Len plné srdce, obohatené úprimnou službou druhým, láskou, obetavosťou a odvahou si môžeme vziať so sebou, keď opustíme tento svet. Veru, nič iné. Známou znielkou a myšlienkou slnečného svetca z Asízy svätého Františka vás dnes vítame v časopriestore Gospel Parády Rádia Lumen. Tradičný súťažný rebríček, ktorým mapujeme slovenskú kresťanskú hudobnú scénu a vy zaň môžete hlasovať, si necháme na budúce. Dnes si totižto v reprízovom zostrihu z roku 2022 pripomenieme rozhovor s milou hostkou. Ide o temperamentnú žienku z Lamača, manželku, mamu, hudobníčku s hrajivým sopránom a tvorivým duchom. Od 90. rokov zušľachtovala slovenskú hudobnú scénu s kapelou Atlanta. S pestrým repertoárom svojich autorských albumov aj gigantickým projektom Spievankovo, ktorý pod strechou vydavateľstva Tonáda zastrešil jej manžel Miroslav. Pesničkárka Mária Podhradská sa rozhovorí o živote a tvorbe a ponúkne vás výberom piesní svojho farebného albumu Muzika. Tak poďme na to a nech vás počuté poteší aj zahreje. V októbri 2022 reláciu v Banskobystrickom štúdiu Rádia Lumen pripravili technik Marek Rimóci a redaktorka Diana Rauchová.

0: Za bicími Michal Fedor, s basou Michal Šimko, s gitarou Martin Norris, klaviatúra pod prstami Miroslava Peniaka. Nádherná trúbka Juraja Bartoša a hlas Márie Podhradskej v úvodnej piesni albumu Muzika Dávam všetko. Mária, čo rozdúchalo v tebe tento príbeh?
1: Tak tu som zložila v období, kedy som mala pocit, že naozaj, že ja už viac neviem dať na všetkých tých poliach, že aj tu sa snažím, aj tam a mala som pocit, že stále to nie je dostatočné a že stále je tu určitá nespokojnosť tých, ktorí či so mnou žijú alebo spolupracujú a vtedy som pochopila, že vlastne ja nikdy nemôžem urobiť nejakú vec tak, aby úplne všetci boli spokojní, lebo sa to nedá, pretože každý sme iný. A celý život je vlastne o hľadaní určitého kompromisu. Aj spolužitie, aj spolupráca. A tak som zložila skladbu Dávam všetko, ktorá mi pripomína, že najdôležitejšie je, aby sme my mali pocit, my sami, že dávame všetko a najlepšie, ako dokážeme.
0: Nedočkavo sme sa vrhli do riavy nových piesní albumu Muzika. Ale ako si mi nedá trošku zaspomínať, nezabudnúť, že po svojej košatej muzickej ceste kráčaš už pekne dlho a všakovaké ovocie si už priniesla.
1: V podstate ty ma, Dianka, poznáš veľmi dlho, tak ty vieš, aká bola tá história mojej dospeláckej tvorby. No tak najprv sme začínali s Atlantou od mojich nejakých 16-17 rokov. Atlanta tu bola 10 rokov. Popri tej Atlante ja som si robila aj také nejaké moje dva solové albumy, kde som si nahrávala svoje vlastné skladby. Tak trošku, no aj s kapelou, teda v inom takom duchu, nie iba to tým vokálno-inštrumentálnym spôsobom. No a potom vlastne prišlo s Pievankovou s tým narodením našich detičiek a vlastne 20 rokov som sa venovala iba výlučne tvorbe Spievankovú. Čo neznamená, že vlastne popri tom som si v súkromí ja skladala moje vlastné skladby, ktorých mám v šuflíku dosť veľmi veľa, lebo v podstate tak nejako prirodzene všetky situácie vnímam tak nejako cez tú hudbu, umenie, spev a vlastne všetko, čo prežívam, keď je to veľmi silné a intenzívne, tak vnímam ja veľmi tak terapeuticky, že skladanie piesne, melódie a textu je pre mňa terapeutickým zážitkom a takýchto piesní mám teda počas tých rokov veľmi veľa a z nich som vybrala 12, respektíve 13, lebo pieseň Láska je tam dvakrát spracovaná inakším spôsobom. No a nahrala som počas korony tento môj album v spolupráci so Stankom Paluchom, ktorý tomu dal taký veľmi krásny, jemný, jazzovo-alternatívny nádych. Pomohol priniesť krásne harmonie do týchto a inštrumentalizácie do týchto mojich skladieb. Takže sme to tvorili, vlastne dá sa povedať, celú koronu. Je tam 22 muzikantov.
0: A my si ich postupne aj všetkých pripomenieme. V tej najbližšej piesni Ticho v duši si na mandolíne aj melodike zahral Stanko Paluch, na kontrabase Robert Dragan, Peťo Solárik za bicími a na gitare Sergio Aloisio Rizzo. Aký príbeh, Majka, pripojíš?
1: Pieseň Ticho v duši vznikla po takom večernom rozhovore až teda do takých nočných hodín s jednou mojou priateľkou. Túto skladbu som vlastne zložila pre ňu, alebo na základe toho, čo mi ona rozprávala, svoj životný príbeh a to, čo ju práve trápi. Volá sa Viera. Je tam taká slovná hračka, že či je to o viere a zároveň o viere, aby sme verili tomu, že to bude dobré, hej? Že Pán Boh to má vlastne v rukách všetko a zároveň je to vlastne o tejto viere, o tichu, ktorý ona miluje, ktorý je na horách, o vlčích makoch v tráve a o tom, že si možno nesieme z detstva také hlavolami od mami, od našich mám, od našich rodičov, ktoré potrebujeme potom v živote nejakým spôsobom rozlúsknuť, nájsť v tom sami seba a zároveň v tej láske voči tým našim mamám a vo viere v to, že to robili najlepšie, ako vedeli.

0: Ochutnávame tvorbu Márie Podhradskej z albumu Muzika a keďže za jeho produkciou a hudobným šatom stojí vynaliezavý multiinstrumentalista Stanislav Palúch, rada sa tiež s mikrofónom na neho obrátim. Technika nám to umožnila a tak sme sa porozprávali na diaľku. Stanko, ty stojíš muzikánsky po Márinom boku už pekne dlho. Spomínaš si, kedy sa vaše cesty prepojili?
1: Ja si spomínam v prvom rade na jeden moment, keď mi jeden kámoš z Nitry priniesol ešte vtedy magnetofónovú kazetu s albumom Atlanty. Myslím, že to sa volalo Dlhý príbeh. Tam boli také ťavy na obale. Ja som si to vtedy vypočul a bol som úplne šokovaný kvalitou dovtedy teda mne nepoznanou gospelovej tvorby na Slovensku. Lebo ja som sa dovtedy stretával s takými, naozaj skôr takými poloamatérskymi počinmi, ktoré, povedzme, niečo v sebe niesli, ale v zásade som bol taký maličko taký sklamaný z tej gospelovej scény vtedajšej. Samozrejme, teraz možno, že niekoho naštvem, ale tak to bol taký môj osobný pocit, že naozaj taká tá profesionálna kvalita v našej gospelovej scéne neexistuje a tuto mi prišla práve táto kazeta Atlanty a po jej vypočutí som bol úplne v šoku a som si hovoril, tak toto je skvelá muzika a začal som teda pátrať, kto to všetko spieva, kto to všetko robí. A samozrejme, nemusel som dlho pátrať, to bola kazeta originálka, takže všetko bolo v buklete, no tak som sa dozvedel, že jednou zo spevačok je Mária Podhradská. Výrazný hlas. Potom som sa s týmto menom ešte stretol, myslím, že v relácii Polton. To bola zasa televízna relácia, ktorú vtedy ešte veľmi mladá Mária, teda samozrejme ona je veľmi mladá stále, vtedy ju nejaký čas uvádzala. Takže toto sú také dva prvé momenty, kedy som zaregistroval Márino meno, ale presne neviem povedať, kedy došlo k stretnutiu. Či najprv som im nahrával na ďalší atlantiacký album, alebo som najprv začal Márii chodiť sem tam niečo zafidlíkať do jej nového detského projektu Spievankovo, ktorý práve vtedy začínal. Postupom času, ako som tam občas chodil nahrávať husle, niekedy vyvstala potreba aj ponahrávať, povedzme, nejaké iné nástroje, a keďže som trošku, povedzme, hral na gitaru, mandolínu a nejaké pišťaly, tak občas som zaskočil aj tieto inštrumenty na tých nahrávkach. No a potom ma vlastne Mirko Čačík oslovil s takou ideou, že či by naša kapela, vtedy Pakora Trio, to tiež tak vtedy trošku začínalo a začali sme hrávať veľmi entuziasticky. Mária s Mirkom asi to niekde to počuli, alebo som im o tom hovoril, tak sa ma spýtali, že či by naše trio nenahralo celý vianočný album Spievankova. Tak, myslím, došlo k tomu, že do Márinho projektu Spievankovo, čo už vtedy mal za sebou pár vydaných albumov úspešných, do tohoto projektu vstúpila naša zostava. Odvtedy sa začali také úzke spolupráce s Máriou a teda nebolo to vždy len Spievankovo, ale z času na čas sme s Máriou robili aj Márine dospelácké veci. Väčšinou niekde verejne a nebolo toho veľa, ale mne sa vždycky jej tvorba pre dospelých veľmi páčila. Si myslím, že je mimoriadne talentovaná pesničkárka, ktorá naozaj nemá niekedy problém v momente chytiť inšpiráciu a v momente niečo vymyslieť a veľa jej vecí je veľmi kvalitných, či už textársky, hudobne, a Mária je ešte veľmi kvalitná spevačka, takže u nej sa vzácne stretávajú všetky možné zložky takého toho naozajstného pesničkárstva. To ma vždycky veľmi oslovovalo. Muzika. za tie dlhé roky, čo spolu pracujeme, tak obidvaja sa už celkom poznáme a vieme, čo má jeden od druhého čakať, ale ono to nebolo také jednoduché. Na začiatku sme sa aj dosť hádavali, dokonca sme po sebe kričali. Tam to prešlo úplne všetkým. Mária mala svoje vízie, svoje predstavy, čo je vlastne detské a čo dospelácké. Mala pocit, že ja píšem veľmi dospelácky. Samozrejme, ja som nemal v tej dobe deti, ani som nejak nebol špecializovaný na detského poslucháča, takže ja som sa snažil pochopiť, v čom ona myslí, že ja píšem moc dospelácky. Zase ja som oponoval, že poďme viacej tie deti vzdelávať. Ja som chcel, aby sa tým deckám kódovala od malička taká kvalitná hudba. Či už vo forme úprav, či už vo forme naozaj živých hráčov. Najmä ohľadom úprav, tak my sme na seba dosť často aj narážali, aj sme sa pohádali, aj neviem. Ale ono postupom času, každý sa obrúsil takým spôsobom, že jeden od druhého vieme, čo máme čakať. Mária vie, že keď jej niečo vyrobím, tak asi do akého smeru pôjdem, čo to bude, takže ona už je s tým zmierená a zasa ja sa nepokúšam zasa ísť nejakými úplne novatorskými prostriedkami na tie veci, ale v zásade ja takto tie aranže cítim a takto mi to vyhovuje. Sme sa tuto celkom stretli a sme sa tu zhodli, no. A naozaj, že ja si Máriu a jej manžela veľmi vážim, že oni sa vybrali touto cestou živých hudobníkov, živých zostav, živého orchestra na tých nahrávkach, lebo v zásade ono toto všetko by mohlo fungovať, aj keby to bolo naprogramované všetko v počítači jedným človekom, ale samozrejme takto to má ešte tú pridanú hodnotu a si myslím, že formuje to nejakým spôsobom pozitívne hudobný vkus toho malého alebo mladého poslucháča. Toľko to ešte o tej minulosti a o tom, prečo si aranžersky vyhovujeme, myšlienkovo, ideovo, a teraz konkrétne na tento album Muzika.
0: Akého zadania si sa v prípade albumu Muzika ako producent, aranžer snažil držať?
1: Musím povedať, že naozaj pri albume Muzika som naozaj výsostne rešpektoval veľkú časť Marijných požiadaviek. To teraz nejako keby som inokedy nerešpektoval, ale naozaj nechcel som tú hudbu zmeniť, prearanžovať tak, aby znela ináč, ako to Mária naozaj chcela, naozaj myslela, naozaj cítila. Takže ja som tam vôbec nerobil nejaké mohutné zásahy a v zásade to, že je to také pestré, to je tiež len o Márii, o jej vízii každej tej piesne. Takže povedzme, ona zo dve piesne mala absolútnu víziu, že to chce urobiť takým swingovým spôsobom. Potom mala tam piesne, ktoré chcela urobiť viacej tak moderne, popovo, ale teda s kapelou. Potom pieseň, ktorú chcela s kvartetom a s harfou, hej. Bola tam pieseň, ktorú chcela vyslovene len s klavírom, takže tam je naozaj tá Mária rešpektovaná úplne z každej strany, aby čo najviac tento album vyjadroval ju. Mojou úlohou bolo sa snažiť o to, aby to dobre znelo, nájsť vhodných ľudí a tie veci vlastne spracovať citlivo tak, aby nestratili v sebe tú Máriu.
0: Spoluprácu na albume Muzika komentuje Stanislav Palúch a my si všetko povedané radi v piesniach nájdeme. Vďaka, Stanko. A už aj sláčikári z kvarteta Spektrum spoločne s harfistkou Máriou Kmeďkovou robia Márii zázemie v piesni Prach.

0: Každá jedna pieseň je vlastne odžitým zážitkom, ktorý súvisí buď so mnou, alebo s Pánom Bohom, alebo s mojimi najbližšími, či s deťmi. Je tam pieseň Kruh, ktorá vznikla, keď sme sa doma hádali, keď Maťko, najstarší syn, bol v puberte a furt sme boli v tom kolotoči, v kruhu tých pubertálnych hádok a v nejakých argumentácií. Ja som jedného dňa ušla vyslovene z domu a akože na 2 hodiny, hej. Utekala som ku takej rozdálke, takej kaplnke, čo tam máme od nášho domu, nejaké 400 metrov. A tam som sa tak modlila a prišiel mi motív. Ono mi to vždy tak prichádza spolu. Hudobný motív spolu s nejakým textom, s nejakým úryvkom textu. No tak tam mi prišiel úryvok textu a zároveň aj s hudbou Odpúšťaj 77 krát. A potom teda vznikla pieseň Kruh.
1: Ktorú si teraz vypočujeme. Za bicími stále sedí Peter Solárik, s kontrabasom sa pripája Robert Dragan, akustickú i elektrickú gitaru má pod prstami Juraj Burian a flautový part Lenka Molčániová. Do nočnej gospel parády spieva Mária Podhradská.

Pieseň Karamelová je veľmi spojená s Tereskou. Tu som vlastne venovala a zložila pre ňu. To je naše prostredné dieťa. Hovorí veľmi, veľmi intimne o nej. Mala som túžbu jej prejaviť ako prostrednému dieťaťu silne a intenzívne tú moju lásku a tú istotu toho. Lebo vieme, hej, že tie prostredné deti niekedy majú

0: ten taký pocit tej neviditeľnosti.
1: Zľahka svoju tvorbu komentuje, do príbehov piesní albumu Muzika sa nahlas ponára mama Mária Podhradská, aj v Karamelovej sa lahodne rozplýva. Gitarista Juraj Burian to vie a 5 detských hláskov Katka Čačíková, Pepa Slaninová, Natálky Gálová i Kováčová, Hanka Hroncová sa chystajú spievať pre Teresku. A propo, Majka, ako sa táto tvoja tvorba páči tvojim drahým doma?
0: Máme som to hrala celý tento album, teda som jeho púšťala a ona za každou pesničkou okomentovala všetko, čo tam počula. Tak výskala, vieš, ona je taká spontánna, tiež autentická. Jej sa to veľmi páčilo mojej mame. Teresky som sa mojej spýtala, že či tú skladbu, ktorú som zložila pre ňu, že či môžem pustiť do sveta, lebo to je pre ňu, lebo je to jej vec, vieš, že je to jej darček. A povedala, že môžem. A už som sa stretla s tým, že veľa ľudí to oslovilo, buď dievčat ako dcér, alebo dokonca rodičov, a že si ju zobrali a že ju hrajú svojim dcéram. Tak sa teším z toho.
2: Chcem ti pošepkať,

0: Milí priatelia, nočnú gospel parádu Rádia Lumen dnes naplňajú človečinou voňajúce hudobné príbehy, tvorba z pera a v podaní Márie Podhradskej. Piesne, ktoré získali priliehavý žánrovo pestrý šat vďaka aranžmánom a muzikánskému vkladu Stanka Palúcha a 22 skvelých hudobníkov. V citlivom zvukovom zázemí štúdia JK Akustik Janka Kováča v Borinke s vročením 2022 pod vydavateľskou strechou Tonáda. Hodné povšimnutia. Aj preto čerpáme úplne po okraj z albumu Muzika. Komentár k rovnomennej Mária opäť pridáva.
1: Na mojom albume zaujímavá skladba, ktorá sa volá Muzika. No, tak táto skladba začína iba s cymbalom, kde spievam. Vyzerá to, že to bude vážne, ale pretože práve tiež, ja som presne viem, kde som to zložila. Poznáte Súlovské skaly, hej, že tam sme boli na takej dovolenke s našou rodinou a ešte s takými ďalšou rodinou druhou a práve v tom takom úpeti tých Súlovských skál sme tam mali taký domček prenajatý a tam v noci som zložila túto skladbu. Tam som tak nejako zažila, že tiež, ak sa človek tak snaží hľadať tie cesty, že sa snaží a potom je z toho strašne unavený, tam som si uvedomila, že nie, že ja vlastne chcem len tak byť. Len tak dýchať, len tak zotrvať v tom časopriestore tu a teraz. A tak vlastne z toho, čo som tak vnútorne tých takých prepletaných bojov, čo som sa nevedela z toho vymotať, vznikla pieseň, vlastne vtipná. Lebo tam sa to potom rozbalí s totálnym Balkánom, akože príde úplná nakladačka, že vlastne ja budem iba spievať do rána. Hej, že vlastne o to len ide, hej, že si užiť tu tento moment a túto prítomnú chvíľu a že naozaj niekedy už treba prestať analyzovať, ak som spievam, že už nechcem ani analyzovať, len tak byť. Jednoduchý názov, Muzika. V podstate je to podľa tejto skladby, ktorá sa tiež volá teda Muzika. Preto som nehľadala nejaký špekulatívny názov, lebo v podstate mi to vyjadruje ako keby tú pestrosť. Muzika môže byť hociaká, všelijaká. Pestrosť aj emócií, zážitkov, okolností, skúseností, všetkého toho, čoho vlastne v sebe mám. A zároveň aj pestrosť nástrojov, až tých štýlov. Myslím si, že každá pesnička je taká trošku iná, že to nie je úplne na jedno kopito. Čiže, a to som aj tak chcela, že je tam, že každý si tam možno nájde tú nejakú svoju, ktorá ho osloví najviac.

0: V autorskom debute nazvanom Rozhodnuté Máriu Podhradskú na začiatku milénia producentsky podporili Martinovia Gašpar a Líšák. Za druhým albumom Bolo ako bude v roku 2007 stáli Slavo Solovic s Marošom Kachútom a ten tretí si po 15 rokoch zobral pod producentské krídla hudobník Stanislav Paluch. Ako sa mu muzika vydarila, máte možnosť pozorovať naplno srdcom i sluchom v dnešnej nočnej gospel paráde. Úprimný komentár spievajúcej autorky k jednotlivým piesňam nechýba.
1: Pieseň Láska. Tu som zložila, keď som bola v depke, lebo proste niekedy človek tak nevie, ne, že čo s tými vzťahmi a tak. V tom manželstve sme prežívali také ťažšie obdobie a ja som sa tak snažila nájsť, sa chytiť tej lásky. A tak som si tak otvorila tým Korinťanom 13. kapitolu a čítala som si, aká tá láska vlastne je. A opäť terapeuticky to prišlo aj s melódiou a zložila som pieseň Láska. V jednej tej verzii, ktorá je tam, tak som spolupracovala so skupinou Fóriu, ktorí mi nahrali veľmi krásny podklad, iba s hlasmi.

0: Sluchom i srdcom sa túlame po hudobnej krajine Márie Podhradskej. Spoznávame 12 príbehov jej tretieho štúdiového autorského dospeláckého albumu Muzika, ktorý v roku 2022 vypustila do sveta a ktorý veľa prezrádza aj o jej svete a priateľoch. Keď už smerujem k nasledujúcej balade o živote, ktorá tak uveriteľne zachytáva otlačok prežitej bolesti, múdrosť, hĺbku života, zmierenie i pokoj. Skrze tvoj prejav ako na slnečnom lúči a s takým porozumením. Mária, kto ťa priviedol k tejto balade?
1: Tieto myšlienky mi vlastne poskytla jedna moja priateľka Barbora, ktorá vlastne naozaj zomierala. Túto skladbu som zložila pre ňu. Aj som ju zahrala, aj sa jej páčila a potom som ju zahrala aj na pohrebe. To ona prišla s myšlienkou, že ak toto je umieranie, tak je to krásne. Snažila sa v každom jednom momente aj v tej svojej situácii, v ktorej bola, nachádzať krásno, nachádzať život a presne sa zahrávala s tou myšlienkou, čo je vlastne tá smrť a čo je vlastne život a čo je vlastne dobro, zlo. Tak mi to napadlo, že to spojím s nami, že to umieranie vlastne nech prebieha v nás každý deň, nech je to umieranie toho zlého všetkého. To vlastne, čo ona ukazovala nám všetkým, bolo v podstate vracanie sa ako keby do života. Napriek tomu, že to telo umieralo, tak jej duša túžila a stále bola v spojení s tým životom a hľadala tú krásu v každom tom momente. Ona do poslednej sekundy malovala, bola maliarka.

0: Doznela mocná číra balada o živote. Aj ona má svoje miestečko na aktuálne vydanom albume Múzika, ktorý spoznávame po ovoci, ale pravda, že aj v debate so spievajúcou autorkou Máriou Podhradskou. Album si už pekne dýcha svojím vlastným životom, hľadá a nachádza si svojich poslucháčov. A ty sa, Majka, teraz kam chceš vydať? V akej etape sa momentálne nachádzaš? Čo muzické túžiš podniknúť ďalej? Pokračuješ v spievankovskom projekte alebo si dávaš pauzu?
1: Ja vlastne neuzavrela som to, ale v podstate 20 rokov máme výročie aj spievankova tento rok. A ja sa za tých 20 rokov cítim naplnená touto tvorbou a zároveň sa cítim dostatočne silná ešte na to, aby som to dokázala niekomu odovzdať a naučiť ho to robiť. Čiže ja naďalej zostávam spievankové ako tvorca a zároveň ako interpret, čiže zároveň som aj spievankou, ale prirodzene v živote aj tým, že Mirko ochorel a že vlastne teraz tento rok sme mali náročný, nejak to tomu tak dopomohlo urobiť to rozhodnutie, že by som sa rada vrátila k mojej dospeláckej tvorbe a prinášala ľuďom niečo, čo ich môže osloviť, možno pomôcť, možno potešiť, možno si poplakať, tak jak ja som si poplakala pri týchto mojich piesňach. Úplne jednoducho povedané, hej, že veľmi budem rada, ak spievankovo budem môcť v budúcnosti pokračovať a fungovať aj bezo mňa a teraz na tom pracujem, aby som, ja neviem, o niekoľko rokov až, hej, to dokázala pustiť a aby to malo svoj život aj ďalej a ja zase, aby som mohla dávať ľuďom niečo, čo iba ja im viem dať, lebo my sme tu pre niečo, čo v istom spôsobe sme nenahraditeľní, možno do určitého momentu, ale ja tu cítim, že môžem byť nahradená a zase môžem priniesť niekde inde svoju autenticitu a svoju nenahraditeľnosť, čo môžem tým ľuďom tej spoločnosti dať. Bez toho, že by som sa nejako nad niekoho, že ja vám tu chcem niečo dávať. No nie, proste každý niečo máme, nejaké svoje dary, ktoré máme a nechcem si ich nechávať pre seba, ale chcem nimi obohatiť druhých. Takže som rada, že na Slovensku na koncertoch teda existujú už aj iné tváre spievaniek, a detičky to veľmi prirodzene prijímajú, v podstate si to ani nevšimli, lebo detičky vnímajú teda tie symboly, čo má spievanka na sebe a tým pádom sú úplne s tým OK. Možno väčšie deti si všimnú a oni sú tiež s tým OK, lebo majú zážitok. A tieto herečky, ktoré sme našli, sú naozaj vynikajúce muzikálové dievčatá, ktoré vedia spievať, tancovať, hrať, takže oni sú naozaj skvelé. A ja keď sa na nich kúkam, tak mám taký veľmi dobrý pocit. Veľmi dobrý pocit, že to môže fungovať aj ďalej. A že ja môžem možno priniesť ľuďom, že mám priestor na to, aby som im mohla aj moje dospelácké piesne priniesť.
0: Plánuješ teda aj nejaké koncerty? Máš chuť i silu na pódiové hranie, živé predvedenie muziky?
1: Určite, hej. Ja som už aj mala s týmito piesňami zo pár koncertov. Aj popri tom spievankové, že sa mi podarilo sem tam mať taký koncert. A veľmi som bola milo prekvapená, že som mala pekné ohlasy a že ľudí sa to dotýka a že sme tam zažili veľmi peknú, príjemnú takú rodinnú atmosféru. Takže ja teraz plánujem aj koncerty a určite cez moju stránku sa ľudia budú môcť dozvedieť, že kde budem hrať teda aj naživo.
0: V tomto momente sme sa priblížili k hravej chuťovke Bok po boku, teda k manželovi Mirkovi. V akej súvislosti si mu napísala túto pesničku?
1: Ku 20. výročiu som mu zložila takú pesničku vlastne, Bok po boku. Vieš, akože ty sa teraz snažíš, akože tam 12 pesničiek nahrávaš v štúdiu s 22 muzikantami, perfektne všetko, aby bolo tip-top, že wow, aby to malo svoju bohatosť a niektoré práve svoju čírosť a jednoduchosť a takú odhalenosť, intimnosť. A teraz som povedala chalanom v štúdiu, že počujte chalani, že toto je taká pesnička, že chcem mu mať ako bonus, že to chcem nahrať tak úplne normálne, prirodzene s môjim ukulele, tu si sadnem a naraz to nahrám, by to len proste iba stlačte akože nahrávanie a že iba vám to takto nahrám, že ani nechcem mať dve linky. Tak, jak som v tejto atmosfére, nech je tam cítiť to prostredie, že mu to hrám ako keby doma v obývačke. No tak som to nahrala a jak sa páči. Práve tou takou autenticitou a takou prirodzenosťou a takou, že nehráme sa na nič a proste, že som mu to tam zaspievala tak, jak to je a nahrala tak, jak to je, tak sa to páči. Tak som rada. No ale tak dúfam, že sa budú páčiť aj tie ostatné.

Spev je liek pre moju dušu, je mojim intimným jazykom, ktorým komunikujem s mojim manželom, s mojimi deťmi, kamarátmi, Bohom, dokonca sama so sebou. Spievam si neustále, keď umývam riad, keď idem autom, prechádzam sa po lese, keď som smutná aj veselá, keď sa bojím alebo hnevám, keď sa hľadám aj keď sa nachádzam. Smútok a strach je zrazu menší a radosť a láska väčšia. Okolnosti sa nemenia, ale v mojom vnútri nastáva zázračný pokoj. Tieto piesne sú odrazom môjho života za posledných 10 rokov. Každá z nich má svoj príbeh a týka sa konkrétnej okolnosti alebo človeka, ktorých mi Boh poslal do cesty. Aj vy máte svoje príbehy a svoje cesty. A veľmi by ma potešilo, keby vám moje piesne pomohli nájsť pokoj v tom, čo prežívate. Milí priatelia, aj takýmto odkazom sa vám chce v buklete svojho nového albumu prihovoriť jeho autorka. Pokiaľ ste vydržali až do tejto nočnej chvíľky a dokonca na albume Muzika Márie Podhradskej objavili piesne, ktoré vám mimoriadne chutia, dajte nám o vašom zážitku vedieť a napíšte nám na gospelparada@lumen.sk. Možno práve vás odmeníme albumom, ktorý naplnil dnešnú gospelparádu. Za vašu posluchácku priazeň dnes ďakujú hostia Stanko Paluch, Mária Podhradská a z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen aj Marek Rimovci a Diana Rauchová. Doznieva repríza Gospel Parády, relácia vyrobená v roku 2022.

vel, priateľ búrlivákov. Dokým ako voda unáša bezprízorné bytie,

0: V relácii Od ducha k duchu sa po 8 mesiacoch prestávky vraciame k Danteho božskej komédii a presúvame sa do kantiky s názvom Očistec. Hosťom bude Marek Iskra, biskupský vikár pre rodinu Banskobystrickej diecézy.
1: To, čo je najvzácnejšie na Dantem, je, že nás učí milovať hriešníka ako osobu, neodsúdiť ju, ale odsúdiť samotný hriech ako taký.
0: Počúvajte reláciu Od ducha k duchu s Pavlom Jurčagom v sobotu o 8:30 večer v Rádiu Lumen.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzielerom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

0: Ponorme sa opäť do úvah svätého Petra Apoštola, tak ako to vykresľuje autor páter František Syrovič. Vedel som, že Ježiš bol tesárom z povolania a často pri rozličných príležitostiach som ho počul kázať. Musím povedať, že už vtedy upútal moju pozornosť. A cítil som, že by som chcel a mal vedieť o ňom a od neho viac. Avšak v ten deň, keď naša skupina celú noc nechytila vôbec nič, som nečakal inšpiráciu. Predovšetkým nie od tesára. No prv, ako som sa spamätal, tento tesár, Ježiš, nastúpil do mojej loďky. Lodiek tam bolo viac a mohol si vybrať, ktorú chcel. Ale nastúpil do mojej. Nebol som si istý, čo si mám myslieť. Povedal mi, aby som vyrazil len trocha ďalej pozdĺž brehu. Ježiš si sadol do loďky a pokračoval v kázaní zástupom, zhromaždeným na brehu jazera. Jeho slová boli upokojujúce. Sedel som vedľa neho a načúval som ako vo vytržení, ktoré on prerušil, keď ukončil kázanie a začal ma poučať, ako loviť ryby. Teda tu som bol. Skúsený rybár, vlastniaci svoj podnik, a tento tesár ma poučuje, ako rybárčiť. Zajdi na hlbšiu vodu a spusť tam sieť na lov. Povedal sebaistým a pokojným hlasom. Mal som silné nutkanie odporovať. Na jazyku mi visela otázka. A čo, prosím, myslíš, že sme robili celú noc? Ale radšej som nepovedal nič. Moja sieť bola prázdna, nemal som žiadny úlovok. Keď sa teraz zamyslím nad tým, uvedomujem si, že Ježiš vedel lepšie ako ja, čo bolo potrebné. A jeho načasovanie je vždy dokonalé. Zdá sa mi, že po lovení rýb celú noc a s prázdnymi rukami ma tichom zahalená noc priviedla do stavu reflexie. Vo chvíli ticha sa začal premýšľať o iných veciach, ako len o daňových úradníkoch. Myslel som na to, ako som sa vo svojom živote usiloval presadzovať určité veci a dosiahnuť isté ciele. Uvedomoval som si, aké prázdne boli často tieto podujatia. Veľká časť môjho života bola prázdna a nenaplnená, ako siete vedľa mňa. V nočnej tme som videl jasne, aký veľký priestor vo mne ostáva nenaplnený. Či to nie je práve v takom čase v živote, keď sme ochotní počúvať Ježiša. Nechať ho vstúpiť nie len do našej loďky, ale aj do nášho srdca, do nášho života. Občas je to náš prázdny život a nie prázdne siete, ktoré nás k tomu vedú. Ale túžba je tá istá. Keď sú problémy v manželstve, v zamestnaní alebo vo výchove detí, môžeme sa usilovať o nápravu zo všetkých síl. Napriek tomu zostávame prázdni. To je čas, keď sme najpripravenejší počúvať Pána, nasledovať ho, poslúchnuť ho. Práve vtedy chce Ježiš prísť k nám. A tak prišiel ku mne. Vstúpil do mojej loďky. Ešte aj teraz má táto príhoda veľmi dojíma. Ježiš urobil prvý krok a vedome vstúpil do mojej loďky. A tak to chce aj v prípade každého človeka. Čaká, aby sme mu dovolili vstúpiť do našej mysle, do nášho srdca, do nášho života. Každý deň prosí, dovolíš mi prísť k tebe? Všetko sa začína a končí touto jednou otázkou. Na nešťastie mnohí sa zľaknú, keď počujú to, čo povedal mne. Zajdi na hlbokú vodu. Tým mi dal na vedomie, aby som šiel spolu s ním do hĺbky. Niekto úprimne povie, nechcem ísť hlbšie, som spokojný s tým, kde som teraz, akokoľvek plitko by to bolo. Pán nás však vždy vyzýva, aby sme s ním šli hlbšie. Spoznal som, že v tom spočíva rozdiel medzi skutočným nasledovaním Ježiša a jeho obdivovaním. Ježiša obdivujú mnohí, a zdá by spolu zaplnili aj veľký chrám. Avšak neviem, koľkí by boli ochotní skutočne ho nasledovať. Na to treba, aby sme zanechali svoje vlastné plány, uprednostňovania, priority. Musíme byť ochotní pustiť sa na neznáme, hlboké vody. Práve to mi povedal Ježiš, keď bol v mojej loďke. A práve to bol moment, v ktorom sa zmenil môj život. Doteraz som bol svojím pánom, kontroloval som svoje počínanie, no v ten deň, keď mi pán povedal, zatiahni na hlbinu, prestal som hrať svojho pána. A miesto toho som ho začal nasledovať. Konečne som bol pripravený ísť s ním. Aj v našom živote bod zlomu príde, keď sme konečne pripravení a odhodlaní obrátiť sa na Ježiša a povedať: Pane, neviem, čo mám robiť. Prosím ťa, pomôž mi. Obyčajne je on posledné útočisko. Zväčša prichádzame k pánovi až vtedy, keď sme na konci so svojou múdrosťou, keď si nevieme poradiť. A iba vtedy, keď sa úprimne obrátime na neho, sme schopní zmeniť svoj život a nasledovať ho. No aby sme to mohli dokázať, musíme prestať robiť veci svojím spôsobom a začať ich robiť podľa jeho návodu. Trochu som už naznačil, o čom chcem ďalej hovoriť. Pravdepodobne chcete vedieť, čo sa stalo, keď som ten deň zašiel s Ježišom na hlbinu. Ako som už povedal, boli sme na jazere celú noc, avšak nechytili sme absolútne nič. Pral som teda svoje siete s myšlienkou skončiť prácu, keď Ježiš vošiel do mojej loďky. Môj vnútorný hlas mi naznačoval, aby som mu dôveroval. Poslúchol som ho teda, keď mi povedal, aby som zašiel na hlbinu a po pravej strane spustil sieť. V momente sa začala plniť. Nazdával som sa, že sme chytili. Avšak nebol som pripravený na to, čo som potom uvidel. Sieť bola napnutá na roztrhanie a plná rýb najrozličnejšieho druhu. Nikdy v živote som nevidel taký bohatý úlovok. Nikdy vo svojom živote som neskúsil takú plnosť. Sieť bola do takej miery naplnená, že som musel zavolať svojich priateľov na pomoc. Srdce mi v hrudi bilo tak silno, že som ani nepočul ich odpoveď. Začali sme teda vykladať úlovok do dvoch lodiek. Ťarcha bola taká veľká, že som úprimne myslel, že sa loďky potopia. Bolo to poprvý raz, čo som pocítil, že som nebol schopný pojať všetko, čo sa mi pán snažil darovať. Uvedomil som si, že on pozná cestu k naplneniu, o ktorej som ja nikdy v živote ani nesníval. Ježiš mi dal schopnosť chytiť ryby, ale tým v skutočnosti chytil mňa. Na to bol jeho lov zameraný. Na mňa. Keď to mám úprimne povedať, snaží sa chytiť nás všetkých. Usiluje sa nás zmocniť. Pravda, nenútene. A využíva okolnosti nášho života na to, aby nám to dal na vedomie. Keď mi to všetko prišlo na um, urobil som čosi celkom neobyčajné. Padol som na kolená k Ježišovým nohám. Zdá sa mi, že keď naozaj skúsime pána vo svojom živote, položí nás to na kolená. Uvedomíme si, kto sme a kto je pán. A zistíme, že si nezaslúžime, čo nám ponúka. A keď sa potom presvedčíme, aký blažení sme, padneme na kolená. Okrem toho, že som nebol hoden jeho pozornosti, padol som na kolená s pocitom Ježišovej nesmiernej dobroty. Ako som tak kľačal pred Ježišom, jediné, čo som bol schopný povedať, bolo: Pane, odíď odo mňa. lebo som človek hriešny.
1: Takto som sa obyčajne nesprával. Bol som vždy sebavedomý, dôveroval som si a pritom som si nemyslel, že som človek zlý.
0: Niečo neobyčajné sa stane, keď stojíme vo svetle Pánovom, ktoré osvecuje aj najhlbšie záhyby našej duše. V tomto neuveriteľnom svetle vidíme svoju tmu a hriešnosť.
1: Nie je to zaujímavé, že často hľadáme práve to, čomu sa vyhýbame? Predovšetkým Pána?
0: Musíte mi veriť, že som nepoužil titul Pán len tak bez dôvodu. Moje zasiahnuté srdce mi povedalo, že On je naozaj môj Pán.
1: Nebolo to posledný raz, čo som bol na kolenách pred Pánom.
0: No na toto gesto a na ten čas nikdy nezabudnem. Cítil som, ako sa Ježišova láska šíri a naplňa priestor v mojom srdci, o ktorom som ani nevedel, že je prázdny. Musel som sa cítiť nehodný. Preto som mu povedal, aby odišiel odo mňa.
1: Avšak, ako vždy, Ježiš vie všetko najlepšie.
0: Videl môj strach a povedal, neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí.
1: Ešte som nechápal úplne, čo to znamená. No už som sa naučil dosť, aby som vedel, že mu môžem dôverovať a zveriť mu svoj život. V tom momente som ešte nemohol predvídať, že o niekoľko rokov neskôr, na Sviatky Turíc, budem môcť priviesť 3000 nových mužov a žien do cirkvi. Avšak to nebol môj výkon. Stalo sa tak preto, že som nasledoval pokyny Pána a jeho ducha.
0: Samozrejme, mal som tej noci ešte veľa otázok a pochybností. Prečo si vyvolil mňa? Vedel som, prečo asi ja potrebujem Ježiša vo svojom živote. Ale nemohol som pochopiť, prečo on potreboval mňa. Mohol som myslieť na mnohých iných mužov, ktorí boli stokrát lepší ako ja. Prečo si teda vybral práve mňa?
1: Nemal som ani potuchy, čo teraz. Rabíni často zhromažďovali študentov a učili ich Tóru, zákon. Ešte som nepochopil, že ma Ježiš povolal nie študovať zákon, ale život.
0: Bolo toho naozaj málo, čo som chápal.
1: Bol som však ochotný počúvať, učiť sa a dôverovať.
0: Pritiahli sme svoje loďky na breh a dohodli sme sa, že sa podelíme o úlovok.
1: Zástup bol ešte tam.
0: Postávali okolo v absolútnom úžase. Nie z toho, čo som dokázal ja, ale čo spôsobil Pán. Vtedy som sa rozhodol zanechať všetko a nasledovať ho.
1: Avšak nepredpokladajte, že som hneď zanechal svoju rodinu, nie. Jednoducho som sa usiloval zrieknúť sa všetkého, čo mi bránilo v tom, aby som úprimne nasledoval Pána. Snažil som sa zbaviť svojho vlastného ja. Usiloval som sa zrieknúť sa kontroly a zaujatosti o úspech. Zanechal som spôsob doterajšieho života a odovzdal som sa Pánovi, aby ma on viedol, kam chce.
0: Musel som zmeniť celkom svoje priority. Odteraz mal byť Pán na prvom mieste v mojom živote.
1: O tom som nemal vôbec žiadnej pochybnosti. To bolo teraz pre mňa cieľom, stať sa novým človekom. Tým sa pravda priebeh môjho života nekončí.
0: Moja cesta sa práve len začala. Odišiel som na hlbinu s Pánom, lebo on prišiel ku mne, do mojej loďky a povolal ma, aby som ho nasledoval. Dnes Pán chce nastúpiť do tvojej loďky, vstúpiť do tvojho života, do tvojho srdca.
1: Povoláva ťa teraz, vyzýva ťa, aby si sa dal do hlbšieho vzťahu s ním.

0: Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Siroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinziller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.
1: Rádio Lumen.

kde sme slabí, posil nás, kde sme mŕtvi.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo XIV. Prijal portugalského prezidenta Antónia Joseho Martinsa Segura. Pápež dnes prijal aj maďarského premiéra Pétra Maďara.
0: Vedecký pokrok musí sprevádzať rast zodpovednosti, povedal svätý otec členom Pápežskej akadémie vied.
1: Európa nechráni život a oživí multilateralizmus, hovorí v rozhovore kardinál Parolin tesne pred apoštolskou cestou do Francúzska.
0: V Spojených štátoch amerických dnes blahorečia arcibiskupa Fultona Sheena, známeho komunikátora a propagátora každodennej hodinky modlitby pred Eucharistiou. Pápeža na slávnosti v St. Louis zastupuje kardinál Tagle.
1: Vo štvrtok 24. septembra vám príjemné počúvanie prajú
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.

0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal vo Vatikáne členov Pápežskej akadémie vied, ktorí na plenárnom zasadnutí diskutujú o budúcnosti vedy v meniacom sa svete. Svätý Otec poukázal na možnosti umelej inteligencie a nových technológií, no zároveň varoval pred ich zneužitím a zdôraznil, že vedecký pokrok musí sprevádzať rast ľudskej zodpovednosti. Svätý Otec najprv poukázal na potenciál nových technológií. S veľkými možnosťami však podľa pápeža prichádzajú aj vážne riziká, preto zdôraznil.
1: Artificial intelligence can be used for surveillance, manipulation and discrimination.
2: Umelá inteligencia môže byť použitá na sledovanie, manipuláciu a diskrimináciu. Sofistikované kybernetické kapacity a autonómne zbrane môžu, ak sa vyvíjajú alebo nasadzujú bez primeraných bezpečnostných opatrení a bez ľudskej kontroly, predstavovať nové nebezpečenstvá pre medzinárodnú bezpečnosť a mier.
0: Leo XIV. Upozornil aj na ekologické náklady umelej inteligencie. Súčasné systémy potrebujú veľké množstvo energie a vody, prispievajú k emisiám oxidu uhličitého a intenzívne spotrebúvajú prírodné zdroje. Tieto možnosti aj riziká podľa Svätého Otca ukazujú, že technologický pokrok nikdy nie je len technickou otázkou. Každá technológia v sebe nesie určitú predstavu o človeku, spoločnosti a budúcnosti, ktorú chceme budovať. Rímsky biskup povedal.
1: Scientific and technological advancement must therefore be accompanied.
2: Vedecký a technologický pokrok musí sprevádzať primeraný rast zodpovednosti. Čím väčšia je naša moc premieňať svet, tým väčšia musí byť naša schopnosť rozlišovať, čo skutočne slúži Bohom darovanej ľudskej dôstojnosti, múdro spravovať a starať sa o tých, na ktorých môžu dôsledky našich rozhodnutí doľahnúť najťažšie.
0: Osobitnú pozornosť pápež venoval klimatickým zmenám. Pripomenul čoraz častejšie a intenzívnejšie vlny horúčav, suchá, povodne, búrky a lesné požiare. Ich následky pritom najviac dopadajú na chudobných a na komunity, ktoré majú najmenej prostriedkov prispôsobiť sa. Leo XIV. Uviedol.
1: It follows that the climate question is not merely an environmental challenge.
2: Klimatická otázka nie je iba environmentálnou výzvou, ale vo svojej podstate otázkou spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti a solidarity medzi národmi a generáciami. Na tieto výzvy nemôžeme reagovať až potom, keď už dôjde ku katastrofe. Musíme prejsť od riešenia núdzových situácií k prevencii, od zraniteľnosti k pripravenosti a od krátkodobých opatrení k múdrej a prezieravej vízii pre ľudstvo.
0: Svätý Otec označil spoluprácu naprieč odbormi za nevyhnutnú. Klimatická odolnosť si podľa neho vyžaduje spoločnú prácu vedcov, inžinierov, ekonómov, lekárov a sociológov, ale aj miestnych komunít a politických predstaviteľov.
2: Vatikán, Francúzsko. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin pred cestou pápeža Leva XIV. Do Francúzska, ktorá sa uskutoční od 25. do 28. septembra a jeho návštevou UNESCO, pripomína diplomáciu stretnutia a tvorivé úsilie, ktoré môžu Európu vymaniť z logiky sily. Hovorí aj o ochrane života, dialogu s neveriacimi a kresťanských koreňoch kontinentu.
0: Veľké očakávania sprevádzajú 5. medzinárodnú apoštolskú cestu pápeža Leva XIV., ktorý vo Francúzsku bude utvrdzovať vo viere a prinášať svetlo Krista, schopné obnoviť každé srdce. Prihovorí sa multikultúrnej, laickej a sekularizovanej spoločnosti, v ktorej narastá počet mladých, dospelých katechumenov. Bude sa venovať zásadným témam, ako sú ochrana života, budovanie pokoja, výzvy umelej inteligencie a identita Európy. Pápež hľadí na Francúzsku ako na krajinu povolanú zúročiť svoju kultúrnu, humanistickú a diplomatickú tradíciu, aby znovu objavila a posilnila pohľad na človeka a jeho vzťah k Stvoriteľovi. Výzvou je aj oživenie kresťanských koreňov starého kontinentu, ktoré potvrdzujú posvetnosť života a vyzývajú na budovanie mostov a ciest dialógu smerujúcich k multilateralizmu, ktorý je dnes výrazne oslabený. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin vyjadruje nádej, že z tejto cesty vzíde obnovená dynamika, veľké otvorené stavenisko myslenia a konania, na ktorom budú môcť veriaci i neveriaci kráčať a pracovať spoločne. Kardinál Parolin odpovedal aj na nasledujúce otázky. Mottom nadchádzajúcej apoštolskej cesty pápeža je, aby svet mal život. Aké konkrétne posolstvo má zaznieť z Francúzska?
2: Keď myslíme na život, ktorý svet potrebuje, prichádzajú na myseľ tri aspekty. prvom rade je to prirodzený život. Prvým posolstvom, ktoré chceme vyjadriť, je nepochybne hodnota ľudského života, ktorý treba prijímať, milovať a opatrovať od počatia až po prirodzenú smrť. Súčasný kontext v mnohých krajinách smeruje k zavádzaniu a ospravedlňovaniu praktík, ale aj zákonov, ktoré túto hodnotu nerešpektujú. V situácii klesajúcej pôrodnosti v Európe ponúka cesta do Francúzska možnosť znovu objaviť život ako dar, ktorý treba prijímať s vďačnosťou a zodpovednosťou. Čím by však bol telesný život bez duše? Dostávam sa teda k druhému významu, k duchovnému životu. Francúzsko je dnes krajinou, ktorá sa vyznačuje veľkým počtom mladých dospelých katechumenov. To poskytuje príležitosť poukázať na smet po duchovnom živote, ktorý charakterizuje dnešný svet. Za motom, aby svet mal život, môžeme čítať aj, aby svet uveril, pretože nie života tela bez života duše. A napokon, obdivuhodná práca vykonaná pri rekonštrukcii katedrály Notre Dame poukazuje na remeselné a intelektuálne dielo, ktorého je človek schopný aj dnes. V čoraz viac technologickom a viac umelom svete, tak moto cesty do Paríža umožňuje upriamiť pozornosť na tvorivú vitalitu ľudskej osoby. Nech používanie nových technológií, vrátane umelej inteligencie, nikdy nespôsobí, že človek na tento rozmer svojho života zabudne.
0: Pápež navštívi UNESCO, miesto venované kultúre, vzdelávaniu a spolupráci medzi národmi. Akú váhu môže mať kultúra a vzdelávanie pri budovaní pokoja popri politike? A akú úlohu môže v tomto procese zohrávať cirkev?
2: Pápež Leo XIV. V encyklike Magnifica Humanita zdôraznil potrebu prejsť od kultúry moci ku kultúre rokovania, ktorej sa dialóg a diplomatické vzťahy stanú bežnou cestou riešenia konfliktov. Ide o kultúrnu zmenu ešte skôr než o politickú. Znamená totiž záväzok vychovávať najmä nové generácie, aby diskusiu a hľadanie dohody s druhými nevnímali ako slabosť, ale ako formu zodpovednosti a aby v dialógu videli nástroj budovania spoločného dobra. Politika má, pravdaže, nenahraditeľnú zodpovednosť. Musí vytvárať spravodlivé inštitúcie, zaručovať dodržiavanie práva a prostredníctvom diplomácie hľadať riešenia konfliktov. Samotnej politike však hrozí, že zasiahne až vtedy, keď sú už rozpory hlboké. Kultúra a vzdelávanie môžu pôsobiť oveľa skôr tým, že formujú ľudí schopných vidieť v druhom brata v ľudskosti a nie nepriateľa. Z tohto pohľadu predstavuje UNESCO mimoriadne významné miesto, kde sa kultúra a vzdelávanie stávajú konkrétnymi nástrojmi spolupráce medzi národmi. Škola, univerzita, múzeum či miesto kultúry sa môžu stať skutočnými laboratóriami pokoja, keď učia poznávať dejiny druhého, odlišovať pravdu od propagandy, viesť dialog bez strachu a rozpoznávať to, čo nás napriek rozdielom robí ľuďmi. A tu vidím aj úlohu cirkvi, ako odpoveď na jej osobitné povolanie. Prispievať k formovaniu svedomia vo svetle Evanjelia, budovať mosty, vychovávať k stretnutiu a dávať hlas tým, ktorým hrozí, že ho mať nebudú. Cirkev je zo svojej podstaty povolaná byť priestorom, v ktorom sa ľudia, národy a rozličné kultúry učia navzájom počúvať, poznávať sa a uznávať svoju spoločnú dôstojnosť Božích detí.
0: Cesta prichádza po schválení zákona o asistovanej samovražde vo Francúzsku. Téma života ako dobra, s ktorým nemožno ľubovoľne nakladať, sa nevyhnutne dostane do centra pozornosti. Aké posolstvo bude chcieť pápež Leo XIV. V tejto otázke odovzdať?
2: Pred tajomstvom bolesti, choroby a krehkosti, ktoré sa týka každého človeka, nebude hlas Svätého Otca znieť ako prísne abstraktné napomenutie, ale ako vrúcna výzva k solidárnej zodpovednosti, ktorá nás navzájom spája, najmä keď sa ľudská existencia stáva slabšou a bezbrannejšou. Je zrejmé, že Svätá Stolica sleduje tieto legislatívne zmeny s veľkou pozornosťou a hlbokým znepokojením. Postoj cirkvi k tejto otázke je dobre známy. Dôsledne bráni život vo všetkých etapách, prejavoch a rozmeroch, od počatia až po jeho prirodzený koniec. Pápež Leo XIV. Pripomenie, že skutočný súcit z oči voči utrpeniu nespočíva v podporovaní alebo urýchľovaní ukončenia života, ale v tom, aby nikto nikdy nebol ponechaný v osamelosti svojho utrpenia. Povinnosťou, ktorej sa civilizovaná spoločnosť nemôže vzdať, je starať sa, teda ponúkať konkrétne odpovede blízkosti, starostlivosti a lásky. V tomto zmysle bude výzva pápeža adresovaná Francúzsku srdečným pozvaním znovu objaviť najhlbšie korenie vlastného humanizmu prostredníctvom skutočného a plošného posilnenia paliatívnej starostlivosti a integrálnej pomoci človeku. Vnútorná dôstojnosť ľudskej bytosti nie je viazaná na kritéria výkonnosti ani biologického zdravia. Pápež sa tejto chúlostivej hranice dotkne s citlivosťou pastiera a jasnosťou Petrovho nástupcu, pričom sa nebude prihovárať iba veriacim, ale svedomiu každého človeka dobrej vôle. Hlboko si želáme, aby Európa a osobitne Francúzsko naďalej zakladali svoju spoločenskú zmluvu na základnom princípe ochrany ľudskej dôstojnosti, pričom starostlivosť o život poznačený skúškou a jeho ochrana zostanú skutočným meradlom pokroku civilizácie.
0: Pápež pôjde do Lourdes, cieľa mnohých pútí a miesta, kde sa utrpenie a ľudská krehkosť premieňajú na modlitbu a nádej. Čo dnes hovoria Lourdy?
2: Lourdy dnes rovnako ako v minulosti prejavujú nežnosť Božej Matky voči ľudstvu. Keď trpí jeden úd, trpí celé telo a keď je jeden úd uzdravený, pozdvihuje sa celé telo. V Lurdoch teda možno zakúsiť bratstvo v živote. Život milovaný, život opatrovaný. Život niekedy poznačený utrpením, ale vždy život zdieľaný, pretože je neoceniteľným Božím darom, ktorý z nás všetkých robí bratov a sestry v ľudskosti.
0: Pápež Leo navštívi aj Metz, mesto úzko späté s osobnosťou Roberta Schumana, jedného z otcov zakladateľov Európy, spolu s de Gasperim a Adenauerom, ktorí viedli v zmierení medzi národmi cestu k vybudovaniu nového kontinentu. Aká výzva dnes zaznieva z tejto pôvodnej kresťanskej vízie Európy?
2: V Schumanových textoch, ako aj v textoch ďalších otcov zakladateľov, sa výslovne uvádza, že základom ich predstavy o Európe bol pojem kresťanského bratstva. Po hrôzach druhej svetovej vojny, ktoré predstavovali krajiny prejav bratovražedného násilia a boli vedené jasnou predstavou nadvlády človeka nad človekom, založenou na chápaní človeka, ktorý po strate Boha ako referenčného bodu veril, že už neexistujú hranice výkonu jeho moci, ponúklo kresťanské bratstvo opačný pohľad. Predkladá hlbokú úctu k blížnemu, ktorého je každý povolaný milovať ako seba samého, v synovstve prameniacom zo spoločného Otca. Základné hodnoty ľudskej osoby, ako sú sloboda, rovnosť a dôstojnosť práce, teda európske hodnoty pripomínané v zmluvách, nachádzajú svoj základ práve v tejto myšlienke kresťanského bratstva. Preto považujem za dôležité uvedomovať si, že v poznávaní a konkrétnom uskutočňovaní týchto hodnôt nemožno pokračovať bez zohľadnenia skutočnosti, že moderná Európa sa podľa myslenia a zámerov svojich zakladateľov zrodila zo samotného kresťanstva, ktoré je tak trochu ako kvas, vďaka ktorému rastie cesto. V tejto perspektíve bratstva možno pochopiť aj logiku spoločného využívania zdrojov, ktorú Schuman vyjadril vo svojej deklarácii, aby sa oceľ a uhlie mohli stať nástrojmi spolupráce a rozvoja namiesto zámienky na nové spory a aby nová vojna medzi bývalými nepriateľmi nebola iba nemysliteľná, ale aj materiálne nemožná.
0: Toľko z rozhovoru s kardinálom Parolinom. Celý ho nájdete na našej internetovej stránke. Milí poslucháči, sprevádzajme svätého Otca modlitbami na jeho nastávajúcej apoštolskej ceste. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk.
3: Bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
4: Príjemné dobré ráno. Aj dnes ráno, takto na konci pracovného týždňa sme s vami, aj dnes ráno môžete vstávať v spoločnosti Rádia Lumen. Pred malou chvíľou bolo 5 hodín a my začíname naše dnešné živé vysielanie v piatok 25. septembra. 25. september, tak v tento deň majú svoje meniny Vladislavovia a Vladislavy. Všetko najlepšie. Z liturgického pohľadu máme dnes piatok 25. týždňa cezročného obdobia, feriálny deň, no a my vám spríjemníme dnešné ráno našim vysielaním. Už o malú chvíľu sa v dnešnej téme budeme venovať aj Európskemu dňu jazykov, rôznym jazykom, rôznym nárečiam, rôznym slovám, ktoré možno nepoznáme, niekde sme ich počuli, ale nie úplne vieme ich presný význam. Okrem toho sa v dnešnom rannom vysielaní povzbudíme aj zamyslením z autorského pera Šimona Mesarča, no a nahliadneme spoločne aj do liturgických kalendárov rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi. Toto všetko vás čaká na vlnách Rádia Lumen hneď v úvodnej hodinke od 5. do 6. Tak zostaňte s nami, príjemné vstávanie.
3: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Máme tu teplejšie ráno ako včera, pretože včera ráno po 5. sme o takomto čase skloňovali teploty okolo nuly. Napríklad Telgard mal včera okolo nuly a dnes 6 stupňov.
1: Počasie.
0: Poďme si prebehnúť Slovensko od západu na východ. Bratislava hlási takmer zamračené 11 stupňov. Piešťany takmer 11 a takmer zamračené. V Dudinciach je necelých 9 stupňov, Žiar nad Hronom 8,5 stupňa Celzia. Keď pôjdeme trošku na sever, v Žiline zamračené po daždi a 9 stupňov, Liesek na Orave 8, v Poprade rovnako 8 stupňov a zamračené. Telgard spomínaných 6 stupňov a v Košiciach je takmer zamračené pri 10 stupňoch Celzia. Kamenica nad Cirochou 8,5 stupňa Celzia. V priebehu dňa bude oblačno až zamračené, cez deň postupne polooblačno až oblačno. Ojedinele sa môže vyskytovať dážď alebo prehánky. Ráno ojedinele ešte hmla. Najnižšia teplota bude od 11 do 4 stupne a najvyššia denná teplota potom vystúpi na 11 stupňov na krajnom severe do 21 stupňov na juhu. Fúkať má slabý alebo severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

0: Naladené máte Rádio Lumen, je 5 hodín 13 minút.
1: Dnešná téma.
0: Zajtra je Európsky deň jazykov. My sa dnes nebudeme pýtať na cudzie reči, ale na tú našu reč. Čo dedina, to iná reč. Každý kút Slovenska má slová, ktoré o dedinu ďalej nikto nepochopí a mnohé z nich už nepoužíva súčasná mladá generácia. A preto sa pýtame vás vo vysielaní Rádia Lumen v dnešnej téme, aké slovo z vášho nárečia dnes už nikto nepozná. Skúste sa zamyslieť a ak také slovo nájdete, napíšte nám ho. Samozrejme, napíšte nám ho aj s tým, čo znamená a odkiaľ ste, pretože inak to nerozlúskneme. Zajtra je teda Európsky deň jazykov a pri tejto príležitosti sme oslovili aj Katarínu Balekovú z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Zaujímalo nás, že či sa dá podľa reči spoznať, odkiaľ človek pochádza.
2: Podľa reči sa dá pomerne spoľahlivo identifikovať, aj keď hovoriaci rozpráva s písomným jazykom, má isté charakteristické črty, jazykové prvky, ktoré ho prezrádzajú, z akej lokality, z akého prostredia alebo z akého nárečového regiónu pochádza. Ale nesmieme si však zjednodušovať tento pohľad, pretože veľká skupina v súčasnosti hovoriacich už nerozpráva nárečím, nepoznali nárečie zo svojho domáceho prostredia alebo nekomunikovali nárečím, hoci v náreči rozumejú, počúvajú, ale nie sú hovoriacimi. No ale tá skupina hovoriacich, ktorí v náreči komunikujú, majú charakteristické znaky a vtedy je príznačné, z akého prostredia pochádzajú.
0: Toľko Katarína Baleková na tému, či sa dá z reči spoznať, odkiaľ človek pochádza. Tak skúste to aj vy spolu s nami dnes ráno a dnes predpoludním. Napíšte nám nejaké slovo z vášho nárečia, ktoré dnes už nikto nepozná. Samozrejme, napíšte nám ho aj s tým, čo znamená a najlepšie aj s tým, odkiaľ ste, aby sme to aj my vo vysielaní bez problémov rozlúskli. Takto sa vzájomne obohatíme, spoločne sa možno naučíme niečo nové a objavíme krásu a šírku a bohatosť nášho jazyka a jednotlivých nárečí, ktoré máme na Slovensku. Je 5 hodín 15 minút, využiť môžete tieto naše kontakty.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Samozrejme, ani dnes to nezostane bez odmeny. Čaká tu na vás cena, detská kniha Božie kráľovstvo ako horčičné zrnko. Kvások v ceste od Spolku svätého Vojtecha.

0: 5 hodín 22 minút, počúvate Rádio Lumen, toto bola Vrba od skupiny Desmod. Niečomu rozumieme bez problémov a hneď? A sú pravdy, na ktoré musíme jednoducho dozrieť alebo dorásť. A presne o tom hovorí v dnešnom zamyslení jeho autor Šimon Mesarč.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Nie všetko, čo vieme vysloviť, už aj chápeme. Niekedy nám niekto povie vetu, ktorej význam pochopíme až po rokoch. Sú pravdy, ku ktorým jednoducho musíme dorásť. Všetko má svoj čas, vraví kazateľ. Čas sadiť i čas zbierať. Čas plakať i čas smiať sa. Čas mlčať i čas hovoriť. A mohli by sme dodať, je čas, keď niečo vieme a čas, keď tomu začneme naozaj rozumieť. V Evanjeliu sa Ježiš pýta učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka? A Peter mu odpovie bez váhania, za Božieho Mesiáša. Správna odpoveď. Lenže v zápätí Ježiš začne hovoriť o utrpení, zavrhnutí, smrti a zmrtvých staní. Peter vie, kto je Ježiš. Ešte však netuší, čo všetko jeho vlastná odpoveď znamená. Ježiš ho neodmietne. Nechá ho kráčať ďalej. Nechá ho zažiť chvíle nadšenia, vlastné zlyhanie, slzy, aj nový začiatok. Peter bude do svojej odpovede ešte dlho dozrievať. Podobné je to aj s našou vierou. Láska, kríž, odpustenie, dôvera. Mnohé z týchto slov poznáme už od detstva. Dokážeme ich vysloviť, možno aj vysvetliť. A potom príde život a od nás žiada, aby sme ich nielen poznali, ale nimi aj žili. Vtedy zisťujeme, že medzi vedieť a pochopiť môže byť poriadny kus cesty. Ale Boh má s touto našou cestou nesmiernu trpezlivosť. Majme ju preto aj my. So sebou, s druhými, aj s tým, čo mu dnes ešte nerozumiem. Niektoré odpovede totiž neprichádzajú naraz. Do niektorých musíme dozrieť.
0: Autorom a interpretom dnešného zamyslenia bol Šimon Mesarč, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Hodiny ukazujú 5:25. Pekné ráno.

Rádio Lumen počúvate o 5. hodine 28. minúte. Dnes máme 25. septembra a dnes na Slovensku majú meniny Vladislavovia. Toto mužské meno má slovanský pôvod a v preklade znamená sláviaci vládu. Silný význam mena sa vzťahuje na moc a česť a je rozšírené v rôznych slovanských krajinách, najmä v Čechách, Poľsku, Rusku, v Srbsku a na Slovensku. Z historického hľadiska existuje viacero významných osobností s menom Vladislav. Jednou z najznámejších je Vladislav I. z Čiech, ktorý žil v 10. storočí a zohral dôležitú úlohu pri pokresťančení regiónu. Aj Vladislav II. Bol významným českým kráľom v 12. storočí. V 14. storočí zasa žilo v Kieve významné veľkoknieža Vladislav. Medzi známe slovenské osobnosti, ktoré nosia toto meno, patrí hudobný skladateľ a klavirista, držiteľ ocenenia Slnko v sieti za filmovú hudbu Vladislav Šarišský, ďalej grafický dizajner a tvorca plagátov Vladislav Roztoka či hokejista Vladislav Juško. Všetkým mužom, ktorí majú dnes meniny, nosia meno Vladislav, srdečne blahoželáme k dnešnému sviatku.

0: O 5:32 minúte sa na vlnách Rádia Lumen vrátime do prvého storočia a zavítame do Izraela. Hovoriť budeme totiž o jednom z dvoch mladších Ježišových učeníkov, ktorých samotný Ježiš prekvapil na ceste do Emaus. Ak chcete vedieť, koho máme dnes v liturgických kalendároch nielen rímskokatolíckej, ale aj gréckokatolíckej cirkvi, počúvajte nasledujúcu rubriku, ktorú pripravil náboženský redaktor otec Ján Krupa. Interpretuje Radoslav Kuric.
1: Dnešný svetec. Svätý Kleopas, učeník a mučeník. Patril k okruhu 72 učeníkov. Najvýznamnejšia zmienka o ňom sa nachádza v Evanjeliu podľa Lukáša. Na tretí deň po Kristovom ukrižovaní kráčal Kleopas s ďalším učeníkom z Jeruzalema do dediny Emauzy. Cestou sa k ním pripojil vzkriesený Ježiš, ktorého však nespoznali. Vysvetľoval im sväté písmo a proroctvá o Mesiášovi. Spoznali ho až pri spoločnej večeri vo chvíli, keď lámal chlieb. Po tomto zážitku sa učeníci ihneď vrátili do Jeruzalema, aby apoštolom oznámili. Pán naozaj vstal z mŕtvych. Starokresťanský historik Hegesippus uvádza, že Kleopas bol bratom svätého Jozefa, pestúna Ježiša Krista, čo by z Kleopasa robilo Ježišovho strýka. V Evanjeliu podľa Jána sa spomína, že spolu s pannou Máriou stála pod Kristovým krížom Kleopasova manželka. Traduje sa, že Kleopas bol otcom svätého Simeona, druhého jeruzalemského biskupa. Kleopas bol zavraždený Židmi pre svoju neochvejnú vieru v Krista a hlásanie Evanjelia. Naša prepodobná matka Eufrozína žila v 5. storočí. Pomocou mníšskej askézy sa usilovala priblížiť k Bohu. Narodila sa v Alexandrii kresťanovi Pafnutiovi. Ako 18-ročnú ju otec prisľúbil bohatému mladíkovi, no Eufrozína túžila zasvietiť svoj život Kristovi. Aby sa vyhla manželstvu, ostrihala si vlasy, obliekla si mužský odev a vydávajúca za muža menom Smaragdos vstúpila do mužského monastiera. Tam strávila neodhalená 38 rokov. Traduje sa, že aj vlastný otec k nej chodil po duchovné rady a útechu v smútku za stratenou dcérou. Svoju identitu prezradila až tesne pred smrťou. Po tejto skúsenosti Pafnutios rozdal svoj majetok a stal sa mníchom v tom istom monastieri. Eufrozína sa rozhodla zachovať si panenstvo a oddať sa Bohu napriek tlaku spoločnosti a rodiny, ktorá ju chcela vydať. Jej príbeh je symbolom odvahy vzoprieť sa spoločenským konvenciám v záujme vyššieho duchovného cieľa.

Každé ráno sa na vlnách Rádia Lumen modlíme ranné chvály. A aj dnes sa môžete pridať k nám a takýmto spôsobom spolu otvoriť nový deň. Modlitbu ranných chvál sa pomodlíme o 3/4 na 6, už po pesničke. Zostaňte s nami.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Ježišu, šťastie anielov.
2: Ty si naša nádej, istota, jednorodený Boží Syn, plod panenského života.
5: Podaj nám ruku za rána, aby aj myseľ povstala, delosťou spánok zahnala a Bohu chváli spievala.
2: Zornica svetu zvestuje, nový deň hojný na dary. Tma nech sa oče prepadne a Tvoj lúč nech nás ožiari.
5: Tvoj lúč nech zmysly otvára a z duše šero zaháňa, aby aj srdce horelo, umýte slzou pokánia.
2: Daj rozkvet viere štepenej, hlboko v srdci pútnika, spriama drž nádej lásku živ, ktorá na všetko vyniká.
5: Tebe náš Ježiš láskavý, Otcovi, ktorý stvoril svet, aj Duchu Tešiteľovi, buď sláva, ktorej konca nie.
2: Amen.
4: Pane, príjmeš náležité obety na svojom oltári.
3: Zmiluj sa, Bože, nado mnou.
2: Pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie. Znič moju neprávosť,
6: úplne zmizol mňa moju vinu. A očist ma od hriechu,
2: vedomý som si svojej neprávosti. A svoj hriech mám stále pred sebou.
6: Proti tebe samému som sa prehrešil. A urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,
2: aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde.
6: Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať.
2: Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ.
6: Pokrma i zoboma zasa budem čistý. Umy ma a budem veľší ako sneh.
2: Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
6: Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny.
2: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
6: Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého.
2: Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty.
6: Poučím blúdiacich o Tvojich cestách a hriešnici sa k Tebe obrátia.
2: Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia a môj jazyk zajasá nad Tvojou spravodlivosťou.
6: Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu.
2: Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa.
6: Obetou Bohu milov je duch skrúšený. Bože, Ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým.
2: Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sion. Vybuduj múry Jeruzalema.
6: Potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy. Potom položia na Tvoj oltár obetné zvieratá.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
6: Ako bol na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Pane, príjmeš náležité obety na svojom oltári. Pánovi dosiahnu spásu a slávu všetci potomci Izraela. Ty si naozaj skrytý Boh.
2: Boh Izraela, spasiteľ.
5: Zmetení sú a zahambení všetci. Spolu sa dostali do hanby výrobcovia modiel.
4: Izraela spasí Pán večnou spásou. Nebudete zmetení a nebudete sa hanbiť na veky vekov.
5: Lebo toto hovorí Pán, ktorý stvoril nebo. On je Boh, ktorý stvoril zem a stvárnil ju, On ju upevnil.
4: Nestvoril ju, aby bola prázdna, na obývanie ju pripravil. Ja som pán a nik iný,
5: nehovoril som potajomky. Na tmavom mieste v zákutí.
4: Nepovedal som Jakubovým potomkom, zbytočne ma hľadáte. Ja som pán, čo ohlasuje spravodlivosť a zvestuje právo.
5: Zhromaždite sa, poďte, zíďte sa. Vy zachránení z národov.
4: Nerozumní sú tí, čo dvíhajú svoje drevené modly a vzývajú Boha, ktorý pomôcť nemôže.
5: Ohláste, zíďte sa a poradte sa. Kto toto oznámil od počiatku a od pradávna to predpovedal?
4: Nie som pálen ja, veď nie je to Boha okrem mňa. Okrem mňa nie je Boha pravého a spásneho.
5: Obráťte sa ku mne a dosiahnete spásu všetky končiny zeme. Lebo ja som Boh a nik iný.
4: Na seba samého prisahám, z mojich úst vychádza pravda. Neodvolateľné slovo.
5: Predo mnou sa skloní každé koleno. Nebude prisahať každý jazyk.
4: Len v Pánovi povedia je spása a sila. K nemu prídu a zahambia sa všetci, čo sa mu protivia.
5: Pánovi dosiahnu spásu a slávu. Všetci potomci Izraela.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
5: Ako bol na počiatku, tak nech jej teraz je vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Pánovi dosiahnu spásu a slávu všetci potomci Izraela. S plesaním vstupujte pred Pánovu tvár. Jasaj na chválu Pánovi celá zem.
2: S radosťou slúžte Pánovi.
5: S plesaním vstupujte pred Jeho tvár.
2: Vedzte, že náš Pán je Boh, On je náš Stvoriteľ a Jemu patríme. Sme Jeho ľud a ovce z Jeho stáda.
5: Vstupujte do Jeho brán s piesňou chvály a do Jeho nádvory s piesňami oslavnými. Chváľte Ho, velebte Jeho meno.
2: Lebo Pán je dobrý, Jeho milosrdenstvo trvá na veky a Jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: S plesaním vstupujte pred Pánovu tvár. Z vašich úst nech nevýjde nejaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. A nezarmucujte svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia. Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie, aj každá iná zloba, nech sú ďaleko od vás. Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi. Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
5: Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
4: Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať.
5: Že si sa zmiloval nado mnou.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
5: Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
4: Pán navštívil a vykúpil svoj ľud.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
5: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Z rodu Dávida svojho služobníka,
3: ako pradávna hovoril
5: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
3: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
5: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
3: aby sme mu bez strachu slúžili
5: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
3: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho.
6: Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
2: a poučíš jeho ľud o spáse. Že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy,
6: tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti
2: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Pán navštívil a vykúpil svoj ľud.
1: Kláňajme sa Kristovi, ktorý svojim krížom priniesol ľudskému rodu spásu, a nábožne volajme.
7: Kriste, Ty si naše slnko a náš deň, osvieť nás svojimi lúčmi.
8: A hneď rána zažeň od nás zlé žiadosti.
7: Stráž naše myšlienky, slová a skutky,
8: aby sme sa Ti dnes vo všetkom páčili.
7: Odvráť svoju tvár od našich hriechov
8: a zotri všetky naše viny.
7: Pre svoj kríž a svoje zmrtvých vstanie
8: naplň nás útechou Ducha Svätého.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
9: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Bože, Ty svetlom svojho Syna zaháňaš tmy nevedomosti. Rozmnož v našom srdci silu viery, ktorú si nám daroval, aby nejaké pokušenie nezahasilo v nás oheň roznietený Tvojou milosťou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
10: Amen.
11: Pán s Vami
12: i s Duchom Tvojim,
11: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
12: Amen.
11: Iďte v mene Božom.
12: Bohu vďaka.

0: bolo 6 hodín.
1: Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Kolumbia prerušila diplomatické vzťahy s Iránom. Pekné piatkové ráno, správy Rádia Lumen vám prináša Lucia Pálešová.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s vyjadreniami šéfa rezortu Tomáša Tarabu. Kufa ostro skritizoval ministra za to, že ho verejne označil za závadovú osobu a ohradil sa aj voči útokom na svoju rodinu. Trestným oznámením chce dosiahnuť prešetrenie, či za diskreditačnou kampaňou stojí jednotlivec alebo organizovaná skupina ľudí. Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry v prípadoch darovania vojenskej techniky Ukrajine. Konštatovala, že boli správne a v súlade so zákonom. Preskúmanie sa týkalo darovania stíhačiek MiG-29, odpaľovacích zariadení a radarovej stanice. Bývalý minister obrany a predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď je s rozhodnutím spokojný.
2: To všetko mi bolo jedno, lebo som vedel, že sa nemáme čoho obávať, lebo sme konali absolútne v súlade so zákonom a s dobrou vierou a navyše ešte aj morálne, zodpovedne voči krajine, ktorá bola napadnutá. A dnes je to čierne na bielom, sme konali v súlade s našim právom a aj s medzinárodným právom. V súlade s chartou Organizácie spojených národov, ktorá hovorí o tom, že máme povinnosť pomáhať krajine, ktorá je napadnutá.
1: Premiér Robert Fico v tejto súvislosti povedal, že generálny prokurátor Maroš Žilinka svojim pôsobením pripravil generálnu prokuratúru o posledné štipky dôvery a koalícii dáva dôvody na zásadné zákonné zásahy do fungovania prokuratúry. Na dnes preto zvolal tlačovú konferenciu, kde chce predstaviť ďalšie kroky vlády v súvislosti s fungovaním generálnej prokuratúry. Grécko-katolícka charita Prešov pripravuje výstavbu nového útulku pre ľudí bez domova na ulici Pod Táborom. Nahradiť má takmer 50-ročný dom svätého Jána Milostivého, ktorého prevádzka je podľa charity čoraz náročnejšia, hovorí riaditeľ charity Peter Valiček.
3: Najintenzívnejšie na tom pracujeme posledné 2 roky. Momentálne sa nachádzame v pozícii, že máme za sebou ukončené verejné obstarávania na dodávateľov stavby kuchynského vybavenia stavebný dozor. Plus sme vlastne 31. augusta požiadali ministerstvo práce o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu nového útulku, ktorý bude stať vedľa starého útulku.
1: Nové bezbariérové zariadenie má ponúknuť kvalitnejšie podmienky pre približne 80 klientov a zároveň lepšie zázemie pre sociálnu prácu a ich návrat do bežného života. Kolumbijská vláda, vedená prezidentom Abelardom de la Espirelom, včera oznámila, že prerušila diplomatické vzťahy s Iránom. Kolumbijský rezort diplomacie priblížil, že toto opatrenie bolo prijaté v súlade s piliermi, ktorými sa riadi zahraničná politika vlády v oblasti národnej a hemisférickej bezpečnosti a boja proti nadnárodnej kriminalite. Rozhodnutie však neznamená prerušenie konzulárnych stykov. Severoatlantická aliancia musí jednoznačne prejaviť ochotu reagovať na ruskú agresiu, inak bude na ňu Moskva naďalej vyvíjať tlak a posúvať jej limity. Pre americký portál Fox News Digital to včera uviedol český prezident Petr Pavel. Na okraj valného zhromaždenia OSN v New Yorku vyhlásil, že môže nastať chvíľa, keď budeme musieť zostreliť niektoré z týchto lietadiel alebo bezpilotných prostriedkov, ktoré preverujú našu pripravenosť. Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak sa nezmestil do užšieho kádra Los Angeles Kings pred novou sezónou NHL. Klub ho včera zaradil na waiver listinu s cieľom preradiť ho do farmárskeho tímu Ontario Reign v AHL. Brankár Samuel Hlavaj zasa nebude pokračovať v hlavnom kempe Toronto Maple Leafs.
0: Počasie.
1: Dnes očakávame polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, z rána ojedinele hmlu. Najmä na severe prehánky alebo dážde, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Denná teplota sa bude pohybovať od 16 do 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 12 až 16 stupňov. Na horách bude okolo 6 stupňov. Fúkať bude slabý predpoludním, miestami, najmä na juhozápade, severozápadný až severný vietor.
0: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na ranné cesty, tie sú aktuálne pokojné, bez dopravných nehôd. V 20-minútovej kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a pozor si dávajte za Rohožníkom smerom na Kuchyňu. Po ceste sa tu pohybuje stádo kráv, prechádzajte tadiaľ opatrne. Želáme vám bezpečnú jazdu a pripájeme aj presný čas 6 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
4: Keď sa povie napríklad, že fertucha, ja rozumiem, o čom hovoríme, ale myslím si, že určite sa nájdú aj ľudia, ktorí toto slovíčko nepoznajú. Fertucha. Luci, ty vieš, o čo ide?
1: Samozrejme, zástera.
4: Stredné Slovensko, takže prejavujeme sa naplno. Ale áno, švábka, to je tiež opäť slovo, ktoré, aj keď ho možno neúplne používate, ale viete jeho význam, poznáte. No dnes, v dnešnej téme, chceme nájsť také slová, ktorých význam skrátka nebudeme vedieť, nebudeme poznať a budeme to musieť lúštiť. Zajtra je totiž Európsky deň jazykov a my sa dnes teda pýtame nie na cudzie reči, ale na tú našu. Aké slovo z vášho nárečia dnes nikto nepozná a možno, že ho už ani nikto nepoužíva. O tom nám môžete napísať do dnešnej témy, no a v najbližších minútach nášho vysielania sa budeme venovať teda aj cudzím jazykom, pretože celý týždeň sme sa v rubrike Radíme vám venovali učeniu cudzích jazykov. Tak v dnešnej záverečnej časti sa pozrieme na to, ako dostať cudzí jazyk aj prirodzene do praxe. Chcete vedieť, ako to je, ako na to? Tak zostaňte s nami, v najbližších minútach sa dozviete viac.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Počúvate Rádio Lumen o 6. hodine 12. minúte. V dnešnej téme sa venujeme jednotlivým slovenským nárečiam a slovám z našich nárečí, ktoré nepoznáme. No v našom seriáli Radíme vám sa celý týždeň učíme cudzie jazyky. A aj dnes pokračujeme. Celý týždeň sme sa v rubrike Radíme vám venovali učeniu cudzích jazykov a v tejto záverečnej časti dnes sa pozrieme na to, ako dostať cudzí jazyk prirodzene do každodenného života. Pomôžu nám filmy, podcasty alebo rozhovory s ľuďmi, ktorí týmto jazykom hovoria. A čo robiť, aby jazyk nezostal iba v učebnici? Viac povie Boris Kolár.
1: V prvom rade záleží na motivácii, akú človek má. Najprv si musí ujasniť, aký jazyk sa chce učiť a potom aj prečo. Potom k tomu môže využiť vhodné prostriedky. Viac k tomu poradí polyglot a esperantista Peter Baláš.
2: Pretože bez tohto, bez toho prečo, tam nebude pokrok. Tá motivácia je úplne základná záležitosť práve pri jazyku, lebo tých nástrah alebo tých vecí, ktoré sú všade okolo toho mladého človeka, či už sú to nejaké, s prepáčením, hlúpe TikTokové videá alebo Instagramové reelsy a podobne, toho príliš veľa, takže ak človek vie, prečo sa to učí, zdôvodní si to a to môže byť samozrejme, hej, úplne niečo iné, ak potrebujem ísť na vysokú školu alebo niekam na školu, na strednú a potrebujem zvládnuť prímačky, tam je úplne iná motivácia. Ak mám priateľa, priateľku z konkrétnej krajiny a chcem sa dorozumieť, je to niečo úplne iné. Ak si chcem nájsť prácu niekde, tak už viem logicky, že áno, potrebujem tam tú, dajme tomu nemčinu alebo angličtinu na takej a takej úrovni a vtedy viem aj ako zabrať a aké slovička alebo aká úroveň toho jazyka bude odo mňa potrebná a tým pádom si viem aj nastaviť, že áno, odchádzam už o mesiac alebo o 3 mesiace tam a tam, takže budem potrebovať denne napríklad aspoň pol hodinu a nie tých 5 minút.
1: Ako náhle človek získa základnú slovnú zásobu, najefektívnejšie je sledovať obsah a videá na internete, ktoré ho reálne zaujímajú alebo ich bude potrebovať. Vďaka internetu má dnes skoro každý prístup k najrôznejším aplikáciám, informáciám, vedomostiam či jazykovým kurzom. Peter Baláš viac hovorí o tom, ako a kedy ich vhodne využiť.
2: V prvom rade, ak sa človek učí nejaký jazyk, tak určite odporúčam najskôr ten jazyk zvládnuť na nejakú úroveň a potom začať či už s filmami, podcastami a podobne, lebo nemá veľký zmysel začať počúvať podcasty v španielčine, keď ešte neviem ani povedať Buenos Dias. Ale ako náhle už človek je, či už na úrovni A2, B1, tak v tejto chvíli, ako náhle už je nejaká slovná zásoba, nejaký základ, tak úplne najideálnejšie je púšťať si videá alebo obsah, v podstate, ktorý človek nájde na internete, taký, ktorý toho človeka zaujíma, alebo ktorý ja viem, že budem potrebovať v tom jazyku. Ak plánujem ísť na dovolenku napríklad do Talianska ku pláži, tak asi nebudem pozerať, neviem, sci-fi seriály, ale skôr si pozriem niečo, čo k tej téme súvisí, hej, že tematika vlastne z tej oblasti, aby napríklad tá slovná zásoba sa nabrala práve tá, ktorú si myslím, že budem potrebovať.
1: Budúci týždeň sa Lucia Pálešová bude v seriáli Radíme vám venovať téme kardioprevencia a zdravie srdca.
3: Rádio Lumen.

Naladené máte Rádio Lumen, pekné ráno vám prajeme o 6. hodine 20. minúte. No a v tejto chvíli z vysielania posielame Máriu Čírovú a Trinity Group v piesni Teraz.

V kalendári máme 25. september. Dnes si 27. výročie biskupskej vysviacky pripomína žilinský diecézny biskup monsignor Tomáš Galis. Srdečne blahoželáme a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania. Na 25. september sa pozrieme aj z historického pohľadu. Momentálne je 6 hodín 23 minút. Pred 630 rokmi, v roku 1396, Turci porazili pri Nikopole v Bulharsku križiacke vojsko na čele s rímsko-nemeckým cisárom, českým a uhorským kráľom Žigmundom Luxemburským, čím sa Bulharsko stalo osmanskou provinciou. Pred 90 rokmi, to hovoríme o dátume 25. september 1926, sa v Bratislave narodila akademická maliarka Eva Trizuliaková. V roku 2003 jej Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska udelila cenu Fra Angelika za významný prínos pri tvorbe a šírení kresťanského umenia a kultúry na Slovensku. Je zároveň laureátkou ceny Antona Neuwirtha za ochranu života. No a 25. septembra v roku 1951 sa v Hornej Vsi narodil operný spevák Peter Dvorský. Najkrajší Dve desaťročia patril k užšej špičke svetových tenoristov, pričom v jeho repertoári dominovala talianska romantická tvorba. Okrem Slovenského národného divadla účinkoval aj v Metropolitnej opere v americkom New Yorku, vo Veľkom divadle v ruskej Moskve, vo Viedenskej štátnej opere v Rakúsku, v Milánskej La Scale v Taliansku a v Londýnskej Covent Garden v Spojenom kráľovstve. Tak teda 25. september. Toto je deň, ktorý v sebe skrýva aj tieto udalosti.

Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet

0: vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
1: Pridaj sa k nám.
2: Čo stojí za výnimočnou životnou cestou arcibiskupa Cyrila Vasila, dozviete sa v relácii Dáme kávu už dnes po 16. v Rádiu Lumen naživo z Košíc. V týchto dňoch sa americký arcibiskup Fulton Sheen stáva blahoslaveným. V literárnej kaviarni sa zameriame na jeho diela Život Krista a inšpirácie na každý deň. Upozorníme aj na aktuálnu encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas.
3: Viac nám o obsahu encykliky hovorí jej podnadpis, ktorý znie, že je o ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie.
2: Hovoriť budeme aj o audioknihe Nicolu Girasoliho Entuziasmus. O knižné tituly si budete môcť aj zasúťažiť. Literárna kaviareň s Ondrejom Rosíkom v sobotu o 14:00 v Rádiu Lumen.

0: Je 6 hodín 30 minút, máme pripravené aktuálne krátke správy. V štúdiu je Lucia Pálešová.
1: Krátke správy.
2: Medzinárodné spoločenstvo má k dispozícii inštitúcie a nástroje na riešenie súčasných kríz. Rozhodujúca však bude vôľa štátov využívať ich na spoluprácu a hľadanie spoločných riešení. Táto myšlienka patrila medzi hlavné posolstvá pracovnej cesty prezidenta Petra Pellegriniho v New Yorku počas 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Slovenská republika sa pripojila k vyhláseniu 79 štátov a inštitúcií k námornej bezpečnosti v Hormuzskom prielive. Prezident USA Donald Trump počas včerajšej štátnej večere v Bielom dome na počesť čínskeho prezidenta Xi Jinpinga vyzdvihol súčasné vzťahy medzi oboma krajinami. V Trnave sa dnes začne medzinárodná konferencia s názvom Ako milovať a žiť v celibáte, ktorú organizujú Saleziáni Don Bosca v spolupráci s konferenciou vyšších reholných predstavených na Slovensku. Dnes očakávame polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, z rána hmlu. Denná teplota vystúpi na 16 až 21, na severe bude 12 až 16 stupňov a slabý vietor.
1: Dopravný servis.
2: Rádio Lumen vás sprevádza aj na ranných cestách. V Žiline na Rosínskej ceste pri križovatke s ulicou Matice Slovenskej smerom do centra sa stala dopravná nehoda, premávku tu riadi polícia. Z nehodou počítajte aj vo zvolenie na Dobronívskej ceste pri Štrabaku smerom do centra. Zrazili sa tu dve autá, tu sa ale nezdržíte. Zdržíte sa však v 10-minútovej kolóne na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte v kolóne 15 minút. Pohodu na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presne čas 6 hodín 31 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
0: Náš ranný program vo vysielaní Rádia Lumen do 7 je úplne jasný. Okrem toho, že o chvíľu sa budeme venovať dnešnej téme, teda jednotlivým slovenským nárečiam a slovám, ktoré možno, že nie úplne rozumieme, lebo sme už mladšia generácia a už ich nepoužívame, tak okrem toho sa spojíme aj s prírodovedcom Miroslavom Sanigom a v rámci kalendára prírody sa pozrieme aj na to, čo sa aktuálne v prírode deje v týchto dňoch na konci septembra. Zostaňte s nami, dozviete sa viac.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: 6 hodín 35 minút, toto bola pieseň V nás, no a u nás na Slovensku máme rôzne nárečia.
1: Dnešná téma.
0: Keď sa pozriete do kalendára, tak zajtra je Európsky deň jazykov. A my sme sa rozhodli, že sa dnes nebudeme pýtať na cudzie reči, na tie európske jazyky, ale na náš jazyk. Na slovenský jazyk a jeho jednotlivé verzie, jednotlivé nárečia. No áno, presne, čo dedina, to iná reč. Každý kút Slovenska má slová, ktoré o dedinu ďalej možno, že už nikto nepochopí, nepozná. A mnohé z nich už vlastne ani nepoužíva súčasná mladá generácia. A preto sa vás dnes pýtame v dnešnej téme, aké slovo z vášho náročia dnes už nikto nepozná. Napísať nám ho môžete samozrejme aj s tým, že budeme radi, keď nám ho vysvetlíte, teda preložíte, že čo to znamená. A k tomu dajte aj poznámku, že odkiaľ ste, aby sme to dokázali rozlúštiť. Slovenčina má tri hlavné nárečové skupiny a v rámci nich desiatky variantov, ktoré sa naozaj niekedy líšia aj medzi susednými dedinami. Väčšina týchto slov nikdy nebola zapísaná, žili len v tom, ako sa ľudia doma rozprávali. No a keď generácia, ktorá ich používala, odíde, slovo zmizne s ňou a potom si ho už nikto nezapamätá. Takže, aby sme tomu trošku pomohli, napíšte dnes do dnešnej témy a ozvite sa.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Keď sa do dnešnej témy zapojíte, tak môžete vyhrať cenu. Detskú knihu Božie kráľovstvo je ako horčičné zrnko kvások v ceste od spolku svätého Vojtecha. My sa v dnešnej téme snažíme trošku tak udržiavať tie slovíčka, ktoré možno už pomaly vymierajú. Ale ak by sme chceli zachovať nárečie našich starých rodičov, čo môžeme ešte urobiť? Stačí ho jednoducho iba používať čo najviac v rodine? Tak presne na to sme sa pýtali aj Kataríny Balekovej z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.
2: To je jednoznačne jediná možnosť, ako na nárečie nezabudnúť. V rodinnom prostredí, pokiaľ sa komunikácia šíri z generácie staršej na mladšiu generáciu, je to dobrým príkladom a môžeme spoľahlivo povedať, že nárečie v takomto prostredí nezanikne. A tam, kde je potrebné rozprávať s písomným jazykom, slovenčina nadobúda nové funkcie a človek hovoriaci nárečím je veľmi dobré prepínať medzi nárečovou, povedzme, materčinou a spisovným naučeným jazykom. Vie, kedy ktorá varieta národného jazyka má svoje funkčné uplatnenie.

0: Doznieva nám pieseň František od skupiny Buty. Je 6 hodín 44 minút a vy máte naladené Rádio Lumen. V piatok ráno sa naživo spájame s prírodovedcom Miroslavom Sanigom, ktorého máme na telefónnej linke. Želám pekné ráno, vítajte.
1: Dobré ráno vám želám aj poslucháčom Rádia Lumen, ktorí si už zvykli aj na toto nové časové zaradenie rozprávania o prírode.
0: Máme tu jeseň, pretože už máme za sebou aj deň jesennej rovnodennosti a tým pádom budeme tak spoločne pozorovať, že čo sa takto na jeseň v týchto dňoch v prírode deje. Vtáčiky už nie sú len v pároch, ale sa zbiehajú do kredľov. Prečo?
1: No tak lebo kredli, väčšina tých druhov sa dáva do kredľov. Niektoré zostanú individuálne aj v zime, ako napríklad murárik, to si porozprávame o týždeň, ale väčšina tých vtákov sa dáva do kredľov, lebo v kredli je ľahšie prežitie. Viacej očí, viacej vidí. To je jedna vec, že môžu nájsť potravu, jeden nájde potravu, druhý mu ho ukážu, zavolajú, nie sú individuálne, nie sú sebecké, ale zase viacej očí, viacej vidí aj predátora. Čiže keď badá zase nejaký ten jedinec predátora, dá ostatným avízo pozor, na blízku je jastrab, alebo kuna, alebo mačka a už sa tie vtáky vedia zariadiť a tak majú väčšiu šancu na prežitie. A potom ďalšia vec je, že v tom krdli zasa dokážu to aj toho predátora zmiesť. Keď je veľký krdel na oblohe, dáme tomu škorcov alebo nejakých čížikov a ten jastrab krahule chce na ne zaútočiť, tak on je zmetený, nevie, ktorého si má vybrať. Jasne, že snaží sa toho, ktorý zaostáva, ale tam sa striedajú vlastne tie vtáčiky v tom krdli, tie sa stále miešajú a vtedy je ten vták taký pometený, ten dravec, a nevie ho chytiť. No už ale prečo aj o tom dneska rozprávame, že tie krdlíky, najmä teraz aj síkoriek, brhlíkov, kôrovníkov, spolu aj s ďatľami, blúdia krajinou a hľadajú aj niečo vhodné, kde by mohli na zimu sa u niekoho tak bližšie jahnuť a mohli tam prežívať. No a budeme rozprávať o tých krmidlách, že teraz je taký vhodný čas, ak sme to krmidlo na jar odložili niekedy v marci, v apríli, teraz by sme ho mohli oprášiť, vyčistiť, vydezinfikovať, zavesiť vonku na vhodné miesto, kde nebude pod atakom nejakých predátorov, aby sa mohli tie vtáky čo najskôr odtiaľ ukryť. A keď sme ešte nemali, tak si ho môžeme zhotoviť a zasa už začať pomaly sypať slnečnicu. Nebude to hneď, že teraz dneska vyvesíme krmidlo, alebo sobotu, nedeľu, cez víkend a o týždeň už bude plné krmidlo vtákov. Nie, tie vtáky to musia objaviť, možno to objavia o 3 týždne, o 2 a možno až začiatkom novembra, ale musia tam tú potravu nájsť. Takže teraz pred víkendom všetkých rodičov jednak posielam do prírody, nech sa idú pokochať tým, že ako tie vtáky budú vidieť v krdloch a možno si oberú aj nejaké šípky na ten zimný čas, čiže budú mať dve v jednom užitočnú aj takú funkciu poznávaciu. A aby sme to krmidlo si už obsadili a tešili sa, keď budeme takto možno o 3 týždne alebo 4 týždne sa rozprávať, už nám ľudia budú dávať avízo. A už sme videli sikorku, brhlíka na krmidle a začína s tým zimným priklonovaním. Takto v čase, keď už tie vtáky potrebujú sa zorientovať, kde budú môcť tú zimu stráviť.
0: Keď ste nás takto inšpirovali k výrobe možno krmidla alebo vtáčej búdky, čo je najlepšie použiť? Aký materiál? Z čoho je najlepšie vyrobiť také krmidlo?
1: No krmidlo dneska, ak by sme to aj nevedeli, dá sa veľa zohnať cez internet, ale keď chceme byť takí, aby sme aj vedeli aj tie deti zainteresovať, dôležité je deti zainteresovať na tom, nie len hotové vyložiť, ale aby ten chlapec, ale aj to dievčatko sa dívalo, ako ten starý otec alebo otco alebo aj mama spolu to krmidlo robia. Normálne smrekové dosky, keď nemáme doma, dajú sa aj kúpiť z tých dneska obchodných reťazcov, sa dá kúpiť smreková doska. Tak zo smrekových dosiek pozrieť si vzory, ktoré sú, a nemusí to byť krásne krmidlo. Keď deti urobia krmidlo, ktoré nebude dokonale ako nejakého stolára, vôbec takom neprekáža, ale tie deti budú mať toho radosť, že deti to urobili a potom budú viacej zasa zainteresované na tom, ako na to ich krmidlo tie vtáky lietajú. Skúsme tie deti takto vtiahnuť do toho všetkého, aby sami sa podieľali na tom, aj keď ten klinec bude krivo tam zabitý, aj keď tá slušička nebude rovno odrezaná, ale bude to ich dielo a myslím si, že síkorke, vrabcovi, brhlíkovi, ďaťlovi je úplne jedno, či tam tá doštička má presne na milimeter zárez, alebo tam trošička presmieva.
0: No ale aby sme prilákali tieto operence na krmidlo, tak je potrebné, aby tam aj niečo našli. Tak na záver skúsme taký krátky tip, čo je najideálnejšie, akú potravu tam nasypať.
1: Najideálnejšie je normálna nelúpaná slnečnica, žiadna špeciálne vylúpaná nelúpaná slnečnica, na ktorú všetky tie vtáky, ktoré u nás zimujú, sa zbiehajú. Absolútne netreba nič iné, ale aby to krmidlo bolo naozaj tak urobené, aby tam nedošiel dáž, sneh, aby tá potrava nebola zmáčaná, nezačala hniť, nezačala plesniť. Čiže to je úplne základ. Slnečnica, na tej prežijú tie vtáky. A potom si už tú doplnkovú potravu podobe ešte aj nejakých tých lariev a vajíčok na tých stromoch nájdu.
0: Toto je záverečná rada z dnešného telefonátu od nášho spolupracovníka, prírodovedca Miroslava Sanigu. Ďakujeme a želám príjemný víkend.
1: Aj vám do počutia, dovidenia.
0: A ešte presný čas, 6 hodín 50 minút.

z Rádia Lumen aj Karol Duchoň. Momentálne je 6 hodín 54 minút. Na Slovensku je to rôzne. Napríklad Žilina hlási dážď, na Sliači je hmla, no a takmer zamračené v Košiciach, takmer zamračené v Bratislave, Piešťany rovnako takmer zamračené, to isté platí aj pre Poprad. A čo sa týka aktuálnych teplôt, v Bratislave máme 11 stupňov, Hrubanovo 10, Piešťany 11, Žilina 9,5 stupňa Celzia, na Sliači by ste namerali 7 stupňov, Boľkovce na juhu Slovenska 8, Rožňava 9, v Poprade 8, Prešov 9, no a Košice prispievajú 10 stupňami Celzia. Toto sú aktuálne teploty. Tie sa samozrejme zmenia s tým, ako sa bude vyvíjať deň, ako sa bude posúvať čas. No a keď sa posunie čas na 7:30, tak krátko po 7:30 sa počasiu budeme venovať podrobnejšie. Predpoveď počasia po 7:30 ponúkne meteorológ Peter Jurčovič.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.

0: V sobotu 26. septembra v Spišskej kapitule vyvrcholia oslavy 250. výročia Spišskej diecézy slávnostnou svätou omšou za účasti osobitného pápežského legáta kardinála Maria Grecha. Na spoločné stretnutie pozýva spišský biskup František Trstenský.
1: Rodina je najkrajšia vtedy, keď sa stretne celá. A cirkev je rodinou. Vaša prítomnosť bude vyznaním viery, prejavom lásky k cirkvi a poďakovaním za dar, ktorý sme prijali od našich predkov.
0: Počúvajte priamy prenos zo Spišskej kapituly v sobotu o 10:30 v Rádiu Lumen.
2: Bolo 7 hodín.
3: Minister práce Erik Tomáš predstavil balík sociálnych opatrení. Rusov čaká rekordné zdraženie elektriny kvôli financovaniu obrany proti dronom. Správy Rádia Lumen vám prináša Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Minister práce Erik Tomáš predstavil balík sociálnych opatrení, ktoré sú v legislatívnom procese v Národnej rade. Parlament už schválil zvýšenie minimálneho výživného na dieťa zo 40 na 135 eur. Minister avizoval aj prípravu rodinnej karty a od januára 2027 má v plnom rozsahu začať fungovať reforma sociálnych služieb.
4: Týmto balíkom zákonov sme opäť ako strana Hlas potvrdili ten náš základný princíp, alebo základný princíp našej politiky, že sa chceme starať o človeka od jeho narodenia až po jeho jeseň života.
3: Predseda poslaneckého klubu Smer Jan Richter zas avizoval, že vláda zaručí vyplatenie 13. dôchodkov aj v budúcom roku. Kabinet počíta aj s valorizáciou miest vo verejnej sfére. Konsolidácia verejných financií však bude musieť pokračovať. Ocenenie od ministra práce si počas včerajšieho slávnostného večera prevzali jednotlivci aj kolektívy, ktorí svojou prácou, nasadením a nezištnou pomocou významne prispievajú k podpore detí, rodín a jednotlivcov v náročných životných situáciách. Poprvýkrát pritom ocenilo aj deti, ktoré svojimi skutkami pomohli druhým, informovalo o tom tlačové oddelenie rezortu. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku prebehlo vypočutie kandidátov na rektora. Volebné zhromaždenie zvolilo v opakovanej voľbe za kandidáta profesora Cyrila Hišema. Ten sa tak pravdepodobne stane novým rektorom univerzity na funkčné obdobie 2026 až 2030. Ruská vláda naplánovala najväčší nárast ceny elektriny pre domácnosti za uplynulé takmer 20 ročia z dôvodu financovania obrany proti dronom. Rada výrobcov energie ako najväčšie združenie v odvetví až 90% inštalovanej kapacity v krajine tento mesiac navrhla zahrnúť do tarif elektriny aj náklady na obranu voči dronom, na zlepšenie bezpečnosti a obnovy v sektore. Podľa včerajšej trojročnej prognózy Ministerstva hospodárskeho rozvoja sa preto tarify za energie pre domácnosti v budúcom roku zvýšia o takmer 14,5%. Maďarský prezident Andráš Baká včera vo svojom príhovore na valnom zhromaždení OSN sľúbil obnoviť demokratický poriadok vo svojej krajine po 16 rokoch vlád bývalého premiéra Viktora Orbána. Najvyššie futbalové súťaže v Nemecku, Anglicku, Španielsku a Taliansku sa podľa nemeckej televízie Sky chystajú spoločne vyzvať na reformy riadenia Medzinárodnej futbalovej federácie. Bundesliga, Premier League, La Liga a Serie A majú spoločné stanovisko zverejniť už dnes.
2: Počasie.
3: Dnes očakávame poloblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, z rána ojedinele hmlu. Najmä na severe prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Denná teplota vystúpi na 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši bude 12 až 16 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov do 6 stupňov. Fúkať bude slabý, predpoludním miestami, najmä na juhozápade severozápadný až severný vietor.
2: Dopravný servis.
3: Rádio Lumen je s vami aj na cestách. V Žiline na Rosínskej ceste pri križovatke s ulicou Matice Slovenskej smerom do centra stále odstraňujú dopravnú nehodu. Tento úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Polícia odkláňa dopravu na okolité ulice. Nehoda sa stala aj vo zvolenie na Dobronívskej pri Štrabaku smerom do centra. Zrazili sa tu dve autá. Tu sa ale nezdržíte. Na výjazde do Liptovského Mikuláša z Liptovského Hrádku je pre dopravnú nehodu blokovaný jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte na D2 na výjazde do Bratislavy zo Stupavy, zdržíte sa 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte do pol hodiny. Za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena stojíte pri cestároch 10 minút a za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova sa tiež v kolóne zdržíte 10 minút. Pozor, vstúpaní na Bielu horu z Jablonice je v zákrute odstavený kamión. Počítajte aj tu so zdržaním. Pokojný deň na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas 7 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
5: Čo všetko sa bude diať dnes v piatok 25. septembra? Aké udalosti nás čakajú? Aké podujatia sa chystajú? Aj toto spoločne objavíme v najbližšej polhodinke vysielania Rádia Lumen. A okrem toho sa budeme venovať dnešnej téme, takže nám môžete napísať tie slovíčka, ktorých význam vy poznáte, ale ľudia okolo vás, najmä tí mladší, už veľmi nie, pretože sú to možno nárečové slovíčka a tie sa už tak akosi vytrácajú z toho bežného používania. Máme krátko po 7. Pevne verím, že spolu s nami prežijete príjemné a požehnané ráno.
2: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Aj takéto rytmy sa ozývajú éterom Rádia Lumen. Nie sú to slovenské rytmy, nie sú to slovenské melódie, nie je to ani slovenské nárečie, ale k tomu sa dostaneme v dnešnej téme. Je 7 hodín 10 minút.
1: Dnešná téma.
0: Krátko po 7. spolu so mnou je v štúdiu aj Julka Kvasnová. Pekné ráno.
2: Pekné dobré ráno.
0: A to práve preto, lebo aj ty som si istý, že prinášaš do vysielania nejaké nárečia. Ja som dnes uvažoval nad tým, že veď ja som z Liptova, stredné Slovensko, to je viac menej tá spisovná slovenčina, takže tým pádom u nás neviem, neregistrujem nejaké vyslovene, že špeciálne slovíčka, nárečové výrazy, ktorými by som mohol prispieť aj ja do dnešnej témy. A nakoniec, keď som tak trošku hľadal, tak som našiel, že napríklad fertucha. Poznáš?
2: Fertucha, no to bude niečo s nejakou sukňou, zásterou?
0: No, áno, správne, zástera, áno, že na strednom Slovensku, že aj na Liptove. A to si pamätám, moja starka toto používala, ale nie na Liptove, ale na Hore Hroní, fertucha. A s Luciou Pálešovou sme sa tiež pred chvíľou rozprávali, že vechtík, alebo vecheť.
2: Tak to bude nejaká špongia, handra, nejaká
0: no,
2: taká...
0: Dobre, chytáš sa. Okay. Ale tak ty prichádzaš predsa len, tvoje korene siahajú aj na východné Slovensko, takže ty máš asi niečo viac v talóne ako ja.
2: Áno, ale tých východniarských slov, ktoré by som mohla pomenovať, je naozaj veľa. Ale je pravda, že keď sa rozprávala moja babka s mojou maminou, tak... To som sa nechytala ani ja.
0: Nerozumela. A presne o tom je tá dnešná téma. Zajtra je totižto Európsky deň jazykov a my sa dnes nepýtame na tie cudzie reči zahraničné, ale na tú našu. Že aké slovo z vášho nárečia dnes už nik nepozná. Milí priatelia, máte naladené Rádio Lumen, tak rozmýšľajte aj vy, aké slovo by ste nám mohli dať do dnešnej témy, že čo už nikto vo vašom okolí nepozná, pretože práve, áno, sú to možno že tie predchádzajúce generácie, ktoré sa bežne rozprávali, my sme im nerozumeli. A dnes to už nikto nerozumie, alebo dneska už také slovo nikto nepoužíva. Čo ti napadá také?
2: Teraz tak v rýchlosti neviem.
0: Tak ideme na odborníka?
2: Poďme buď na odborníka, alebo poďme aj na, lebo ja čítam slova aj našich poslucháčov z reakcií, ktoré nám píšu a verím, že niektoré aj správne prečítam, lebo naozaj im vôbec nerozumiem. Píše nám napríklad poslucháč, dobré ránko, posielam pár možno už aj zabudnutých slovíčok od nás z regiónu Trstín pri Trnave, tak píše už aj dnes teda spomínanú presne tak fertuchu, teda zásteru do kuchyne pre ženy, aj vecheť, ale je tu aj, tak to je taká hádanka aj pre teba, Martin, lochajzňa.
0: Tak to neviem. Mm-hmm. Toto ani sa neviem chytiť, že do akého nejakého žánru by som to mal zaradiť, do ktorej nejakej skupiny, kde sa pohybujeme.
2: Ani ja som nevedela. Je to kruhový výsečník na vysekávanie. A ešte jedno, teda prečítame preškoprtek.
0: Uh-huh. Tiež nič.
2: táčky fúrik, takže aj to je také slovo, ktoré nám teda píšu poslucháči a toto je teda od nášho poslucháča. A poďme aj sa pozrieť na pohľad alebo vypočuť si pohľad odborníka. Konkrétne sa rozprávame s Katarínou Balekovou z Jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra Slovenskej akadémie vied. A my sme sa pýtali, ja som jej položila otázku, že či existuje nejaké slovo, alebo či sa môže nárečové slovo časom dostať do spisovnej slovenčiny. A ak áno, tak ktoré konkrétne sa aj dostalo do spisovnej slovenčiny.
3: Mohla by som uviesť také úplne bežné slová zo spisovnej slovnej zásoby, ktoré si ani neuvedomujeme, že boli voľakedy vymedzené areálovo a boli charakteristické len pre isté nárečové prostredie. Napríklad také slovo zo spisovnej slovnej zásoby klobúk. Podľa lingvistických výskumov máme zaznamenané, že takéto označenie pre mužskú pokrývku hlavy bolo rozšírené pre stredoslovenské nárečia. Oproti ním stál východoslovenský kalap alebo západoslovenský rozšírený štyrák. No a klobúk je prevzatý do spisovnej slovnej zásoby, pretože bolo to veľmi široké zastúpenie v nárečovej slovnej zásobe, bol pomerne zrozumiteľný tento jazykový jav a málo kedy sa významovo kríži s inými reáliami a s inými označeniami iných javov.
0: Tak ste to počuli a možno sme inšpirovali aj vás, možno ste si spomenuli na nejaké ďalšie slovo. Tak sem s ním.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

7 hodín 21 minút. Našu pozornosť v tejto chvíli obraciame na aktuálny deň, piatok 25. september. Pápež Leo XIV. Dnes začína štvordňovú apoštolskú cestu do Francúzska. Navštívi Paríž, Lourdes aj Méty. Už počas prvého dňa sa stretne s prezidentom Emmanuelom Macronom a navštívi sídlo UNESCO. Témami pápežovej cesty budú ochrana ľudského života a dôstojnosti, mier, budúcnosť Európy, vzdelávanie, ale aj umelá inteligencia. Návšteva prichádza v čase, keď vo Francúzsku napriek silnej sekularizácii rastie počet dospelých, ktorí prijímajú krst. Čítať a počúvať Sväté písmo aj počas večera a noci budeme dnes v Košickom dome Svätej Alžbety. Hieronymova noc sa začne o 6. večer svätou omšou a po nej bude nasledovať spoločné čítanie Biblie, moderovaná adorácia. Do čítania Božieho slova sa môžu zapojiť aj samotní návštevníci. V Bratislave sa začína duchovný víkend, inšpirovaný Pierom Georgom Frassatim. Mladý Talian, horolezec, športovec a človek, ktorý žil svoj život a zasvetil službe chudobným. Svätý Pier Giorgio Frassati je inšpiráciou duchovného víkendu k výšinám, ktorý sa začína v bratislavskom centre Salvator. Stretnutie potrvá do nedele a jeho témou bude aj Ježišová reč na vrchu. Poďme sa pozrieť do Prešova, tam sa začína trojdnie modlitieb matiek. Za svoje deti a rodiny, ale aj za ďalšie úmysly sa budú modliť spoločne matky v Prešove. Celomestské trojdnie modlitieb matiek sa začne popoludní v grécko-katolíckom chráme Presvätej Bohorodičky a pokračovať bude počas celého víkendu. Prešov čaká aj celonočná adorácia, priestor na modlitbu a stíšenie počas celej noci ponúkne v Prešove spoločenstvo Maranata. Celonočná adorácia sa začne o 8. v M-aréne a skončí sa v sobotu ráno o 7. No a do Obišoviec sa chystajú hasiči z Prešovského a Košického kraja. Nielen pri zásahoch, ale aj pri spoločnej modlitbe sa stretnú hasiči z dvoch východoslovenských krajov. V Obišovciach sa uskutoční tradičná púť hasičov Prešovského a Košického kraja. Slávnosť sa začne o pol 11. svätou omšou v kostole Ružencovej Panny Márie. Hlavným celebrantom bude emeritný vojenský ordinár František Rábek.

Čo sa deje na slovenských cestách, to zistujeme za vás a aj vám to povieme samozrejme. Už o pol nás čakajú krátke správy a taktiež dopravný servis. Zostaňte s nami.

0: Keby ste počuli toho môjho suseda.
1: Majko, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Malúrke. To si ešte nezažil, Majco.
0: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Katolícke noviny.
3: Najnovšie katolícke noviny zisťujú, akú rolu pri začleňovaní utečencov zohráva samospráva, miestna komunita, ale i každý z nás. S Michailou Pobudovou, predsedníčkou organizácie Marína, ktorá sa venuje integrácii utečencov, sa rozprávajú o tom, čo robiť preto, aby sa ľudia prichádzajúci na Slovensko mohli stať plnohodnotnou súčasťou spoločnosti.
2: Katolícke noviny.
3: Prinášajú reportáž zo stretnutia s výhercami letnej detskej súťaže a tiež z národného pochodu za život v Bratislave. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
4: Čo stojí za výnimočnou životnou cestou arcibiskupa Cyrila Vasila, dozviete sa v relácii Dáme kávu už dnes po 16. v Rádiu Lumen naživo z Košíc.
5: Sedem hodín, 30 minút, to je aktuálny presný čas. No a aktuálne udalosti pre vás v krátkych správach mapuje Lucia Pálešová.
6: Krátke správy.
7: Vyjadrenia, ktoré v súvislosti s generálnou prokuratúrou včera predniesol predseda vlády Robert Fico, nemajú nič spoločné s vecnou a kultivovanou komunikáciou. Naopak môžu spôsobiť tragédiu. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko neúspelo s novelou školského zákona. Plénum Národnej rady ju vo včerajšom hlasovaní odmietlo. Európska únia nezbrojí dostatočne rýchlo ani efektívne na to, aby splnila svoj cieľ byť do roku 2030 pripravená brániť sa proti Rusku. Vyplýva to zo správy Európskej obrannej agentúry pripravenej pre lídrov únie. Polícia počas včerajšej demonštrácie proti izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi pred budovou OSN zadržala najmenej 30 ľudí vrátane známych hercov a politikov. Dnes očakávame polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, z rána ojedinele hmlu. Denná teplota vystúpi na 16 až 21, na severe na 12 až 16 stupňov a k tomu slabý vietor.
6: Dopravný servis.
7: Nevynecháme ani informácie pre vodičov. S dopravnou nehodou počítajte v Žiline na Rosínskej ceste pri križovatke s ulicou Matice Slovenskej smerom do centra. Tento úsek je podľa vašich slov ešte stále neprejazdný. Polícia odkláňa dopravu na okolité ulice. Na vjazde do Liptovského Mikuláša z Liptovského Hrádku je pre dopravnú nehodu jeden pruh blokovaný. Na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy sa v kolóne zdržíte 10 minút. 10 minút stojíte aj na vjazde do Žiliny z Rajca. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce už stojíte v kolóne 40 minút a s 10-minútovým zdržaním rátajte aj pred Košťanmi na Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, ako aj za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova. Pozor, vstúpanie na Bielu horu z Jablonice je v zákrute odstavený autobus, aj tu počítajte s krátkým zdržaním. Pekný deň na cestách želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky, je 7 hodín 32 minút.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
5: Na aký futbalový zápas sa pôjdu pozrieť ministranti z Nižného Hrušova so svojim farárom? A prečo sa v tejto farnosti v Nižnom Hrušove modlia veriaci krížovú cestu nielen v pôste, ale aj takto na konci septembra? A čím je táto krížová cesta špeciálna? Toto všetko vám povieme a toto všetko sa dozviete, ak pôjdete spolu s nami na návštevu do tejto farnosti krátko pred 8. V najbližšej polhodinke sa však budeme venovať aj počasiu. Podrobne si ho prejdeme spolu s meteorológom Petrom Jurčovičom.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: 7 hodín 37 minút. To je ten správny čas, aby sme si na vlnách Rádia Lumen posvietili podrobnejšie na predpoveď počasia.
1: Predpoveď počasia.
0: Aktuálne informácie má pripravené meteorológ Peter Jurčovič. Pekné ráno.
2: Ďakujem podobne. Dobré ráno.
0: Trošku nám to stúpa, tie ranné teploty, nie? Oproti predchádzajúcim dňom.
2: Áno, môžeme to tak povedať. Hlavne tie minimálne, tie najnižšie, tie sú, nie sú až také nízke ako v predchádzajúcich ránach. Napríklad Chopok, začnem Chopkom, 4,10 stupňa nad nulou. Ne? Čiže už ani tam nie je nejaké studené počasie, a že už vôbec nesneží a nič takéto nehrozí. Poprad na Orave, tam je okolo 8 stupňov. Ale napríklad stále ešte pokračuje k nám prílev vzduchu od severu, takže sú tam sem tam aj väčšie, mohutnejšie oblaky a sem tam sa vyskytujú aj nejaké tie prehánky. Napríklad teraz ráno ešte o 7 hodine v Žiline na letisku hlásili takmer 10 stupňov a s občasným dažďom. Pritom teplota je, teda pritom vietor je tam len 1 meter za sekundu. Ten vietor zoslabol dosť výrazne, keď už hovorím, tak pretože ani na tých hrebeňoch Tatier to už nie je až také veterné. No a väčšinou teda máme veľkú oblačnosť, je to také premedlivé počasie, najkrajšie to možno je teraz tak niekde okolo Piešťan. Tam je 11 stupňov a oblačno hlasia. Je tam ešte severný vietor, ale iba 5 metrov za sekundu. No takže najteplejšie je v oblasti Bratislavy, to máme 12, smerom na Hurbanovo už len 10. Na východe sú teploty väčšinou od 9 do 10, Košice majú 10. Aj tam sa sem tam vytvára prízemná hmla, aj sliač hlasí hmlu. A najchladnejšie asi tak na juhu stredného Slovenska. Tam od Dudinec smerom na Lučenec, tam je len okolo 7 stupňov. No, podobne aj sliač hlasí len okolo tých 7. Takže je to také trošku nepríjemné, chladné, ale už vietor nefúka a už je len otázka možno pár hodín, až namiesto toho studeného severného vetra začne k nám prúdiť teplejší južný, takže môžeme sa tešiť, bude sa oteplovať.
0: To znamená, že víkend bude príjemnejší a aj teplotne pôjdeme hore?
2: Ja myslím, že áno. Dnes by mala byť najvyššia teplota 21 stupňov. To sme toľko nemali ani včera. A ešte ten vietor niekde bude trošku silnejší, ale to je už nič neovplyvní ten vývoj. To znamená, na sobotu môžeme dať, že od západu k nám bude zasahovať pásmo vyššieho tlaku. Ani nehovorím, že tlaková výš, to je taký dlhý pás, ktorý zasahuje od juhozápadnej Európy až desi, až na sever, až do Škandinávie. No a môžeme teda povedať, že sobotu by malo byť jasno až polojasno, to je príjemné, aj keď ten sever si ešte stále môže držať trošku viac oblakov, prípadne aj nejaká prehánka. A najvyššia teplota by mala byť na juhu 22 stupňov, no. Na severe samozrejme menej, ale aspoň takých 15-16 by aj mohlo byť. Potom v nedeľu môžeme rátať s tým, že bude stále celku pekne, na severe viac oblakov, na juhu menej. A ranné teploty už nebudú také, že by hrozili mrazíky, takže malo by to byť nad nulou všade. Na severe síce len 2-3 stupne, ale na juhu možno až do 10. Ale cez deň v nedeľu na juhu už to vyťahne na 24 stupňov. A ešte pridám ti ďalšie dni, pretože na pondelok to už vychádza, že by už mohlo byť aj 25 stupňov. A stále je vcelku pekne, na najvyššie rušené hmlami, ale stále vcelku si myslím, že také príjemné počasie, ak ešte hmly teda nie sú príjemné. No a takto by to malo pokračovať možno ďalšie 2 týždne, žiadne zrážky, nič. No, takže také pokojné počasie, stále teploty, no aj nejaké tie 25-ky ešte by tam mohli byť.
0: Pozrieme sa spoločne aj do kalendára na dátum 25. september. Čo tam nájdeme? Aké pranostiky sa viažú k dnešnému dňu?
2: Tak v kalendári Vladislav, aj včera to bolo také, že som v podstate nemal koho tam menovať. Tak si to zopakujem aj teraz, lebo posledné dva dni, môžem povedať, že na pondelok, utorok, máme tam mena Václav a ešte Michal. Takže toho Michala som spomenul včera, dnes môžeme toho Václava, tam sa hovorí podobným štýlom. Koľko mrazov pred svätým Václavom, toľko na budúci rok po Filipovi a Jakubovi, čo je na začiatku mája. No, takže asi v takomto zmysle To funguje a fungovalo aj v minulosti. No a potom sú aj ďalšie pranostiky, tie si povieme popoludní.
0: A popoludní sa vám ozveme určite po 14. hodine. Oplatí sa počúvať aj vysielanie Rádia Lumen. Na teraz ďakujeme a želám všetko dobré, pekný deň.
2: Do počutia.
0: Do počutia. Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič, s ktorým sa na teraz lúčime o 7. hodine 42. minúte.
1: Rádio Lumen.

0: Aktuálny presný čas 7 hodín 48 minút. Aj dnes ráno vo vysielaní Rádia Lumen pokračujeme v našich návštevách a smerujeme do ďalšej z farností na Slovensku.
1: Na návšteve vo farnosti.
0: Dnes vás pozývame na východné Slovensko. Smerujeme do dekanátu Vranov nad Topľou. Presne tam by ste mali hľadať farnosť Nižných Hrušov. Viac o jej fungovaní a o jej živote nám v tejto chvíli povie farár Jozef Kozák. Požehnané ráno prajem.
2: Požehnané ráno aj vám a vašim poslucháčom.
0: Otec Jozef, Nižných Hrušov nie je úplne neznámy pre našich poslucháčov. Z vašej farnosti vysielame priame prenosy modlitby Korunky Božieho milosrdenstva. Prečo práve od vás vysielame práve túto modlitbu?
2: Tak je to preto, lebo jediný kláštor na Slovensku, kongregácie Sestier Matky Božieho milosrdenstva, je práve v našej farnosti. A tak tu sa to zrodilo pre celé Slovensko, tá úcta a tá modlitba do celého Slovenska práve cez vlny vášho rádia.
0: Špecifická farnosť Nižných Hrušov je aj tým, že u vás prebiehajú aj modlitby za obrátenie srdc veriacich farníkov. O čo ide konkrétne?
2: Po príchode do tejto farnosti a po prečítaní si knihy Premena farnosti od Jamesa Malona snažil som sa dať do prozieb viackrát a v podstate snažím sa to denne robiť modlitbu za premenu srdc, za premenu zmýšľania, aby sme dokázali vytvoriť tak, ako tá aj synodalita od nás očakáva alebo nás pozýva k tomu, aby sa vytvárali komunitu, spoločenstvo, ktoré spolukráča s Ježišom a k Ježišovi.
0: Toto sú modlitby za obrátenie srdc a zmenu zmýšľania. No u vás, keby sme prišli teraz do Nižného Hrušova v priebehu septembra, tak by sme sa mohli modliť aj krížovú cestu. Je to modlitba, ktorá je typická skôr pre pôstne obdobie. A prečo teda takto v septembri?
2: Tak je to preto, lebo v našej lokalite Nižného Hrušova je postavený kríž, ktorý má názov Klebanov kríž. Dal ho postaviť 10. septembra 1911 kňaz Jan Matúščak na mieste, kde mu zomrela mamka. A pár rokov na to, lepšie povedané 100 rokov na to, prebehlo jeho slávnostné posvetenie. A od toho času sa snažíme v našej farnosti pripomenúť si nielen tú chvíľu, ale z tohto miesta začína krížová cesta, ktorá prechádza cez naše polia a prichádza až k nášmu farskému kostolu.
0: A kedy sa bude modliť?
2: Bude sa modliť zajtra v sobotu o 10.30.
0: Okrem toho však máte aj aktivity, ktoré sú zamerané na voľný čas, sú určené pre ministrantov. Čo máte v pláne v najbližších dňoch?
2: Tak ako som povedal, to vytváranie tej farnosti a tá premena farnosti, premena zmýšľania je o tom, aby sme najmä aktivity smerovali na víkend alebo na voľnočasové chvíle. A tak sme pozvali našich ministrantov, už niekoľko rokov to robíme, na futbalový zápas reprezentácie Slovensko-Kazachstan do Košic. Aby sme tak nielen trávili čas spolu na štadióne, ale v tom autobuse a zároveň sú tam chlapi, aby tá spiritualita muža mohla tak byť bližšie prítomná v ich živote.
0: Ale blízky vám je nielen futbal, ale aj korčuľovanie však?
2: A to áno, už niekoľko rokov máme takú akciu. Je to skôr na obdobie to decembrové, to silvestrovské s názvom Fara na ľade, kedy medzi tom v tom vianočnom období pozývame naše deti, naše rodiny na ľadovú plochu, aby trošku aktívne prežili tie chvíle a zároveň, aby sme mohli v takých neformálnych rozhovoroch priblížiť sa navzájom k sebe aj k takým ľuďom, ktorí možno práve na Vianoce sú viac prítomní v našej farnosti alebo v našom farskom kostole.
0: Takýmto spôsobom spoločne budujete komunitu, budujete spoločenstvo veriacich farníkov. No okrem toho, ten duchovný program je nesmierne bohatý a ponúka rôzne možnosti, napríklad aj čo sa týka adorácie. Skúste ma doplniť.
2: Tak nakoľko my tu máme tú našu kongregáciu Sestier Matkého Božieho milosrdenstva, snažíme sa naozaj spolupracovať, nielen spolu žiť na jednom dvore, ale spolupracovať, tak spolupráci s nimi. Pripravujeme každý mesiac, raz v mesiaci, adoráciu k Božiemu milosrdenstvu. Budujeme tak nielen kult k tomuto Božiemu milosrdenstvu, ale vytvárame aj tak priestor na to, aby sme v blízkosti Ježiša nechávali sa premieňať jeho slovom, jeho láskou,
0: tak pozývame aj všetkých poslucháčov, nielen z Nižného Hrušova, ale aj z okolia, prípadne aj tých, ktorí budú mať cestu okolo, aby sa zastavili a využili aj túto ponuku, ktorú majú vo vašej farnosti. Navštívili sme farnosť Nižný Hrušov, ktorou nás sprevádzal farár Jozef Kozák. Ďakujeme za prijatie a pohostenie. No a prajeme vám všetko dobré, pekný a požehnaný víkend.
2: Aj vám krásny deň a požehnaný víkend.
0: Poďte s nami aj na návštevu do ďalších farností. Opäť ďalšie farnosti Slovenska budeme objavovať spoločne, a to vždy v pracovných dňoch od pondelka až do piatka krátko pred 8 hodinou.

0: ktorý mi slovo chlapa dal, na to, aby ho dodržal, na čo by asi sľuboval.
1: Rádio Lumen.
2: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
3: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
2: Zemplínska Šírava oslavuje 60 rokov. Je to len veľká vodná plocha a miesto na letnú dovolenku alebo kus histórie, ktorý zmenil celý región. V mozaike Rádia Lumen sa na Zemplínsku Šíravu pozrieme z 5 rôznych uhlov, pretože po 60 rokoch je Šírava oveľa viac než len voda. 60 rokov s morom, príbehy Zemplínskej Šíravy. Počúvajte mozaiku Rádia Lumen každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen. Jeho hlas má v sebe silu hôr a melódiu horehronia. Spevák Ján Ambrós v relácii Fujarôčka moja zaspomína na to, ako sa rodila jeho láska k tradíciám, prezradí, čo pre neho znamená folklór v súčasnosti a čomu venuje svoj čas a lásku teraz. Hosťom Marcely Čížovej bude Ján Ambrós v sobotu o 16:00 v Rádiu Lumen.
4: Bolo 8 hodín.
5: Opozičné KDH spustilo petíciu a opätovne predložilo do parlamentu balík návrhov na prísnejšiu reguláciu hazardu. Nový fond Európskej únie pre konkurencieschopnosť nesmie podľa ministerky Denisy Sakovej priniesť viac byrokracie. Od mikrofónu vás opäť pozdravuje Lucia Pálešová.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Opozičné KDH spustilo petíciu a opätovne predložilo do parlamentu balík návrhov na prísnejšiu reguláciu hazardu. Kresťanskí demokrati presadzujú najmä zákaz reklamy na hazard v čase od 6. do 22. hodiny, zákaz billboardov a sponzoringu, hovorí podpredseda strany Marian Čaučík.
6: Hazard dostane z hazardu 370 miliónov eur, hoci ľudia prehrali 1,5 miliardy. Následky pritom platia rodiny, obce a sociálny systém. Toto treba trochu vyvážiť.
5: Navrhujú tiež povinné zasielanie mesačných výpisov hráčom či zvýšenie odvodu pri najvýnosnejších komerčných hrách. Petíciou zároveň žiadajú rovnakú ochranu detí pred hazardnou reklamou aj na sociálnych sieťach a videoplatformách. Poslanci Národnej rady vo včerajšom hlasovaní nepodporili návrh zákona o finančnom odškodnení obetí sterilizácií v rozpore s právom. Predkladala ho skupina poslankyň za opozičné Progresívne Slovensko. Žiadali zaviesť jednorazové odškodnenie obetí vo výške 12 000 eur. Návrh však nezískal dostatočnú podporu poslancov. Grécko-katolícka Charita Prešov pripravuje výstavbu nového útulku pre ľudí bez domova na ulici Pod Táborom. Nahradiť má takmer 50-ročný dom svätého Jána Milostivého, ktorého prevádzka je podľa Charity čoraz náročnejšia. Nové bezbariérové zariadenie má ponúknuť kvalitnejšie podmienky pre približne 80 klientov a zároveň lepšie zázemie pre sociálnu prácu a ich návrat do bežného života. Pokračuje vedúci zariadenia Ľubomír Vozňák.
7: Ja to vnímam tak, že tu keď príde človek, prichádza tu človek po nejakej situácii, ktorú nezvládol, prejde s nocľárňou, denným centrom, zakotí v útulku, lebo sa chce kdesi posunúť. A tieto priestory sú také, aké sú a niekedy môžu na tých ľudí pôsobiť nejak trošku depresívne.
5: Súčasťou projektu za takmer 4,5 milióna eur budú aj kuchyňa, jedáleň, práčovňa, kaplnka či priestory na sociálnu rehabilitáciu. Charita na jeho dofinancovanie spustila kampaň Kľúček domovu. S výstavbou by sa malo začať v prvom štvrť roku budúceho roka. Nový Európsky fond pre konkurencieschopnosť nesmie znamenať viac byrokracie, upozornila na to ministerka hospodárstva Denisa Saková na včerajšom zasadnutí Rady Európskej únie pre konkurencieschopnosť v Bruseli. Pripomenula, že témou rokovaní bolo aj nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre konkurencieschopnosť. Rada ministrov prebrala aj nariadenie, ktorým sa vytvára rámec opatrení na urýchlenie priemyselnej kapacity a dekarbonizácie v strategických odvetviach. Najvyššie postavený saudsko-arabský duchovný veľký muftý šejk Salih bin Fawzan al-Fawzan vyzval vojakov, aby boli pripravení položiť svoje životy v boji proti jemenským povstalcom Husijom, informovala o tom saudsko-arabská štátna tlačová agentúra. Veľký muftý toto vyhlásenie adresoval vojakom nasadeným na hraniciach s Jemenom. Vo veľkej miere sa opieralo o verše z Koránu a zaznamenané výroky proroka Mohameda týkajúce sa obety a boja na obranu Boha. Slovenskí futbaloví reprezentanti vstúpia v pozícii favorita do C divízie Ligy národov. Odštartujú ju zajtrajším zápasom v Prešove proti Moldavsku, v ktorom sa pokúsia potvrdiť výhodu domáceho prostredia a spraviť prvý krok k cieľu postúpiť do B divízie. Až na stredopoliara Matúša Bera, ktorý odstúpil z reprezentačného zrazu po únavovej zlomenine, má tréner Vladimír Weiss starší k dispozícii najsilnejší možný káder.
4: Počasie.
5: Dnes očakávame polooblačno až oblačno, na severe z počiatku až zamračené, z rána ojedinele hmlu. Najmä na severe prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Denná teplota stúpa na 16 až 21, na severe na 12 až 16 stupňov, na horách bude do 6 stupňov. Fúkať bude slabý predpoludním, najmä na juhozápade severozápadný až severný vietor.
4: Dopravný servis.
5: Poďme sa pozrieť aj na ranné cesty. V Žiline na Rosínskej ceste pri križovatke s ulicou Matice Slovenskej smerom do centra premávku stále komplikuje dopravná nehoda. Tento úsek je podľa vašich slov neprejazdný a polícia odkláňa dopravu na okolité ulice. V 20-minútovej kolóne stojíte v Hlohovci na Nitrianskej smerom do centra, aj na viazde do Žiliny z Rajca a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte v kolóne už 50 minút. Pozor, medzi Banskou Bystricou a Novou Baňou hlásite hustú hmlu na viacerých miestach. Jazdite tu opatrne. Prajeme vám šťastnú cestu z Rádiom Lumen. Pripájeme aj presný čas 8 hodín 5 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
8: Niekedy medzi nárečové slová patria aj také slová, o ktorých by sme to na prvé počutie nepovedali. Napríklad také slovo mašľa. Je to nárečové slovo alebo nie, Lucia?
5: No, keď to takto hovoríš, tak asi áno.
8: Asi bude však.
5: Ale nepovedala by som, že je to áno, nárečové. Však,
8: samozrejme, pokiaľ ho používame v tom hlavnom význame, že mašľa, tak to je spisovné slovo. Ale ak ty myslíš kravatu, napríklad niekde v Prešove, v Sabinove a tak ďalej, tak v tom momente prehadzujeme mašľu z kolónky spisovné do kolónky nárečové. No, vidíte to. Tak poviete mašľu a viete, čo myslíte. Hlavne podľa toho, kde sa nachádzate a kde žijete. Možno aj vy máte takéto slovíčka, my sa im budeme venovať už o malú chvíľu v dnešnej téme, no ešte predtým pridáme aj prehľad zahraničnej tlače v rubrike Ďalekohľad. Príjemné ráno.
4: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Z Rádia Lumen sme si zaspievali Zabúdaj so Zorou Kolínskou. Momentálne je 8 hodín 10 minút. Viete, kde sa nachádza najlepšia detská nemocnica v Európe? My to vieme. Zistili sme to vďaka zahraničnej tlači. Otvorte ju spolu s nami v nasledujúcej rubrike Ďalekohľad.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Vatikánska nemocnica Bambino Gesù patrí medzi najlepšie na svete. Grécko poskytlo finančnú pomoc pre jeruzalemský pravoslávny patriarchát. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Podľa amerického časopisu Newsweek je vatikánska detská nemocnica Bambino Gesù najlepšou detskou nemocnicou v Európe. Vyplýva to z rebríčka špecializovaných nemocníc, ktorý časopis práve zverejnil. Celkovo sa nemocnica Bambino Gesù umiestnila na 4. mieste vo svetovom rebríčku nemocníc špecializovaných na pediatriu. Ide o posun o 2 miesta nahor v porovnaní s predchádzajúcim vydaním. Nemocnica Bambino Gesù, ktorá sa od roku 2024 umiestňuje v prvej desiatke, je jedinou inštitúciou na území Talianska, ktorá patrí medzi prvých 25 na svete v tejto špecializácii. Prvé tri miesta obsadzujú severoamerické nemocnice. V oblasti pediatrie časopis Newsweek vyhodnotil približne 800 zariadení v 35 krajinách a do konečného rebríčka zaradil 250 nemocníc. Grécky parlament zabezpečil dlhodobé financovanie na ochranu kultúrneho dedičstva jeruzalemského grécko-pravoslávneho patriarchátu. Už 9. septembra grécky zákonodarný zbor ratifikoval memorandum, na základe ktorého sa bude ročne vyčleňovať 1 milión eur na projekty zamerané na zachovanie kultúrneho dedičstva. Týmto krokom bola schválená dohoda, ktorú už v júni podpísali Ministerstvo zahraničných vecí a Ministerstvo kultúry v Aténach, ako aj Jeruzalemský pravoslávny patriarchát. Zmluva je uzatvorená na 10 rokov a môže byť predĺžená, ak s tým súhlasia obe strany. Ročné financovanie pochádza v rovnakých podieloch s príspevkou oboch ministerstiev a je určené na konkrétne projekty dohodnuté písomne. Zahŕňa to širokú škálu majetku patriarchátu, svätyne, kostoly a kláštorné areály, umelecké diela a relikvie, ako aj historický archív a patriarchálnu knižnicu. Všetky konzervačné a reštaurátorské práce majú rešpektovať historickú, administratívnu a kanonickú nezávislosť patriarchátu, pričom priority stanovuje patriarchát v spolupráci s oboma ministerstvami. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa, prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Rádio Lumen, viera, modlitba, život.

0: René, ja a Rudolf. To sú hneď traja ľudia, alebo tri osoby. K tomu Jiří Šelinger ako interpret. No a k tomu pridám ďalšie mená. Čo vy na to?
1: Dnešná téma.
0: Nie René, ja a Rudolf, ale ja a Juliana Kvasnová sa momentálne venujeme dnešnej téme a tá dnešná téma vychádza z Európskeho dňa jazykov. Ten budeme mať v kalendári zajtra. No a pri príležitosti tohto Európskeho dňa jazykov sa dnes nebudeme pýtať na cudzie reči, na tie zahraničné, ale na tú našu, na slovenskú reč, na slovenčinu, jej jednotlivé deriváty. No dobre, poďme ďalej. Iné slová chceme dnes počuť, pretože naozaj, keď sa tak pozriete na Slovensko, čo dolina, čo dedina, to iná reč. Každý kút Slovenska má slová, ktoré už o trošku ďalej, o pár kilometrov, nikto nepochopí, nerozumie a mnohé z nich už dokonca ani nepoužíva súčasná mladá generácia. A preto sa pýtame, aké slovo z vášho nárečia dnes už nikto nepozná. O tom nám môžete písať do dnešnej témy. Julka prišla pred chvíľou do štúdia s tým, že to... Roztrhlo sa vrece?
2: Áno.
0: Alebo ľudia píšu ako divy a ja som ju opravil, že nie divy, dziví. ľudia píšu jak dziví. A prepáčte, ak som náhodou skomolil trošku, ak som to nepodal presne, ja nie som z východu. Len som sa snažil.
2: Všetko v porádku, Martin. A áno, áno, ja mám pocit, že dnes máme vyhradený krátky čas a málo času na dnešnú tému, pretože naozaj roztrhlo sa vrece s vašimi reakciami, tak poďme aspoň na niekoľko z nich práve aj v tejto chvíli. Pozdravuje nás poslucháčka Eva. Píše teda o detvianskom kraji Fiertucha, Zástera alebo Putira, drevená nádoba na mlieko na saláši z banka. To je zase drevená nádoba na mútenie mlieka. A mne sa veľmi páči slovo ťapša. To je plech na pečenie koláča.
0: Áno, áno. Chvíľu mi trvalo, kým som si to vybavil, ale vravím si, toto slovo som už počul, viem, nepoužívam. Plech používam.
2: Tak môžeš aj ťapša občas niekedy použiť. Čo je lavorovica? To vedia na dedine, kde sa celú noc valí špinavý dym a aby to nebolo málo, tak vonku podpália ich smetisko, handry, gumy a peria. Susedia majú z domu udiaren, teda majú zo života nepríjemnú túto skúsenosť. A, takže to nám píše Mária Lavorovica. To je teda ďalšie také slovo. Pozdravujem, poďme na pozdravuje nás teda poslucháčka Jozefína a píše o slovách firhangy, čo sú vlastne záclony, potom je to piglajs, teda žehlička. Áno, ty mi tu prikyvuješ, že to áno. Vieš.
0: Opäť sa mi vynárajú spomienky z detstva a prázdniny u starkej. Piglajs, presne, to som tiež už počul.
2: U nás na východe sa hovorilo napríklad biglajs, bigľovať, tak to je teda žehlenie. Fiok, to je zase zásuvka, to asi tiež poznáš.
0: Opäť a šifonier ešte k tomu, lebo fiok sa nachádza v šifonieri.
2: Vidíš, tak to je ďalšie. Už spomínaná fertucha, máme tu teda ešte nejaký šporhert. To je sporák. A ešte by som mohla možno spomenúť stokrla, stolička, alebo štokrla. A pravdepodobne je to takéto slovo. Poďme sa pozrieť aj teda na Facebook, na reakcie veľmi teda rýchlo. Slovo spodžol je archaizmus, slovo, ktoré v goralskom nárečí znamená, a to je možno taká hádanka, že čo znamená, píše nám Veronika, ale tú odpoveď teda nepoznáme, tak veríme, že nám to ešte dopíše, alebo si to vyhľadáme. Píše nám aj poslucháčka Vierka, keď som sa vydala, nerozumela som manželovi, keď povedal, že je to v podstoli. Podstoľ. Vieš, čo to je? Šuplík.
0: Tak ja by som hľadal niekde pod...
2: Pod stolom.
0: Pod stolom.
2: Tak to nám píše teda pani Vierka. A keď si teda spomínal mená, tak by sme mohli ešte si vypočuť jedno meno, konkrétne Katarínu Nádasku, slovenskú etnologičku a historičku. Jej som sa opýtala, že prečo vzniklo na tak malom území, akým je Slovensko, toľko rôznych nárečí.
3: Slovensko patrí k jazykovo najčlenitejším krajinám Európy. Etnológovia a historickí lingvisti rozlišujú 4 hlavné faktory, ktoré túto pestrosť spôsobili. Je to taká izolácia vidieka v minulosti. Veľká väčšina obyvateľov prežila celý svoj život v okruhu niekoľkých kilometrov od svojej rodnej obce. Vznikali tak mikrosvety, kde mal aj 5 susedných dedín odlišné pomenovania pre to isté náradie alebo jedlo. Po druhé, Je to členitý horský terén, čiže to sú také, môžeme to nazvať, geografické bariéry. No a po tretie, je to také historické delenie ešte z feudalizmu, čiže takzvané tie uhorské stolice. Po štvrté sú tu samozrejme vlny osidlovania a prisťahovalectva. Do uzavretého dedinského prostredia priebežne prichádzali rôzne migračné vlny, ktoré do lokálneho jazyka vnášali svoje také špecifické korenie, môžeme to tak povedať.
0: No, Katarína Nádaská nám vysvetlila tú teóriu, že teda ako to vzniká, a my teraz chceme tú prax, teda tie samotné slová, ktoré zatiaľ ešte neodzneli a vy ich viete a ostatní nie. Tak sem s nimi, napíšte nám.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Na záver dnešného ranného vysielania pripomínam, že tu máme pre vás pripravenú aj cenu. Je to detská kniha Božie kráľovstvo je ako horčičné zrnko, kvások v ceste od spolku svätého Vojtecha. Kto túto cenu, túto knihu získa, to sa dozvieme až pred 11. a potom predpoludní po skončení svätej omše, po skončení priamého prenosu sa vám už bude venovať Janka Ondrejková. Želám pekný deň, do počutia.

Milí poslucháči, krátko pred pol deviatou znejú éterom Rádia Lumen zvony z Banskobystrickej katedrály. V piatok 25. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju monsňor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na organe hrá Barbora Borbéliová. Pri svätej omši budeme spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 253 a 300. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

sestry a bratia, zídení v tomto chráme, ako sme to počuli v úvodnej piesni. A vy, drahí poslucháči Rádia Lumen, vítam vás na slávení svätej omše tu v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici, ktorý včera oslávil výročie posviacky. Pripravme sa na slávenie svätých tajomstiev ľútosťou nad všetkým, čo sme spravili zlé a zanedbali dobré. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pánu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Bože, všetky ustanovenia posvetného zákona zhrnul si do prikázania lásky k Tebe a k blížnemu. Daj nám plniť Tvoju vôľu, aby sme tak mohli dosiahnuť

má svoju chvíľu. Je čas narodiť sa a čas zomrieť. Čas sadiť a čas vytrhať, čo bolo zasadené. Čas zabíjať a čas liečiť. Čas búrať a čas stavať. Čas plakať a čas smiať sa. Čas nariekať a čas tancovať. Čas rozhadzovať kamene a čas zbierať ich. Čas objímať a čas zdržať sa objatia. Čas hľadať a čas strácať. Čas opatrovať a čas odhodiť. Čas trhať a čas zošívať. Čas mlčať a čas hovoriť. Čas milovať a čas nenávidieť. Je čas vojny a čas pokoja. Aký osoh má zo svojej námahy ten, kto pracuje? Všímal som si zamestnanie, ktoré dal Boh synom človeka, aby sa ním zaoberali. On urobil všetko dobré na svoj čas. Vydal im svet, aby ho skúmali. Ale človek nemôže pochopiť dielo, ktoré Boh vytvoril od počiatku až do konca. Počuli sme Božie slovo.

0: Pána s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Keď sa Ježiš o samote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich, za koho ma pokladajú zástupy. Oni mu odpovedali, za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A vy ma za koho pokladáte, opýtal sa ich. Odpovedal Peter, za Božieho Mesiáša. Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať a dodal, syn človeka musí mnoho trpieť, starší veľkňazi zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Milovaní, dnes je dátum úmrtia a tiež spomienka na svetca, ktorý je jedným z najvýznamnejších svetcov pravoslavnej cirkvi. Tento svätý je oficiálne zapísaný aj v rímskom martyrológiu, čiže v oficiálnom zozname svätých a mučeníkov, ktorí sú uznaní aj svätou stolicou v Ríme. Tým svätým je svätý Sergej Radonežský. Narodil sa okolo roku 1314, možno trošku pozdejšie, pri Rostove v Rusku. Pochádzal z rodiny bojarov, čiže ruskej šlachty. Pokrstený bol menom Bartolomej, čiže po rusky Varfolomej. V dôsledku bojov medzi rostovským a moskovským kniežatstvom jeho rodina schudobnila a ušla do Radoneže. Keď sa ako 7-ročný začal Varfolomej učiť škole, legenda hovorí, že jedného dňa stretol tajomného starca. Starci boli v ruskej pravoslavnej tradícii všeobecne uctievanými, múdrymi a skúsenými mníchmi. Keď si mu chlapec posťažoval, že sa mu nedarí naučiť čítať a písať, aby si mohol prečítať sväté písmo, starec ho požehnal a dal mu prosforu, čo je pravoslávny ekvivalent chleba určeného na Eucharistiu. Asi ako 20-ročný začal aj so svojím bratom žiť pustovnícky život v lese pri Radoneži. Postavili si prístrešok a kaplnku, ktorú v tej dobe veľmi netradične zasvetili Najsvetejšej Trojici. Kostoly v Rusku 14. storočia boli zasvetované hlavne pamiatke udalostí z Kristovho života, ako je napríklad jeho premenenie. Prípadne boli zasvetované Matke Božej alebo niektorému svätému. Skrátka niečomu, čo je predstaviteľné. Najsvetejšia Trojica je však oveľa abstraktnejšia pravda našej kresťanskej viery. Avšak táto viera v Najsvetejšiu Trojicu odrážala Varfolomejovo duchovné zameranie na Božiu jednotu a lásku ako kontrast voči napätiam a bojom vtedajších vládnúcich kniežatstiev v Rusku. Po odchode brata zložil Varfolomej v blízkom kláštore reholné sľuby a prijal meno Sergij. Ďalej žil ako pustovník, modlil sa, čítal sväté písmo a tvrdo pracoval. Bol vraj vynikajúci tesár a záhradník. Povesť o ňom sa rozšírila a začali prichádzať mnísi, ktorí žili s ním. Sergij pôvodne chcel, aby bol 12 ako apoštolov a aby každý žil vo svojej cele. A tak sa zrodil kláštor Najsvätejšej Trojice po rusky Trojice Sergieva Lavra. Kláštor je dnes asi 70 km severovýchodne od Moskvy a neskôr okolo neho vzniklo aj mesto Sergiev Posad. Kláštor ruský monastýr dostal po ulici 18. storočia označenie Lavra. Lavra je pôvodne grécke slovo a grečne znamenalo uličku alebo časť mesta pri múre. Pri počiatku kresťanstva v Palestíne boli slovom lavra nazvané jaskyne alebo celý pustovníkov, ktoré boli okolo centrálneho kostola. V ruskom pravoslávii začalo toto slovo označovať významné kláštory. Mnísi si okolo Sergia chceli, aby sa stal ich tzv. Igumenom. To je funkcia, ktorá v západnom kresťanstve znamená niečo ako opát, čiže hlava kláštora. Toto slovo igumen má základ gréckom hegumenos, z čoho pochádza aj nám známe slovo hegemón. Sergej bol v tomto úrade potvrdený biskupom a ním bol vysvetený aj za kňaza. Počet mníchov kláštore významne vzrástol a vznikli vážne problémy s jeho zásobovaním. Sergej musel utíšiť hlad a rozbroje a vtedy vykonal množstvo zázrakov. V tých časoch už začal byť tak známym, že sa na neho obrátil aj konštantinopolský patriarcha Filoteos Kokinos a doporučil mu, aby v jeho kláštore žili mnísi nie pustovnícky, čiže anachorécky život, ale komunitný, čiže cenobický život. Význam Sergia a trojicko-sergievského monastíru postupne stále viac rástol a kláštor sa stal postupne najdôležitejším ruským pravoslávnym monastírom a duchovným centrom ruskej pravoslávnej cirkvi. Život Sergia má aj veľký politický význam pre stredoveké Rusko. Mal kľúčovú úlohu pri zjednotení roztrieštených ruských kniežatstiev a podporil knieža Dmitria Donského v roku 1380 pred bitkou na Kulikovom poli, čím prvýkrát po 140 rokoch bola porazená nadvláda mongolskej Zlatej hordy. Žiaci Sergia zakladaním kláštorov pomáhali kolonizovať a civilizačne integrovať severovýchodnú časť Ruska. Takto založili napríklad aj známy Solovecký monastír v roku 1436, ktorý sa ironiou osudu o 500 rokov neskôršie za bolševickej vlády v Sovietskom zväze stal koncentračným pracovným táborom. Miesto duchovného života sa stalo miestom utrpenia a smrti mnohých ruských občanov. V časoch, keď Sergij ešte žil, do Trojicko-Sergievskej lávry pravdepodobne stúpil aj mladý mních Andrej Rublev, ktorý bol v roku 1988 kanonizovaný Ruskou pravoslávnou cirkvou za svätého. Andrej Rublev namaloval okrem iných aj ikonu Najsvätejšej Trojice, ktorá sa najmä v súčasnosti stala jednou z najslavnejších ikon aj tu na západe. Svätý Sergij Radonežský potom zomrel dnešný dátum 25. septembra roku 1395 v kláštore Najsvätejšej Trojice. Prosme ho, nech oroduje za nás aj za súčasný rozháraný svet dnešnej doby. Amen. Sestri a bratia, Pán Ježiš za nás trpel, bol ukrižovaný a na tretí deň stál z mŕtvych. Obráťme sa na ňo svojimi prosbami a volajme, prosíme ťa, vyslíš nás.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, dávaj silu všetkým reholníkom a reholníčkam, aby v modlitbe nachádzali pevné spojenie s Tebou.
3: Prosíme ťa, vyslíš nás.
2: Pane Ježišu, zachraň krajiny postihnuté prírodnými katastrofami od ničivých následkov pohrom a daj, aby našli primeranú hmotnú pomoc.
3: Prosíme ťa, vyslíš nás.
2: Pane Ježišu, sprevádzaj tých, ktorí prežívajú roky svojej staroby, aby sa dôstojne pripravili na príchod do neba.
3: Prosíme ťa, vyslíš nás.
2: Pane Ježišu, zachovaj nás vo svojej milosti, aby sme boli uchránení od vplyvov škodlivých siekt a falošných prorokov.
3: Prosíme ťa, vyslíš nás.
2: Pane Ježišu, zjav sa našim zomrelým, ktorí nás predišli do večnosti v plnosti svojej slávy.
3: Prosíme ťa, vyslíš nás.
2: Pane Ježišu, ďakujeme ti za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru Alenku.
3: Prosíme ťa, vyslíš nás.
2: Tiež ti, Pane, ďakujeme za zdravie a Božie požehnanie pre vnúčika Mirka.
3: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane Ježišu, prišiel si medzi nás, aby si slúžil. Príjmi naše prosby, aby sme ťa ako Božiemu Mesiášovi mohli pripraviť svoje srdce otvorené a čisté, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Prosíme ťa, Pane, dobrotivo príjmi obetné dary svojho ľudu, aby sme touto nebeskou sviatosťou dosiahli dobrá, po ktorých túžime s vierou a nábožnosťou,

vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Svätý Oče, skrze Tvojho milovaného Syna Ježíša Krista. On je Tvoje slovo, skrze ktoré si všetko stvoril, Jeho si nám poslal za spasiteľa a vykupiteľa. Mocou Ducha Svätého sa stal človekom a narodil sa z Panny, aby splnil Tvoju vôľu a získal Ti svätý ľud, rozpel ruky na kríži, zomrel za nás a tak zlomil moc smrti a zjavil skriesenie. Preto zaniel

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rozsahu svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova zdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania tvojho syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju v dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zalúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánu je vždy s vami.
2: I s duchom tvojim.
3: Dajte si znak pokoja.
2: Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, vážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Pane, Ty nás obnovuješ svojimi sviatosťami. Prosíme ťa, ustavične nás prevádzaj svojou pomocou, aby sa spásnostné účinky týchto tajomstiev prijavovali aj v našom živote skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, veľký kňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa nás svet znova posvetí.

poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na orgáne hrala Barbora Borbéliová. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
1: Už 2000 rokov cirkev hlása evanjelium. V priebehu stáročí sa formy šírenia radostnej zvesti menili. Dnes sú aktuálne médiá a sociálne siete. A práve to pochopil arcibiskup Fulton Sheen už v 50. rokoch minulého storočia.
2: On sám dokázal oslovovať aj neveriacich. Jeho relácie sledovalo nespočetné množstvo ľudí, takže bol taký evanjelizátor a môže byť vzorom pre nás, ako aj my aktuálne na sociálnych sieťach môžeme zvestovať Ježišovo evanjelium.
1: Fultona Sheena včera blahorečili o slávnosti, povieme viac v aktuálnej hodinke vysielania. V mozaike Rádia Lumen sa budeme venovať duchovnému príbehu Zemplína, ktorý je už 350 rokov spätý s klokočovskou bohorodičkou.
3: 350 rokov dozadu ani zmienka nebola, že by to mohla byť niekedy zemplínska širava, a možno, že ona vedela, že práve potrebuje to na tomto mieste preukázať svoju milosť, aby všetci tí ľudia, ktorí chodia na Zemplínsku širavu a vyhľadávajú rekreáciu, aby našli možno, že rekreáciu nie len pre telo, ale aj pre dušu.
1: Vypočujete si aj postrehy pátra Františka Sočuvku v cirkvi v kontexte po 11. hodine. Prežite s nami pokojný a požehnaný čas.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
4: V dobrom aj v zlom budeš moja, rany tie sa s tebou zhoja. Keď je slnko, keď je zima, ty

0: Dnešná téma.
1: Zajtra je Európsky deň jazykov, my sa dnes ale nepýtame na cudzie reči, ale na tú našu, čo dedina to reč iná, každý kút Slovenska má slová, ktoré o dedinu ďalej nikto nepochopí a mnohé z nich už nepoužíva súčasná mladá generácia, no a preto sa vás pýtame, aké slovo z vášho nárečia dnes už nikto nepozná, môžete nám ho napísať, samozrejme aj s prekladom, čo znamená, aby sme teda sa poučili, inak to samozrejme nerozlúskneme, no a za reakciu do dnešného témy môžete vyhrať detskú knihu Božie kráľovstvo je ako horčičné zrnko kvások v ceste od spolku svätého Vojtecha. Vaše reakcie dnes sleduje Julka Kvasnová, tak aké tie slovíčka nám posielajú naši poslucháči, vedeli by sme možno ich preložiť, ako to je?
2: Janka, dzešibula.
1: No, tak kde som bola? Ale to viem len vďaka tomu, že občas chodievam nahrávať na východ.
2: Áno, presne, tak píše nám poslucháčka Katka zo Spišskej Soboty, takže dzešibula alebo kukniše, pozri sa, tak to je to, čo ona nám teda napísala. Potom poďme na ďalšie zaujímavé teda slovíčka. Poslucháčka Jana nám napríklad píše garát, čo myslím si, že aj celkom poznáme, je to taká priekopa pri ceste. Bežne sa hovorí teda pokosiť garát alebo padláš, to je teda povala, to myslím, že tiež poznáme, ale toto je zaujímavé. Posielam slovo pľašnece.
1: Čo znamená? To netuším.
2: Daj pozor, lebo spadneš. Takže to nám píše poslucháčka Terka. A veľmi pekná reakcia teda prišla. Kolema v droboch. Víš, čo to znamená?
1: No, takže pichá ma, ale kde?
2: No, a to je krásne vysvetlenie pre neliptákov. Znamená to, že ťa pichá niekde v útrobách. Taký ten pocit, že keď si dáš brinzové halušky o 9. večer a o 10. už ľutuješ celý svoj život. Bobrovci to kedysi používali starí ľudia, keď ich niečo zvnútra štúchalo, ale nie dosť na doktora, ale dosť na to, aby si frflali po podnosť.
1: No, takže keď budem teraz kupovať kurča s drobmi alebo bez drobov na polievku, tak spomeniem si takto na toto liptovské No, čo? Ani nie, že porekadlo, ale teda...
2: Tak je to slovné spojenie.
1: Slovné spojenie, áno, presne tak.
2: Áno, áno, takže aj toto k nám prišlo takáto reakcia. Poďme sa pozrieť aj na Facebook. Píše nám poslucháčka Mária. Ja si pamätám, že ako dieťa som chodila na Radkovské Bystre a tam ma vždy fascinovali dve slová, penky a pencele. Ja som si vždy zamieňala, že čo je čo a doteraz nerozumiem, ako sa k tým výrazom dostali. Penky sú egreše.
1: Aha.
2: A pencele sú hríby alebo huby.
1: No tak to je krásne, to je krásne.
2: Takže a ešte teda jedno slovo pripájam od poslucháčky Márie. A keby som vám ponúkla škvarelinu, tak si dáte práženicu.
1: Práženicu, vidíš to, no. A keby som ťa ja poslala, aby si mi z kuchyne doniesla žufanku?
2: Žufanka, to mi niečo hovorí. To bude nejaká, čo, nejaká varecha? Alebo nejaké...
1: Naberačka, áno.
2: Vidíš to, tak niečo som sa aj naučila. A aj na tom strednom Slovensku, aj keď som z východného Slovenska, a práve aj o strednom Slovensku, a konkrétne o nárečí, hovorí aj Katarína Nádaská, slovenská etnologička a historička. Opýtala som sa jej, že čo podľa nárečia vypovedá o mentalite a každodennom živote ľudí v tých jednotlivých slovenských regiónoch.
3: V nárečových slovách, slovných spojeniach a dokonca aj v samotnej melódii reči je hlboko zakódované to, ako ľudia z rôznych kútov Slovenska historicky premýšľali a ako vnímali svet. Takže keď sa z pohľadu etnológa pozrieme na slovenské nárečové makroregióny, tak nám sa odkrývajú také fascinujúce rozdiely v mentalite. Napríklad stredoslovenské nárečia, tam ako by sme videli takú rozvážnosť, spätosť s prírodou a hlbokú liriku. Stredné Slovensko, Liptov, Orava, Hore Hronie a Podpoliansko je samozrejme charakteristické hornatým terénom. Ten život v horách si vyžadoval rozvahu, trpezlivosť a rešpekt pred prírodou, takže môžeme povedať, že stredoslováci nikam nebežia, ich reč je spevavá, mäkká a pokojná. Zároveň v týchto horských a teda aj drsnejších podmienkach vznikal zmysel pre poéziu, čo vidno na hlbokej obraznosti ich porekadiel a piesni.
1: Tak toto bola Katarína Nádaska, významná slovenská etnologička a historička, ktorá nás prevádza takto dnešnou témou. Ja len pripomínam, že dnes sa vás pýtame, aké slovo z vášho nárečia už nik nepozná, mladá generácia tá ho už ani nepoužíva, ale vy nám ho môžete napísať, samozrejme aj s významom. Poučíme sa tiež. No a jednému z vás potom pošleme za reakciu peknú knižku. Tu sú naše kontakty.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou.
3: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Ruženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
4: Pridaj sa k nám.
5: Čo stojí za výnimočnou životnou cestou arcibiskupa Cyrila Vasila, dozviete sa v relácii Dáme kávu už dnes po 16. v Rádiu Lumen naživo z Košíc.
6: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
7: Ako sa dá evangelizovať v dnešnej modernej dobe? Príkladom môže byť nový blahoslavený arcibiskup Fulton Sheen, známy evangelizátor, ktorý už v 50. rokoch objavil silu médií. Venovať sa mu budeme už o chvíľu, no a v záverečnej časti tohto týždňovej mozaiky Rádia Lumen priblížime duchovný príbeh Zemplína cez Klokočovskú Bohorodičku.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Rozhlas a televízia mu otvorili dvere do miliónov amerických domácností. Arcibiskup Fulton Sheen, jeden z priekopníkov evangelizácie prostredníctvom médií, je od včera blahoslavený. Slávnosť v americkom St. Louis zažil aj riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze. Porozprával sa s ním Ľudovít Malík.
2: Beati nomine in posterum appelletur.
3: Týmito slovami z apoštolského listu pápeža Leva XIV. Vyhlásil kardinál Luis Antonio Tagle arcibiskupa Fultona Sheena za blahoslaveného. Slávnosť sa konala v zaplnenej športovej hale. Vždy, keď zaznelo slovo blahoslavený, ozval sa potlesk. Medzi 10 000 veriacich bol aj Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
4: Celá slávnosť blahorečenia sa odohrávala vo veľkej športovej hale, takže tá atmosféra tam bola taká obrovská, silná cirkev, pretože tá kapacita bola 50 000 a bolo to plné. 1000 kňazov, 100 biskupov, takže tá úžasná jednota, aj to, že sme tam boli riaditelia zo 40 krajín sveta, tak bola tá univerzálnosť.
3: Pápež Lev XIV. V apoštolskom liste označil svojho rodáka z Illinois za neúnavného kazateľa evanjelia prostredníctvom moderných komunikačných prostriedkov. Sheenove rozhlasové a televízne relácie sledovali milióny Američanov a podľa Ivana Kňazeho je to výzva aj pre dnešok.
4: On sám dokázal oslovovať aj neveriacich, jeho relácie sledovalo nespočetné množstvo ľudí, takže bol taký evangelizátor a môže byť vzorom pre nás, ako aj my aktuálne na sociálnych sieťach môžeme zvestovať Ježišovo evanjelium. On používal televízor, dostával sa do domácnosti, my môžeme používať teraz sociálne siete a mobil, keď sa môžeme dostať do domácnosti ľudí.
3: V rokoch 1950 až 1966 viedol Sheen americkú pobočku pápežského diela šírenia viery a zaviedol aj misijný ruženec 5 farieb, ktoré predstavujú jednotlivé kontinenty. Ivan Kňaze si odtiaľ odniesol aj príbeh, ktorý pripomenul kardinál Tagle.
4: Keď sa ho pýtali, že koľko ľudí obrátil cez tieto televízne obrazovky a priviedol ku Kristovi, tak on hovoril, že ich nepočíta, pretože on je iba vrátnik, ktorý ich púšťa k bráne a že už Kristus je ten, ktorý ich prijíma. No a neustále hovoril o tom, že je dôležité, aby sme boli blízko Ježišovi a vtedy sa stávame aj blízky ľuďom.
3: Zázrak, ktorý otvoril cestu k blahorečeniu, schválil pápež František v roku 2019. Novorodenec James Fulton Engström začal dýchať po 61 minútach oživovania, zatiaľ čo jeho rodičia v modlitbe prosili Sheena o príhovor. Liturgickú spomienku na blahoslaveného Fultona Sheena bude cirkev sláviť 9. decembra, v deň, keď sa v roku 1979 narodil pre nebo.

Misijný dom Matky Božej v Nitre na Kalvárii, občianske združenie Cyrilometodia da Zoborský skrašľovací spolok a autor Martin Oscity pozývajú dnes o 17.00 na slávnostnú vernisáž výstavy Tajomstvo Zoborského kláštora, príbeh svätého Gorazda v ilustráciách. Výstavu otvoria v misijnom dome a potrvá do 25. októbra.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Keď hovoríme o Zemplínskej šírave, nemôžeme obísť miesto na jej severnom brehu, ktoré má pre mnohých veriacich osobitný význam. V Klokočove si už stáročia uctievajú ikonu Presvätej Bohorodičky, ktorej originál podľa dobových svedectiev v roku 1670 slzil. Ikona neskôr putovala viacerými miestami a jej ďalší osud zostáva zahalený tajomstvom. Úcta však nezanikla a Klokočovská Bohorodička je dodnes patronkou Zemplína. Jej pozoruhodný príbeh uzavrie tohto týždňovú mozaiku Rádia Lumen. Pokračuje Martin Ďurčo.
2: V 17. storočí, keď sa začal príbeh klokočovskej ikony, nebolo po Zemplínskej šírave ešte ani pamiatky. Už vtedy tu však žili bohabojní ľudia a príbeh o slziacej ikone tu žil. A tak tu vzniklo putnické miesto. Aj keď originál ikony sa stratil, hovorí historik a grécko-katolícky kňaz Martin Mráz.
3: Aj keď sa stratil originál klokočovskej ikony, v tých generáciách grécko-katolíkov sa nevytratila úcta ku klokočovskej Bohorodičke. My vieme, že už v roku 1724 v rukopise jedného z tých spevníkov, ktorý sa našiel, sa nachádza aj tzv. Pieseň o klokočovskom obraze, ktorá zhrňa všetko to a obyčajný človek tej piesni vyspieval vlastne všetko to, čo sa v tom Klokočove udialo. To znamená, že kdesi v tej ľudovej zbožnosti úcta k Pane Márii v Klokočove žila ďalej, aj keď už originál nebol.
2: Dnes sa v klokočovskom chráme nachádza verná kópia slziacej ikony, ku ktorej prichádzajú tisíce pútnikov. Toto duchovné miesto navyše pred 10 ročiami obklopila hladina Zemplínskej šíravy. Aké je to slúžiť na mieste, kde je silný duchovný odkaz a veľký turistický ruch, hovorí klokočovský farár Peter Čintala.
4: Ja si myslím, že na tomto mieste je byť úžasné, lebo to miesto si vybrala už pred viac ako 350 rokmi Panna Mária a stále si my ľudia kladieme otázku, prečo, za čo, z akej príčiny. 350 rokov dozadu ani zmienka nebola, že by to mohla byť niekedy Zemplínska šírava a možno, že ona vedela, že práve potrebuje to na tomto mieste preukázať svoju milosť, aby všetci tí ľudia, ktorí chodia na Zemplínsku šíravu a vyhľadávajú rekreáciu, aby našli možno, že rekreáciu nie len pre telo, ale aj pre dušu.
2: Aj keď Zemplínska šírava vznikla za čias komunizmu, kostol v Klokočove ostal stáť. O tom, či sa na ochranu tohto miesta myslelo už pri výstavbe šíravy, opäť hovorí farár Peter Čintala.
4: Nemám poznatky o tom, že či sa nejak myslelo, ale myslelo sa pre zachovanie tohto miesta, keďže z jednej strany už či chceme alebo nechceme, aj tých 60. rokov boli veriaci ľudia, hoci že sme žili v období, akom sme žili a v režime, ktorý riadil tento štát, ale aj napriek tomu sa našli mnohí ľudia, ktorí chceli a túžili zachovať národné kultúrne dedičstvo. Lebo aj keďže chrám je národným kultúrnym dedičstvom, takže snažili sa nájsť spôsob, ako ho chrániť. A preto počas výstavby vodného diela Zemplínskej šíravy bol vybudovaný protizáplavový val, ktorý dodnes obkolesuje celý chrám a ktorý mal chrám chrániť predtým, aby keď sa zdvihne voda, aby ho zatopila.
2: Mohlo by sa zdať, že mať pútnický chrám na brehu Zemplínskej šíravy, kde v lete prichádzajú desiatky tisíc ľudí, je pre kňaza výhra. A zdá sa, že to tak naozaj je. Potvrdil nám to aj farár Peter Čintala.
4: Ja to vidím citeľne, keď je rekreačná turistická sezóna a keď je bežný rok. Ja to tak môžem rozdeliť. Aj podľa počtu návštevníkov, nielen Zemplínskej šíravy, ale aj nášho chrámu a putnického miesta. Lebo sú ľudia, ktorí sa vydávajú iba možno na kusy púť, že prechádzajú okolie, obzerajú si, ale zároveň vidím a mám možno že skúsenosť, že aj nedeľami nám tu počet účastníkov na bohoslužbách cez turistickú sezónu stupne 2-3 násobne. Takže vidno na tom, že aj tí turisti vyhľadávajú ten pokoj a Božie požehnanie.
2: A tak, hoci sme rozprávanie o Klokočove začali informáciou, že zázračná ikona už na tomto mieste nie je, pútnici si sem cestu nachádzajú a to vo veľkom počte. Opäť hovorí historik Martin Mráz.
3: Ako keby nastal taký nový reštart úcty ku Klokočovskej Bohorodičke a my vieme, že celé to 20. storočie bolo naozaj veľmi silným obdobím úcty k Klokočovskej Bohorodičky. My môžeme povedať predovšetkým roky po druhej svetovej vojne, kedy po likvidácii grécko-katolíckej cirkvi v roku 1950 ľudia nezabudli na to, že Klokočov je silným centrom nielen mariánskej úcty, ale naozaj takým silným centrom, kde ľudia prichádzajú posilňovať svoju vieru, ale predovšetkým po obnovení grécko-katolíckej cirkvi od roku 1968 do roku 1990 Klokočov sa stal miestom, kde ľudia aj počas totality prichádzali, vo veľkom prichádzali, práve kvôli tomu, aby v tých ťažkých časoch mohli tam pri Božej Matke svoju vieru posilniť.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Umenie sa dokáže dotknúť nášho vnútra a prebudiť emócie. Pri modlitbe chvál však hudba nie je cieľom, ale prostriedkom, ktorý nás vedie k Bohu.
1: Väzenia sa otriasali, putá padali a chorí sa uzdravovali. Božia prítomnosť a jej pôsobenie však nie sú iba súčasťou biblických príbehov. Boh koná aj dnes.
0: Čo sa deje, keď chválime Boha aj vtedy, keď pritom nič necítime? Dozviete sa v rubrike Chválič chváličovi v relácii Jedným hlasom. Počúvajte reláciu Jedným hlasom s Veronikou Haluzovou už dnes večer o 10:00 v Rádiu Lumen. Bolo 10 hodín.
2: Štvavé výroky premiéra sa podľa generálneho prokurátora môžu skončiť veľkou tragédiou. Švédske a fínske stíhačky prvýkrát spoločne zachytili ruské vojenské lietadlá. Počúvate správy s Luciou Pálešovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Vyjadrenia, ktoré v súvislosti s generálnou prokuratúrou včera predniesol predseda vlády Robert Fico, nemajú nič spoločné s vecnou a kultivovanou komunikáciou, ale môžu spôsobiť tragédiu. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka.
4: Tento výrok nemá nič spoločné s vecnou a kultivovanou komunikáciou medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. Naopak, je to nedôstojný a mimoriadne nebezpečný útok na orgán ochrany práva, ktorý nemá obdoby. Možno už nie ste schopní si uvedomiť, ale presne takéto štvavé výroky môže skončiť veľkou tragédiou.
2: Šéf prokurátorov poukázal konkrétne na premiérov výrok, ktorý šéf exekutívy zverejnil na sociálnej sieti. Píše sa v ňom, ako je čas darovať generálneho prokurátora Maroša Žilinku Ukrajine, pretože urobil pre Ukrajinu takú špinavú robotu, na akú by nemal odvahu ani ukrajinský generálny prokurátor, ktorý musel utiecť z vlastnej krajiny. Sociálny čin roka pozná svojich laureátov. Ocenenie od ministerstva práce si počas včerajšieho slávnostného večera prevzali jednotlivci aj kolektívy, ktorí svojou prácou, nasadením a nezištnou pomocou významne prispievajú k podpore detí, rodín a jednotlivcov v náročných životných situáciách. Poprvýkrát pritom ministerstvo ocenilo aj deti, ktoré svojimi skutkami pomohli druhým. Informovalo o tom tlačové oddelenie rezortu. Pápež Leo XIV. Prijal včera vo Vatikáne členov Pápežskej akadémie vied, ktorí na plenárnom zasadnutí diskutujú o budúcnosti vedy v meniacom sa svete. Svätý otec poukázal na možnosti umelej inteligencie a nových technológií, no zároveň varoval pred ich zneužitím a zdôraznil, že vedecký pokrok musí sprevádzať rast ľudskej zodpovednosti. V Klementínskej sále Apoštolského paláca privítal pápež Leo XIV. Členov Pápežskej akadémie vied pri príležitosti jej plenárneho zasadnutia venovaného téme Budúcnosť vedy v meniacom sa svete. Odvolal sa na svoju encykliku Magnifica Humanitas a pripomenul, že digitalizácia, umelá inteligencia a robotika rýchlo a hlboko premieňajú náš svet. Švédske a fínske stíhačky včera v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Fínskym zálivom zachytili letku ruských vojenských lietadiel. Oznámili to dnes fínske vzdušné sily, podľa ktorých išlo so švédskym letectvom o prvú spoločnú identifikačnú misiu. Stíhačky oboch severských krajín vystopovali a identifikovali skupinu ruských lietadiel, medzi ktorými bolo transportné lietadlo Tu-134 a niekoľko stíhačiek vrátane bojových strojov MiG-31 a Su-30. Vyhlásenie neuviedlo, či narušili vzdušný priestor niektorej z krajín. Fínsky záliv sa nachádza medzi Fínskom a Estónskom, ale siaha až k ruskému Petrohradu. Izraelská armáda dnes oznámila, že v pásme Gazy zahynuli dvaja jej záložníci, pričom vojenský zdroj agentúry AFP informoval, že vojaci zahynuli pri výbuchu bezpilotného lietadla izraelských ozbrojených síl. Zajtra sa prvým kolom základnej časti otvorí nová edícia basketbalovej Typos Extraligy žien. Oproti predchádzajúcemu ročníku sa síce znížil počet účastníkov na 9, ale samotná súťaž neprešla výraznými zmenami. Trofej Natálie Hejkovej pre majsterky Slovenska a tiež slovenský pohár obhajujú hráčky MBK Ružomberok. Medzi hlavných vyzývateľov patria najmä Piešťanské Čajky. Na cenný kov si brúsi však zuby aj klub z hlavného mesta BBC Slovan Bratislava. Hovorí jedna z predsezónnych posiel Slovana Daniela Hudecová.
5: Verím, že sa to bude iba zlepšovať každým zápasom. Myslím, že budeme tvoriť kvalitný kolektív. Zápasy budú vyrovnanejšie, je to na jednej strane super, ale na druhej možno berú nejaké tie minúty tým mladým, ktoré by mohli dostať priestor, ale zas určite sa teším na tie zápasy, že to bude kvalitnejšie a verím, že to bude iba stúpať. Určite máme najvyššie ambície, určite chceme bojovať o tie medailové priečky a myslím, že máme určite na to.
3: Počasie.
2: Dnes očakávame polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené a tu aj prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Denná teplota stúpa na 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude 12 až 16 stupňov, na horách do 6 stupňov. Fúkať bude slabý, predpoludním miestami najmä na juhozápade severozápadný až severný vietor.
3: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj šoférov na predpoludnejšie cesty. S nehodami počítajte na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura. Zdržíte sa tu aj 10 minút. V Bardejove na Komenského pri strednej škole sa zrazili dve autá. Rátajte tu s obmedzeniami. A na výjazde z Prešova Šalgovíka na Teriakovce sa zrazilo osobné auto s autobusom. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 20 minút stojíte v kolone na R1 za Sereďou smerom do Trnavy. A pozor v Skalici na Železničnej smerom na Holíč pri odbočke na nákupné centrum Max. Je odstavené osobné auto. Prajeme vám bezpečnú jazdu a pripájeme presný čas 10 hodín 5 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
1: Dnes hľadáme zaujímavé a málo poznané slová z nárečia, ktorými hovorili naši predkovia. Poznáte tie slová aj vy, no mladá generácia by už musela možno dlho rozmýšľať, o čom hovoríte. Nárečiam sa budeme venovať v aktuálnej hodinke vysielania s etnologičkou Katarínou Nádaskou a pozrieme sa aj na predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom.
6: Dnes by mala byť najvyššia teplota 21 stupňov, no a ešte ten vietor niekde bude trošku silnejší, ale to už nič neovplyvní.
1: Pozornosť sa dnes oplatí obrátiť aj k oblohe, nastane čiastočné znatmenie mesiaca. Úkaz budeme môcť pozorovať aj zo Slovenska.
3: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: ke dnu stúpa.
1: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

0: Dnešná téma.
1: Aké slová z vášho nárečia dnes už nik nepozná? Na to sa pýtame, na to môžete reagovať. A Julka Kvasnová hovorí, že s tými reakciami sa naozaj doslova vrece roztrhlo.
2: Veru, tak trošku si aj lámem jazyček, pretože kým to tu prečítam a vydedukujem, že čo to vlastne znamená. Chodím aj z kancelárie do kancelárie a čítam aj kolegom vaše reakcie, pretože sú naozaj zaujímavé. Tak poďme rovno na ne. Píše nám poslucháčka Táňa, trošku z Rusínčiny, Lapiš. To je motika, strúžlák, matrac z domáceho plátna naplnený suchým senom. Taktiež spomína holúbky, máčanka, bobaľky, tatarčné perohy. No a nezabudne, ako nás babka karhala, keď sme vystrájali. No a teraz verím, že to prečítam správne. Nepickákej, bo môžeš i urvať i s papučom. Takže to je po rusínsky. Rusínčina je môj materinský jazyk, ovládam ho, ale deti už rastli v slovenskom prostredí a nevedia hovoriť, ale rozumijú, keď bišidujú po našom. Tak vám všetkým od srdca prajú len to najlepšie. Tak to nám píše Táňa.
1: Ďakujeme krásne, rozmýšľam inak, aký príjemný musel byť ten struhľak na spanie, keď má taký názov.
2: Veru, tak. Píše nám aj poslucháčka Mária, prajem požehnaný deň, rada počúvam vaše vysielanie a tentokrát ste ma vrátili do nášho starého domu, kde som sa narodila. U nás to bolo tak, keď išla mama rozložiť oheň u pecku, tak zo strúžľaka vybrala slamu, aby sa oheň rýchlo ulapil. Ja som sa otočila na druhú stranu a spala ďalej. Strúžľak, ako sme už spomínali, bol ušitý z plátna a naplnený slamou, aby sa nám dobre spalo na drevenej posteli. Poďme aj na reakciu od poslucháča Jozefa z Ľubotína. Blich, to je zariadenie, ktoré sa používalo na bielenie domáceho vyrobeného plátna na krosnách. Blich sa dávalo v lete k potoku, kde sa dávalo natiahnuté plátno a polievalo sa, kým nebolo plátno biele. Tak to je teda ďalšie slovíčko a poďme aj trošku na goralské nárečie. Píše nám Gitka, v rodinách sa doteraz rozpráva goralským nárečím, u nich teda na Orave, keďže obaja rodičia pochádzali z Oravského Veselého. Aj my sme doma rozprávali po goralsky, naša maminka nás naučila aj krásne modlitby v goralskom nárečí, keď sme sa s ňou modlievali. Od otecka mi ostali v pamäti pre mňa ťažké slova, píšem tak, ako počujem, češlica, to je sekera, a grabina, to je rebrík.
1: Tak to je naozaj zaujímavé. Inak ja som mala možnosť, tak na východ chodívam častejšie, čiže tam áno, to nárečie trošku už človek chytá, ale so záhoráčtinou, alebo teda so západoslovenským nárečím napríklad som sa stretla tak naozaj tak echt iba asi dvakrát v Borskom Mikuláši, teraz keď som bola, a potom v Šaštine, kde som sa stretla aj s kolegyňou Ankou Božkovou, ktorú srdečne pozdravujem, a teda tá sa jednej miestnej pani pýtala na niečo a to bolo tak úžasné, ako zniela tá záhoráčtina.
2: A práve na západné Slovensko sa aj v tejto chvíli presunieme. Pýtala som sa Kataríny Nádaskej, slovenskej etnologičky a historičky, že čo podľa nej teda nárečia vypovedajú o mentalite a každodennom živote ľudí v tých jednotlivých slovenských regiónoch. V tom predchádzajúcom vstupe sme rozoberali to stredoslovenské nárečie a teraz nám porozpráva o tom západoslovenskom.
3: Ako druhý príklad si môžeme uviesť západoslovenské nárečia. Tam môžeme povedať, že vnímame taký pragmatizmus, otvorenosť a priamosť, pretože to západné Slovensko tvorí Záhorie, oblasť Trnavská a Považie. Je to nížinatá krajina, úrodná a historicky bolo západné Slovensko vždy bližšie k veľkým mestským centrám. No a ľudia z týchto končín bývajú vnímaní ako pragmatickí, racionálni, rýchli a veľmi priami. Na nič nečakajú, neradi strácajú časť zbytočnými príkrasami. Takže keď si to pretavíme do jazyka, tak tá priamosť sa dokonale odráža v absencii mekčeňov a skracovaní dlhých samohlások. Reč je rytmická, úderná a tvrdá. Západoslovák nepoužíva toľko zdrobnenín, povie veci na rovinu, bez obalu, čo niekedy iným regiónom pripadá ako prísnosť, ale je to proste odkaz ich praktickej povahy.
1: No a pripomenula mi pani Nádaská aj Trstín, tam tiež tak tvrdo rozprávajú. Pozdravujeme poslucháčov z Trstína.
2: Teraz trošku ale zmekčíme, píše nám poslucháčka Terka. Babka, písali písmo vnúčke s bľajvazom, potom ho dali do kufertky a mali aj šnoptýhľu, bo plakali, potom ucekali von ku hádzine.
1: krásne, tak vreckovka som rozumela.
2: Výborne, výborne. Ja ani to nie, ale dobre, ideme to preložiť. Babka písali list vnúčke ceruskou, dali ho do obálky, mali aj vreckovku, lebo plakali a potom už utekali von k hydine. Šumný deň vám vinčujem aj celý víkendzik, hlavne zo svoju rodzinku Trimceše. Tak to nám píše poslucháčka Terka.
1: Ďakujeme, budeme sa trímať. No a samozrejme stále nám môžete napísať, aké slovo z vášho nárečia dnes už nik nepozná. Jedného z vás odmeníme za reakciu peknou knižkou.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

10 hodín 23 minút je v tejto chvíli. Charita Sliač pozýva dnes o 16.30 na benefičné podujatie s názvom Hlasy Sliača – koncert pre nádej. V spoločenskej dvorane kúpeľov vystúpia Sláčikový orchester Radka Ďurčíka z miestnej Zúšky, Terezia Králiková, Martin Vetrák a detský farský spevokol Lavina.

0: Zamyslenie na dnešný deň.
1: Nie všetko, čo vieme vysloviť, už aj chápeme. Niekedy nám niekto povie vetu, ktorej význam pochopíme až po rokoch. Sú pravdy, ku ktorým jednoducho musíme dorásť. Všetko má svoj čas, vraví kazateľ. Čas sadiť i čas zbierať. Čas plakať i čas smiať sa. Čas mlčať i čas hovoriť. A mohli by sme dodať. Je čas, keď niečo vieme a čas, keď tomu začneme naozaj rozumieť. V Evanjeliu sa Ježiš pýta učeníkov. Za koho pokladajú ľudia syna človeka? A Peter mu odpovie bez váhania, za Božieho Mesiáša. Správna odpoveď. Lenže v zápätí Ježiš začne hovoriť o utrpení, zavrhnutí, smrti a zmrtvých vstaní. Peter vie, kto je Ježiš. Ešte však netuší, čo všetko jeho vlastná odpoveď znamená. Ježiš ho neodmietne. Nechá ho kráčať ďalej. Nechá ho zažiť chvíle nadšenia, vlastné zlyhanie, slzy, aj nový začiatok. Peter bude do svojej odpovede ešte dlho dozrievať. Podobné je to aj s našou vierou. Láska, kríž, odpustenie, dôvera. Mnohé z týchto slov poznáme už od detstva. Dokážeme ich vysloviť, možno aj vysvetliť. A potom príde život a od nás žiada, aby sme ich nielen poznali, ale nimi aj žili. Vtedy zisťujeme, že medzi vedieť a pochopiť môže byť poriadny kus cesty. Ale Boh má s touto našou cestou nesmiernu trpezlivosť. Majme ju preto aj my. So sebou, s druhými, aj s tým, čo mu dnes ešte nerozumiem. Niektoré odpovede totiž neprichádzajú naraz. Do niektorých musíme dozrieť.
2: Vypočuli ste si zamyslenie Šimona Mesarča, pripravil ho Jaroslav Fabián. Pekný deň.
3: Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho vzývají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho volají. Dobrý je Hospodin k těm,

0: anglického cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
1: Keby ste počuli toho môjho suseda.
2: Vieš, Majko, to Toskánsko a ty vínice. To Dolce Vita, Majko, tuto perfetto, quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko.
1: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Čo stojí za výnimočnou životnou cestou arcibiskupa Cyrila Vasila, dozviete sa v relácii Dáme kávu už dnes po 16. v Rádiu Lumen naživo z Košíc.
4: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
5: Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele môže pršať, najvyššia denná teplota bude od 11 stupňov na krajnom severe do 21 stupňov na juhu. K tomu fúka slabý alebo severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Podrobnosti o počasí prezradí Peter Jurčovič už o chvíľu a budeme pokračovať v spoznávaní našich nárečí.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: Aktuálne teploty na Slovensku nie sú úplne vysoké. Liesek hlási 9 stupňov, rovnako aj Telgard. V Poprade je 11, v Bardejove 12, takmer 13 stupňov má Prešov. Poďme ďalej. Trenčín hlási 14 stupňov, Piešťany necelých 14. V Kuchyni pri Malackách je 12 stupňov, Bratislava má 14,5 stupňa. A najteplejšie je aktuálne v Nitre a Boľkovciach, tam je viac ako 16 stupňov Celzia. Dudince majú necelých 15, v Hurbanove už teplota sa vyšplhala nad 15 stupňov a na Sliači je 10 stupňov, Chopok má 0,7 desatin stupňa Celzia. Takto sú tie aktuálne teploty. A ako bude dnes a v tých najbližších dňoch, povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Dnes by mala byť najvyššia teplota 21 stupňov. No a ešte ten vietor niekde bude trošku silnejší, ale to už nič neovplyvní. Na sobotu môžeme dať, že od západu k nám bude zasahovať pásmo vyššieho tlaku. V sobotu by malo byť jasno až polojasno, to je príjemné. Aj keď ten sever si ešte stále môže držať trošku viac oblakov, prípadne aj nejaká prehánka. A najvyššia teplota by mala byť na juhu 22 stupňov. Na severe samozrejme menej, ale aspoň takých 15-16 by aj mohlo byť. Potom v nedeľu môžeme rátať s tým, že bude stále celku pekne, na severe viac oblakov, na juhu menej. Ranné teploty už nebudú také, že by hrozili mraziky, takže to by, malo by to byť nad nulou všade. Na severe síce len 2-3 stupňa, ale na juhu možno až do 10. Ale cez deň v nedeľu na juhu už to vyťahne na 24 stupňov. A ešte pridám si ďalšie dni, pretože na pondelok to už vychádza, že by už mohlo byť aj 25 stupňov. A stále je v celku pekne, na najvyš rušené hmlami, ale stále v celku si myslím, že také príjemné počasie. No a takto by to malo pokračovať možno ďalšie 2 týždne. Žiadne zrážky, nič. No takže také pokojné počasie, stále teploty, aj nejaké tie 25-ky ešte by tam mohli byť.
1: S meteorológom Petrom Jurčovičom sa spojíme aj popoludní po 14. a prezradí aj rôzne pranostiky.
0: Rádio Lumen.

0: Dnešná téma.
1: Spoznávame zaujímavé slová a zo slovenských nárečí občas sú to aj také malé jazykolamy. Neviem, Julka, dáš mi za pravdu?
2: Áno, veru, sú to jazykolamy. Snažím sa to tak nejak vylúštiť a verím, že správne prečítať. Janka, blíži sa obed, čo keby sme si dali šmatky.
1: A čo to je?
2: Píše nám Mária, na obed si uvaríme šmatky, to sú halušky s hlavkovou kapustou, na večeru zámrvenku, to je mliečna polievka s haluškami a rozšľahaným vajcom, babu repnú, nastruhané ochutené zemiaky, upečené na tepši, alebo v tepši, to je plech. A tak to nám teda píše Mária. A poďme opäť na tie také jazykolamy v podstate a konkrétne sa pozrieme do obce Široké, píše nám poslucháč Peter. Dobré ráno, v Širokom sa povie kuchynský riad graty. My Košičania, ktorí sa celý život snažíme hovoriť spisovne, sme toto slovo používali. Neviem, či nezostalo iba pri tej snahe, takže to je obec Široké. A poďme aj do Meleku, odtiaľ nám píše poslucháčka Eva. A ona spomína slovo cintla, a to znamená zápalka napríklad. A píše nám aj poslucháčka, čo sa týka nárečia, tak to je v našich kysuckých končinách bohaté, napríklad mašnička, drevená úzká vyššia nádoba, v ktorej sme vyrábali maslo, alebo ešte jedno pekné slovíčko a to je polažnička.
1: Tak to vôbec netuším, čo je.
2: Vianočný stromček.
1: To je krásne, polažnička.
2: Tak.
1: To si musíme zapamätať.
2: No a mám ešte jedno slovíčko a to je od našej kolegyne Mirke, od Mirky a ona mi povedala, Juli, vieš, čo je čuš pajs?
1: Netuším, možno by som sa aj urazila, ale asi nie.
2: Nemusíš, je to opäť jedlo a je to prívarok.
1: Zaujímavé. No a čo hovorí naša hostka, etnologička Katarína Nádaska, ešte k nárečiam?
2: Áno, s ňou sme sa rozprávali, alebo sme sa teda pýtali, že čo podľa nárečí vypovedá o mentalite a každodennom živote ľudí v jednotlivých slovenských regiónoch. Už nám teda povedala o tom stredoslovenskom, boli sme aj na západe, tak poďme na ten východ.
3: Do tretice východoslovenské nárečia. Východné Slovensko, to je Spiš, Šaríš, Zemplín a Bov, historicky bolo vystavené obrovskému mixu kultúr a často aj ťažkým sociálnym podmienkam. Takže východniarov by sa mohli charakterizovať, že majú obrovský temperament, majú veľké emócie, sú otvorení, majú silný zmysel pre komunitu. No a keď sa radujú, tak naplno a keď smútia, tak svedomito. Ich reč je nesmierne rýchla, dynamická, prízvuk na predposlednej slabike, čo jej dáva až taký taliansky pôsobiaci šmrnc a energiu. Východoslovenská slovná zásoba je extrémne expresívna, majú nespočetné množstvo slov pre vyjadrenie hnevu, ale aj radosti, opitosti alebo takého ironického zhodnotenia situácie, napríklad kapura, bars, tane. Ich mentalita nedovoluje byť v rozhovore neutrálnym.
1: Tak, takéto zaujímavosti sme sa dozvedeli od etnologičky Kataríny Nádaskej.
2: Ja ešte môžem napríklad spomenúť aj východniarske slová, pretože keď chcem od mojej maminy nejaký recept na nejaký koláč, tak jej teda mierka je dastelo, alebo cholentelo. Takže podľa toho piec je naozaj celkom zaujímavé. Poďme sa teraz presunúť do Hliníka nad Hronom. Odtiaľ nám píše poslucháč Peter. Keď sme sa presťahovali do Hliníka nad Hronom, zaujali ma dve slová, rajčula. To je ohrada pre hydinu. A potom je tu filkaš, a to je plochý prútený košík s dvomi rukoveťami. Tak to je poslucháč Peter a dáme si, alebo prečítame si ešte jednu reakciu a konkrétne je od poslucháčky Euky. Srdečne vás pozdravujem, pani Janka i všetkých v Rádiu Lumen. U nás na západnom Slovensku blízko Trnavy sa hovorilo peňaženke budelár a skrini kasňa.
1: Áno, kasňu, tu si pamätám aj ja od starkej, že tam sme otvárali a hľadali sme zaujímavé veci a vždy sa to podarilo. Julka, sľúbili sme, že niekomu pošleme detskú knihu Božie kráľovstvo, je ako horčičné zrnko kvások v ceste od spolku svätého Vojtecha. dieťatka kto môže čítať s deťmi alebo vnúčatami?
2: Tak pozdravujeme touto cestou poslucháčku Terku, ktorá nám napísala reakciu na Facebooku. A ešte raz môžeme zopakovať, to je taká celkom dobrá slovná aj hračka. Babka písali písmo vnúčke z Bľajvasom, potom ho dali do kufertky a mali aj šnoptihľu, bo plakali.
1: Tak sme sa naučili niečo nové. K Márii by sme mohli ísť na obed, keby bývala blízko. Ponúkala nám tam tie halušky s hlavkovou.
2: Šmatky.
1: Áno, kapustou šmatky, tak to si zapamätáme. Dobrú chuť všetkým, ktorých pripravujete a budete jesť. No a ďakujem aj Julke, že mi dnes robila spoločnosť a verím, že sa zapojíte aj na budúci týždeň.

0: Rádio Lumen.
1: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
2: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
1: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.
3: Dvadsať rokov ľudskosti. 20 rokov vašej pomoci. Svet sa mení, no chudoba i hlad zostávajú. Zbierka vincentskej rodiny Boj proti hladu vstupuje do svojho 20. ročníka vďaka tomu, že nezatvárate oči pred bolesťou a núdzou. Vďaka vám prinášame nádej trpiacim do najchudobnejších častí sveta i k nám na Slovensko. Podporte zbierku modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka alebo príspevkom na účet. Viac na bojprotihladu.sk. Vaša štedrosť zachraňuje životy.
4: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk.
5: Na výstave World Health Expo v Dubaji sa prezentovali aj slovenskí vedci so špičkovým trenažérom nácviku pľúcnej ventilácie.
6: Samotní Švajčiari nám blahoželali k tomuto viackompartmentovému modelu, lebo ani ich simulátor nebol schopný ukázať to, čo bol schopný náš systém.
5: Počúvajte reláciu Vyznania v sobotu o 9:00 v Rádiu Lumen.
0: Bolo 11 hodín.
7: Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa niekto vyhráža bombovým útokom. Teherán navrhol Spojeným štátom 7-dňový plán na ukončenie vojny a otvorenie Hormuzu. Pri správach o 11. vás víta Lucia Pálešová.
0: Správy Rádia Lumen.
7: Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa niekto vyhrážal bombovým útokom. Potvrdila to dnes hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová. Prípad už rieši polícia. Na hlavnom pojednávaní s obžalovaným bývalým prezidentom policajného zboru Petrom K. vypovedal dnes jeden svedok. Súdny proces potom pokračoval na Mestskom súde Bratislava 1 čítaním listín. Peter K. čeli obžalobe pre zločin zneužívania právomocí verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Vinu odmieta. Grécko-katolícka Charita Prešov pripravuje výstavbu nového útulku pre ľudí bez domova na ulici Pod Táborom. Nahradiť má takmer 50-ročný dom svätého Jána Milostivého, ktorého prevádzka je podľa Charity čoraz náročnejšia. Riaditeľ Charity Peter Valiček.
8: Najintenzívnejšie na tom pracujeme posledné 2 roky. Momentálne sa nachádzame v pozícii, že máme za sebou ukončené verejné obstarávania na dodávateľov stavby kuchynského vybavenia stavebný dozor. Plus sme vlastne 31. augusta požiadali Ministerstvo práce o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu nového útulku, ktorý bude stať vedľa starého útulku.
7: Nové bezbariérové zariadenie má ponúknuť kvalitnejšie podmienky pre približne 80 klientov a zároveň lepšie zázemie pre sociálnu prácu a ich návrat do bežného života. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi včera uviedol, že Teherán navrhol Washingtonu 7-dňový plán na zastavenie bojov, znovu otvorenie Hormuzského prielivu a následné začatie komplexných rokovaní o jadrovom programe krajiny. Šéf iránskej diplomácie na valnom zhromaždení OSN uviedol, že návrh odzrkadľuje záväzky stanovené v tzv. Memorande o porozumení, ktoré Spojené štáty a Irán uzavreli v júni, no krátko na to stroskotalo. Dodal, že Teherán je pripravený začať plán plniť hneď, ako s ním bude Washington súhlasiť. Nový Európsky fond pre konkurencieschopnosť nesmie znamenať viac byrokracie, upozornila na to ministerka hospodárstva Denisa Saková na včerajšom zasadnutí Rady Európskej únie pre konkurencieschopnosť v Bruseli. Pripomenula, že témou rokovaní bolo aj nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre konkurencieschopnosť.
9: Fond pre konkurencieschopnosť by mal byť nastavený tak, aby podporoval hlavne tie odvetvia, kde Európska únia má stále konkurenčnú výhodu, kde dosahujeme ten príjm. My vždy hovoríme, že aj v rámci tej podpory konkurencieschopnosti, ak sa zavádzajú nové pravidlá, hlavne nezavádzajme novú byrokraciu a nekomplikujme to. Zároveň aj pri celkovej konkurencieschopnosti dnes bola takisto debata, že potrebujeme urýchliť povoľovacie procesy v každej jednej oblasti, lebo tým sme menej konkurencieschopní.
7: Rada ministrov prebrala aj nariadenie, ktorým sa vytvára rámec opatrení na urýchlenie priemyselnej kapacity a dekarbonizácie v strategických odvetviach. Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov v cestnej cyklistike. V záverečnom špurte do kopca zdolala domácu favoritku Izabelu Holmgrenovú z Kanady. Stála len 19-ročná cyklistka bola ústrednou postavou pretekov na 134 kilometrov v Montreale, keď v rozhodujúcich momentoch troma útokmi roztrhala skupinu favoritiek a v závere s ňou zostala len Holmgrenová. Bronz si vybojovala Flair Morsová z Belgie.
0: Počasie.
7: Dnes máme polooblačno až oblačno na severe, spočiatku až zamračené a tu aj prehánky alebo dážď, na hrebeňoch tatier sneženie. Denná teplota vystúpi na 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude 12 až 16 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov do 6 stupňov. Fúkať bude slabý predpoludnem, miestami najmä na juhozápade severozápadný až severný vietor.
0: Dopravný servis.
7: Vieme aj, aká je situácia na predpoludňajších cestách. S dopravnou nehodou počítajte vo Vrábľoch. Na Levickej v križovatke s ulicou 1. mája zrazili sa tu dve autá a počítajte aj so zdržaním vo všetkých smeroch. S 15-minútovým zdržaním v kolóne počítajte na R1 za Sereďou smerom do Trnavy. 20 minút sa zdržíte v Hlohovci na Nitrianskej smerom do centra. 4 hodinu stojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Pozor, v Hlohovci je jarmok, viaceré ulice vrátane železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rinku sú uzavreté. Obchádzate to stále po okolitých uliciach. Sledujte aj dopravné značky. Prajeme vám šťastnú cestu s Rádiom Lumen. Ešte pohľad na hodinky. 11 hodín, 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
10: Jezuita František Paňák je považovaný za jednu z najvýraznejších osobností Košíc. V časoch normalizácie svojimi postojmi ovplyvnil kňazov, zasvetené osoby, aj laických veriacich či politikov. Zaslúžil sa napríklad o založenie Teologického inštitútu v Košiciach aj o kanonizovanie troch košických mučeníkov. Pripomenie nám ho páter František Sočúvka v aktuálnej hodinke vysielania. Dozviete sa tiež, že generálny prokurátor Maroš Žilinka čelí vážnym hrozbám a prelistujeme aj kresťanskú tlač a dáme tipy na dobré čítanie.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Tak dnešný deň nám osladila aj kapela The Archies a ich pieseň Sugar Sugar, ktorá u poslucháčov boduje, predstavte si, od roku 1969. Snáď nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že viacerí z vás si ešte pamätajú pátra Františka Paňáka, významného jezuitu, ktorý pôsobil najmä v Košiciach. No a my si túto osobnosť pripomenieme.
1: Cirkev v kontexte. Komentáre a postrehy pátra Františka Sočuvku.
2: Páter Paňák sa zaslúžil aj o založenie Teologického inštitútu v Košickej jezuitskej rezidencii. Tento inštitút sa mal zaoberať problematikou kresťanského východného Slovenska a hlavne ekumenizmom. Túto myšlienku som aj ja veľmi podporoval, pretože Košice boli pre túto inštitúciu priam stvorené. Žije tu zanedbateľná pravoslávna menšina a východní i západní kresťania sa cítia na svojom území. Tu by teologický výskum i dialog boli na správnom mieste. Pre túto inštitúciu urobil veľmi veľa doktor Michal Fedor. Zastával som myšlienku, aby po páde komunistického režimu spoločnosť Ježišova svoj teologický inštitút umiestnila tu, nie v Bratislave. Ondrej Oswald bol za to, ale nastali zmeny a nový provinciál nemal toľko pochopenia. No boli aj iné dôvody. Dávnym želaním pátra Michala Lacka, profesora na Rímskom pápežskom východnom inštitúte, bolo, aby bol Teologický inštitút jezuitov v bratislavskej rezidencii. No naša myšlienka celkom nestroskotala, ešte aj dnes ju podporuje a pracuje na nej mladý jezuita dr. Jan Babiak a pomaly na moju veľkú radosť sa začína realizovať. Zhromaždil niekoľko desiatok tisíc veľmi hodnotných kníh z tejto oblasti. A Košická jezuitská rezidencia bola dosť veľká na to, aby toto všetko prijala. Jedným zo životných želaní pátra Paňáka bola kanonizácia košických mučeníkov. Bolo to aj moje želanie, pretože jeden z trojice, Marek Križín, bol Chorvát. Veľmi veľa som sa na tento úmysel modlil a podnecoval som všetkých ľudí, ktorí v tomto mohli niečo urobiť. Veľké zásluhy v tejto oblasti má páter Michal Fedor, tajný jezuita, ktorý neúnavne zhromažďoval všetky materiály o ich mučeníctve. Veľmi pozorne sledoval všetky udalosti, ktoré sa týkali ich relikvií, od miesta mučeníctva v dnešnom kostole Najsvätejšej Trojice po trnavský kláštor sestier Uršulínok, do ktorého ich relikvie preniesla grófka Pálfijová. Relikvie neskôr preniesli do jezuitskej rezidencie v Trnave a lebku svätého Marka do Ostrihomskej katedrály. Michal Fedor využil každú príležitosť, aby kňazom, ale aj veriacim hovoril o týchto mučeníkoch na tajných stretnutiach. Pretože nemal štátny súhlas, nesmel vystupovať verejne v kostole ani na verejných kňazských stretnutiach. Na nich boli totiž vždy členovia štátnej bezpečnosti alebo ich najbližší spolupracovníci. O takejto téme sa nesmelo hovoriť, pretože bola politicky nežiadúca. Páter Fedor napísal o troch košických mučeníkov množstvo článkov, letákov a krátkých životopisov a vydal ich vo forme samizdatov a tak šíril ich kult. Mal o nich veľmi zaujímavú teologickú tézu, ako spájajú celú strednú Európu. Jedným z nich bol kanonik Marek Križín, Chorvát, druhým jezuita Melichar Grodecký, Poliak a tretím Štefan Pongrác, narodený na území dnešného Rumunska. Okolo jeho národnosti sa dohadujú Maďari aj Slováci. Košickí mučeníci pôsobili po celej strednej Európe a mučenickú smrť podstúpili na území vtedajšieho Uhorska na dnešnom Slovensku. Životom a smrťou takto spájajú celú túto oblasť. Táto myšlienka bola veľmi blízka a milá pápežovi Jánovi Pavlovi II. A zdôraznil ju aj vo svojej homílii v Košiciach pri príležitosti ich kanonizácie 2. júla 1995. Žiaľ, Michal Fedor sa toho nedožil, no myslím, že jeho radosť v nebi bola o to väčšia. Páter František Paňák mal to šťastie zažiť ju, no pre chorobu sa nemohol zúčastniť na samotnej kanonizácii. Prežil však mimoriadne šťastie, keď ho Svätý Otec v ten istý deň pozdravil a požehnal na invalidnom vozíku pri vchode do Košického seminára. So svojím priateľom Jozefom Tandarom hovorili, že obidvaja už teraz môžu spokojne zomrieť, pretože sa im splnili všetky tri želania, za ktoré sa roky modlili a prinášali obete, a to pád komunistického režimu, kanonizácia košických mučeníkov a návšteva Svätého Otca na Slovensku. Boh im dal ešte aj slobodný štát, po ktorom tak túžili, ako odmenu za ich vernosť. Keď pater Paňák ochorel, starostlivosť o neho prebrali sociálne sestry. Mali svoj dom v Košiciach a postupnou demokratizáciou sa začali venovať starostlivosti o starých ľudí. Páter Paňák bol nielen ich pacientom, ale aj duchovným. Posledné obdobie svojho života prežil páter Paňák na geriatrii svätého Lukáša v Košiciach. Túto modernú geriatrickú nemocnicu viedli rehoľné sestry vykupiteľky. Jeho nemocničná izba bola rovnako obliehaná ako jeho spovednica. Kým mu to sily dovoľovali, celý čas na klinike sa venoval penitentom. Svoj život ukončil tak, ako ho prežíval.
1: Rádio Lumen.

0: Rozhovor so šprinterom Jánom Volkom, reportáž z Národného pochodu za život v Bratislave alebo rady, ako správne hospodáriť s vodou, si môžete prečítať v kresťanských periodikách. Pozrieme sa na ne bližšie.
1: Prehľad kresťanskej tlače. Vítajte pri vydaní prehľadu katolíckej tlače v 24. septembrový deň. V tento deň pred 1660 rokmi zomrel pápež Liberius. Je prvým pápežom v histórii cirkvi, ktorý nebol po smrti vyhlásený za svätého. Isto aj dnešný deň prinesie množstvo iných udalostí a v tejto chvíli sumár kresťanskej tlače. Najnovšie katolícke noviny prinášajú reportáž zo stretnutia s výhercami letnej detskej súťaže katolíckych novín a šprintérom Jánom Volkom. Stretli sa v Salesiánskom stredisku Mamatejka v Bratislavskej Petržalke. Kým deti súťažili v rôznych disciplínach, rodičia počúvali diskusiu s manželmi Paulom a Martinom Babockými. Vyvrcholením bola svätá omša a vyhodnotenie súťažných disciplín. Približujú tiež atmosféru Národného pochodu za život, ktorý sa konal 20. septembra v Bratislave. Témy, ktoré zazneli počas pochodu, komentujú v rubrike Komentáre. V téme vydania sa katolícke noviny venujú integrácii utečencov. Zisťujú, akú rolu pri začleňovaní utečencov zohráva samospráva, miestna komunita, ale i každý z nás. Integrácia znamená predovšetkým vytváranie podmienok na to, aby sa človek cítil prijatý a mohol naplno a dôstojne žiť, vysvetľuje Katarína Levčíková, manažérka a konzultantka z organizácie Maréna. S Michailou Pobudovou, predsedníčkou organizácie Maréna, ktorá sa venuje integrácii utečencov, sa katolícke noviny rozprávajú o výzvach migrácie na Slovensku. Ľudia sa migrácie boja a nepočúvajú, že ide o bežný jav, ktorý tu vždy bol a bude. A my musíme nájsť spôsob, ako ho pre dobro oboch strán správne regulovať a kontrolovať, hovorí Michála Pobudová. Prinášajú aj príbehy dobrovoľníkov, pomáhajúcich pri integrácii, ako ľudí, ktorí našli svoj nový domov na Slovensku. Už to nie sú pre nás len prijímatelia, ale aj priatelia. Zajdeme spolu do mesta, na kávu alebo do kina, hovorí dobrovoľníčka Katka. O význame integrácie nie len pre prijímateľov, ale i pre Slovensko svedčia aj slová Póla z Číny. Jedna moja dcéra robí dobrovoľníčku v dome seniorov, druhá pomáha v centre deťom s autizmom, približuje Pól. V rubrike Duchovná obnova verbista Igor Kráľ píše o podstate úcty k životu. Kultúra života sa nezačína zoznamom správnych postojov, začína sa pohľadom na človeka. Pripomína Igor Kráľ s tým, že naše každodenné postoje naznačujú, či tomu, čo vyznávame, naozaj veríme. Čo prináša septembrové číslo časopisu Posol Božského srdca Ježišovho? O svätom Františkovi ako mužovi modlitby. Predstavuje vojenského ordinára a kapucína monsignora Pavla Šajgalíka. V pravidelnej rubrike o úcte k Božskému srdcu Ježišovmu prináša druhú časť myšlienok z encykliky Dilexit Nos pápeža Františka na tému On nás miluje. Časopis Pátrov jezuitov si sériou článkov spomína na spolubrata Pátra Milana Hrobníka. Súčasný pápež Leo XIV. Pozýva čitateľov naučiť sa správne hospodáriť s vodou. Františkánsky páter Karol Miroslav Švarc v časopise Posol prináša perličky z dejín františkánov. Nechýba pozvánka na duchovné cvičenia v Prešove. Rubrika z histórie približuje šľachetnú dušu profesora Kolakoviča. O tom, ako prispel k záchrane 19 Židov počas druhej svetovej vojny neďaleko Banskej Bystrice. Veríme, že sme vám dali podnet na čítanie kresťanskej tlače. Nerušené počúvanie Rádia Lumen vám želajú redaktor Ján Sabol, technik Peter Reguli a od mikrofónu Marián Michael Mackovič.
2: Počúvate Rádio Lumen.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
3: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Ruženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
4: Pridaj sa k nám.
5: Jeho hlas má v sebe silu hôr a melódiu horehronia. Spevák Ján Ambrós v relácii Fujarôčka moja zaspomína na to, ako sa rodila jeho láska k tradíciám, prezradí, čo pre neho znamená folklór v súčasnosti a čomu venuje svoj čas a lásku teraz. Hosťom Marcely Čížovej bude Ján Ambrós v sobotu o 16. v Rádiu Lumen.
6: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
7: Generálny prokurátor Maroš Žilinka čelí vážnym hrozbám. Neznáma osoba sa jemu a jeho manželke vyhrážala bombou. Dôvody približí spravodajkyňa Lucia Pálešová v aktuálnej polhodinke vysielania. A pozrieme sa aj na témy Popoludnia z Košíc či piatkový program Rádia Lumen.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

Toto boli Hana Zagorová a Petr Rezek a ich pieseň Tapusa je tvá. Bolo 11 hodín 34 minút a ja mám pre vás jednu pozvánku. Pozývame ľudí zranených skúsenosťou umelého či spontánneho potratu, umelého oplodnenia alebo včasnej straty dieťaťa v súvislosti s antikoncepciou na duchovnú obnovu Rachelina Vinica. Uskutoční sa v dňoch od 23. do 25. októbra na východnom Slovensku. Pozvanie je určené matkám, otcom, príbuzným aj lekárom a zdravotníkom. Viac informácií získate na čísle 0911 911 794 alebo na webe rachelinavinica.sk.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Pápež Leo XIV. Dnes začína apoštolskú cestu do Francúzska. Stretne sa s prezidentom Emmanuelom Macronom a navštívi sídlo UNESCO. Bude sa venovať ochrane ľudského života a dôstojnosti, mieru, budúcnosti Európy, aj vzdelávaniu a umelej inteligencii. Návšteva Svätého Otca prichádza v čase, keď vo Francúzsku napriek silnej sekularizácii rastie počet dospelých, ktorí prijímajú krst. Kňaz Zdeno Pupík sa na ňu zameria v kompase týždňa. Počúvať ho môžete v popoludní z Košíc. Po 16. v rubrike Dáme kávu sa bude Lucia Černáková rozprávať s košickým eparchiálnym arcibiskupom Cyrilom Vasilom, ktorý si pred niekoľkými dňami prevzal štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana za celoživotný prínos k rozvoju vzdelanosti, duchovného a kultúrneho života a za pôsobenie, ktorým posilňuje dobré meno Slovenska v zahraničí. O 18. môžete na našich frekvenciách počúvať svätú omšu zo Svätyne Božieho Milosrdenstva v Smižanoch. O 20.30 ponúkne večeru u Slováka. O 22. sa vám bude vo svojej hudobnej relácii jedným hlasom prihovárať Veronika Haluzová a o 23. si môžete vypočuť ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy pátra Františka Siroviča Peter miluješ ma, exercície so svätým Petrom. Z knihy číta Peter Mainziller. Tieto podrobnosti aj ďalšie zaujímavosti hľadajte na našom webe lumen.sk a verím, že vás poteší aj nasledujúca pieseň a pripomenieme si Michala do Čolomanského aj muzikál Na skle maľované.

0: Generálny prokurátor Maroš Žilinka čelí vážnym hrozbám. Neznáma osoba sa jemu aj manželke vyhrážala bombou. Bližšie informácie prináša spravodajská redaktorka Lucia Pálešová.
1: Hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová potvrdila, že generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a jeho manželke sa neznáma osoba vyhrážala bombovým útokom. Prípadom sa už zaoberá polícia. Maroš Žilinka pritom už skôr vo videu na sociálnej sieti upozornil, že vyjadrenia, ktoré v súvislosti s generálnou prokuratúrou včera predniesol predseda vlády Robert Fico, nemajú nič spoločné s vecnou a kultivovanou komunikáciou a naopak môžu spôsobiť tragédiu.
2: Tento výrok nemá nič spoločné s vecnou a kultivovanou komunikáciou medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. Naopak, je to nedôstojný a mimoriadne nebezpečný útok na orgán ochrany práva, ktorý nemá obdoby. Možno už nie ste schopní si uvedomiť, ale presne takéto štvavé výroky môžu skončiť veľkou tragédiou.
1: Šéf prokurátorov poukázal konkrétne na premiérov výrok, ktorý šéf exekutívy zverejnil na sociálnej sieti.
0: Lucia, o aké konkrétne výroky predsedu vlády ide?
1: Generálny prokurátor reagoval predovšetkým na výroky premiéra, že je čas darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru vrátane generálneho prokurátora, pretože mal pre Ukrajinu urobiť špinavú robotu. K tejto téme zároveň Robert Fico zvolal na dnešné predpoludne tlačovú konferenciu, ktorú napokon dnes zrušil. V oznámení, ktoré rozposlal ešte včera úrad vlády, ju avizoval pod názvom Generálny prokurátor je politickou bábkou v rukách opozície, pričom v tejto súvislosti povedal, že generálny prokurátor Maroš Žilinka svojim pôsobením pripravil generálnu prokuratúru o posledné štipky dôvery a koalícii dáva dôvody na zásadné zákonné zásahy do fungovania prokuratúry. Na premiérove vyjadrenia už zareagovali aj opozičné strany, ktoré ho kritizujú za jeho reakciu na rozhodnutie generálnej prokuratúry v prípade preskúmania postupov polície a prokuratúry pri darovaní vojenského materiálu Ukrajine. Poslanecký klub Hnutia Slovensko a strany Za ľudí hovorí o neakceptovateľnom útoku. SAS vidí za slovami Roberta Fica strach pred spravodlivosťou a podľa KDH premiér prekročil hranicu vecnej politickej kritiky. Kresťanskí demokrati zároveň vyzývajú premiéra, aby výhrady k prokuratúre riešil vecne a v medziach zákona, hovorí podpredseda KDH William Karas.
3: Výroky o tom, že by sme mohli darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru, podľa mňa prekračujú hranicu vecnej politickej kritiky. A o to viac spoločnosti, ktorá už zažila, kam môže byť stupňovanie agresivity vo verejnom priestore. S generálnym prokurátorom môžeme v konkrétnych otázkach súhlasiť alebo nesúhlasiť. Kritika jeho rozhodnutí však je legitímna len vtedy, ak je v určitých medziach. Politický spor sa má viesť argumentami, a v medziach zákona. Rešpekt k inštitúciám musí platiť aj vtedy, keď rozhodnú inak, než si vláda predstavuje.
1: Celý spor sa rozpútal včera, keď generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutie polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry v prípade darovania vojenskej technike Ukrajine. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom.
0: V štúdiu bola Lucia Pálešová z redakcie spravodajstva.
4: Dopravný servis.
0: Nehoda sa stala za Sencom smerom na Viničné. Pri výjazde z diaľnice D1 sa zrazili dve autá a premávka sa tu spomaľuje. Ďalšia nehoda je vo Vrábľoch. Na Levickej v križovatke s ulicou 1. mája sa zrazili dve autá. Zdržíte sa vo všetkých smeroch. A na výjazde do Prešova Nižnej Šebastovej z Kapušian sa zrazil kamión s traktorom. Blokovaný je pravý pruh. Zdržíte sa 10 minút. 10-minútová kolona je aj na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy, kde pracujú cestári. Štvrť hodinku si postojíte v Hlohovci na Nitrianskej smerom do centra, 10 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, rovnako aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, kde v oboch smeroch pracujú cestári, no a 15-minútová kolóna je na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor, v Hlohovci je pre jarmok uzavreté viaceré ulice, rovnako aj v Zlatých Moravciach a v Starej Ľubovni. Sledujte tam dočasné dopravné značky. Polícia a radári teda vás zmerajú na diaľnici D1 za odpočívadlom Čataj smerom do Trnavy, v Zbehňove smerom na Sečovce, v Zalužiciach smerom na Michalovce, aj v Dlhom nad Cirochou smerom na Humenné. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Tak toto bola Marie Rotrová s tebou a je to tu záver piatkového predpoludnia. Už o 5 minút sa budete môcť s nami pomodliť modlitbu Anjel Pána a potom od 13. počúvať Popoludnie z Košíc. Ak ste blízko východoslovenskej metropoly, tak zajdite osobne do domu svätej Alžbety v Košiciach a zapojte sa do Hieronymovej noci. Tá sa začína dnes o 6. večer svätou omšou, no a po nej bude nasledovať spoločné čítanie Biblie a moderovaná adorácia. Do čítania Božieho slova sa budú môcť zapojiť aj návštevníci. No a ak zostanete spolu s nami aj naďalej, tak budeme veľmi radi. Jana Ondrejková vám v tejto chvíli ďakuje za pozornosť a želá krásny piatok a požehnaný celý víkend.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

A vy ma za koho pokladáte? Jedného dňa si majiteľ domu všimol prasklinu v základoch svojho domu. Pri obhliadke sa zistilo, v čom je problém. Dom sa začal pomaly prepadávať. Ako sa to dalo napraviť? Stavebná firma odporúčila pod podlahu suterénu vložiť dlhé oceľové nosníky, ktoré by ju spojili s betónovými základmi. Takto by základy opäť dokázali udržať hmotnosť celého domu. Ježiš svojou otázkou, a vy ma za koho pokladáte, apoštolov povzbudzuje, aby postavili svoj život na pevných základoch, na pravde o tom, kým je. Peter Ježišovi odvetil, že je Boží Mesiáš, záchranca, ktorého Boží ľud dlho očakával. To znie ako dobrý postoj, no nie. Prečo teda Ježiš Petra pokarhal a jemu aj ostatným učeníkom prikázal, aby o tom nikomu nehovorili? Pretože vedel, že má trpieť, zakúsiť odmietnutie a zomrieť. Vedel, že jeho učeníci budú potrebovať neochvejný základ, vďaka ktorému prekonajú tieto udalosti a chcel im dať čas, aby si tento základ upevnili. Inými slovami, Peter dobre začal, no musel ísť ešte do väčšej hĺbky. Postupom času, keď Peter a ostatní dozrievali vo viere, začínali čoraz lepšie chápať, kto je Ježiš a akým je Mesiášom a Spasiteľom. Tieto oceľové nosníky ich viery sa museli zapustiť hlbšie do zeme, aby podopreli ich dom a pevnejšie ho spojili s pevnými základmi, ktoré už položili. Ako sú na tom základy tvojej viery? Keď tráviš čas v Ježišovej prítomnosti a zamýšľa sa nad jeho slovom, Ježiš ťa toho môže ešte veľa naučiť. Chce, aby si si vybudoval pevné a stabilné základy, aby si mu mohol dôverovať aj vtedy, keď budeš niesť to najťažšie utrpenie. Chce, aby si mal úplnú istotu, že nad tvojim životom je Božia ruka. A túži, aby si zažíval pokoj aj vtedy, keď sa všetko okolo teba bude stať neisté. Dovol dnes Ježišovi položiť ti otázku, za koho ma pokladáš ty? Vyhrať si na ňo istý čas. Upokoj sa a vstúp do jeho prítomnosti. Môžeš mať po ruke aj Sväté písmo. A potom mu dovol, aby ti pomohol nájsť odpoveď na túto otázku. Keď budeš hlbšie spoznávať Ježiša, tvoje základy budú čoraz pevnejšie, ba napokon spočínu až na skale, ktorou je on sám. Ježišu, ty si môj pevný základ. Pomôž mi položiť hlbšie základy mojej viery.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V Bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Čo stojí za výnimočnou životnou cestou arcibiskupa Cyrila Vasila, dozviete sa v relácii Dáme kávu už dnes po 16. v Rádiu Lumen naživo z Košíc.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je druhý deň obdobia návratu, teda celkovo 268. deň nášho putovania. Čítame 3. a 4. kapitolu knihy Ezdráš. Začíname knihu proroka Zachariáša, z ktorej dnes prečítame 1. až 3. kapitolu a tiež 20. kapitolu knihy Prísloví, verše 4 až 7. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Dúfajme, že vďaka tomu, že sa prihlásite na odber tohto podcastu, dostane sa k ďalším ľuďom a objaví ho ešte viac poslucháčov. Budeme vďační aj za zdieľanie alebo komentár, v ktorom odporúčite náš podcast. Samozrejme, ak sa vám páči. Veď dnes je už 268. deň. Možno je však pre niekoho práve dnešok prvým dňom. A vy, ktorí ste s nami vydržali už 268 dní, si naozaj zaslúžite uznanie. To je obdivuhodné. Ako som už spomínal, dnes čítame 3. a 4. kapitolu knihy Ezdráš a začíname novú knihu, knihu proroka Zachariáša, súčasníka proroka Agea. Dnes prečítame jej prvé tri kapitoly. Okrem toho nás čaká aj kniha Prísloví, konkrétne 20. kapitola, 4. až 7. verš. Malé upozornenie k Zachariášovi. Čaká ho poriadne nezvyčajná noc. Bude mať viacero snov, presnejšie povedané videní, ktoré mu dá Boh. Preto sa v jeho proroctve stretneme s množstvom symbolických obrazov a symbolického jazyka. Ale veď bol koniec koncov prorok, takže to nie je nič výnimočné. Takže poďme na to. Dnes je 268. deň. Čítame 3. a 4. kapitolu knihy Ezdráš, 1. až 3. kapitolu knihy proroka Zachariáša a 20. kapitolu knihy Prísloví, 4. až 7. verš. Kniha Ezdrášova, 3. kapitola. Keď sa blížil 7. mesiac, Izraeliti už boli vo svojich mestách, zišiel sa ľud do chlapa v Jeruzaleme. Josadakov syn Jozue so svojimi druhmi, kňazmi a Šealtielov syn Zorobábel so svojimi druhmi sa rozhodli postaviť oltár Bohu Izraela, aby na ňom prinášali celopaly, ako je napísané v zákone Božieho muža Mojžiša. Postavili teda oltár na tom istom mieste, kde stál, lebo boli v strachu pred obyvateľstvom okolitých krajín a tak na ňom prinášali celopaly Pánovi na svite a na mrku. Slávili tiež slávnosť stánkov podľa predpisu a každý deň prinášali celopaly v stanovenom počte, ako žiadal na príslušný deň predpis. A potom ustavičný celopal i celopaly na nov mesiace, ďalej na všetky výročité sviatky Pána, ktoré sa svetili, a vždy, keď niekto obetoval Pánovi dobrovoľnú obetu. Od prvého dňa 7. mesiaca začali Pánovi prinášať zápalné obety, hoci Pánov chrám nebol ešte založený. Dali peniaze tým, ktorí lámali a kresali kameň a stravu, nápoj a olej obyvateľom miest Sidona a Týru na dopravu cédrového dreva z Libanonu do Jobského mora podľa dovolenia, ktoré mali od perského kráľa Kýra. V druhom roku po svojom návrate k Božiemu chrámu do Jeruzalema, v druhom mesiaci, začali Šealtielov syn Zorobábel a Josadakov syn Jozue s ostatnými svojimi druhmi. Kňazmi, levitmi a so všetkými, ktorí prišli zo zajatia do Jeruzalema. Levitov od 20 rokov nahor poverili riadením práce na Pánovom chráme.

Mnohí z kňazov, levitov a náčelníkov rodín, totiž starší, ktorí videli predošlý chrám, nariekali veľkým plačom, keď pred ich očami kládli základ tohto chrámu. Mnohí iní sa zas ozývali natešeným hlasom, takže nik nevedel rozoznať hlasitý radosný krik od hlasitého plaču ľudu, lebo ľud kričal veľkým hlasom a ďaleko bolo počuť hluk. Kniha Ezdrášova, 4. kapitola. Keď sa dopočuli Júdovi a Benjamínovi protivníci, že po návrate zo zajatia stavajú chrám Pánovi, Bohu Izraela, prichádzali k Zorobábelovi a náčelníkom rodín a hovorili im: Radi by sme s vami stavať, lebo uctievame vášho Boha ako vy a obetujeme mu odčias asýrskeho kráľa Esarhadona, ktorý nás sem doviedol. Lenže Zorobábel, Jozue a iní náčelníci izraelských rodín im odvetili: Vy a my nesmieme spolu stavať dom nášmu Bohu, ale iba my sami postavíme Pánovi, Bohu Izraela, ako nám rozkázal perský kráľ, kráľ Kýros. Tak sa stalo, že ľud tejto krajiny sa usiloval odobrať chuť do práce judejskému ľudu a zastrašovali ich, aby nestavali. Okrem toho podplácali vplyvných úradníkov, aby marili ich predsavzatie. Tak to bolo po všetky dni perského kráľa Kýra, až kým nekráľoval perský kráľ Dárius. Keď kráľoval Asuer na začiatku jeho kráľovania, napísali obžalobu na obyvateľov Judei a Jeruzalema. A v časoch Artaxerxa písal zas Bišlam, Mitridat a Tabel so svojimi ostatnými spolupracovníkmi perskému kráľovi Artaxerxovi. Obžaloba bola napísaná aramejským písmom a bola preložená do aramejčiny. Kancelár Rechum a pisár Simsaj zostavili kráľovi Artaxerxovi správu o Jeruzaleme tohto znenia. Kancelár Rechum a pisár Simsaj so svojimi ostatnými spolupracovníkmi, Dinajčanmi, Afarsatenčanmi, Tarpelčanmi, Afarsčanmi, Arkvančanmi, Babylončanmi, Susanechičanmi, Dehavičanmi a Elamitmi, ďalej s ostatnými čeľaďami, ktoré povyvážal veľký a slávny Asenapar a porozsádzal ich v samarijských mestách a inokedy po záriečí a tak ďalej. Toto je odpis listu, ktorý mu poslali. Kráľovi Artaxerxovi, tvoji služobníci, ľudia spoza rieky a tak ďalej. Nech je kráľovi známe, že Židia, ktorí sa vybrali od teba sem hore, prišli k nám do Jeruzalema, mesta spúrného a zlého, a opäť ho stavajú a opevňujú hradbami a opravujú zboreniská. Nech je teda kráľovi známe, že ak bude toto mesto postavené a jeho hradby budú opravené, nebudú dávať ani dane, ani dávky, ani clá, a nakoniec to bude na škodu kráľom. Nuž, a keďže solíme soľou paláca, nepatrí sa, aby sme sa ďalej prizerali na poškodzovanie kráľa. A preto teraz podávame kráľovi túto správu, aby hľadali v knihe pamäti tvojich otcov. Lebo v knihe pamäti nájdeš a dozvieš sa, že toto mesto je mestom odbojným a škodí kráľom, ba i podrobeným krajinám, a že v ňom robievali vzbúry odpradávna, a preto bolo toto mesto spustošené. Upozorňujeme teda kráľa, že ak toto mesto bude postavené a jeho hradby budú obnovené, nebudeš mať veru na záriečí účasť. Kráľ poslal kancelárovi Rechumovi, pisárovi Simsajimu aj ostatným ich spolupracovníkom, ktorí bývali v Samárii a iným na záriečí, túto odpoveď. Pokoj a tak ďalej. Obžalobný spisok, ktorý ste nám poslali, bol jasne prečítaný v mojej prítomnosti. Na môj rozkaz hľadali a našli, že sa toto mesto odpradávna vzpieralo proti kráľom a že v ňom dochádzalo k odbojom a vzburám. A že v Jeruzaleme bývali mocní králi a panovali nad všetkými územiami, čo sú za riekou, a platila sa im daň, poplatok a clo. Preto teraz vydajte rozkaz, aby sa zabránilo tým mužom stavať toto mesto, kým nevydám iný rozkaz. Varujte sa postupovať v tej veci nedbanlivo, aby z toho nevzrástla škoda na neprospech kráľov. Keď odpis nariadenia kráľa Artaxerxa prečítali pred Rechumom, pred pisárom Simsaim a pred ich spolupracovníkmi, vybrali sa na pochytrok Židom do Jeruzalema a rozkázali im prestať z vládnej moci. A tak bola zastavená práca na Božom príbytku v Jeruzaleme a nerobilo sa až do druhého roku kráľovania perského kráľa Dária. Kniha proroka Zachariáša, 1. kapitola. V 8. mesiaci 2. roku Dária prehovoril Pán k prorokovi Zachariášovi, synovi Barachiáša, Adovho syna, takto: Pán sa veľmi hnevá na vašich otcov.
Povedz im teda,

Toto hovorí Pán zástupov. Obráťte sa ku mne, hovorí Pán zástupov, a obrátim sa k vám, hovorí Pán zástupov. Nebuďte ako vaši otcovia, ku ktorým volali predošlí proroci. Toto hovorí Pán zástupov. Odvráťte sa od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov, ale nepočúvali a nedbali na mňa, hovorí Pán. Vaši otcovia, kdeže tí sú? A proroci, či večne žijú? Azda moje slová a moje príkazy, ktoré som uložil svojim sluhom prorokom, nezasiahli vašich otcov? Vtedy sa obrátili a vraveli. Ako sa Pán zástupov rozhodol, že bude s nami nakladať podľa našich ciest a podľa našich skutkov, tak s nami nakladal. 24. deň 11. mesiaca, to je mesiac Šebat, v druhom roku Dária, prehovoril Pán k prorokovi Zachariášovi, synovi Barachiáša, Adovho syna, takto. Videl som v noci. Hľa, akýsi muž jazdil na hnedom koni. Stál medzi myrtovými kríkmi v priehlbine a za ním boli hnedé, strakaté a biele kone. I spýtal som sa, kto sú títo, Pane? Odpovedal mi anjel, ktorý vo mne hovoril. Ja ti ukážem, kto sú títo. V tom sa ozval muž, ktorý stál medzi myrtovými kríkmi a povedal, to sú tí, ktorých Pán poslal poprechodiť zem. Oni povedali Pánovmu anjelovi, ktorý stál medzi myrtovými kríkmi. Poprechodili sme zem a hľa, celá zem býva v spokojnosti. Pánov anjel odvetil, Pane zástupov, dokedyže sa nezmiluješ nad Jeruzalemom a nad mestami Judska, na ktoré sa hneváš už 70 rokov? Pán odpovedal anjelovi, ktorý vo mne hovoril, dobrotivé slová, útešné slová. Tu mi povedal anjel, ktorý vo mne hovoril, takto volaj. Toto hovorí Pán zástupov. Horlím za Jeruzalem a za Sion veľkou horlivosťou. A veľmi sa hnevám na bestarostné národy, ktoré, keď som sa málo hneval, napomáhali zlo. Preto takto hovorí Pán. Obrátim sa k Jeruzalemu milosrdne. Bude v ňom postavený môj dom, hovorí Pán zástupov, a nad Jeruzalemom sa roztiahne meradlo. Ďalej volaj. Toto hovorí Pán zástupov. Ešte budú moje mestá oplývať šťastím. Ešte Pán poteší Sion a vyvolí si Jeruzalém. Kniha proroka Zachariáša, 2. kapitola. Potom som zdvihol oči. Pozrel som sa a hľa, štyri rohy. I spýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril. Čo je to? Odpovedal mi. To sú rohy, ktoré rozhádzali Judsko, Izrael a Jeruzalém. Na to mi Pán ukázal štyroch remeselníkov. I spýtal som sa. Čo idú títo robiť? Odpovedal mi, to sú rohy, ktoré rozhádzali Judsko tak, že nik nezdvihol hlavu. Títo ich však prišli postrašiť a zvrhnúť rohy národov, ktoré zdvihli roh proti Judsku, aby ho rozhádzali. Zdvihol som oči, pozrel som sa a hľa, muž, ktorý mal v ruke merací povraz. I spýtal som sa, ty kde ideš? Odpovedal mi, premerať Jeruzalém. Chcem vidieť, aký je široký a aký je dlhý. V tom vychádzal anjel, ktorý vo mne hovoril. Oproti nemu vychádzal iný anjel a povedal mu, bež a povedz tomu mladíkovi, Jeruzalém bude obývaný ako otvorené mesto pre množstvo ľudí a zvierat, ktoré sú v ňom. A ja, hovorí Pán, budem mu ohnivým múrom dookola a budem slávou uprostred neho. Nože, no, utekajte zo severnej krajiny, hovorí Pán, lebo som vás roztriasol do štyroch strán neba, hovorí Pán. Horsa, zachráň sa na Sione, ty, čo bývaš u céry Bábelu. Lebo toto hovorí Pán zástupov. Za slávou ma poslal k národom, ktoré vás vyplienili. Lebo kto sa vás dotkne, dotýka sa zreničky môjho oka. Lebo hľa, zaženiem sa na nich rukou a budú korisťou svojich sluhov, vtedy poznáte, že ma poslal Pán zástupov. Plesaj a raduj sa, céra Siona, lebo hľa, ja prídem a budem bývať uprostred teba, hovorí Pán. V ten deň sa pripoja k Pánovi mnohé národy a budú mojim ľudom. Budem teda bývať uprostred teba a budeš vedieť, že ma poslal Pán zástupov k tebe. Vtedy sa zmocní Pán svojho dedičstva Júdu a posvetnej zeme a zase si vyvolí Jeruzalém. Nech zatíchne každé telo pred Pánom, keď sa zdvihne zo svojho trvalého príbytku. Kniha proroka Zachariáša, 3. kapitola.
Potom mi ukázal veľkňaza Jozueho, ako stojí pred Pánovým anielom. Po jeho pravici stál Satan, ktorý chcel naňho žalovať. Pán povedal Satanovi: "Nech ťa Satan zavráti Pán. Nech ťa zavráti Pán, ktorý si vyvolil Jeruzalém. Či nie je on hlaveň vytrhnutá z ohňa?" Jozue bol oblečený v špinavom odeve a stál pred anielom. Tu sa ozval aniel a riekol tým, čo stáli pred ním: "Odnímte mu špinavý odev." A jemu riekol: "Hľa, odnímem tvoju vinu a oblečiem ťa do skvostného rúcha." Potom povedal: "Dajte mu na hlavu čistý turban." Dali mu teda na hlavu čistý turban a obliekli ho do šiat. Pánov aniel však stál. Potom Pánov aniel dosvedčoval Jozuemu: "Toto hovorí Pán zástupov. Ak budeš kráčať po mojich cestách a budeš zachovávať moje nariadenia, ty budeš spravovať aj môj dom a budeš strážiť moje nádvoria. A dám ti sprievodcov spomedzi týchto, čo tu stoja. Čuj teda, veľkňaz Jozue, ty aj tvoji spoločníci, ktorí sedia pred tebou. Lebo sú to muži znamenia. Veď ja privediem svojho sluhu, Výhonok. Lebo hľa, kameň, ktorý som položil pred Jozueho, na jednom kameni spočíva 7 očí. Ja vyriem doň ozdobu, hovorí Pán zástupov, a odstránim vinu tejto krajiny v jeden deň. V ten deň, hovorí Pán zástupov, budete sa vzájomne povolávať pod vinič a pod figovník." Kniha prísloví, 20. kapitola, verše 4 až 7. Leňochovi sa nechce orať z jesene. Potom sa zháňa za žatvy a nie to ničoho. Sťa vody hlboké sú plány v srdci človeka. Rozumný muž ich však vie odtiaľ vyťahnuť. Je veľa ľudí, čo sa chvália svojou dobrotou, ale kto nájde muža v skutku spoľahlivého? Ak niekto kráča v bezúhonnosti a spravodlivosti, budú po ňom blažení jeho synovia. Nebeský Otče, vzdávame ti chválu a slávu. Zo srdca ti ďakujeme. Pane Bože, ako vždy ti ďakujeme za tvoje slovo. Ďakujeme ti za tvojho ducha, ktorý nielen vnúkol sväté písmo, ale pôsobí aj v nás, keď ho čítame. Prosíme ťa, Pane, odstráň z našej mysle všetko, čo nám bráni jasne porozumieť. Odstráň všetko, čo nám sťažuje nielen vnímať a chápať, ale aj prijať a osvojiť si tvoje slovo, ktoré je tvojim darom pre nás. Nech ti dnes i každý ďalší deň patria naše chvály. A nech všetko, čím sme, všetko, čo robíme, i všetko, čo máme, patrí tebe a prináša ti slávu. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dnes sa toho deje naozaj veľa. Nielen, že začíname čítať knihu proroka Zachariáša, ale na chvíľu sa zastavme aj pri knihe Ezdráš. V 3. a 4. kapitole vidíme predovšetkým obnovenie bohoslužby v Jeruzaleme. A to je nesmierne dôležité. Ľud sa vrátil z babylonského zajatia a teraz konečne robí to, čo má robiť. Spomente si, že perský kráľ Kýros im vrátil chrámové nádoby, ktoré kedysi babylonský kráľ Nabuchodonozor odviezol z jeruzalemského chrámu do Babylonu. Vrátil im ich preto, aby mohli obnoviť chrámovú bohoslužbu. Veď práve o to išlo. Áno, znovu získali zasľúbenú krajinu. Opäť mali Jeruzalem, Júdsko i svoju krajinu. No tým najdôležitejším bol jeruzalemský chrám. A chrám bol dôležitý preto, že práve v ňom sa Bohu prinášala bohoslužba. Čo teda urobili? Postavili oltár a začali konať to, čo prikázal Mojžiš. Neprešlo veľa času a obnovili každodenné obety, ranné i večerné, a začali opäť sláviť všetky sviatky a ustanovené slávnosti. Potom prichádza veľký okamih. Položenie základov chrámu. V 2. roku po návrate do Jeruzalema začali klásť jeho základy. Bol to naozaj významný deň. Ľudia si uvedomovali, že nie len obnovili obety na oltári, ale že sa opäť začína budovať Boží dom. Spomeňme si, že už kráľ Dávid túžil postaviť Pánovi chrám a povedal: "Pane, chcem ti postaviť dom. Bývam v nádhernom paláci, zatiaľ čo ty prebývaš v stane. Chcem ti postaviť veľkolepý chrám." No Boh mu prostredníctvom proroka Nátana odpovedal: "Nie ty, ale tvoj syn mi postaví dom." A tým synom bol Šalamún, ktorý skutočne postavil nádherný chrám a tak priniesol Pánovi slávu.
O mnoho rokov neskôr ľudia, ktorí sa vrátili zo zajatia, položili základy nového chrámu. Pri tejto udalosti boli prítomní kňazi vo svojom rúchu s trúbami a leviti a asafovci s cymbalmi, aby velebili Pána zamieňavým spevom, čo si môžeme predstaviť ako zvolanie a odpoveď. A všetok ľud sa ozýval veľkým jasotom a chválil Pána, že bol položený základ Pánovho domu. Ale mnohí z kňazov, levitov a náčelníkov rodín, totiž starší, ktorí videli predošlý chrám, nariekali veľkým plačom, keď pred ich očami kládli základ tohto chrámu. Prečo plakali? Pretože tento nový chrám bol menší. Starší ľudu videli ten neskutočne nádherný Šalamúnov chrám a teraz plakali, pretože tento nový chrám bol len slabým odvarom pôvodného chrámu. Túto situáciu môžeme vidieť z dvoch stránok a myslím si, že je to výstižné aj pre nás. Na jednej strane je ich plač pochopiteľný. Pamätali si, ako bol Boh oslavovaný v prvom chráme. Pamätali si, že to bolo miesto, kde sa Boží ľud zhromažďoval, vzdával Bohu úctu a prinášal mu obety. Keď teraz videli základy nového chrámu, vedeli, že sa vo veľkoleposti tomu pôvodnému nevyrovná. Nebolo to však len o tom, že si niekedy starší človek povie: za starých dobrých čias bolo všetko jednoduchšie. Pamätám si, že kedysi boli veci lepšie. Pretože to nemusí byť pravda. Ale v tomto prípade to tak skutočne bolo. Oni si pamätali čas, keď bol Boh oslavovaný v tom starom chráme a teraz tu bol nový chrám, ktorý bol akoby len tieňom toho predchádzajúceho. Ich plač však mal aj druhú stránku. Mohol byť znakom toho, že uviazli v minulosti. Viete, niekedy sa to stáva aj nám. Tak veľmi sa pozeráme na to, čo bolo kedysi, že prestaneme vnímať, čo Boh robí v prítomnosti. Je možné, že starší Izraeliti uviazli v spomienkach a už nedokázali vidieť, čo Boh práve konal. Pamätajme, že hlavnou témou knihy Ezdráš je návrat a obnova. Môžeme k tomu pridať aj obrátenie, ale predovšetkým ide o návrat a obnovu. A táto obnova nebude okamžitá. V Novom zákone sa hovorí, že Herodesov chrám sa budoval 46 rokov. Takéto veci si vyžadujú čas. Preto je dôležité pamätať na minulosť, ale nedovoliť, aby nás v nej uväznila. Môžeme byť vďační za to, čo Boh urobil kedysi, a zároveň zostať otvorený tomu, čo robí dnes a čo ešte urobí zajtra. V 4. kapitole knihy Ezdráš sa stretávame so zaujímavou situáciou, ktorá súvisí s obnovou chrámu. Proti jeho stavbe sa postavili Samaritáni. V tom čase vo vtedajšej Svätej zemi žili ľudia, ktorých dnes poznáme ako Samaritánov. Keď sa Izraeliti po 70 rokoch vracali z Babylonu, títo ľudia už v krajine žili. Preto medzi nimi vzniklo napätie. Samaritáni mohli hovoriť: počkajte, vy idete znovu postaviť mesto? Veď toto je náš domov. Vy sa sem teraz len vraciate. Išlo o tisícky ľudí, ktorým perský kráľ Kýros povedal: áno, môžete opustiť Babylon a vrátiť sa do svojej pôvodnej krajiny. Lenže za tých 70 rokov tam už žili iní ľudia. Medzi týmito obyvateľmi boli mnohí Samaritáni, ktorí najprv dokonca ponúkli Izraelitom pomoc pri stavbe chrámu. Hovorili: dovoľte, aby sme vám pomohli postaviť tento chrám. Veď sme vaši príbuzní, vaši bratia, vaše sestry. Sme v podstate jedna rodina. Židia však ich pomoc odmietli. Prečo? Nuž, aby sme tomu rozumeli, musíme sa vrátiť k príbehu zo 17. kapitoly 2. knihy kráľov. Tam sa dozvedáme, že títo Samaritáni ponúkli svoju pomoc pri obnove chrámu, ale oni neuctievali Boha Izraela. Uctievali svojich vlastných bohov. A práve preto neskôr v 4. kapitole Jánovho evanjelia Ježiš vedie rozhovor so Samaritánkou pri studni. A ona mu hovorí: vy Židia hovoríte, že miesto, kde treba uctievať Boha, je v Jeruzaleme. Zatiaľ, čo my uctievame Boha tu. Tým poukazuje na to, že medzi Židmi a Samaritánmi existuje hlboké rozdelenie. A teda Samaritáni síce vyslovovali meno Pána, ale pod týmto menom nechápali to isté ako Izrael. A práve tu vznikla jedna z najbolestivejších príčin rozdelenia. Niečo podobné zažívame aj dnes, keď sa cirkev rozdeľuje, vznikajú nové spoločenstvá, alebo sa medzi jednotlivými skupinami mení učenie viery. Samaritáni teda chceli pomôcť so stavbou Pánovho chrámu. Židia však správne odpovedali nie. Vedeli totiž,
že Samaritáni by stavali chrám aj pre svojho falošného boha a svoju zmiešanú formu náboženstva. A to nemohli dovoliť. Samozrejme, potom začnú využívať rôzne intrigy, byrokraciu a politické machinácie. Samaritáni sa teda uchýlili k politickým intrigám a napísali list Asuérovi, známemu aj ako Xerxes. O pár dní sa s týmto vladárom stretneme v knihe Ester. Okrem toho napísali aj Artaxerxovi, ďalšiemu panovníkovi v poradí. A čo napísali? Zmes pravdy a lží, pretože to je najlepší spôsob, ako klamať. Zmiešať pravdu a lož. To vieme z vlastnej skúsenosti všetci. Niekedy túto taktiku využíva aj zlý, aby sa vkradol do našich srdc. Povie niečo, čo je čiastočne pravdivé, no potom to prekrúti, až sa z toho stane lož. A to isté robili Samaritáni, keď písali Asuérovi a Artaxerxovi a očierňovali Židov, že sa v minulosti búrili proti predchádzajúcim vládcom. Zbúrili sa proti Babylonu, to je pravda. Židia sa naozaj vzbúrili proti Babylonu. A ak znovu postavia hradby a chrám, pokračuje list, nebudú platiť dane a kráľovstvo tým utrpí. V Júdsku a Jeruzaleme bude skupina vzbúrencov a rebelov. A to nie je pravda, pretože Židia vždy platili dane, vždy robili, čo sa od nich žiadalo. Napriek tomu ich Samaritáni obviňujú. A tak sa v dôsledku týchto intríg stavba chrámu pozastaví. Až do druhého roku kráľovania perského kráľa Dária, ako hovorí posledný verš 4. kapitoly. Prečo vás na to upozorňujem? Preto, lebo druhý rok vlády kráľa Dária korešponduje s obdobím pôsobenia proroka Agea, ktorého sme čítali včera. Úvodný verš jeho knihy znie: V druhom roku kráľa Dária. A to isté čítame aj dnes v Zachariášovi. Z toho vyplýva, že Ageus a Zachariáš písali v podstate v rovnakom čase. Zdá sa mi, že Zachariáš začal písať svoju knihu asi 2 mesiace potom, ako Ageus predniesol prvú časť svojho proroctva. Uvedomujeme si teda, že všetky tieto udalosti sa odohrávajú približne v rovnakom čase. A Agea a Zachariáša spája ešte jedno. Obaja sa snažia povzbudiť Boží ľud. Zachariáš sa prihovára ľudu, ktorý sa vrátil do Izraela, do krajiny Júdu a Beniamína, do Jeruzalema. V Pánovo mene hovorí: Odvráťte sa od svojich zlých ciest a ja sa vrátim k vám. Priblížte sa ku mne a ja sa priblížim k vám. To sú nádherné slová útechy a povzbudenia. V 1. kapitole 17. verši čítame: Toto hovorí Pán zástupov. Ešte budú moje mestá oplývať šťastím. Ešte Pán poteší Sion a vyvolí si Jeruzalem. A potom nasledujú 4 z 8 Zachariášových videní. Jedno z týchto videní, ktoré by som chcel zdôrazniť, sa nachádza v 3. kapitole. Je to videnie, v ktorom vystupuje veľkňaz Jozue a Satan. Len pripomínam, že kým dnes je pojem Satan synonymom pre zlé kniežatstvá a mocnosti, v starom zákone znamenal Satan alebo Ha-Satan akéhokoľvek žalobcu, teda nie len diabla. Takže tento žalobca, Satan, stojí vedľa veľkňaza Jozueho. Jozue má na sebe špinavý odev, nehodný kňaza, ktorý má v chráme prinášať obetu. Tento obraz nám pripomína, že v mnohých ohľadoch nie sme hodní vstúpiť do Božej prítomnosti. Mám na mysli aj seba, ako kňaza a iných kňazov. V mnohom sme ako veľkňaz Jozue, nehodný stáť pred Pánom, v Pánovej prítomnosti a prinášať mu obetu s čistým srdcom a s dobrým úmyslom, ako to on chce. A predsa to Jozueho nediskvalifikuje. Pretože anjel mu hovorí: Hľa, odnímem tvoju vinu a oblečiem ťa do skvostného rúcha. Ako by teda hovoril: Dobre, dal som ti čistý odev, tak teraz podľa toho aj ži. Nie sú vám tie slová povedomé, veď k tomu je pozvaný každý jeden z nás. V podstate to isté povedal Ježiš aj žene, pristihnutej pri cudzoložstve. Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš. A toto vlastne vystihuje to, čo bolo povedané Jozuemu, veľkňazovi. Tvoje hriechy, tvoja neprávosť je odstránená. Teraz choď a už nehreš a uctievaj Pána životom pravdy a dobra. A to je pozvanie, ktoré patrí každému z nás. Každému, komu Ježiš odpustil. Takže aj my sme povolaní prijať Božie milosrdenstvo a odpustenie, očistiť sa, stať sa novým stvorením, zanechať hriech a obrátiť sa k Pánovi. Chcem sa dotknúť ešte posledných 2 veršov 3. kapitoly knihy proroka Zachariáša, kde Boh hovorí:
odstránim vinu tejto krajiny v jeden deň. V ten deň, hovorí Pán zástupov, budete sa vzájomne povolávať pod vinič a pod figovník. Vinič a figovník sú obrazom odpočinku. Veľmi sa mi páči toto prisľúbenie. Odstránim vinu tejto krajiny v jeden deň. Priatelia, otázka znie, čo to bol za deň? Som presvedčený, že tým dňom bol Veľký piatok. Prvý Veľký piatok. V tento jeden deň Boh zaplatil cenu za naše hriechy a umožnil nám obmyť sa krvou baránka. V tento jeden deň Boh odstránil vinu krajiny, ale aj moju a vašu vinu. A vďaka tomu sme teraz čistí ako veľkňaz Jozue a ako žena pristihnutá pri cudzoložstve. A ako Pán povedal im, tak hovorí dnes aj nám. Neodsudzujem ťa. Odpustil som ti. Tak teraz choď a viac nehreš. Priatelia, to dokážeme jedine s Božou milosťou. Takže už asi viete, čo poviem teraz. Modlíme sa za seba navzájom. Pretože všetci potrebujeme Božie milosrdenstvo, Jeho milosť a silu. Modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa, pretože potrebujem to isté. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Tie najsilnejšie momenty neuvidíte v kine či televízii. Dejú sa za zatvorenými dverami vo vašich životoch. V relácii napísané životom dostanú priestor vaše osudy a zážitky. Máte príbeh, s ktorým sa chcete podeliť? Pošlite ho poštou na adresu Rádio Lumen, Alžbetina 14, 04001 Košice, prípadne e-mailom na priebeh@lumen.sk. Napísané životom. Každú prvú nedeľu v mesiaci o 13. v Rádiu Lumen.
0: Bolo 13 hodín.
2: Vyhrážky bombovým útokom dostal Maroš Žilinka aj Robert Fico. Úrad vlády aj prokuratúra potvrdili varovania. Ruská rafinéria v Rostovskej oblasti po útokoch dronmi pozastavila prevádzku. Aj o 13. hodine sú tu správy a Lucia Pálešová.
0: Správy Rádia Lumen.
2: Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a predsedovi vlády Robertovi Ficovi sa niekto vyhráža bombovým útokom. Potvrdila to hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová aj tlačový odbor úradu vlády. Prípad už rieši polícia. Úrad vlády v skorých ranných hodinách rovnako dostal výhražnú správu adresovanú predsedovi vlády Robertovi Ficovi a jeho rodinným príslušníkom. Jej obsahom sa zaoberajú príslušné orgány a v tomto momente úrad vlády nebude vzniknutú situáciu ďalej komentovať. Výhražnú správu adresovanú Marošovi Žilinkovi potvrdila aj polícia. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho akékoľvek výhražky fyzickým násilím sú nepriateľné a treba ich ostro odsúdiť. V prípade výhražok voči najvyšším ústavným činiteľom sa však k trestnoprávnemu rozmeru pridáva aj spochybňovanie právneho štátu a základných princípov demokracie. Opozičné strany kritizujú premiéra Roberta Fica za jeho reakciu na rozhodnutie generálnej prokuratúry v prípade preskúmania postupov polície a prokuratúry pri darovaní vojenského materiálu Ukrajine. Poslanecký klub Hnutia Slovensko a strany Za ľudí hovorí o neakceptovateľnom útoku. SAS vidí za slovami Roberta Fica strach pred spravodlivosťou. Podľa KDH premiér prekročil hranicu vecnej politickej kritiky. Aj predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka odsúdil vyjadrenia premiéra Fica smerom k Marošovi Žilinkovi.
3: Toto nemá v demokratickej krajine čo hľadať. To nie sme tu v Rusku, aby keď sa smeru a vláde nepáči nejaké rozhodnutie nezávislej prokuratúry, aby spustili štvavú kampaň na generálneho prokurátora s cieľom vyštvať ho zo svojej pozície. Dámy a páni, v demokratickej krajine je prokuratúra nezávislý orgán. Rozhoduje nezávisle. Považujem aj ten premiérov útok slovný a tie následky, čo je dnes to vyhrážanie, za útok na celú generálnu prokuratúru ako nezávislú zložku moci.
2: Do rozhodnutia prokuratúry nemôže podľa neho predseda vlády nejakým spôsobom zasahovať len preto, že chce ovplyvniť trestné konania. Biskupi a ich spolupracovníci sa včera a dnes zišli na Spiši na odbornom mediálnom školení. Dvojdňové podujatie bolo zamerané na aktuálne výzvy komunikácie cirkvi, nové digitálne nástroje, umelú inteligenciu, strategickú komunikáciu a praktické zručnosti potrebné pri vystupovaní v médiách a na sociálnych sieťach. Školenie nadviazalo na dlhodobé vzdelávanie pracovníkov v oblasti komunikácie a prinieslo priestor na výmenu skúseností medzi ľuďmi, ktorí v jednotlivých diecézach, eparchiách a cirkevných inštitúciách zabezpečujú komunikáciu smerom k médiám a verejnosti. Ruská ropná rafinéria Novošachtinsk v Rostovskej oblasti dočasne pozastavila prevádzku z dôvodu ukrajinských útokov dronmi. Oznámil to dnes tamojší gubernátor Jurij Sľusar. Protivzdušná obrana podľa neho v noci zostredila nad touto oblasťou 50 bezpilotných strojov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes uviedol, že prezident Spojených štátov Donald Trump mu povedal, že umožní Ukrajine vyrábať rakety pre systémy protivzdušnej obrany Patriot. Kyjev od začiatku vojny Spojených štátov a Izraela proti Iránu hlási akútny nedostatok rakiet pre systémy Patriot, keďže ich dodávky boli presmerované. Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov v cestnej cyklistike. V záverečnom špurte do kopca zdolala domácu favoritku Izabelu Holmgrenovú z Kanady. Bronz si vybojovala Fleur Morsová z Belgicka.
4: Snívala som o tom celý svoj život a chcem poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali, dievčatám, rodine, celému slovenskému zväzu a môjmu tímu, trénerom. A ja som neskutočne rada a stále to, že neviem spracovať a stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná.
2: Stále len 19-ročná cyklistka bola ústrednou postavou pretekov na 134 kilometrov v Montreale, keď v rozhodujúcich momentoch troma útokmi roztrhala skupinu favoritiek a v závere s ňou zostala len Holmgrenová.
0: Počasie.
2: Zajtra očakávame polooblačno až oblačno, ojedinelé dážď alebo prehánky s dennou teplotou 16 až 21, na severe do 14 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
2: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Na konci výjazdu z diaľnice D1 na Senec smerom z Bratislavy sa zrazili dve autá. Blokovaný je jazdný pruh smerom z Viničného do Senca. Nehoda sa stala aj na zjazde z cesty na Lehotu pod Vtáčnikom smerom z Prievidze. Pozor, je to v zákrute. Na R1 za Kováčovou smerom na Banskú Bystricu sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný v jednom pruhu. Pozor, dávajte na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. A pred obcou Kravany smerom zo Sečoviec zrazilo auto Lesnú zver. Prechádzate tu striedavo. V 15-minútovej kolóne stojíte v Hlohovci na Nitrianskej smerom do centra. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch zdržíte tiež do 15 minút v oboch smeroch a štvrť hodinu stojíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Želáme pohodu za volantom pri počúvaní Rádia Lumen. Je 13 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
5: Pekné popoludnie do kancelárií, do domov, na cesty. Ste správne naladení na Rádio Lumen. Blíži sa víkend, tak sme si pre vás do vysielania pripravili všetko, čo v ňom má byť. Bude futbal, únos svetca, budeme sa učiť cudzie jazyky, dáme si kávu s vladykom Cyrilom Vasilom. Tešíte sa? Poďme si na to zahrať spolu aj s Annou Re.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.

0: Charitáci, bývalí futbaloví reprezentanti, Rómovia, mladé futbalové talenty, mestskí policajti aj stredoškoláci. Ľudia, ktorých životné cesty sa možno bežne nestretávajú, ale zišli sa na jednom futbalovom ihrisku. V košickom športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici sa konal už 17. ročník charitatívneho turnaja Odkopnime predsudky, futbal spája. A práve o to šlo. Prostredníctvom športu búrať bariéry medzi ľuďmi. Atmosféru turnaja zachytil Martin Ďurčo.
1: Volám sa Peter Somák, som vedúci charitného domu Sv. Alžbety na Bosákovej, to útulok nocľahareň, a my sme tu s týmom ľudia bez domova.
2: Je ťažké motivovať ľudí bez domova, aby prišli, zašportovali si.
1: Keď je takáto akcia, tak vždycky sa veľmi na to teší, lebo stretneme tu kopec ľudí, krásne počasie, a keď môžu niečo urobiť aj pre charitu, charita robí niečo pre nich, čiže oni veľmi ochotne aj prídu a pomôžu teda a aj takto nás propagujú.
2: Pôjde aj nejakou súčasťou tých terapií alebo tých veci, ktoré robíte?
1: Samozrejme, robíme s nimi rôzne činnosti pracovné na ich aktivizáciu a mobilizáciu, aby sa vedeli naspäť vrátiť, či do toho prostredia spoločenského, rodinného, ale takisto aj do pracovného.
2: Tento turnaj je o predsudkoch, o búraní predsudkov. Funguje takéto niečo podľa vás, že ten šport naozaj má ten potenciál?
1: Samozrejme, ja som o tom pevne presvedčený, pretože ak vidíme, čo sa deje aj v spoločnosti, čiže športovci nás najlepšie reprezentujú, a takisto ten šport je najlepšia prezentácia aj nás ako charity, aj týchto ľudí, aby sa zbúrali tie predsudky, že slovo bezdomovec je vlastne dnes už stigma. Hej. Ja používame teda slovo ľudia bezdomova, ale mne sa páči výraz ľudia na ceste domov. Čiže oni sú akoby na ceste domov, ostali niekde uviaznutí, a aj týmto spôsobom im pomáhame, aby nabrali trošku sebavedomia, aj takýmto spôsobom, že sú ešte užitoční a že vedia, majú tie svoje danosti, zručnosti, ktoré môžu ukázať aj inde a môžu ešte ďalej rozvíjať.
3: Meno Miroslav Červeniak, Liga Barcelona, Visko Barca.
2: A reálne, odkiaľ ste prišli?
3: Z Lípia. Žijeme v osade, no my hrajeme furt aj doma, hrajeme všade, kde sa dá, v Sabinove, ľubíme futbal.
2: A čo hovoríte na takéto zloženie? Sú tu stredoškoláci, sú tu policajti.
3: Hrajeme aj u nás, je také, tiež charita také, tiež organizujú také futbaly, turnaje.
2: Darí sa vám?
3: Darí.
2: Ako vidíte šance dnes?
3: Uvidíme, možno áno, možno nie.
4: Volám sa William Bareni a hrám za Internacionálu Košice.
2: Aké to je pre vás hrať na takomto turnaji? Dá sa povedať, že vy ste profesionáli, samozrejme vyššie ročníky, samozrejme, ale na druhej strane, akože o tom futbale asi viete dosť. A tuto hráte s ľuďmi, ktorí hrajú naozaj len príležitostne. Je to pre vás nejaká výzva vôbec?
4: Určite je to veľmi, veľmi pekná akcia, 17. ročník, veľmi radi tu chodíme, a oproti minulému roku napríklad sa títo chlapci veľmi zlepšili.
2: Tento turnaj by mal byť o tom, že sa stretnú ľudia, ktorí možno sa bežne nestretávajú.
4: Určite, že aj v meste sa stretneme a nemáme s tým vôbec žiadny problém, pretože v živote veľakrát človek nevie ako, lebo cesty Bože sú nevyspytateľné a nikto nevieme a môžeme sa z jedného dňa na druhý deň ocitnúť na ulici. Takže tejto veci je to úžasné, že sa robia tieto akcie.

0: Autorom Kompasu týždňa je Zdeno Pupík z Inštitútu Communio, ktorý sa venuje pápežovej ceste do Francúzska. Redakčne ho pripravili Peter Reguli a Julia Kavecká.
1: Kompas týždňa.
2: Pápež Leo XIV. Začína svoju apoštolskú cestu do Francúzska. Ide o mimoriadne dôležitú návštevu, ktorá prinesie dôležité posolstva a podnety pre budúcnosť dnešnej Európy, ktorá čelí výzvam moderného sveta. Aký odkaz môže poslať aj Slovensku? O tom hovorí v Kompase týždňa Zdeno Pupík z Inštitútu Communio.
3: Svätý otec Leo XIV. Počas týchto dní navštívi Francúzsko. Krajinu Notre Dame, Lourdes, svätého Jána Máriu Vianeyho či malej Terézie. Ale aj krajinu, kde kresťanstvo už dávno nie je samozrejmým jazykom spoločnosti. A možno práve preto je táto cesta zaujímavá aj pre nás na Slovensku. Francúzska cirkev zažíva zvláštny paradox. Na jednej strane slabne tradičné odovzdávanie viery. Čoraz menej možno predpokladať, že človeka ku kresťanstvu prirodzene privedie rodina, škola alebo prostredie. Na druhej strane však pribúdajú ľudia, najmä mladí, ktorí kresťanstvo nezdedili, ale ho objavili. Ak sme kedysi čakali, že ľudia budú do cirkvi prichádzať predovšetkým cez otvorené dvere, dnes, ako by biblicky povedané, prichádzali cez okná, strechy či pivnice. Niekto prostredníctvom otázky po zmysle života, iní cez krásu liturgie, ďalší cez osobnú krízu, ticho kláštora, priateľstvo s človekom, alebo prostredníctvom skúsenosti, ktorú si sám nevie celkom vysvetliť. Aj preto je príznačné, že Leo XIV. Sa vo Francúzsku stretne práve s katechumenmi a novopokrstenými. Pred našimi očami sa totiž mení jedna základná vec. Kresťanstvo sa v Európe presúva od zdedenej samozrejmosti k osobnému rozhodnutiu. Program pápežovej cesty akoby túto zmenu kreslil na mapu. UNESCO, Svet kultúry a vzdelania. Notre Dame, modlitba. Stade de France, mladí. Maison Bagita, ľudia na periférii. Lourdes, chorí a ľudská krehkosť. Metz, pamäť Európy a potreba zmierenia. Cirkev nechce čakať iba za svojimi dverami. Chce byť tam, kde človek premýšľa, hľadá, trpí, stretáva druhých a kladie si otázku, prečo vlastne žije. A tu sa Francúzsko začína týkať aj Slovenska. Aj u nás postupne slabne predstava, že vieru možno jednoducho zdediť. Môžeme zdediť kostol, tradíciu, sviatky či kríž na stene. Vieru by však mala každá generácia objaviť znovu a po svojom. Možno teda najväčší problémom v cirkvi v Európe nie je to, že kresťanstvo prestáva byť samozrejmosťou. Väčším problémom by bolo, keby sme naďalej žili tak, ako by samozrejmosťou ešte stále bolo. Mottom pápežovej návštevy vo Francúzsku sú Ježišove slová, aby svet mal život. Nie, aby cirkev prežila, nie, aby sme zachránili svoje postavenie, ale aby svet mal život. A možno práve v tom je jednoduchý program cirkvi pre sekularizovanú Európu. Nečakať, kým ľudia zaklopú na naše dvere, ale s otvorenými očami spoznávať, kde všade dnes hľadajú a objavujú Boha.
1: Kompas týždňa.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.

0: sobotu 26. septembra v Spišskej kapitule vyvrcholia oslavy 250. výročia Spišskej diecézy slávnostnou svetou omšou za účasti osobitného pápežského legáta kardinála Maria Grecha. Na spoločné stretnutie pozýva spišský biskup František Trstenský.
1: Rodina je najkrajšia vtedy, keď sa stretne celá. A cirkev je rodinou. Vaša prítomnosť bude vyznaním viery, prejavom lásky k cirkvi a poďakovaním za dar, ktorý sme prijali od našich predkov.
0: Počúvajte priamy prenos zo Spišskej kapituly v sobotu o 10:30 v Rádiu Lumen.
2: Dopravný servis.
3: Pozor na nehodu v Bratislave na výjazde z D2 na Lamáč smerom na Stupavu. Tam hasiči úplne uzavreli výjazd. Zdržíte sa 20 minút. NDS-ka priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Odporúčame obchádzku cez Patronku a Lamáč. Tam sa zdržíte len krátko. Rovnako nehoda na konci výjazdu z D1 na Senec smerom z Bratislavy. Tam sú dve autá, blokovaný jeden jazdný pruh smerom z Viničného do Senca. Rovnako nehoda na zjazde z cesty na Lehotu pod Vtáčnikom smerom z Prievidze. Pozor, je to v zákrute. Na R1 pri Novej Bani smere na Zvolen na kilometri 94,5 havarovalo osobné auto a blokuje ľavý jazdný pruh. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na R1 za Kováčovou smerom na Banskú Bystricu sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný v jednom pruhu. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Pred obcov Kravany smerom zo Sečoviec sa zrazilo auto Lesnú zver. Tu prechádzate striedavo. Ďalšie kolóny sú v Senici na Hurbanovej smerom do centra. Na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestároch, v Lohovci na Nitrianskej smerom do centra, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch, na výjazde do Ružomberka z Hubovej, na výjazde do Nižnej spod Biela, na výjazde zo Sabinova do Pečovskej Novej Vsi. Na D1 za výjazdom na Gagarinovu v Bratislave smerom do Petržalky upozorňujete na odstavené auto, tam sa zdržíte 10 minút a pozor na jarmoky, a teda na zvýšený pohyb chodcov v Hlohovci, v Zlatých Moravciach a v Starej Ľubovni. Prípadne si overte, ktoré ulice sú momentálne prejazdné, kde sú ešte nejaké voľné miesta. A máme ešte jednu informáciu o tunele Sitina, ktorý sa bude uzatvárať najbližšie 3 noci pre údržbu. Nájdete si potom alternatívnu cestu a rovnako pre údržbu bude obojsmerne uzavretý tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto, obmedzenie je naplánované až do nedele.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
3: Hovorí sa, neuč sa, život ťa naučí, a tí, čo už majú niečo odžité, vedia, že sa mohli občas aj lepšie pripraviť. Predsa však sa dá čosi naučiť o láske a rodičovstve, svoje o tom vedia manželia Smolkovci. A keď to všetko chlape, je nám do spevu, tak ako znie aj Here Comes the Sun od Beatles.

0: Peter a Lucia Smolkovci vstúpili do 30. roka spoločného života. V Košiciach vychovali 3 céry, dnes sa tešia z 2 vnúčat a už 10 rokov pôsobia aj v hnutí Svetlo život. Manželstvo je pre nich miestom, kde sa vzájomná láska stretáva s vierou a Boh sa stáva súčasťou každodenného života. Čo ich spoločné roky naučili o láske, o rodičovstve, ale aj o chvíľach, keď manželstvo nie je jednoduché? S Petrom a Luciou Smolkovcami sa rozprávala Martina Mištaňčová.
1: Vráťme sa úplne na začiatok. Ako, prípadne, kde sa vaše cesty stretli a kedy ste si začali uvedomovať, že práve tento človek by mohol byť tým, s ktorým chcete prežiť váš život?
2: Naše cesty sa stretli v prostredí, ktoré nám obom bolo blízke, v kostole u jezuitov. Ja som tam robil kostolníka a manželka tam vtedy chodievala na sväté omše.
3: Ešte to bolo aj pre mňa také zvlášť vynimočné, že mne stará mama stále hovorila: "Hľadaj si manžela v kostole." Ja som sa z toho dosť smiala, že jak v kostole si mám hľadať manžela? Ale vlastne naozaj ja som tam chodila na mládežnícke sväté omše a doteraz to považujem za taký jeden zo zázrakov, ktoré sa nám dejú, že si práve mňa manžel vyhliadol medzi toľkými mladými dievčatami a ma oslovil, keďže je dosť aj hamblivý. Ja sa priznám, že ja som vtedy pokukovala po inom chlapcovi, takže to nebolo hneď také, že áno, toto je ten pravý, ale ako sme začali naozaj spolu chodiť, tak tie hodnoty som zistila, že spĺňa úplne môjho vysnívaného manžela.
1: Čím vás ten druhý vtedy oslovil a čo je na ňom pre vás vzácne dnes? A ako dlho ste manželia, Smolkovci?
2: Očarila ma v prvom rade jej krása a hlavne jej nadherný úsmev a iskričky v očiach, ktoré má doteraz. A potom, keď sme začali tak spolu chodiť, tak jej úprimnosť, čisté srdce a aj taký zmysel pre humor. Ani neviem, ako to ubehlo, ale už sme začali 30. rok manželstva a ja si tak na nej najviac vážim takú jej nesmiernu dobrotu, štedrosť, trpezlivosť a to, že je mi oporou.
3: Ja som si tak na Peťovi začala vážiť tú takú úprimnú lásku a dobrotu, ktorou ma sprevádzal aj vlastne už počas chodenia, kedy ma napríklad po celodenej 12-ke prekvapil, že mi upiekol koláč a aj navaril.
1: Bolo obdobie, keď ste si k sebe museli cestu aj vedome hľadať?
2: Tak áno, samozrejme, že prišli aj ťažšie obdobie v našom manželstve. Niekedy som bol tvrdohlavejší ja a dokázal som sa pri nedorozumeniach nerozprávať s manželkou aj dlhší čas, ale viera mi tak postupom času pomohla si rýchlejšie tak uvedomiť, že väčšinou žiaľ moju chybu si uvedomiť a poprosiť o odpustenie a nehromadiť sebe ten hnev. Naučil som sa, že jednota neznamená rovnakosť, pochopiť, že nemusí mať o všetkom pravdu.
3: Nám veľmi pomohlo aj si uvedomiť, že to je jedno, kto má pravdu, kto nemá pravdu, ale kto má silu, ten má prísť za tým druhým, aby sme nestávali medzi sebou taký múr, cez ktorý potom nebudeme vidieť jeden druhého.
1: Aké miesto mala v čase vášho zoznamovania a rozhodovania o manželstve viera? Vnímali ste v tom, že vás Boh nejako vedie k sebe?
2: Viera hrala v našom rozhodovaní kľúčovú úlohu. Bola pevným základom, na ktorom sme samozrejme chceli stavať. Už počas chodenia sme sa spoločne modlili a odovzdávali na vzťah Bohu. Uvedomovali sme si, že aj keď sme obaja prisťahovalci do Košíc, takže Boh nám pomohol nájsť sa navzájom a aj Košice sa nám stali domovom. Teraz tak spätne vnímam tú Božiu prítomnosť za celý ten čas, že aj keď sme nemali všetko, ale mali sme čo jesť, kde bývať a bolo nám dobre a aj je.
3: Naozaj sme sa modlívali pravidelne každý deň, aj keď sme neboli spolu. Že napríklad, keď ja som bola odcestovaná u seba doma, Peťo bol u mamky doma, tak vlastne sme si dohodli konkrétny čas, o ktorej sme sa vždycky pomodlili a to nám vydržalo doteraz, že není deň, aby sme sa spolu nepomodlili.
1: Milí Smolkovci, koľko detí máte a ako sú staré? Ako vyzeral váš manželský život pred príchodom detí a čo sa ich narodením medzi vami tak najviac zmenilo?
2: Máme 3 deti, 3 dievčatá, už dospelé, Zuzku, Janku a Teresku. Najstaršia dcéra Zuzka je už aj vydatá a máme 2 vnúkov, Krištofa a Vavrinca. Keď boli deti menšie vlastne, tak bolo to také náročnejšie obdobie. Bolo to síce viacej starosti, ale viacej radosti, ale tak s nimi pribudla aj taká únava a zároveň taká aj obrovská radosť. A teraz prichádza radosť aj vo vnúkoch a zaťovi.
3: Ja som stále tak tvrdila, že sme kráľovská rodina, lebo kráľ mal 3 céry, takže aj my máme 3 céry. Sme za ne veľmi vďační, naozaj sú aj oni pre nás takým darom. Bolo to, keď boli menšie, také náročnejšie možno na ten čas, ktorý sme my s nimi trávili, lebo sme tu boli sami na nich, keďže ja som z Banskej Bystrice, manžel je z Prešova. Ale aj tu nám Pán Boh poslal dobrých ľudí, ktorí nám pomohli, keď ja som bola v práci aj manžel a trebalo deti vybrať do škôlky a my sme to nestíhali.
1: Čomu sa každý z vás profesíne venuje a nakoľko práca vstupuje do vášho rodinného života?
2: Tak ja pracujem v katolíckom knihkupectve. Boli časy, keď aj moje dcery mi vypomáhali v obchode, a myslím, že to malo pre nich aj nejaký taký pozitívny efekt, že sme spolu aj trávili viac času v mojej práci, že trochu zistili, aká je to práca v obchode s ľuďmi a aj s peniazmi. A nejako tak celkovo nemám pocit, že by moja práca nejako zasahovala do času vyhradeného pre rodinu.
3: Ja pracujem ako zdravotná sestra. Teraz pracujem na jednosmenú prevádzku, takže je to ľahšie, ale boli časy, kedy som robila aj na smeny, vtedy to bolo náročné. Bolo také asi najťažšie pre mňa, keď som počas Vianoc mala nočnú službu a keď práve sa rozbaľovali darčeky, ja som musela ísť do práce.
0: Čo pomáha manželstvu dozrievať aj po 10 ročiach spoločného života? S Petrom a Luciou Smolkovcami budeme v rubrike Rodina pokračovať po pesničke. Peter Milenky Band, počúvaj.

0: Vraciame sa k manželom Petrovi a Lucii Smolkovcom z Košíc, ktorí spolu vstúpili už do 30. roka manželstva. Tri céry sú dnes dospelé a s manželou sú aj starí rodičia. Pokračuje Martina Mištaničová.
1: Čo vás materstvo a otcovstvo naučilo nielen o deťoch, ale aj o vás samých a o vašom manželstve?
2: Tak učili sme sa za pochodu, ako vychovávať. Pri deťoch som si uvedomil, že každé z nich je originál a že ku každému musím pristupovať individuálne, že neexistuje nejaká šablona detí. A okrem toho, že sú naše, tak sú to hlavne Božie deti, ktoré nám boli zverené. Veľakrát, aj keď som bol trpezlivý, tak deti ma učili väčšej trpezlivosti. Keď som sa snažil byť nesebecký, učili ma väčšiemu nesebectvu. Hoci som to veľakrát nezvládol a vybuchol, deti, keď boli už väčšie, tak už nám nastavovali také zrkadlo. Bolo to také ako spytovanie svedomia, že aj povedali nám, aké hriechy máme, ako videli naše nedokonalosti, čo bolo aj dobre, že sme si to uvedomovali vlastne. A myslím, že sme boli ochotní prijať tú kritiku. A na svojej manželke si nesmierne vážim, za koho neho a obetavosťou k deťom pristupovala a aj teraz pristupuje. Ten jej taký záujem a také nezištné dávanie sa, to je taký vnútorný rozmer krásy, ktorý na nej obdivujem.
3: Deti nás učili trpezlivosti, obetavosti a dávaniu, naozaj takému dávaniu nezištnému, kedy človek dáva aj zo seba to maximum, čo vie. A myslím si, že naše deti nám to teraz aj tak vracajú, že tiež keď potrebujeme pomoc, tak nám pomáhajú. Veľmi dôležité aj bolo ich poprosiť o odpustenie, keď sa niečo nepodarilo alebo keď som aj ja vybuchla, lebo tie situácie niekedy boli náročné. Ešte veľmi bolo pre mňa dôležité, že Peťo mi veľmi s deťmi pomáhal. Keď prišiel z roboty, my už sme ho vítali pri dverách a on naozaj sa venoval deťom, že aby mi pomohol, ma odbremenil. Aj z roboty sa mu cez obed niekedy podarilo prísť a keď nám hlavne boli dve dievčatá tak po sebe, tak ja som dala spať jednu, on dal druhú. Takže bol naozaj v tomto vždycky veľmi taký ochotný pomôcť.
4: Má to, čo robíte v práci, pre vás aj hlbší duchovný rozmer?
2: Tak svoju prácu nevnímam len ako zdroj obživy, ale je takú formu služby bližnému. Nikdy neviem, kedy ktorá kniha osloví toho čitateľa a on si vie nájsť ten bližší vzťah k Bohu. Práca s ľuďmi je ale aj náročná, ale má to aj taký duchovný efekt, lebo ma to dennodenne učí pokore, trpezlivosti a zodpovednosti za zverené úlohy. A tiež tomu, že výsledok našej snahy musíme často s dôverou odovzdať do Božích rúk.
3: Ja som zase išla za zdravotnú sestru aj preto, lebo som chcela pomáhať ľuďom. Čiže to bol aj jeden z tých hlavných cieľov, že takto slúžiť ľuďom. Čiže naozaj je to náročná práca, ale krásna, ktorá ma tiež učí veľkej obetavosti, trpezlivosti, pokore, ale aj dávaniu sa s láskou. Vždycky som aj tak si vážila každého jedného, aj som sa tak snažila, že chrániť ten život. No a to vlastne teraz robím aj aktivnejšie, keď už dievčatá vyrastli, že pomáham v Aliancii za život s rôznymi projektami otcovi Dušanovi Škurlovi.
4: Viera sa najľahšie žije v pekných chvíľach. Ako sa však prejavuje u vás doma vtedy, keď príde únava, nejaká starosť alebo náročnejšie obdobie? Pomáha vám viera aj v spôsobe, akým si odpúšťate a znova k sebe hľadáte cestu?
2: Keď príde únava a nezhody, viera pre mňa prestáva byť pocitom a stáva sa rozhodnutím. Práve v ťažkých chvíľach ma drží vedomie, že som pred oltárom sľúbil manželke vernosť. Uvedomujem si, že Boh mi odpúšťa a preto aj ja som pozvaný odpúšťať. Uvedomujem si, ako veľa som v živote od Boha dostal a pre Neho sa snažím žiť najlepšie, ako viem. Ďakujem aj manželke v ťažkých chvíľach, že mne vie ma podržať a keď jej ťažko, snažím sa ja ju podržať. Chceli sme spoločne potom aj viac budovať svoju vieru a preto sme aj vstúpili do rodinej vetvy hnutia Svetlo život, kde máme neustalú formáciu a uvedomujeme si, že táto cesta vyhovuje a pomáha nám duchovne rásť. Spoločná manželská modlitba na konci dňa je pre mňa tým najkrajším vyznaním lásky manželke a aj Bohu.
3: Viera je určite taký pevný základ, na ktorom sme stavali aj staviame a pomáha nám prekonávať všetky ťažkosti. Ja niekedy si tak aj, keď prídu ťažké chvíle, tak si hovorím, že bez tej viery naozaj je to veľmi ťažké žiť v tomto svete, že tá viera naozaj nám dáva nádej, radosť, pokoj a silu ísť ďalej. A to, že naozaj tú vieru môžem prežívať spolu s manželom, tak je to veľký dar. Vnímam tak, že ako vzájomne rastie naša osobná viera, tak vzájomne rastie aj naša láska manželská.
0: Počúvali ste príbeh manželov Petra a Lucie Smolkovcov z Košíc. O ich takmer 30 spoločných rokoch, rodine a viere sa s nimi rozprávala Martina Mištaničová.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk.
0: Čo stojí za výnimočnou životnou cestou arcibiskupa Cyrila Vasila, dozviete sa v relácii Dáme kávu už dnes po 16. v Rádiu Lumen naživo z Košíc.
2: Bolo 14 hodín.
3: Výhražná správa bola adresovaná aj premiérovi Robertovi Ficovi. Ruská rafinéria po útokoch dronmi pozastavila prevádzku. Pekné popoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Premiér Robert Fico aj generálny prokurátor Maroš Žilinka dostali dnes v skorých ranných hodinách výhražné správy adresované im a ich rodinným príslušníkom. Kým v prípade šéfa generálnej prokuratúry potvrdili vyhrážanie sa bombovým útokom, na úrad vlády prišla správa namierená priamo na predsedu vlády. Obsahom oboch výhražných správ sa už zaoberajú príslušné bezpečnostné orgány aj polícia. Samosprávne kraje sú pripravené podporiť vládny plán na zníženie cien cestovného v regionálnej autobusovej doprave. Na dnešnom rokovaní s rezortom dopravy deklarovali ochotu dočasne nahradiť základné cestovné zľavnenou tarifou pre žiakov a študentov, čo by pre bežných cestujúcich znamenalo úsporu až do 50%. Zvýhodnenie sa má vzťahovať na jednorázové aj časové lístky s platnosťou do 30 dní. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko predkladá do Národnej rady návrh zákona, ktorý má sprísniť pravidlá pre fungovanie záložní. Samosprávam má umožniť zakázať ich činnosť na svojom území prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia. Poslankyňa Zuzana Števulová.
4: Myslíme si, že samospráva má mať právo regulovať a povedať si, či chce alebo nechce, aby takýto, ja to nazývam obchod s chudobou, v jej mestských častiach prekvital.
3: Návrh zavádza povinnú nezameniteľnú identifikáciu zákazníkov aj tovaru s archiváciou údajov na 5 rokov. To má polícii pomôcť pri výkupoch kradnutých vecí a zároveň ruší výnimku z opatrení proti praniu špinavých peňazí pri transakciách pod 10 000 eur. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová absolvovala 5-dňovú pracovnú cestu v Spojených štátoch. Zameraná bola na rozvoj kultúrnej diplomacie, podporu slovenskej krajanskej komunity, jazyka a vzdelávania. Zúčastnila sa na 48. ročníku Slovak Heritage Festival v New Jersey a v New Yorku diskutovala s učiteľmi slovenskej víkendovej školy o uchovávaní tradícií medzi mladšími generáciami zahraničných Slovákov. Pápež Lev XIV. Počas letu na svoju prvú návštevu Francúzska zdôraznil význam slobodného spravodajstva a vyhlásil, že mediálne pokrytie by malo byť dostupné všade a všetkým. Prvý americký pápež v histórii tak reagoval na otázku novinárov ohľadom krokov prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý sa pokúsil zakázať prístup do Bieleho domu vybraným médiám vrátane stanice CNN či magazínu Politico, hoci im ho po žalobe dočasne obnovil sudca. Ruská ropná rafinéria v Rostovskej oblasti dočasne pozastavila prevádzku potom, ako ju v noci poškodil masívny ukrajinský útok dronmi. Miestny gubernátor potvrdil, že protivzdušná obrana nad oblasťou zneškodnila približne 50 bezpilotných lietadiel. Incident sa zaobišiel bez zranení. Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvá Európy v talianskej Ivreji 8. miesto v disciplíne K1. Na víťaznú poľku Klaudiu Zvolinskú stratila 8 sekúnd. Ďalšia Slovenka Sonia Stanovská mala jeden dotyk a obsadila 10. miesto.
2: Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, prechodne viac oblačností, v noci a predpoludním ojedinele hmla. Najnižšia teplota 9 až 4, v údoliach okolo 2 stupne. Najvyššia denná teplota 16 až 23, bude bez vetria alebo slabý vietor.
2: Dopravný servis.
3: V Bratislave vo výjazde z diaľnice D2 na Lamač smerom na Stupavu sa stala dopravná nehoda. Hasiči výjazd úplne uzavreli. Zdržíte sa asi 30 minút. Stojí sa už na moste La Franconi a Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na obchádzke cez Patronku a Lamač sa zdržíte asi 10 minút. Na zjazde z cesty 1/64 na Lehotu pod Vtáčnikom smerom z Prievidze je ďalšia nehoda. Pozor si dajte, je to najmä v zákrute. Na diaľnici R1 pri Novej Bani smerom na Zvolené na kilometri 94,5 havarovalo osobné auto, blokuje ľavý jazdný pruh. Krátko sa zdržíte. Na R1 za Kováčovou smerom na Banskú Bystricu sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný iba v jednom pruhu, stratíte asi 10 minút. No a v Poprade na Fraňa Kráľa pri križovatke s Velickým námestím sa zrazili dve autá. Premávku už riadi polícia. Pred obcou Kravany smerom zo Sečoviec zasa zrazilo auto Lesnú zver. Prechádzajte tadiaľ striedavo. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
5: Právu. Pohodový piatoček, ak ste v práci, mám dobrú správu, blíži sa koniec zmeny. Prípravy na víkend sa teda môžu začať, my sa chystáme s vami a bude pritom aj Peter Jurčovič, tak vieme, či sa oplatí plánovať indoor či outdoorovú aktivitu. Spravodajská redakcia už pracuje na infolumene, dozvieme sa, ktorého svätého uniesli piráti, tak zostaňte pekne v dosahu vysielania, aj Desmod spieva Zober ma domov.
2: Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.

0: Predpoveď počasia.
1: Jesenná rovnodennosť je za nami, v bytoch sa začína postupne kúriť, veď vonku sa už ochladzuje. My sme si preto zavolali s meteorológom Petrom Jurčovičom, aby sme sa opýtali, čo nás čaká cez víkend, aké bude počasie.
2: Dobrý deň.
1: Tak čo nás teda čaká?
2: Dobre, no som nevedel, že či už mám začať hovoriť. No, tak môžeme povedať, že to počasie je už naozaj také typické jesenné. Máme aj hmly, máme aj sem tam mrazíky boli. A jeden deň teplejší, jeden deň chladnejší. Aj s tým vetrom je to také, že zasfúka na hrebeňoch Tatier vyše 100 km za hodinu a teraz chopok fúka len 2 metre za sekundu. No, je to v oblakoch. Takže máme miesta, kde je malá oblačnosť a máme miesta, kde je až zamračené. Napríklad Prešov hlasí takmer zamračené 16 stupňov, Košice oblačno 17 a to je 2 metre za sekundu. Čiže práve tie Košice, ktoré bývajú také veterné, tak kde nič, tu nič. No a ešte môžeme spomenúť Podunajskú nížinu, kde máme najvyššie teploty, tak to bolo aj včera, tak je to aj dnes. Hurbanovo už má vyše 20 stupňov, čiže juh Podunajskej nížiny až po Dudince, tam je dokonca vyše 21 stupňov. No takže to je asi tak najpríjemnejšie počasie dnešného dňa.
1: Košičania ani Prešovčania sa vôbec nebúria, keď im teraz chvíľočku nefúka, trošku si vydýchnú. Čo nás ale čaká cez víkend? Na čo sa teda máme pripraviť? Ako sa máme nabaliť?
2: No, treba rátať s tým, že od západu k nám bude aj naďalej zasahovať výbežok vyššieho tlaku. Čiže doteraz to bolo tak, že ten výbežok bol v západnej Európe a na východe bola zase oblasť nízkeho tlaku. Teraz sa skôr ten vysoký tlak tu bude dominovať a môžeme povedať, že by to malo byť v sobotu v celku pekné počasie. Ale za takéto situácie obyčajne nastupujú hmly. A aj keď v sobotu možno bude zatiaľ len tak ojedinele, ale rátam s tým, že v tých ďalších dňoch bude veľa hmiel. Zrážok málo, povedal by som, že takmer nič. A v sobotu ráno by mala byť teplota v horských dolinách možno klesne až na nulu a na juhu by to malo byť tak do 10. Ale už vietor väčšinou len slabý, alebo dokonca aj bez vetre. A potom cez deň, ak budú hmly, tak tie by sa mali rýchlo rozplynúť ešte pred poludním, takže inak by malo byť pekne. Ale sever a východ, tam stále bude trošku viac oblakov, takže so zrážkami sa už ani veľmi neráta, ale oblačnosť by tam mala byť, čo znamená, že zase najteplejšie v Podunajskej nížine smerom na tie Dudince a tam by to malo byť asi tak 23. No, sever možno len 15. A vietor naďalej zväčša len slabý, takže to bude v celku v pohode. A v nedeľu predpokladám, že tam by to malo byť v podobnom duchu ako v sobotu. Rozdiel bude len v tom, že predsa len ten prílev teplého vzduchu bude výraznejší, takže už by som rátal na juhozápade až 24 stupňov. No, samozrejme, severa horské oblasti, tam to bude možno len tesne nad 15. A potom od budúceho týždňa ten prílev teplejšieho vzduchu sa ešte viac prejaví, čo by mohlo znamenať, že ráno a predpoludním bude veľa hmiel, ale keď sa rozplynú, tak by malo byť celku pekne a už by to mohlo ísť aj na 25 stupňov, čo po dlhšom čase by sme mali mať zase letný deň, 25. Samozrejme, sever nie, tam to možno bude zase len tak tesne nad 15 stupňov. Vietor slabý, takže na pocit to bude tiež príjemné. A v podobnom duchu by to malo byť aj v ďalších dňoch, útorok, streda, štvrtok, piatok, stále tak okolo 24-25 stupňov, stále väčšinou jasno až polojasno, stále aj tie hmly budú ráno, predpoludním a potom by sa mali rozplývať. Takže nastupuje naozaj také jesenné počasie a povedal by som teda rovno, možno ešte povedať, že toto je teda už to babie leto, na ktoré sa tak dlho čaká. Obyčajne býva ku koncu septembra sa začína a končí sa obyčajne až v polovici októbra. Môže byť v niektorých rokoch aj dlhšie, ale asi takto by to malo tohto roku vychádzať a ja myslím, že také babie leto alebo toto počasie, ktoré tu teraz máme jesenné, tak v minulosti my hovoríme o meteorologickom.
1: To už je skoro také počasie, ktoré v nás evokuje predstavu tých obrázkov zo šlabikárov, keď krásne svietilo slniečko, ale už si bolo treba obliesť nejaký ten sveter. Pustíme si teraz pesničku od Pala Hamela a potom sa pozrieme teda na to, aká tá jeseň tohto roku bude.

Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len prak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil. Malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätala.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

milých pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom, cez plece sa za ním obzerá.

0: predchádzajúcom vstupe sme sa rozprávali s Petrom Jurčovičom o tom, že je pred nami pár krásnych jesenných dní a vyvolávajú v nás také pekné, možno trošku nostalgické spomienky na krásne obrázky jesene. S jeseňou sa ale spájajú aj pranostiky alebo rôzne zvyklosti. Čo na to Peter Jurčovič?
1: Povedať, že takto ku koncu septembra dominujú pranostiky, ktoré sa spájajú jednak s Václavom a jednak s Michalom. Toho bude, teda Václava je v pondelok a Michala bude v útorok, ale obidva majú celkom zaujímavé pranostiky, dá sa povedať, že skoro rovnaké. Čiže keď je tak 2-3 dni pred Václavom alebo aj pred Michalom pekné počasie, alebo zase naopak daždivé, tak potom 2 alebo 3 dni po Jurajovi alebo po Markovi alebo dokonca až po začiatku mája prichádza asi podobný charakter počasia. Samozrejme nie, zase nebude dlho, ale ak bude teraz chladno, mrazivo, môže sa stať, že aj na toho Juraja 24. apríla, že by tiež mohlo byť také trošku chladnejšie. To nie je to žiadna zvláštnosť. Zaujímavejšie je hovoriť o babom lete. Ako vlastne to babie leto poznajú ľudia. To nie je, babie leto nie je len otázka nášho, len Slovenska alebo okolitých krajín, ale môžeme povedať, že aj v Európe a dokonca aj v Amerike poznajú babie leto. Oni mu vtedy hovoria, že je to indianské leto. A v Európe je to tiež zaujímavé, nielen, že takmer každý má to babie leto, ale každý si ho inak nazýva. Tak napríklad Španieli povedia na babie leto, že je to malé leto duly. Alebo Veranillo del Membrillo. No, súvisí to s obdobím dozrievania duly, hej, ovocia. Turci zase povedia pastir ma jazy. A to je také kuriózne pomenovanie, ktoré bolo vhodné hlavne pre sušené a korenené meso. Švédi povedia Brit somar, ako Britino leto. Vo Fínsku sa zase povie, že malé leto svätého Bartolomeja. Alebo ešte v Južnej Amerike sa zase povie Veranico, alebo Veranito, alebo Veranillo, čo znamená v preklade niečo ako malé leto. No, malé leto svätého Jána zase tak ako si trošku hovorí o tom, ako to treba z u nás bolo. No, takže babie leto u nás sa spomína hlavne s pavučinkami, ktoré lietajú. Videli ste už letieť pavučinku toto jeseň?
0: Videla som už letieť rôzne pavučinky a toto vo mne evokuje predstavu sobotnejšieho upratovania. Už sa k tomu pomaličky blížime.
1: Dobre, ja som nemyslel niekde v izbe alebo niekde v komore hovoriť o pavučine, ale naozaj vonku, že pekne začínajú poletovať. Ja už som teda jednu videl a samozrejme, že ich bude pribúdať a to je vlastne také jasné. Tie pavučinky totiž tak dominujú a naznačujú ako šedivé vlasy. Hej, takže preto babie leto, aj v takomto zmysle to treba chápať.
0: A teda už uvažujeme takto aj o nejakej jesení života. Možno aj o tom sa budeme rozprávať už na budúci týždeň s meteorologom Petrom Jurčovičom. Aj o tom, aké bude počasie, aj o tom, čo nám prinesú pranostiky na budúci týždeň.
2: Rádio Lumen.

0: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
2: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Ruženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
3: Pridaj sa k nám.
4: V týchto dňoch sa americký arcibiskup Fulton Sheen stáva blahoslaveným. V literárnej kaviarni sa zameriame na jeho diela Život Krista a inšpirácie na každý deň. Upozorníme aj na aktuálnu encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas.
5: Viac nám o obsahu encykliky hovorí jej podnadpis, ktorý znie, že je o ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie.
4: Hovoriť budeme aj o audioknihe Nicolu Girasoliho Entuziasmus. O knižné tituly si budete môcť aj zasúťažiť. Literárna kaviareň s Ondrejom Rosíkom v sobotu o 14:00 v Rádiu Lumen.
6: Dopravný servis.
7: Ešte stále je v Bratislave na výjazde z D2 na Lamač smerom na Stupavu pre nehodu uzavretá cesta. Tam sa zdržíte 15 minút, ale stojí sa už až na moste Lanfrancony. NDSK priebežne uzatvára tunel Sitno v tomto smere. Na obchádzke cez Patronku a Lamač sa zdržíte 25 minút. Na zjazde z cesty na Lehotu pod Vtáčnikom smerom z Prievidze je nehoda v zákrute, tam pozor. V Poprade na Fraňa Kráľa pri križovatke s Velickým námestím sa zrazili dve autá. Premávku tam riadi polícia. V ďalších kolónach sa zdržíte v Senici na hlavnom ťahu, na R1 medzi Sereďou a Trnavou pri Cestároch, na výjazde do Hlohovca z Nitry, na výjazde zo Žiliny na Rajec, v Handlovej na hlavnom ťahu, na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, na R1 pri Žiari nad Hronom, na trase z Martina do Košťana nad Turcom, na zjazde z D1 za Martinom smerom na Kráľovany, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch, na výjazde do Ružomberka z Hubovej, v Dolnom Kubine sa zdrží smerom z Veličnej, rovnako kolóna aj na výjazde do Nižnej spod Biela, v Sabinove v

0: turistka povedie cez mesto a obmedzenie je naplánované až do nedele do 16. popoludní.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
0: Pripravený je už Karel Gott, vraje ráno jedu dál, tak poďme aj my, dozvieme sa, čo bude v Infolumene a ktorého svätého predali do otroctva. Toto všetko je pripravené ešte pred korunkou Božieho milosrdenstva vo vysielaní z košického štúdia Rádia Lumen.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Slovenské opozičné strany zozbierali potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze poslaneckej snemovne Českého parlamentu, na ktorej by sa chceli pokúsiť vysloviť vláde Andreja Babiša nedôveru. K zámeru sa pripojilo všetkých 92 poslancov opozície. Viac k téme povie Lucia Pálešová.
1: Dôvodom na vyslovenie nedôvery vláde je výška plánovaného schodku rozpočtu na budúci rok, či Babišov potenciálny konflikt záujmov, v ktorom sa podľa Európskej komisie nachádza. Predsedovia opozičných strán to oznámili na dnešnej tlačovej konferencii, vysvetľuje predseda ODS Martin Kupka.
2: Všichni poslanci opozičných strán dávají návrh na vyslovení nedôvery vláde. Vláda Andreje Babiše krade lidem v České republice lepší budoucnost. Prolhala se k moci svým heslem bude zase líp a přitom všichni pozorujeme, že je ve skutečnosti hůř.
1: Za hlavné dôvody návrhu označil astronomický schodok rozpočtu na budúci rok, ktorý je podľa neho v rozpore s programovým vyhlásením vlády, pretrvávajúci konflikt záujmov premiéra a útoky vlády na inštitúcie v krajine, na justíciu, médiá či neziskové organizácie. Ďalší predsedovia pripomínali rôzne sľuby, ktoré jednotlivé strany koalície ľuďom dávali pred voľbami, no v súčasnosti ich nenapĺňajú alebo porušujú. Šéf hnutia Stan Vít Rakušan tiež pripomenul, že komunálne a senátne voľby sa uskutočnia 9. a 10. októbra.
3: My sme všichni političtí realisté. My tušíme, že sa nepovede vysloviť nedôveru vláde Andreje Babiše, byť by si to za všechno to, co už tady bylo jmenováno, určite zasloužila. A také občas vůči nám, opozičním politikům, slyším výhradu, má to nejaký smysl. Má smysl vyslovovat nedůvěru. Má smysl trávit dva dny v parlamentu, zdržovat ten provoz nebo někdy obstruovat a něco namítat? Má. Není to žádné zdržování. Je to vyjádření pevného postoje. A že je to krátce před volbami, o to lépe.
1: Predsedovia strán odovzdali vyzbierané podpisy predsedovi snemovne Tomiovi Okamurovi. Ten následne rozhodol, že mimoriadna schôdza sa začne budúci týždeň v útorok popoludní. Je pravdepodobné, že pokračovať bude aj v stredu. Andrej Babiš v reakcii na zvolanie schôdze vyhlásil, že sa na ňu veľmi teší.
4: Ja sa na tú schúzi strašne moc teším. Po delším čase vystoupím ve snemovne a aspoň lidi sa dozvedí tú pravdu, ne tie lži opozice. Doufám, že naši spoločení sa budú dívať. Je to dôležité, aby sa dozvedeli pravdu. Pani Schillerová hlavne vystoupí, aby řekla lidem, jak skvělý rozpočet sme udělali. A ja budem mluviť ke všemu. Je plno vecí, ktoré je potreba uvesť na správnu míru.
1: Opozícia kritizuje českú vládu aj za to, že sa podľa nich dostatočne nestará o bezpečnosť Česka a v súčasnej geopolitickej situácii s ňou hazarduje.

0: pod ochranou svätých.
1: Uniesli ho piráti a predali do otroctva v Severnej Afrike. Aspoň tak znie jeden z najdramatickejších príbehov zo života svätého Vincenta de Paul, hoci historici dnes diskutujú o tom, nakoľko sa skutočne odohral. Isté je, že jeho ďalší život sa spojil najmä so službou chudobným a ľuďom na okraji spoločnosti. Ako sa z francúzskeho kňaza stal jeden zo symbolov kresťanskej charity? Pútavé momenty z jeho životnej cesty približuje Andrea Čelková.
2: Svätý Vincent de Paul bol francúzsky kňaz, ktorý sa stal legendárnym otcom chudobných a patrónom charitatívnych diel. Už od raného detstva sa u neho prejavoval mimoriadny intelekt a duchovná zrelosť. Kňazskú vysviacku prijal už ako 19-ročný mladík, hoci cirkevné zákony vyžadovali podstatne vyšší vek. Jeho veľká životná cesta sa ale nezačala v tichu kláštora, lež na divokých vlnách Stredozemného mora. Počas plavby Vincenta zajali piráti a predali do otroctva v Severnej Afrike. Práve táto skúsenosť bola pre neho kľúčová. Pracoval ako otrok u lekára, neskôr na veľkostatku, kde jeho osobný príklad a rozprávanie o viere priviedli farmárovú rodinu ku kresťanstvu. Po 2 rokoch sa Vincentovi podarilo uísť späť do Francúzska. Keď sa neskôr stal hlavným kaplánom francúzskych galejníkov, odmietol sa na väzňov pozerať len z paluby. Zostúpil priamo do podpalubia, kde nešťastníci boli prikovaní k veslám v tme, špine a pod krutou tyraniou. Traduje sa, že keď videl jedného vyčerpaného, zúfalého galejníka, ktorého doma čakala rodina, Vincent urobil niečo nevídané. Potajomky si s ním vymenil miesto. Hoci ho počase odhalili a prepustili, hlboké rany po ťažkých reťaziach mu na nohách zostali až do konca života. Vincent de Paul nebol len súcitným trpiteľom, ale najmä geniálnym stratégom. Keď neskôr žil v luxusnom prostredí parížskeho dvora, dokázal prepojiť svet najbohatšej šľachty s najbiednejšou ulicou. Paríž vtedy čelil kríze. Tisíce chudobných matiek nechávali svoje novorodené deti opustené na uliciach, kde v chlade umierali. Vincent zorganizoval bohaté parížske dámy a vybudoval sieť útulkov. Jeho prístup k chudobným vyjadrovali slová: láska je ťažšie bremeno než hrniec polievky alebo košík chleba. Oni sú vašimi pánmi a len pre vašu lásku vám odpustia, že im dávate chlieb. Posledné roky Vincentovho života boli spojené s fyzickým utrpením. Trpel chronickou zimnicou a neskôr ochorel aj na maláriu. Zomrel v Paríži vo veku 79 rokov. Pri prvej exhumácii jeho tela po viac ako 50 rokoch zistili, že je neporušené. Hoci neskoršie podzemné záplavy zničili mäkké tkanivá, jeho kosti a dodnes dokonale zachované srdce zostávajú v Paríži svedectvom o víťazstve kresťanskej lásky.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greca, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
3: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
2: Svätý Martin, oroduj za nás.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krvavá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krvavá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: O, aká drahá mi je tvoja duša, do svojich dlaní som si ťa zapísal a vrila si hlbokú ranu do môjho srdca.
1: Milosrdný Pane, v okamihu tvojho zomierania chceme byť pri tebe na Kalvárii. Hľadíme na tvoje zranené telo visiace na kríži. Akú veľkú hodnotu máme v tvojich očiach, keď si za každého z nás obetoval svoj život. Každého z nás si zapísal do svojich dlaní a naše mená si vyril do svojho srdca. Aké hlboké sú tvoje rany, ako veľmi krvácajú. V nich je naša spása a uzdravenie našich rán. Spolu s Pannou Máriou stojíme pri tvojom kríži a zvelebujeme tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Do jeho hlbín ponárame samých seba, ale najmä naše rany na srdci, ktoré nám spôsobili naši blížni, aby si nás vyliečil. Uzdrav aj tie rany, ktoré sme my spôsobili iným, aby sme sa mohli tešiť z nového života a oslavovať tvoje milosrdenstvo. Pane, pomôž nám prijať našu obmedzenosť a slabosť. Daj, aby sme ťa vnímali ako osobu, ktorá nás zahŕňa láskou a ktorá je stále prítomná. Pane Ježišu, veríme, že v tejto hodine sa tvoje milosrdenstvo vylieva na svet. Preto ti pre zásluhy tvojho umúčenia s dôverou prednášame naše prosby. Udele dary Ducha Svätého nášmu pápežovi i celému duchovenstvu. A udele dary Ducha Svätého všetkým členom vlády, aby sa riadili Božími prikázaniami. Prosíme za obrátenie hriešnikov, aby našli skutočné šťastie, ktoré je v tebe. Odovzdávame ti väzňov a ľudí trpiacich závislosťami. Prosíme za čistotu srdca pre našu mládež, birmovancov aj deti. Za nájdenie práce pre nezamestnaných. Za všetkých ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva zo Združenia Faustínum. A za horlivosť v diele spásy duší. Pane, obdar šťastnou a pokojnou smrťou všetkých zomierajúcich a duše trpiace v očistci priveď k sebe do neba. Vypočuj aj naše osobné prosby, ktoré ti teraz prednášame. Za pokoj a mier na celom svete sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku, ktorou miluješ každého človeka, za dary, ktoré nám neunávne dávaš, najmä za dar sviatosti zmierenia a Eucharistie.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak je jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
1: Keď pred časom arcibiskup Bernard Bober hovoril o dôležitosti komunikácie cirkvi v médiách, ako by robil upútavku na blahoslavenie svojho kolegu, arcibiskupa Fultona Šína. Tento príspevok nás čaká už po týme. Pekný deň pri počúvaní Rádia Lumen.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.

0: Včerajška má katolícka cirkev nového blahoslaveného. Arcibiskup Fulton Sheen, legenda katolíckeho vysielania 20. storočia, bol vo štvrtok v americkom St. Louis vyhlásený za blahoslaveného. Muž bez špeciálnych efektov, len s tabuľou, kamerou a mimoriadnym rečníckym talentom dokázal pred televíznymi obrazovkami udržať pozornosť až 30 miliónov Američanov. O jeho živote a fenoméne výnimočného komunikátora sa Ľudovít Malík rozprával s biblistom Robertom Lapkom.
1: Pápež Ľuj XIV. Na slávnostný obrad vyslal svojho zástupcu kardinála, takleho proprefekta dikastéria pre evangelizáciu. Cesta k blahorečeniu bola dlhá. Benedikt XVI. Vyhlásil Fultona Sheena za ctihodného v roku 2012. O 7 rokov neskôr uznal František zázrak na jeho príhovor. A tak sa americký arcibiskup dočkal cirkevného uznania svojej svetosti. Sheen sa narodil 8. mája 1895 v írskej rodine v Illinois. Kňazské svetenie prijal v roku 1919 a študoval vo Washingtone, v belgickom Louvain i v Ríme. Do éteru vstúpil v roku 1930 reláciou Katolícka hodina, ktorú na vrchole popularity počúvali 4 milióny poslucháčov týždenne. O 20 rokov neskôr prišla televízna relácia Život sa oplatí žiť. Biblista Robert Lapko, ktorý analyzoval v dizertáciu práci jeho televízny program, pre Rádio Lumen opísal, v čom spočívalo jeho tajomstvo.
2: Snažil sa stať sa akýmsi spoločníkom toho diváka, nájsť niečo, čo by mal s ním vlastne spoločné. Hovoril o láske, strachu, vine, slobode, o vede, niečo z psychológie, často o komunizme, alebo o zmysle života. Hovoril samozrejme kresťanským jazykom, ktorému protestantská Amerika v tom čase rozumela, ale vyberal také témy, ktoré by sa dotkli aj katolíkov, protestantov, židov a ľudí dobrej vôle.
1: Sheen podľa Lapka nepotreboval efekty ani kulisy. Jeho silou bola samotná prítomnosť pred kamerou.
2: Mal charizmu byť dobrým komunikátorom. On nemal v tom štúdiu žiadne efekty, nemal tam žiadnu hudobnú kapelu, bol tam iba on, tabuľa a kamera, ale to publikum dokázal držať pol hodiny úplne v napätí. Mal výnimočný hlas, oči, dramatické vystupovanie, ktorom hrala pauza, pozastavenie sa, ticho a potom znova o niekoľko sekúnd pokračovanie.
1: Za jeho úspechom stála dôsledná duchovná príprava, počas ktorej nakoniec aj zomrel.
2: Bol to veľmi zbožný kňaz, charakterizovala ho taká osobná spiritualita. Sám zdôrazňoval, že je potrebné stráviť denne hodinu pred oltárnou sviatosťou a toto striktne dodržiaval pravidelne každý deň. A jeho život skončil veľmi symbolicky, nie v televíznom štúdiu alebo na nejakom verejnom pódiu, ale 9. decembra 1979 počas modlitby na súkromnej kaplnke pred najsvätejšou sviatosťou oltárnou.
1: Fulton Sheen zomrel v New Yorku vo veku 84 rokov. Blahorečením v St. Louis sa uzavrela cesta, ktorá sa začala pred takmer 100 rokmi v rozhlasovom štúdiu.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Premýšľate, že sa začnete učiť cudzí jazyk? Potrebujete to k vašej práci, alebo sa len chcete dorozumieť v zahraničí? Čo všetko treba brať do úvahy pri učení sa cudzieho jazyka? Ako sa s vekom menia naše schopnosti? Čo je prekážkou a čo môže byť naopak výhodou?
3: Je to ťažšie, samozrejme, treba si uvedomiť, že ten mozog už funguje iným spôsobom, má zabehané nejaké tie cestičky. To ale neznamená, že sa to nedá, len to teda dlhšie trvá a možno treba zvoliť aj iné spôsoby.
2: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6:00 ráno v Rádiu Lumen.

0: Na R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena, tu sa zdržíte 15 minút a o niekoľko kilometrov ďalej pri Zvolene smerom do Banskej Bystrice pozor na dobrzďovanie do ďalšej 15-minútovej kolóny. Na trase z Martina do Košťan na Turcom kolóna na 20 minút, na zjazde z D1 za Martinom smerom na Kráľovany sa zdržíte 20 minút. Kolóny sú tiež na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno, na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Tam sa zdržíte až 40 minút, pri prejazde Ružomberkom v smere na Poprad si počkáte ďalších 20, v opačnom smere na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 25 minút. Kolóny rovnako v Dolnom Kubíne smerom z Veličnej, na výjazde do Nižnej spod Biela, v Prešove na Duklianskej smerom do centra a v Umennom na Mierovej smere do centra. Pozor, v Zlatých Moravciach, Hlohovci a v Starej Ľubovni je jarmok, sú tam uzavreté ulice a rovnako zvýšený pohyb peších. Na R1 za Žarnovicou v smere na Žiar nad Hronom na kilometri 113,5 stojí hneď za zákrutou auto s defektom. A ešte ste nahlásili mobilný radar, je to šedé BMW, ktoré sa presúva na R1 medzi výjazdmi Nitra, Juh a Nitra Východ.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
0: Ako na sebe popracovať? Nie, že by sme na sebe nepracovali celý deň a každý deň, veď už sme počuli, koľko toho naučí hoci len manželský život. Keď však treba opustiť vlastné štyri steny, treba sa aj dohovoriť a o cudzích jazykoch bude v tejto polhodinke rubrika Radíme vám s Borisom Kolárom. Pripravené sú aj tipy na detské knihy, nielen na dobrú noc.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

tam, kde včeli bzučia, stojí stromček, čo má listy v tvare srdca.

0: Celý týždeň sme sa v rubrike Radíme vám venovali učeniu cudzích jazykov. V dnešnej záverečnej časti sa pozrieme na to, ako dostať cudzí jazyk prirodzene do každodenného života. Pomôžu nám filmy, podcasty alebo rozhovory s ľuďmi, ktorí nám hovoria. A čo robiť, aby jazyk nezostal iba v učebnici? Viac povie Boris Kolár.
1: V prvom rade záleží na motivácii, akú človek má. Najprv si musí ujasniť, aký jazyk sa chce učiť a potom aj prečo. Potom k tomu môže využiť vhodné prostriedky. Viac k tomu poradí polyglot a esperantista Peter Baláš.
2: Pretože bez tohto, bez toho prečo, tam nebude pokrok. Tá motivácia je úplne základná záležitosť práve pri jazyku, lebo tých nástrah alebo tých vecí, ktoré sú všade okolo toho mladého človeka, či už sú to nejaké, s prepáčením, hlúpe TikTokové videá alebo Instagramové reelsy a podobne, toho príliš veľa, takže ak človek vie, prečo sa to učí, zdôvodní si to a to môže byť samozrejme, hej, úplne niečo iné, ak potrebujem ísť na vysokú školu alebo niekam na školu, na strednú a potrebujem zvládnuť prijímačky, tam je úplne iná motivácia. Ak mám priateľa, priateľku z konkrétnej krajiny a chcem sa dorozumieť, je to niečo úplne iné. Ak si chcem nájsť prácu niekde, tak už viem logicky, že áno, potrebujem tam tú, dajme tomu nemčinu alebo angličtinu na takej a takej úrovni a vtedy viem aj ako zabrať a aké slovička alebo aká úroveň toho jazyka bude odo mňa potrebná a tým pádom si viem aj nastaviť, že áno, odchádzam už o mesiac alebo o 3 mesiace tam a tam, takže budem potrebovať denne napríklad aspoň pol hodinu a nie tých 5 minút.
1: Ako náhle človek získa základnú slovnú zásobu, najefektívnejšie je sledovať obsah a videá na internete, ktoré ho reálne zaujímajú alebo ich bude potrebovať. Vďaka internetu má dnes skoro každý prístup k najrôznejším aplikáciám, informáciám, vedomostiam či jazykovým kurzom. Peter Baláš viac hovorí o tom, ako a kedy ich vhodne využiť.
2: V prvom rade, ak sa človek učí nejaký jazyk, tak určite odporúčam najskôr ten jazyk zvládnuť na nejakú úroveň a potom začať či už s filmami, podcastami a podobne, lebo nemá veľký zmysel začať počúvať podcasty v španielčine, keď ešte neviem ani povedať Buenos Dias. Ale ako náhle už človek je, či už na úrovni A2, B1, tak v tejto chvíli, ako náhle už je nejaká slovná zásoba, nejaký základ, tak úplne najideálnejšie je púšťať si videá alebo obsah, v podstate, ktorý človek nájde na internete, taký, ktorý toho človeka zaujíma, alebo ktorý ja viem, že budem potrebovať v tom jazyku. Ak plánujem ísť na dovolenku napríklad do Talianska ku pláži, tak asi nebudem pozerať, neviem, sci-fi seriály, ale skôr si pozriem niečo, čo k tej téme súvisí, hej, že tematika vlastne z tej oblasti, aby napríklad tá slovná zásoba sa nabrala práve tá, ktorú si myslím, že budem potrebovať.
1: Budúci týždeň sa Lucia Pálešová bude v seriáli Radíme vám venovať téme kardioprevencia a zdravie srdca.

0: Detská literatúra môže byť nielen príjemným spoločným čítaním, ale aj príležitosťou hovoriť o témach, s ktorými sa deti postupne stretávajú. Prostredníctvom príbehov môžeme spoločne hľadať odpovede na ich otázky, približovať im svet viery, hodnôt a vzťahov a pomáhať im lepšie porozumieť svetu okolo seba. Hodnotné knihy z ponuky Spolku svätého Vojtecha pre deti približí Ondrej Rosík.
1: Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si.
2: Spolok svätého Vojtecha prináša dve novinky pre najmenších čitateľov, ktoré sa venujú rozdielnym, no dôležitým témam. Jedna približuje Božie kráľovstvo prostredníctvom biblických podobenstiev, druhá predstavuje tri monoteistické náboženstvá a ich pokojné spolužitie. Obe knihy sú krásne a bohato ilustrované. Obrázky sprevádzajú jednotlivé príbehy, pomáhajú deťom sledovať dej a lepšie porozumieť témam. Text a ilustrácie sa tak prirodzene doplňajú a predstavujú ich posolstvo spôsobom blízkym detskému svetu. Leporello, Božie kráľovstvo je ako? Od Martiny Jokelovej Ťuchovej odhaľuje najmenším dve známe biblické podobenstvá o horčičnom zrnku a kvásku. Na jednoduchých príbehoch ukazuje, ako môže z niečoho malého a na prvý pohľad nenápadného postupne vyrásť niečo oveľa väčšie, čo prináša úžitok aj druhým. Príbehmi sprevádza zvedavé dievčatko, ktoré hľadá odpovede na otázky o Božom kráľovstve a postupne odhaľuje jeho význam. Biblické podobenstvá sa tak stávajú zrozumiteľnými aj pre najmenších. Bohaté ilustrácie doplňajú rozprávanie, pomáhajú deťom lepšie sledovať jednotlivé príbehy a spolu s textom vytvárajú priestor na ďalšie otázky a spoločné rozhovory o viere. Kniha Všetky jablká sú predsa guľaté od Christine Hubkovej a Agi Offnerovej približuje tri monoteistické náboženstvá prostredníctvom príbehu chlapca Jonatána. Vyrastá v rodine, ktorej členovia vyznávajú rôzne náboženstvá a v každodenných situáciách postupne spoznáva judaizmus, kresťanstvo a islam. Pozoruje svojich príbuzných, ich vieru a tradície a zisťuje, v čom sa jednotlivé náboženstvá líšia a čo majú spoločné. Spolu s ním sa čitatelia oboznamujú s modlitbou, pôstom, sviatkami, stravovaním, obradmi, zvykmi či obliekaním. Bohaté ilustrácie približujú Jonatánovú rodinu, jej každodenný život, jednotlivé tradície a pomáhajú deťom lepšie sa zorientovať v téme. Vďaka príbehu tak môžu postupne spoznávať nielen rozdiely medzi jednotlivými náboženstvami, ale aj to, čo ich spája. Kniha zároveň prináša myšlienku, že Boh presahuje všetko, čo si o ňom dokážeme predstaviť a ukazuje, že ľudia rôznych vierovyznaní môžu žiť vedľa seba v pokoji a vzájomnom porozumení.

0: Ako váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Čo stojí za výnimočnou životnou cestou arcibiskupa Cyrila Vasila, dozviete sa v relácii Dáme kávu už dnes po 16. v Rádiu Lumen naživo z Košíc.
2: Bolo 16 hodín.
3: Prezident sa chce pre Tomáša Tarabu stretnúť s premiérom Robertom Ficom. Pápež Lev XIV. Vo Francúzsku varoval, že raj strojov ohrozuje ľudstvo. Pekné popoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba vyhlásil, že bude v prípade odvolania pôsobiť v Národnej rade ako autonómny poslanec. Odmietol, že by plánoval koalíciu vydierať či vyvolal predčasné voľby, no zdôraznil, že sa v parlamente nebude riadiť pokynmi koaličného palčeka a odmietne hlasovať za návrhy, s ktorými nesúhlasí. Prezident Peter Pellegrini už avizoval, že sa začiatkom budúceho týždňa stretne s premiérom Robertom Ficom v súvislosti s chystanou personálnou výmenou na čele Enviro rezortu. Železnice Slovenskej republiky odovzdali dnes na hlavnej stanici v Bratislave do užívania nové toalety na prízemí. Hotový je aj priechod medzi vstupnou halou a výstupným koridorom. Hlavná časť prác na rekonštrukcii sociálnych zariadení v súteréne stanice sa predložila. Nebude hotová podľa plánu do 30. septembra. Minister dopravy Jozef Ráš.
4: Hlavná stanica v Bratislave je naozaj stále ešte ale problém. A informovali sme o tom, že síce sa podarí touto rekonštrukciou odstrániť tzv. Havarijný stav, ale to, na čom ďalej pracujeme, je projekt veľkej rekonštrukcie a projektová dokumentácia, ktorá bude vyžadovať aj schválenie pamiatkármi, sa bude odostávať začiatkom budúceho roka.
3: Po jej schválení pamiatkármi budú nasledovať povoľovacie procesy a súťaž na zhotoviteľa. Železnice Slovenskej republiky majú úlohu veľkú rekonštrukciu aj zazmluvniť. Projekt výstavby Centra energetického zhodnotenia odpadov v areáli Bratislavskej rafinérie Slovnaft získal právoplatné posúdenie vplyvov na životné prostredie. Nové centrum s ročnou kapacitou 220 tisíc tón nerecyklovateľného odpadu má slúžiť na výrobu tepla a elektriny. Časť tepla by mohla zásobovať aj obyvateľov hlavného mesta. Zámer získal právoplatnú EIA napriek nesúhlasu a rozkladom zo strany Bratislavy, okolitých obcí, environmentálnych organizácií aj opozície. Slovnaft tak môže podať žiadosť o stavebné povolenie. Pápež Lev XIV. Priletel dnes na štvordňovú apoštolskú cestu do Francúzska. Ide o prvú štátnu návštevu hlavy katolíckej cirkvi v tejto krajine po 18 rokoch. Vo svojom príhovore v Elizejskom paláci varoval pred stratou ľudskosti v raji strojov a vyzval na rozvoj etického rozlišovania v oblasti vedy a technológií. Okrem rokovania s prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorý pápežovú návštevu označil za zdroj nádeje, má Lev XIV. Na programe vystúpenie v sídle UNESCO, večerné chvály v novootvorenej katedrále Notre Dame, slavenie vigílie s mládežou na parížskom štadióne a následné návštevy pútnických miest Lourdes a mesta Metz. USA navrhli Spojené arabské emiráty ako miesto možných trojstranných rokovaní s Ukrajinou a Ruskom o ukončení vojny. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kiev teraz čaká na Washington, aby navrhol konkrétny termín stretnutia. Možnosť skorého obnovenia rokovaní nevylúčil ani Kremeľ. Britský pretekár George Russell obsadil prvú priečku v dnešnej kvalifikácii veľkej ceny Azerbajdžanu šampionátu Formuly 1. Na mestskom okruhu v Baku bol jazdec týmu Mercedes rýchlejší o 800 sekundy ako druhý Monačan Charles Leclerc na Ferrari. Na treťom mieste skončil Austrálčan Oscar Piastri z McLarenu.
2: Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblačnosti, v noci a predpoludním ojedinele hmla. Najnižšia nočná teplota 9 až 4 v údoliach okolo 2 stupne. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 16 do 23 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý vietor.
2: Dopravný servis.
3: Na bratislavskej diaľnici D2 tesne pred tunelom Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny sa zrazili dve autá v ľavom pruhu. Tvorí sa kolóna, počkáte si asi 15 minút. Na ceste 1/51 medzi Vrábľami a Telincami sa zrazili tri vozidlá. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obídete to cez obec Tajná. Mobilný radar šedé BMW sa presúva na diaľnici R1 medzi výjazdmi Nitra Juh a Nitra Východ. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
5: V nasledujúcej hodinke je pripravená aj rubrika Ďalekohľad, no a v štúdiu je už s nami dnešný hosť, stále pripravený Vladika Cyril Vasil. Spýtame sa ho, či si dá kávu. Verím, že nám povie viac o svojich pocitoch z toho, že pred niekoľkými dňami získal štátne ocenenie. Zostaňte naladení na frekvencie Rádia Lumen pri rádiach, či už na webe. A dovtedy IMT Smile, ku káve nám stúpa dym a potom aj dúšok s Božím šramotom.
2: Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.

0: dáme kávu?
1: V košickom štúdiu Rádia Lumen už so mnou sedí vladyka Cyril Vasil, košický eparcha. Prišiel k nám do relácie Dáme kávu, a teda už keď sme takto začali, vladyka, dáme kávu alebo čaj, ste skôr kávičkár alebo ste skôr čajičkár?
2: Na to je dosť ťažká odpoveď, pretože prvá musí vychádzať z toho, že asi možno si nájdete na Wikipedii, odkiaľ pochádzam, z dedinky Nižný Čaj. Takže teoreticky by som mal byť ten, ktorý preferuje čaj. Žil som dlhé roky v Taliansku, kde káva je rituálom a symbolom, ale môj žalúdok ako nemá veľmi dobrý vzťah, takže si dávam ráno kávu, áno, keď som bol v Taliansku, tak skôr cappuccino. A čaj, keď už, tak ten bylinkový.
1: A tak postupne sa to zmierňovalo, aj ste skúšali rôzne druhy kávy, že či náhodou tá iná značka, iný spôsob prípravy bude adekvátny alebo teda zvládnutelný, či to nevydalo.
2: Ale tak dobre, to prezradím opäť tajomstvo. Moje klasické raňajky sú veľký trojlicový pohár teplého mlieka a doňho malá káva a lyžica medu. Takže keď ma chcete pozvať na raňajky, tak to úplne stačí.
1: Tak už ste si to nachystali, už máte ten svoj recept. Vy už ste spomenuli, že pochádzate z Nižného Čaju, ale narodili ste sa teda v Košiciach, koniec koncov to je za rohom. Väčšinu kňazského a biskupského života ste však prežili v Ríme, no a napokon ste sa vrátili viesť práve košickú eparchiu. Boli pre vás po návrate Košice stále domovom, alebo ste si na ne museli opäť zvykať?
2: Obidve aspekty sa dajú povedať, že sú pravdivé. Domov sú, je stále domovom a do Košic som prichádzal po tom, čo už bolo možné, vracať sa domov často. A myslím si, že som stále žil dosť zžitý s miestnou cirkvou. Vedel som o nej, navštevoval som mnohé akcie, alebo aj spätne som sa snažil tejto cirkvi pomáhať, hoci som bol aj v Ríme. Takže nebola pre mňa otázka návratu, akýmsi návratom do cudzej krajiny. Na druhej strane je samozrejme, že tu vyrástla nová generácia ľudí, nová generácia kňazov, zmenili sa mnohé okolnosti aj spoločenského života, ktoré je jedna vec vnímať ako občasný návštevník a iná vec prísť a trvalo žiť. Ale myslím si, že som sa adaptoval ja celkom dobre, aspoň z môjho pohľadu. Treba sa spýtať ostatných, ktorí prichádzajú so mnou do kontaktu, ako to oni vnímajú.
1: A čo vás teda možno najviac prekvapilo, keď ste sa vrátili, či už pozitívne alebo negatívne? Bolo aj niečo také, čo vám chýbalo po návrate?
2: Keby som to chcel trošku zahrať humorne, tak som stratil stredný vek, pretože som prakticky v Ríme bol častokrát považovaný za mladého, neviem, mladý profesor, mladý dekan, mladý rektor, mladý arcibiskup. A potom som prišiel domov a zistil, že som jeden z najstarších kňazov v biskupstve. Hovorím, kedy budem mať ten stredný vek, keď doteraz som bol stále mladý a teraz naraz som jeden z tých najstarších.
1: Čo sa... Keď sa vlastne vrátite takto do tohto obdobia, je to niečo, na čo ste sa tešili pri návrate, že teda možno to takto získam späť?
2: Viete, ja som si nemohol ani predstaviť, že to takto dobre dopadne. Ale povedzme, že pár nejaký rok, rok a pol predtým, keď už mi končil druhý turnus prakticky vatikánskej služby, tak bolo jasné, že skôr či neskôr sa bude treba niekam posunúť. A ja som tak celkom úprimne povedal kardinálovi prefektovi, ja viem, že sa bude patriť niekam ísť ďalej, ale nehľadajte pre mňa nejaké teplé miesto Vatikáne za každú cenu v nejakom úrade. A jednu vec prosím, neurobte ma nunciom. To by som nevedel, ja to si veľmi vážim, to prácu, ale to nie je pre mňa. Ja sa spokojne vrátim do kláštora, budem učiť cirkevné právo alebo čokoľvek iné. A potom sa situácia vyvrbila tak, že bolo potrebné a možné vrátiť sa domov a to je to najlepšie, čo sa mohlo pritrafiť.
1: Niekedy sú tieto náhodné alebo neplánované veci, ktoré si pre nás ten hore pripraví, tie, ktoré sú také, vlastne vo finále vypália najlepšie. Je nejaký zvyk alebo niečo, čo ste si priniesli, možno ako keby suvenír z toho Talianska, niečo, čo vám zostalo? Keby ste pili kávu, povedala by som, že budete piť kávu na taliansky spôsob, ale asi to bude niečo iné.
2: No, niečo mi zostalo a postupne sa toho zriekam alebo strácam, rešpektujúc aj slovenské pracovné zvyklosti. To, čo mi chýba, čo som v Taliansku získal, je návyk na siestu, teda na popoludnejší odpočinok. Večer môžem pracovať do polnoci spokojne, ale medzi tou druhou a treťou v úrade som prakticky málo použiteľný. A keď tam náhodou aj zostanem, tak to je potom také, no. Tak to je po tých 32 rokoch v Taliansku asi neduch, ktorý sa na mňa nalepil a ktorý si so sebou nesiem.
1: A možno to nie je neduha, ale je to nejaká výzva na to, čo by ste mohli naučiť aj tých vašich kolegov vo svojej kancelárii, vo svojom úrade. Mojím hosťom v košickom štúdiu Rádia Lumen v relácii Dáme kávu je vladyka Cyril Vasil.

0: dáme kávu?
1: V košickom štúdiu Rádia Lumen sedí arcibiskup Cyril Vasil, košický eparcha. Už sme sa rozprávali o vašom živote v Ríme a to je taká vzdialenejšia minulosť, ale vy ste teraz nedávno prevzali štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. To je také, že z ostatných dní pomerne čerstvé. Potešilo vás viac to, že niekto ocenil vašu aktivitu alebo to, že si niekto všimol vašu prácu?
2: Človek je tvor, ktorý má rád ocenenie a okrem toho, že očakávame to definitívne nebeské ocenenie, áno, aj ľudské ocenenie je prijaté vždy s vďačnosťou. Na druhej strane som trochu taký skeptický realista aj voči sebe. Myslím si, že na Slovensku je mnoho iných ľudí, ktorí rovnako by si zaslúžili ocenenie a možno ich práca nie je docenená alebo nie je tak vnímaná. Takže zase sa netreba brať až tak smrteľne vážne. Ale vnímam toto ocenenie napríklad aj v takom rozmere, že je sympatickým znakom toho, že aj pri takýchto rozhodnutiach o štátnych oceneniach sa berie do úvahy napríklad isté rozloženie medzi tých laureátov či kandidátov a že nie som prvým kňazom či biskupom, ktorý je takto ocenený. To znamená, že v spoločnosti je vnímaná úloha, činnosť duchovného ako niečo, čo je naozaj príspevkom pre život spoločnosti. V konečnom dôsledku cena Miloslava Hurbana, on sám bol pastorom, takže bol takisto duchovným evanjelickej cirkvi. Takže je to opäť taká, by som povedal, skoro ekumenická akási rovnováha. A okrem toho vnímam teda nielen ako osobné ocenenie, ale istý zjav či znak pozornosti aj voči cirkvi, ktorú reprezentujem.
1: A je to pre vás motivačné?
2: Samo o sebe to nie je motivačné, aby človek robil niečo kvôli nejakej cene. Ale možno je to uvedomenie si toho, že okrem, hovorím, akéhosi celkom definitívne nadprirodzeného rozmeru, môžu aj ľudia oceniť a všímať si, či človek sa snaží v živote robiť to, čo ohlasuje.
1: Tá Hurbanova cena sa udeľuje za zásluhy o rozvoj demokracie a ústavnosti, prípadne v humanitárnej oblasti. Vy ste ju dostali za dlhoročné pôsobenie v oblasti vzdelávania, duchovného a kultúrneho života, aj za šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí. Cítili ste sa počas tých rokov v Ríme aj ako človek, ktorý tam reprezentuje krajinu, Slovensko, aj keď to nebola tá oficiálna úloha?
2: Nemal som oficiálnu úlohu reprezentanta, ale áno, cítil som sa takto, pretože de facto aj v prostredí Vatikánu Slovensko je známe možno nie kvôli veľkej rozlohe alebo počtu obyvateľov alebo ekonomickému bohatstvu, ale práve vďaka ľuďom Slovákom, ktorí v vatikánskych inštitúciách pracovali. Spomeniem pátra Michala Lacka z našich grécko-katolíckych jezuitov, spomeniem pracovníkov vatikánskeho rozhlasu, samozrejme spomeniem košického rodáka, kardinála Jozefa Tomka a ďalších, ktorí pracujú aj dnes v Vatikáne. Ja som tak počítal pred pár rokmi, keď nás kardinál Tomko zvolával a stretávali sme sa u ňoho v byte, ako sme sa nazvali, že Rímske učené tovaristvo. Boli sme tam dvaja rektori rímskych univerzít, jeden dekan teologickej fakulty, ďalší štyria riadni profesori na pápežských univerzitách a ja som teraz povedal, to nie sú miesta, ktoré sa získavajú po známosti alebo odporúčaním alebo politickým prideľovaním. To sú miesta, ktoré sa poctivo vysedia v knižnici. A napríklad toto bol jeden rozmer, cez ktorý sa aj Slovensko malé stalo v rímskych kruhoch celkovo dobre známym a prijímaným. A bol som súčasťou tohto rímskeho Slovenska či slovenského Ríma a robil som to rád a zvedomím toho, že aj reprezentujem istým spôsobom Slovensko a cirkev na Slovensku.
1: Aj to je potom také motivačné, že si dávame väčší pozor na to, aký obraz vytvárame nielen o sebe, ale aj o svojej krajine. Dá sa teda povedať, a už ste to možno trošku naznačili, že toto ocenenie je aj uznaním postavenia grécko-katolíckej cirkvi a jej miesta v slovenskej spoločnosti?
2: Isté vnímam to aj takto, pretože si myslím, že naša cirkev, hoci je počtom malá, má dlhú históriu, má svoje miesto v našich dejinách. Práve je prejavom jej existencia tej jednoty v rôznosti katolíckej cirkvi, ktorá teda ide nad rôzne obradové, či jazykové, či iné prejavy. Je aj zrkadlením ohodnotenia možno toho, čím sa zvlášť v minulom storočí táto cirkev zapísala do dejín nášho národa a slovenskej cirkvi aj svojou vernosťou práve Rímu. A teraz aj práve zase možno tou rôznosťou, ktorú prejavuje svojou väčšou túžbou po zdôraznení svojho východného rozmeru, túžbou, ktorá je motivovaná práve rozhodnutiami druhého Vatikánskeho koncilu a ďalšími cirkevnými dokumentami a prianím Svätej stolice, aby východní katolíci boli nielen katolíci a teda podobní ostatným katolíkom, ale boli čím ďalej tým viac aj východní, aby sa tento rozmer vnímal v celej spoločnosti a v celej cirkvi.
1: Hosťom v košickom štúdiu Rádia Lumen je dnes vladyka Cyril Vasil. O malú chvíľočku dopravný servis, aby ste vedeli ako na cestách. A my sa ešte vrátime k jednému heslu, ktoré sme už naznačili a súvisí. Opäť sa trošku vrátime k vašej pôvodnej skautskej skúsenosti.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk.
2: Umenie sa dokáže dotknúť nášho vnútra a prebudiť emócie. Pri modlitbe chvál však hudba nie je cieľom, ale prostriedkom, ktorý nás vedie k Bohu.
3: Väzenia sa otriasali, putá padali a chorí sa uzdravovali. Božia prítomnosť a jej pôsobenie však nie sú iba súčasťou biblických príbehov. Boh koná aj dnes.
2: Čo sa deje, keď chválime Boha aj vtedy, keď pritom nič necítime? Dozviete sa v rubrike Chválič chváličovi v relácii Jedným hlasom. Počúvajte reláciu Jedným hlasom s Veronikou Haluzovou už dnes večer o 10:00 v Rádiu Lumen.
4: Dopravný servis.
5: Na bratislavskej D2 tesne pred tunelom Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny sa zrazili dve autá v ľavom pruhu, tvorí sa asi 15-minútová kolóna. Na ceste medzi Vrábľami a Telincami sa zrazili tri vozidlá, tento úsek hlásite ako neprejazdný, obídete ho cez obec Tajná. A na ceste za Horovcami smerom na Hriadky sa zrazili tri autá, prejdete tu striedavo, zdržíte sa asi 10 minút v oboch smeroch. Kolóny zatiaľ bez nehôd v Bratislave, v Dubravke, na Saratovskej a Agátovej smerom na Bory. Na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, v Senici na hlavnom ťahu, na R1 za Sereďou smere na Trnavu, v Piešťanoch na Krajinskej smere na Banku, v Šali na hlavnom ťahu smerom na Veču, na trase zo

0: minút. Aj v Košiciach Krásnej smerom von z mesta. Pozor v Hlohovci, Zlatých Moravciach a v Starej Ľubovni, tam sú jarmoky, uzavreté ulice a zvýšený pohyb osôb. Jazdite opatrne.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Dáme kávu?
0: Máme veľmi príjemný rozhovor s vladykom Cyrilom Vasilom. Je to skutočne také, že dali sme si kávu, ale bez kofeínu. A jedna z vecí, na ktoré som sa chcela pýtať, vaše biskupské heslo. Parati semper. Stále pripravený, súvisí aj s vašou skautskou skúsenosťou. Na čo musí byť podľa vás biskup nielen v roku 2026, ale možno aj tak všeobecne pripravený, s čím možno pred 20 rokmi ešte nepočítal?
2: To moje biskupské heslo je tak trošku vtipne dvojzmyselne, pretože záleží na tom, či v slovenčine dáme na konci teda mäkké alebo tvrdé i, množné alebo jednotné číslo. Vždy pripravený je teda heslo skautov, ktorý zaviedol zakladateľ skautingu Lord Baden-Powell a prezal ho vlastne z jazdnej juhoafrickej polície, kde to mali značku. Ale pre mňa je toto heslo s mäkkým i a je vlastne citátom z listu svätého apoštola Petra, keď hovorí, buďte vždy pripravení vydať dôvody nádeje, ktorá je vo vás. A toto heslo, túto myšlienku som v sebe niesol ešte skôr, než som poznal skautov, ešte ako bohoslovec, keď v roku 1984 sa pripravoval jeden z Svetových dní mládeže a pápež Jan Pavel II vydal k nemu apoštolský list a práve toto bolo motom, alebo teda takým motívom, ktorý rozoberal v tomto liste, kde vyzýval mladých ľudí, aby boli pripravení zdôvodniť radosť a nádej, ktorú majú v sebe. A myslím si, že toto je niečo, čo by malo byť naozaj našim leitmotívom a nie len pre mladého človeka, ktorý musí zdôvodniť svoju vieru pred sebou samým, pred svojou rodinou, pred svojimi priateľmi či rovesníkmi, ale rovnako aj pre biskupa, pretože sme v svete, ktorý potrebuje počuť, prečo vyznávame to, čo vyznávame, čo to znamená, aké sú aj rozumové dôvody, ktoré nás majú pripraviť na to, aby sme prijali čosi, čo rozum presahuje, ale mu neodporuje. A toto je teda zmysel, okrem teda samozrejme toho medziriadkového skautského odkazu.
0: Asi je ďalšou výzvou pre tých súčasných biskupov v roku 2026 aj schopnosť povedať to tak, aby tomu tí súčasní mladí, a nie len mladí, ale súčasní ľudia rozumeli.
2: Práve sa o to pokúšam.
0: Ako sa týmto skautským životom môžu inšpirovať mladí vo vašej eparchii?
2: Pre mňa bola otázka toho, že som sa dostal k skautingu naozaj jedným z Božích darov, pretože ma k nemu pritiahol muž, ktorý bol vynikajúcim právnikom, veľkým odborníkom, vedcom, človekom Vatikánu a pritom skutočným vzorom jezuitu, volal sa páter Ivan Žužek, ktorý mi ako mladému, začínajúcemu budúcemu profesorovi povedal: pádre, keď chcete ostať normálny a byť profesorom, tak si nájdete nejakú prácu podľa možností s mladými. A keď chcete, tak sa príďte pozrieť, ja robím so skautmi. A okrem toho, ako to ja hovorím toto na mnohých iných platformách, som to už spomenul, v skautingu som spoznal množstvo krásnych a nebojím sa povedať svätých ľudí, ktorí žijú svoje kresťanstvo v prostredí, ktoré vôbec nie je mu naklonené a žijú ako laici, ako manželia, ako mladí ľudia, dokážu vydávať svedectvo tomu, čo naozaj uverili a teraz zdôvodňujú nádej, ktorú majú v svojom živote. Pre mňa bol práca v skautingu jedným z takých, by som povedal, možných spôsobov pastoračnej práce popri mojej prvej fáze života, teda akademického života a aj počas tej druhej, počas administratívnej práce v Svätej stolici pri Vatikáne. Žiaľ, teraz mi dostáva trošku menej času na priamy skauting, pretože soboty a nedele sú ako eparchiálnemu biskupovi vyčlenené na práve návštevy farnosti a iné aktivity, ale myslím si, že snažím sa aspoň z diaľky pomáhať a občas byť prítomný a možno ponechať si teda aspoň aj pri tejto mojej riadnej biskupskej službe toho skautského ducha.
0: Je to možno trošku aj o tom, že ste bližšie ku každodennému, obyčajnému životu?
2: sú rôzne spôsoby, ako byť blízko k každodennému životu, ale naozaj áno. Pre mňa, ktorý som trávil čas v knižnici a za katedrou, alebo potom v úrade vatikánskom, návšteva rímskeho predmestia, stretávanie sa s bežnými problémami rodín, ktoré dávajú deti na krúžky a potom ich majú priviesť k skautingu.

0: alebo mladých, ktorí predstavujú svojich snúbencov a snúbenice, ktorí treba pripraviť na manželstvo a potom sáňanie bytu a zamestnanie a pôžičky a všetkého. Áno, pre mňa to bolo miesto, kde som bol v kontakte s bežnou realitou každodenného života rímskeho predmestia. Nie ani nejakého Nobla, nie strednej triedy, ale skôr tak nižšo strednej triedy. Takže som za túto skúsenosť mimoriadne vďačný, pretože jedna vec je vedieť niečo tak teoreticky a jedna vec byť ponorený do konkrétnych reálnych životov ľudí.
1: Ja som veľmi vďačná za tieto úprimné, také pohodové slová. To škoda, že sme si tu práve v štúdiu nedali kávu, lebo tá vôňa kávy by k tej pohode práve sedela. Už posledná otázka, keďže sa blížime ku koncu tohto vstupu. Už ste spomenuli, že aj, ani tie víkendy nie sú to, čo by to bývalo, alebo to, čo to bolo kedysi. Možno predpokladá tá vaša pozícia mieru tenzie, permanentného napätia. Ako teda napriek všetkému oddychujete?
0: Ja rád oddychujem, pokiaľ sa na to nájde čas. Dobre, niektoré sú formy takého aktívneho oddychu, kde môže byť aj naozaj nejaká prechádzka alebo zájsť niekde do hôr, aj keď teraz už možno je menej ako inokedy. Stále ostáva možnosť čítania a to robím stále rád. A dokonca som aj celkom človek, ktorý rád si pozrie dobrý film a momentálne som objavil Hercula Poirota a pani Marplovu.
1: Tak máte čo robiť, aby ste popozerali všetky diely. Našim hosťom v štúdiu Rádia Lumen bol vládyka Cyril Vasil. Ďakujeme krásne za návštevu. Pekný víkend.
0: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia, s Bohom.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Vatikánska nemocnica Bambino Gesù patrí medzi najlepšie na svete. Grécko poskytlo finančnú pomoc pre jeruzalemský pravoslávny patriarchát. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Podľa amerického časopisu Newsweek je vatikánska detská nemocnica Bambino Gesù najlepšou detskou nemocnicou v Európe. Vyplýva to z rebríčka špecializovaných nemocníc, ktorý časopis práve zverejnil. Celkovo sa nemocnica Bambino Gesù umiestnila na 4. mieste vo svetovom rebríčku nemocníc špecializovaných na pediatriu. Ide o posun o 2 miesta nahor v porovnaní s predchádzajúcim vydaním. Nemocnica Bambino Gesù, ktorá sa od roku 2024 umiestňuje v prvej desiatke, je jedinou inštitúciou na území Talianska, ktorá patrí medzi prvých 25 na svete v tejto špecializácii. Prvé 3 miesta obsadzujú severoamerické nemocnice. V oblasti pediatrie časopis Newsweek vyhodnotil približne 800 zariadení v 35 krajinách a do konečného rebríčka zaradil 250 nemocníc. Grécky parlament zabezpečil dlhodobé financovanie na ochranu kultúrneho dedičstva jeruzalemského grécko-pravoslávneho patriarchátu. Už 9. septembra grécky zákonodarný zbor ratifikoval memorandum, na základe ktorého sa bude ročne vyčleňovať 1 milión eur na projekty zamerané na zachovanie kultúrneho dedičstva. Týmto krokom bola schválená dohoda, ktorú už v júni podpísali Ministerstvo zahraničných vecí a Ministerstvo kultúry v Aténach, ako aj jeruzalemský pravoslávny patriarchát. Zmluva je uzatvorená na 10 rokov a môže byť predĺžená, ak s tým súhlasia obe strany. Ročné financovanie pochádza v rovnakých podieloch s príspevkou oboch ministerstiev a je určené na konkrétne projekty dohodnuté písomne. Zahŕňa to širokú škálu majetku patriarchátu, svätyne, kostoly a kláštorné areály, umelecké diela a relikvie, ako aj historický archív a patriarchálnu knižnicu. Všetky konzervačné a reštaurátorské práce majú rešpektovať historickú, administratívnu a kanonickú nezávislosť patriarchátu, pričom priority stanovuje patriarchát v spolupráci s oboma ministerstvami. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa, prečítal ho Marián Michail Mackovič.

0: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
0: Svätý Martin, oroduj za nás.

0: Keby ste počuli toho môjho suseda. Vieš, Majko, to Toskánsko a tie vinice. To Dolce Vita, Majko, tuto perfetto quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko.
1: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v Strednej Európe. A máme ich len na skok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
3: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Ruženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
4: Pridaj sa k nám.
5: V relácii Od ducha k duchu sa po 8 mesiacoch prestávky vraciame k Danteho božskej komédii a presúvame sa do kantiky s názvom Očistec. Hosťom bude Marek Iskra, biskupský vikár pre rodinu Banskobystrickej diecézy.
6: To, čo je najvzácnejšie na Dantem, je, že nás učí milovať hriešníka ako osobu, neodsúdiť ju, ale odsúdiť samotný hriech ako taký.
5: Počúvajte reláciu Od ducha k duchu s Pavlom Jurčagom v sobotu o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
7: Bolo 17 hodín.
8: Rokovanie Národnej rady sa skončilo debatou o vyňatí samospráv zo sankcií dlhovej brzdy. Bezpečnostná rada OSN odsúdila útoky Husijov na Saudskú Arábiu. Pekné popoludnie, pripravené sú opäť správy s Monikou Majerovou.
7: Správy Rádia Lumen.
8: Parlamentní poslanci ukončili dnešný rokovací deň zlúčenou rozpravou k opozičným návrhom strán SAS a PS na vyňatie samospráv zo sankčných mechanizmov dlhovej brzdy. Značnú časť dňa venovali viac ako 4-hodinovej diskusii o štátnom záverečnom účte Slovenska za minulý rok, po ktorej prerokovali 7 vládnych návrhov z dielne ministra financií Ladislava Kamenického. Išlo o legislatívne zmeny v oblasti účtovníctva a poisťovníctva zamerané na zníženie administratívy, úpravu pravidiel DPH pre online platformy či zefektívnenie správy spotrebných daní. Prepravca plynu Eustream po výraznom poklese tranzitných tokov znížil počet zamestnancov o 124 a nateraz neuvažuje o ďalšom hromadnom prepúšťaní. Generálny riaditeľ spoločnosti Rastislav Ňukovič potvrdil, že firma je po náročnom období a optimalizácii procesov stabilizovaná.
9: Firmu sme sa snažili stabilizovať aj technicky, aj organizačne tak, aby sme s týmto množstvom vedeli fungovať dlhodobo. V tej súvislosti, aj keď nastane repower, čiže úplný zákaz ruského plynu, čiže nebude už možné plyn dovážať juhom z toho Maďarska, tak neočakávame, že by to malo na nás mať nejaký významný vplyv.
8: Kým v minulosti Eustream cez Slovensko prepravoval okolo 60 miliard metrov kubických plynu ročne, v súčasnosti pokrýva najmä domácu spotrebu na úrovni 5 miliard metrov kubických. Väčšina plynu dnes prúdi v smere z Maďarska. Predseda Národnej rady Richard Raši aj minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok odsúdili nové vyhrážky voči ústavným činiteľom. Raši označil takéto konanie za neakceptovateľné prekročenie hraníc v demokratickej spoločnosti a apeloval na všetkých politikov aj verejnosť k váženiu slov. Matúš Šutaj-Eštok ubezpečil, že polícia bude v týchto prípadoch nekompromisne konať a urobí všetko pre ich objasnenie. Obsahom oboch anonymných hrozieb na generálneho prokurátora Maroša Žilinku aj premiéra Roberta Fica sa už zaoberajú príslušné bezpečnostné orgány a polícia. Bezpečnostná rada OSN vyniesím spoločného vyhlásenia odsúdila pokračujúce útoky jemenských povstalcov Husijov na Saudskú Arábiu. Stáli členovia rady dosiahli vzácnu zhodu a poukázali na to, že ostreľovanie raketami a dronmi zasahuje aj civilnú či energetickú infraštruktúru a zraňuje civilistov. Ukrajinský útok na okupovanú časť Záporožskej oblasti si dnes vyžiadal 3 obete a 1 zranenú osobu. Oznámil to Kremľom dosadený guvernér regiónu, podľa ktorého išlo útok na civilné vozidlo doručujúce humanitárnu pomoc. Obeťami mali byť dobrovoľníci z ruskej Omskej oblasti. Konečný počet obetí včerajšej tragickej nehody počas kazašských námorných cvičení na pobreží Kaspického mora vzrástol na 14 vojakov. Incident spôsobilo náhle zhoršenie počasia, keď silný prúd vody strhol do mora pri vystupovaní z člna 17 členov posádky. Dnes bol v krajine vyhlásený aj štátny smútok. České tenistky postúpili po 8 rokoch opäť do finále pohára Billie Jean Kingovej. V dnešnom semifinále na turnaji v čínskom Šenčene zdolali Španielsko 2-0, keď o svojom postupe rozhodli už v dvojhrách. Úvodný bod získala Karolína Muchová po víťazstve nad Jessicou Bouzasovou Manejrovou 7-5 a 6-4. Postup následne spečastila Linda Nosková, ktorá zdolala Kristínu Bukšovú 7-6 a 6-2.
7: Počasie.
8: Zajtra bude jasno až polooblačno, prechodne viac oblačnosti, v noci a predpoludním ojedinele hmla. Najnižšia nočná teplota 9 až 4, v údoliach okolo 2 stupne. Najvyššia denná teplota 16 až 23 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý vietor.
7: Dopravný servis.
8: V Dunajskej strede na Vajanského v križovatke z Komenského sa zrazili 2 autá a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na ceste 1/51 medzi Vráblami a Telincami sa zrazili 3 vozidlá, prejdete tadiaľ striedavo. Nehodu dokumentujú aj vo Vojčiciach, premávka sa už spomaluje. Na ceste 1/19 za Horovcami smerom na Hriadky sa zrazili 3 autá, prejdete tadiaľ striedavo, zdržíte sa do 10 minút a to v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
4: Čo nás dnes spolu popoludní z Košic ešte čaká? Povedala by som, že už len pol hodinka, ale viete, ako to je. Dobrého veľa nebýva a my pre vás máme informáciu o tom, aké bude počasie cez víkend a Martin Ďurčo nás ešte vezme za Klokočovskou panou Máriou k Zemplínskej Šírave. To samo o sebe už znie ako víkendový program. Užívajte ho s Rádiom Lumen aj s Katkou Knechtou a aj slnečnou baladou.
7: Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Keď hovoríme o Zemplínskej šírave, nemôžeme obísť miesto na jej severnom brehu, ktoré má pre mnohých veriacich osobitný význam. V Klokočove si už z postáročia uctievajú ikonu Presvätej Bohorodičky, ktorej originál podľa dobových svedectiev v roku 1670 slzil. Ikona neskôr putovala s viacerými miestami a jej ďalší osud zostáva zahalený tajomstvom. Úcta však nezanikla a Klokočovská Bohorodička je dnes patronkou Zemplína. Jej pozoruhodný príbeh uzavrie tohto týždňovú mozaiku Rádia Lumen. Pokračuje Martin Ďurčo.
2: V 17. storočí, keď sa začal príbeh klokočovskej ikony, nebolo po Zemplínskej šírave ešte ani pamiatky. Už vtedy tu však žili bohabojní ľudia a príbeh o slziacej ikone tu žil. A tak tu vzniklo putnické miesto. Aj keď originál ikony sa stratil, hovorí historik a grécko-katolícky kňaz Martin Mráz.
3: Aj keď sa stratil originál klokočovskej ikony, v tých generáciách grécko-katolíkov sa nevytratila úcta ku klokočovskej bohorodičke. My vieme, že už v roku 1724 v rukopise jedného z tých spevníkov, ktorý sa našiel, sa nachádza aj tzv. Pieseň o klokočovskom obraze, ktorá zhrňa všetko to a obyčajný človek tej piesni vyspieval vlastne všetko to, čo sa v tom Klokočove udialo. To znamená, že kdesi v tej ľudovej zbožnosti úcta k Pane Márii v Klokočove žila ďalej, aj keď už originál nebol.
2: Dnes sa v Klokočovskom chráme nachádza verná kópia slziacej ikony, ku ktorej prichádzajú tisíce pútnikov. Toto duchovné miesto navyše pred 10 ročiami obklopila hladina Zemplínskej šíravy. Aké je to slúžiť na mieste, kde je silný duchovný odkaz a veľký turistický ruch, hovorí klokočovský farár Peter Čintala.
4: Ja si myslím, že na tomto mieste je byť úžasné, lebo to miesto si vybrala už pred viac ako 350 rokmi Panna Mária a stále si my ľudia kladieme otázku, prečo, za čo, z akej príčiny. 350 rokov dozadu ani zmienka nebola, že by to mala byť niekedy Zemplínska šírava a možno, že ona vedela, že práve potrebuje to na tomto mieste preukázať svoju milosť, aby všetci tí ľudia, ktorí chodia na Zemplínsku šíravu a vyhľadávajú rekreáciu, aby našli možno, že rekreáciu nie len pre telo, ale aj pre dušu.
2: Aj keď Zemplínska šírava vznikla za čas komunizmu, kostol v Klokočove ostal stáť. O tom, či sa na ochranu tohto miesta myslelo už pri výstavbe šíravy, opäť hovorí farár Peter Čintala.
4: Nemám poznatky o tom, hej, že či sa nejak myslelo, ale myslelo sa pre zachovanie tohto miesta, keďže z jednej strany už či chceme alebo nechceme, aj v tých 60. rokoch boli veriaci ľudia, hoci že sme žili v období, akom sme žili a v režime, hej, ktorý riadil tento štát, ale aj napriek tomu sa našli mnohí ľudia, ktorí chceli a túžili zachovať národné kultúrne dedičstvo. Lebo aj keďže chrám je národným kultúrnym dedičstvom, takže snažili sa nájsť spôsob, ako ho chrániť. A preto počas výstavby vodného diela Zemplínskej šíravy bol vybudovaný protizaplavový val, ktorý dodnes obkolesuje celý chrám a ktorý mal chrám chrániť pred tým, aby keď sa zdvihne voda, aby ho zatopila.
2: Mohlo by sa zdať, že mať pútnický chrám na brehu Zemplínskej šíravy, kde v lete prichádzajú desiatky tisíc ľudí, je pre kňaza výhra. A zdá sa, že to tak naozaj je. Potvrdil nám to aj farár Peter Čintala.
4: Ja to vidím citeľne, kedy je rekreačná turistická sezóna a kedy je bežný rok. Ja to tak môžem rozdeliť. Aj podľa počtu návštevníkov, nielen Zemplínskej šíravy, ale aj nášho chrámu a putnického miesta. Lebo sú ľudia, ktorí sa vydávajú iba možno na kusy púť, že prechádzajú okolí, obzerajú si, ale zároveň vidím a mám možno že skúsenosť, že aj nedeľami nám tu počet účastníkov na bohoslužbách cez turistickú sezónu stupne 2-3 násobne. Takže vidno na tom, že aj tí turisti vyhľadávajú ten pokoj a Božie požehnanie.
2: A tak, hoci sme rozprávanie o Klokočove začali informáciou, že zázračná ikona už na tomto mieste nie je, pútnici si sem cestu nachádzajú, a to vo veľkom počte. Opäť hovorí historik Martin Mráz.
3: Ako keby nastal taký nový reštart úcty ku Klokočovskej Bohorodičke, a my vieme, že celé to 20. storočie bolo naozaj veľmi silným obdobím úcty k Klokočovskej Bohorodičky. My môžeme povedať predovšetkým roky po druhej svetovej vojne, kedy po likvidácii grécko-katolíckej cirkvi v roku 1950 ľudia nezabudli na to, že Klokočov je silným centrom nielen mariánskej úcty, ale naozaj takým silným centrom, kde ľudia prichádzajú posilňovať svoju vieru, ale predovšetkým po obnovení grécko-katolíckej cirkvi od roku 1968 do roku 1990 Klokočov sa stal miestom, kde ľudia aj počas totality prichádzali, vo veľkom prichádzali, práve kvôli tomu, aby v tých ťažkých časoch mohli tam pri Božej Matke svoju vieru posilniť.

0: Predpoveď počasia.
1: Čaká nás nástup babieho leta, idylické obrázky, ideálne na pikniky aj fotenie v prírode. Nastávajúci víkend teda opisuje meteorológ Peter Jurčovič.
2: Treba rátať s tým, že od západu k nám bude aj naďalej zasahovať výbežok vyššieho tlaku. Čiže doteraz to bolo tak, že ten výbežok bol v západnej Európe a na východe bola zase oblasť nízkeho tlaku. Teraz sa skôr ten vysoký tlak tu bude dominovať a môžeme povedať, že by to malo byť v sobotu v celku pekné počasie. Ale za takéto situácie obyčajne nastupujú hmly. A aj keď v sobotu možno bude zatiaľ len tak ojedinele, ale rátam s tým, že v tých ďalších dňoch bude veľa hmiel. Zrážok málo, povedal by som, že takmer nič. A v sobotu ráno by mala byť teplota v horských dolinách možno klesne až na nulu a na juhu by to malo byť tak do 10. Ale už vietor väčšinou len slabý, alebo dokonca aj bez vetre. A potom cez deň, ak budú hmly, tak tie by sa mali rýchlo rozplynúť ešte pred poludním, takže inak by malo byť pekne. Ale sever a východ, tam stále bude trošku viac oblakov, takže so zrážkami sa už ani veľmi neráta, ale oblačnosť by tam mala byť, čo znamená, že zase najteplejšie v podunajskej nížine smerom na tie dudince a tam by to malo byť asi tak 23. No a sever možno len 15. A vietor naďalej zväčša len slabý, takže to bude vcelku v pohode. A v nedeľu predpokladám, že tam by to malo byť v podobnom duchu ako v sobotu. Rozdiel bude len v tom, že predsa len ten prílev teplého vzduchu bude výraznejší, takže už by som rátal na juhu, juhozápade až 24 stupňov. No, samozrejme, sever a horské oblasti, tam to bude možno len tesne nad 15. A potom od budúceho týždňa ten prílev teplejšieho vzduchu sa ešte viac prejaví, čo by mohlo znamenať, že ráno a predpoludním bude veľa hmiel, ale keď sa rozplynú, tak by malo byť celku pekne a už by to mohlo ísť aj na 25 stupňov, čo po dlhšom čase by sme mali mať zase letný deň, 25.
0: Rádio Lumen.
1: Popoludnie sa pomaly mení na podvečer, čo nás čaká vo vysielaní Rádia Lumen. Nedá sa kúpiť všetky dobré knihy a nie vždy sa dá ísť do knižnice. Vypočujte si teda čítanie z hodnotných kníh hlasom Petra Weinzelera. Sobotnejšia fujarôčka moja bude z Horehronia a témou relácie Svetlo nádeje s Máriou Čigášovou bude Svetlo v tme. To znie tak tajomne. Lúči sa s vami Lucia Černáková. Do počutia.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Jeho hlas má v sebe silu hôr a melódiu horehronia. Spevák Ján Ambrós v relácii Fujarôčka moja zaspomína na to, ako sa rodila jeho láska k tradíciám, prezradí, čo pre neho znamená folklór v súčasnosti a čomu venuje svoj čas a lásku teraz. Hosťom Marcely Čížovej bude Ján Ambrós v sobotu o 16. v Rádiu Lumen.
1: Prezident Peter Pellegrini sa stretne s premiérom Robertom Ficom v súvislosti s personálnou výmenou na čele Envirorezortu. Pápež Lev XIV. Je na apoštolskej ceste vo Francúzsku. Česká opozícia sa pokúsi vysloviť nedôveru vláde premiéra Andreja Babiša.
2: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Jan Maľa a moderátorka Monika Majerová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Predseda vlády Robert Fico vyzval Slovenskú národnú stranu a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o poskytnutie garancií na udržanie koaličnej väčšiny v parlamente. Dôvodom je žiadosť SNS o výmenu šéfa Envirorezortu, čo by podľa premiéra viedlo k strate parlamentnej väčšiny a destabilizácii vlády.
3: Toto personálne rozhodnutie Slovenskej národnej strany však vedie k strate parlamentnej väčšiny. Ako predseda vlády nemám právo zasahovať do vnútorných pomerov u koaličných partnerov. Rovnako je prirodzené, že urobím všetko pre zachovanie parlamentnej väčšiny ako základného predpokladu plnenia programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.
1: Vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba vyhlásil, že v prípade odvolania bude pôsobiť v Národnej rade ako autonómny poslanec. Odmietol, že by plánoval koalíciu vydierať či vyvolať predčasné voľby, no odmieta hlasovať za návrhy, s ktorými nesúhlasí. Špekuluje sa, že sa do parlamentu plánuje vrátiť aj štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš. K ním sa môže pridať poslanec hlasu Peter Sliško. Ak by táto trojica nepodporovala koaličné návrhy, vládne strany by mali 75 hlasov, teda o jeden menej, než je potrebných na nadpolovičnú väčšinu. Šalitrošov návrat však zatiaľ nie je potvrdený. Sliško svoje ďalšie politické pôsobenie oznámi do konca septembra. Prezident Peter Pellegrini už avizoval, že sa začiatkom budúceho týždňa stretne s premiérom Robertom Ficom v súvislosti s chystanou personálnou výmenou na čele Envirorezortu. Jeho hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková.
4: Pán prezident zobral na vedomie vyjadrenie predsedu vlády, že riešenie personálnej výmeny vo vláde nepovažuje za uzavreté a bude postupovať tak, aby bol garantovaný riadny chod ústavných orgánov a aby navrhované personálne rozhodnutia mali definitívny charakter.
1: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko plánuje v utorok podať v Národnej rade návrh na okamžité prerokovanie odvolania ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby sa ukázala reálna podpora a počty koaličných poslancov. Premiér Robert Fico aj generálny prokurátor Maroš Žilinka dostali dnes v skorých ranných hodinách výhražné správy adresované im a ich rodinným príslušníkom. Kým v prípade šéfa generálnej prokuratúry potvrdili vyhrážanie sa bombovým útokom, na úrad vlády prišla správa namierená priamo na predsedu vlády. Obsahom oboch správ sa už zaoberá polícia a príslušné orgány. Na incidenty reagoval aj prezident Peter Pellegrini, ktorý akékoľvek vyhrážky fyzickým násilím ostro odsúdil. Označil ich za spochybňovanie právneho štátu a vyzval na rešpekt voči ústavným inštitúciám. Generálna prokuratúra včera potvrdila zákonnosť postupov polície pri darovaní vojenského materiálu Kyjevu. Premiér Robert Fico označil generálneho prokurátora Maroša Žilinku za bábku opozície a naznačil možné legislatívne zásahy do fungovania prokuratúry. To vyvolalo ostrú vlnu kritiky naprieč celou opozíciou, šéf PS Michal Šimečka.
5: A ja to chcem z tohto miesta odsúdiť za seba, za celé Progresívne Slovensko. Toto nemá v demokratickej krajine čo hľadať. To nie sme tu v Rusku, aby keď sa Smeru a vláde nepáči nejaké rozhodnutie nezávislej prokuratúry, aby spustili štvavú kampaň na generálneho prokurátora s cieľom vyštvať ho zo svojej pozície.
1: Strana SAS vidí za slovami predsedu Smeru predovšetkým strach zo spravodlivosti a stratu kontroly nad orgánmi vynucujúcimi právo. Poslanecký klub Slovensko za ľudí hovorí o bezprecedentnom útoku na kľúčovú inštitúciu štátu. Poslankyňa Veronika Remišová.
6: Najskôr rozbil políciu, zrušil špeciálnu prokuratúru.

0: Návrhom strán SAS a PS na vyňatie samospráv zo sankčných mechanizmov dlhovej brzdy. Značnú časť dňa venovali viac ako štvorhodinovej diskusii o štátnom záverečnom účte Slovenska za rok 2025, po ktorej prerokovali 7 vládnych návrhov z dielne ministra financií Ladislava Kamenického. Išlo o legislatívne zmeny v oblasti účtovníctva a poisťovníctva zamerané na zníženie administratívy, úpravu pravidiel DPH pre online platformy či zefektívnenie správy spotrebných daní. Samosprávne kraje sú pripravené podporiť vládny plán na zníženie cien cestovného v regionálnej autobusovej doprave. Na dnešnom rokovaní s rezortom dopravy deklarovali ochotu dočasne nahradiť základné cestovné zľavnenou tarifou pre žiakov a študentov. To by pre bežných cestujúcich znamenalo úsporu až do 50%. Zvýhodnenie sa má vzťahovať na jednorázové aj časové lístky s platnosťou do 30 dní. Lacnejšie cestovné vo vlakoch či zastropovanie maloobchodnej marže na pohonné látky však podľa dopravcov neriešia vysoké ceny palív. Projekt výstavby Centra energetického zhodnotenia odpadov v areáli bratislavskej rafinérie Slovnaft získal právoplatné posúdenie vplyvov na životné prostredie. Nové centrum s ročnou kapacitou 220 tisíc tón nerecyklovateľného odpadu má slúžiť na výrobu tepla a elektriny. Časť tepla by mohla zásobovať aj obyvateľov hlavného mesta. Zámer získal právoplatnú EIA napriek nesúhlasu a rozkladom zo strany Bratislavy, okolitých obcí, environmentálnych organizácií aj opozície. Slovnaft tak môže podať žiadosť o stavebné povolenie. Organizácia Slovakia Travel nesúhlasí so zisteniami Najvyššieho kontrolného úradu ohľadom slovenskej účasti na svetovej výstave Expo Osaka 2025. NKÚ vyčíslil nehospodárne vynaložené prostriedky v sume 889 tisíc eur a prípad odstúpil prokuratúre. Agentúra zdôrazňuje, že samotné označenie nehospodárnosti automaticky neznamená vznik finančnej škody ani trestnoprávnu zodpovednosť. Odmieta aj posudzovanie hospodárnosti projektu výlučne podľa nákladov na štvorcový meter výstavnej plochy. Slovensko v novej chrípkovej sezóne očakáva vyšší dovoz očkovacích látok proti chrípke než v lani. Podľa ministerstva zdravotníctva je plánovaný dovoz približne 315 tisíc dávok injekčných vakcín, čo predstavuje nárast o 8%. 55 tisíc dávok nosových vakcín je určených pre deti do 18 rokov, čo je až 25-percentný nárast. Prvá zásielka už dorazila do krajiny a v lekárniach by mali byť vakcíny dostupné v priebehu budúceho týždňa.
1: Cirkvi.
0: Pápež Lev XIV. Začal svoju apoštolskú cestu vo Francúzsku. Po prílete do Paríža ho privítal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Popoludní vystúpil v sídle UNESCO. Podrobnosti z návštevy prináša Ľudovít Malík.
2: Svätého otca po prílete privítal francúzsky prezident Emmanuel Macron v Elizejskom paláci a pápež sa následne stretol s občianskými predstaviteľmi. Popoludní prišiel do sídla UNESCO. Tam pripomenul slová z preambuly ústavy tejto organizácie. Vojny začínajú v mysliach ľudí. Tam sa preto musí budovať aj obrana mieru. Samotné zmluvy podľa pápeža nestačia.
3: Peace. Mier je pravý vtedy, keď vyrastá viac z čnosti spravodlivosti, než z obyčajnej zmluvy, viac zo správnej vôle, než z nestálej rovnováhy záujmov.
2: Pápež sa venoval aj novým technológiám. Tie musia podľa neho zostať v službe človeka.
3: Umelá inteligencia tento problém ešte zvýrazňuje. Hoci sú tieto systémy schopné vytvárať súvislosti medzi údajmi, nedokážu odpovedať na otázky o zmysle ľudskej existencie, ktorý má svoje korene v prežitej skúsenosti. Ľudia však bez zmyslu žiť nemôžu. Zmysel je kyslíkom mysle.
2: Svätý otec sa obrátil aj na medzinárodné spoločenstvo. Žiadal ochranu najmenších.
3: V tomto ohľade vyzývam celé medzinárodné spoločenstvo, aby venovalo osobitnú pozornosť ochrane detí a mladých ľudí. V digitálnej ére sa ich zraniteľnosť nikdy nesmie stať príležitosťou na vykoriskovanie.
2: Večerný program bude patriť vešperám s biskupmi a zasvetenými a o 21. hodine sa pápež stretne s desiatkami tisíc mladých na štadióne Saint-Denis pri modlitbovej vigílii.
0: V americkom St. Louis blahorečili arcibiskupa Fultona Johna Sheena, známeho kazateľa rozhlasu a televízie. Slávnostnej svätej omši predsedal ako delegát pápeža proprefekt dikastéria pre evangelizáciu kardinál Luis Antonio Tagle, informuje Ľudovít Malík.
2: Cestu k blahorečeniu otvorilo uzdravenie Jamesa Fu-

0: To na extréma. Chlapec sa v roku 2010 narodil bez pulzu a bez dychu. Lekári ho oživovali 61 minút. Jeho rodičia v modlitbe prosili Šína o príhovor a srdce dieťaťa začalo byť. Dnes už ako tínedžer niesol počas liturgie relikviu nového blahoslaveného. Kardinál takhle v homílii zdôraznil, že Šín nie je blahoslavený preto, lebo bol mediálnou celebritou, ale preto, lebo žil v spoločenstve s Kristom a s chudobnými. Pripomenul jeho stretnutie s pápežom Piom 12. Pápež sa ho pýtal, koľko ľudí obrátil.
1: Naozaj som ich nepočítal, aby som nemal pokušenie veriť, že sú moje. Dodal, že sa považuje jednoducho za vrátnika, ktorý niekedy dokáže priviesť ľudí k otvoreným dverám Božieho domu. Ako vrátnik som mal istý úspech.
0: Kardinál spomenul aj Šínovu návštevu u ľudí chorých na lepru. Arcibiskup prekonal strach a vzal ich zranené telo do svojich rúk.
1: Blahoslavená hlinená nádoba, ktorá čerpá silu od Ježiša. Blahoslavený evangelizátor obrátený tým, že hľadí na rany vzkrieseného Krista v zranených bratoch a sestrách a dotýka sa ich. To meet
0: Jesus. Na blahorečení sa zúčastnil aj kňaz Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku. Šín je podľa neho vzorom aj pre dnešnú evangelizáciu.
2: On používal televízor, dostával sa do domácnosti. My môžeme používať teraz sociálne siete a mobil, keď sa môžeme dostať do domácnosti ľudí.
0: Liturgickú spomienku na blahoslaveného Fultona Šína bude cirkev sláviť 9. decembra. V tento deň v roku 1979 sa narodil pre nebo.
3: Biskupi a cirkevní komunikační pracovníci sa na Spiši zúčastnili na dvojdňovom mediálnom školení. Zamerané bolo na výzvy modernej komunikácie cirkvi, strategické plánovanie, vystupovanie v médiách a etické využitie umelej inteligencie. Organizátormi podujatia boli tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska v spolupráci s televíziou Lux. Hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.
4: Komunikácia cirkvi sa dnes odohráva v prostredí, ktoré sa rýchlo mení. Digitálne médiá a sociálne siete zároveň prinášajú nové možnosti, ale aj nové otázky a výzvy. Preto je také dôležité, aby sme si osvojovali nové nástroje a vedeli ich využívať profesionálne, zodpovedne a citlivo. Školenie ponúka účastníkom nielen nové poznatky, ale aj praktický tréning a priestor na vzájomnú výmenu skúseností.
3: Program priniesol odborné prednášky, diskusie a praktické workshopy. Účastníci sa venovali tvorbe podcastov, vystupovaniu pred kamerou aj aplikácii umelej inteligencie v mediálnej praxi. Reflektovali aj novú encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas.
4: Mám radosť, že sme sa stretli nielen preto, aby sme sa vzdelávali, niečo sa dozvedeli, ale aj hovorili o mnohých otázkach mediálnej komunikácie a vymieniali si skúsenosti. Osobitne v dobe umelej inteligencie je veľmi dôležité učiť sa jeden od druhého a vytvárať priestor na spoluprácu.
3: Súčasťou programu bola aj svätá omša s kardinálom Máriom Grechom, ktorý na Spiš zavítal ako pápežský legát pri príležitosti 250. výročia zriadenia Spišskej diecézy. Pri príležitosti času stvorenstva, ktorý v cirkvi slávime od 1. septembra do 4. októbra, sa v kaplnke 7-bolestnej Panny Márie na Bratislavskom hrade stretli zástupcovia mužských a ženských reholí, zákonodarcovia aj zástupcovia neziskových organizácií. Spoločne sa modlili za ochranu stvorenstva. Podujatie zorganizovala platforma Laudato Si Reholí Slovenska. Viac v príspevku Borisa Kolára.
1: Účastníci sa modlili za ozdravenie vzťahov so stvoriteľom, so sebou navzájom aj s celým stvorenstvom. Svetu omšu slávili zámerne v kaplnke 7-bolestnej Panny Márie na Bratislavskom hrade, ktorá je v blízkosti Národnej rady Slovenskej republiky. Viac k tomu dodáva brat Samuel Pančuška, predseda platformy Laudato Si Reholí Slovenska.
5: Takže sme sa modlili a ja možno tak vyprosovali Svätého Ducha Svätého pre politikov, ktorí rozhodujú o veľkých veciach, o zákonoch, ktoré budú mať teda dopad pre celú slovanskú krajinu. Takže aj o také možno požehnanie do týchto rozhodovaní, aj čo sa týka starostlivosti o životné prostredie.
1: Hlavným celebrantom bol páter Peter Girašek. Vo svojej homílii zdôraznil duchovný rozmer starostlivosti o stvorenstvo a náš spoločný domov.
6: Pre nás kresťanov žiť ten vzťah so stvorenstvom je aj zodpovednosť a aj žitie vlastne toho, že sme ľudia Eucharistie, že Boh sa stal jedným z nás a preto aj matéria, všetko to stvorené je súčasťou toho, čo má byť vykúpené, alebo čo Kristus priniesol do tej obety, ktorou je svätá omša, ktorou je Eucharistia.
1: Platforma Laudato Si pozostáva z viac ako 50 reholníkov a reholníčok zo Slovenska. Stojí na dvoch pilieroch. Jedným je učenie cirkvi s dôrazom na encykliku Laudato Si, ktorá hovorí o starostlivosti o náš spoločný domov, a druhým pilierom je odborné vedecké poznanie, ktoré sprostredkúva environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska.
7: Zahraničné spravodajstvo.
3: Všetkých 92 poslancov českej opozície sa spojilo a vyzbieralo potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze poslaneckej snemovne. Na nej sa pokúsia vysloviť nedôveru vláde premiéra Andreja Babiša. Lídri opozičných strán ako hlavné dôvody uvádzajú návrh rozpočtu na rok 2027, pretrvávajúci konflikt záujmov predsedu vlády či spochybňovanie štátnych inštitúcií a bezpečnosti krajiny. Predseda ODS Martin Kupka.
8: Vláda Andreje Babiše kradie lidem v České republice lepší budoucnost. Prolhala se k moci svým heslem bude zase líp, a přitom všichni pozorujeme, že je ve skutečnosti hůř.
3: Hoci si je opozícia vedomá, že nemá dostatok hlasov na pád kabinetu, schôdzu vníma ako dôležitý signalizačný krok pred nadchádzajúcimi komunálnymi a senátnymi voľbami. Premiér Andrej Babiš uviedol, že v pléne spolu s ministerkou financií Alenou Schillerovou vyvrátia opozičné výhrady a vysvetlia prínosy pripravovaného štátneho rozpočtu.
9: Ja sa na tú schúzi strašne moc teším a po delším čase vystoupím ve snemovine a aspoň lidi sa dozvedí tú pravdu, ne tie lži opozice. Dúfam, že naši spoluobčané sa budú dívať. Je to dôležité, aby sa dozvedeli pravdu.
3: Predsedovia strán odovzdali vyzbierané podpisy predsedovi snemovne Tomiovi Okamurovi. Ten následne rozhodol, že mimoriadna schôdza sa začne budúci útorok. Je pravdepodobné, že pokračovať bude ešte aj v stredu. Ruská ústredná volebná komisia definitívne potvrdila výsledky parlamentných volieb. Vládna strana Jednotné Rusko si v 450 členej štátnej dume vybojovala historicky najvyšší počet kresiel. Získa až 349 mandátov. Zvyšných 101 kresiel si rozdeli niekoľko menších strán tzv. Systémovej opozície, ktoré však v kľúčových otázkach dlhodobo hlasujú v súlade s vôľou Kremľa. O výsledkoch volieb informuje Lucia Pálešová.
10: Predsedníčka volebnej komisie uviedla, že do parlamentu prichádza takmer polovica nových tvárí, pričom zachované zostáva aj doterajšie silné jadro. Hlasovanie sprevádzala rekordná takmer 60-percentná účasť. Išlo o prvé parlamentné voľby od začiatku invázie na Ukrajinu. Rusko ich po prvý raz organizovalo aj na okupovaných ukrajinských územiach v Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti a opätovne aj na anektovanom Kryme. Novinkou v zložení zákonodárneho zboru je aj 46 zvolených poslancov z radov účastníkov tzv. Špeciálnej vojenskej operácie. Ich zvolenie privítal aj kremeľský hovorca Dmitrij Peskov, podľa ktorého sú skúsenosti týchto veteránov v spoločnosti žiadané. Prezident Vladimír Putin vnímal volebnú účasť ako test podpory pre dlhotrvajúci konflikt, a to aj v čase rastúcich obáv obyvateľstva s dopadov vojny na ekonomiku. Politický systém však zostal pod prísnou kontrolou a voľby prebehli bez reálnej protivojnovej opozície. Jedinú stranu Jabloko, ktorá sa vymedzovala voči vojne, z volebnej súťaže vyradil súd.
7: Krátko zo sveta.
3: Policajné zložky zadržali pred sídlom OSN v New Yorku najmenej 30 protestujúcich, ktorí blokovali dopravu. Demonštrácia bola namierená proti izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi a jeho vystúpeniu na valnom zhromaždení OSN. Medzi zaistenými osobnosťami bola aj Oscarová herečka Susan Sarandonová, komička Hanna Einbinderová či lokálni politici. Zhromaždenie pred budovou OSN zorganizovala propalestínska židovská skupina. Izraelský premiér vo svojom prejave odsúdil nepriateľov židovského štátu a ich spojencov. Desiatky predstaviteľov odišlo zo sály pri príchode Netanyahu a za rečnícky pult, zatiaľ čo premiérov tým stál a tlieskal. Prezident USA Donald Trump vyzdvihol vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom počas štátnej večere v Bielom dome, usporiadanej na počesť čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Napriek odlišným politickým systémom vyhlásili obaja lídri odhodlanie hľadať nový model spolunažívania, budovať strategické partnerstvo a posilňovať bezpečnosť aj prosperitu oboch krajín. Počas oficiálnych rokovaní sa zamerali na kľúčové oblasti ako bezpečnosť, technológie či umelá inteligencia. Letisko v irackom meste Najaf dnes pozastavilo všetky letecké spojenia s Iránom v rámci uplatňovania novozavedených amerických sankcií. K zastaveniu letov došlo na základe nariadenia irackej vlády. Opatrenie sa výrazne dotkne tisícov šítskych pútnikov, študentov aj pacientov, pre ktorých bolo letisko kľúčovým dopravným uzlom medzi oboma krajinami. Turecké bezpečnostné síly zadržali pri rozsiahlých protiteroristických operáciách v 28 provinciách krajiny 83 osôb podozrivých z väzieb na teroristickú organizáciu Islamský štát. Podozriví čelia obvineniam z členstva v skupine, jej financovania prostredníctvom spriaznených osôb či fiktívnych charitatívnych organizácií a zo šírenia propagandy na sociálnych sieťach. Cyklistka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov. V záverečnom špurte do kopca zdolala domácu favoritku Izabelu Holmgrenovú z Kanady.
11: Skutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život a chcem poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali, dievčatám, rodine, celému slovenskému zväzu a môjmu týmu, trénerom. A ja som neskutočne rada a stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná.
3: 19-ročná cyklistka bola ústrednou postavou pretekov na 134 km v Montreale, keď v rozhodujúcich momentoch troma útokmi roztrhala skupinku favoritiek a v závere s ňou zostala len Holmgrenová. Bronz si vybojovala Flair Morsová z Belgicka. Vodná slalomárka Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvách Európy v talianskej Ivreji 8. miesto v disciplíne K1. Na víťaznú poľku Klaudiu Zvolinskú stratila 8 sekúnd. Ďalšia Slovenka Soňa Stanovská mala jeden dotyk a obsadila 10. miesto. Holandskí futbalisti remizovali v úvodnom zápase novej sezóny Ligy národov s Nemeckom 1-1. O zisku bodu rozhodol až v nadstavenom čase druhého polčasu Cody Gakpo. Na lavičke oboch tímov absolvovali premiéru hlavní tréneri. Holandianov vedie Xavi Hernández a Nemcov prevzal Jurgen Klopp. Naši futbalisti vstúpia v pozícii favorita do C divízie Ligy národov. Odštartujú ju zajtrajším zápasom v Prešove proti Moldavsku. Pokúsia sa spraviť prvý krok k cieľu postúpiť do B divízie. Slovenský tím vstúpi do novej reprezentačnej sezóny až 11-dňovým asociačným termínom. V ňom odohrá 4 zápasy. Stredopoliar Tomáš Rigo.
12: Ja si myslím, že to je určite výhoda pre nás, pretože môžeme stráviť viac času spolu a máme viac času sa na seba nejakým spôsobom zvyknúť a či už na ihrisku alebo mimo neho, sme vlastne furt spolu, takže určite nám to pomôže ako kolektívu sa zjednotiť a myslím, že tento dlhší zraz bude iba pozitívum pre nás.
3: Až na stredopoliara Matúša Bera, ktorý odstúpil z reprezentačného zrazu po únavovej zlomenine, má tréner Vladimír Weiss starší k dispozícii najsilnejší možný káder. Po zápase v Prešove sa Sokoli presunú do Košickej futbalovej arény, ktorá bude v utorok hostiť duel s Kazachstanom. Následne sa Slováci predstavia na Fajerských ostrovoch a v Moldavsku. Zajtra štartuje nový ročník basketbalovej Typos Extraligy žien, v ktorom sa predstaví 9 tímov. Obajkyňami majstrovského titulu aj slovenského pohára sú basketbalistky Ružomberka. Ich hlavným vyzývateľom zostávajú piešťanské Čajky. Kormidelník Piešťan Peter Jankovič.
13: Tak ja myslím, že je ťažké. O tom je letná príprava, o tom je tá celá príprava, kde sa nastavíme na novú sezónu. Bolo to trošku možno náročnejšie tým, že vymenili sme veľa dievčat, prišlo 6 nových hráčov, čo je už dosť veľký zásah a potrebovali sme, aby dostali do krvi tú našu mentalitu, ktorú my chceme sa prezentovať a ešte stále to potrebuje nejaký čas a ešte to bude trvať.
3: Vysoké ciele a medailové ambície deklarujú aj týmy z Košíc a Bratislavy. České tenistky postúpili po 8 rokoch opäť do finále pohára Billie Jean Kingovej. V dnešnom semifinále na turnaji v čínskom Šenčene zdolali Španielsko 2-0, keď o svojom postupe rozhodli už v dvojhrách. Úvodný bod získala Karolína Muchová po víťazstve nad Jessicou Bouzasovou Manejrovou 7-5 a 6-4. Postup následne spečatila Linda Nosková, ktorá zdolala Kristínu Bukšovú 7-6 a 6-2. Kanadská tenistka Leila Fernandezová postúpila do semifinále na turnaji WTA v Singapure. Dnes vyradila jednotku turnaja Rusku Miru Andrejevovú, ktorú zdolala v dvoch setoch 6-2 a 7-5. Britský pretekár George Russell obsadil prvú priečku v dnešnej kvalifikácii veľkej ceny Azerbajdžanu Formuly 1. Na mestskom okruhu v Baku bol jazdec týmu Mercedes rýchlejší o 800 sekundy ako druhý Monačan Charles Leclerc na Ferrari. Na treťom mieste skončil Austrálčan Oscar Piastri z McLarenu.
7: Počasie.
3: Aké počasie nás čaká cez víkend, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
14: V sobotu by malo byť jasno až polojasno, to je príjemné, aj keď ten sever si ešte stále môže držať trošku viac oblakov, prípadne aj nejaká prehánka, a najvyššia teplota by mala byť na juhu 22 stupňov. Na severe samozrejme menej, ale aspoň takých 15-16 by aj mohlo byť. Potom v nedeľu môžeme rátať s tým, že bude stále celku pekne, na severe viac oblakov, na juhu menej, a ranné teploty už nebudú také, že by hrozili mrazíky, takže to malo by to byť nad nulou všade. Na severe síce len 2-3 stupne, ale na juhu možno až do 10.
3: O 8:30 večer si môžete vypočuť reláciu Večera u Slováka. Nasledovať bude repríza výberu z pápežských encyklík. Od nás je to na teraz všetko. Prežite pekný večer a príjemný víkend. Lúčia sa s vami od techniky Jan Maľa a od mikrofónu Monika Majerová.

Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Celebruje ju páter Piotr Lasota Palotín, farský administrátor v Smižanoch. Na organe hrá sestra Pavlína Šalek, Palotínka. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 241, 278 a 415. Technicky spolupracuje Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svetého, nech je s vami všetkými. Táto svätá omša je obetovaná za zosnulých otca Milana a mamu Boženu. Milovaní bratia a sestry, milé deti, milí rodičia, aj vy, poslucháči Rádia Lumen, tešíme sa, že sme spolu a môžeme zahlbiť sa do tajomstiev dnešného dňa. Dnes tu vo Svätyni Božieho milosrdenstva máme svätú omšu v rámci prípravy na prvé sväté prijímanie, teda príhovor bude pre deti a s deťmi. Tešíme sa na spoločné rozmýšľanie, rozjímanie o tom, čo nám dnešná liturgia slova prináša. Na úvod postavme sa v úprimnosti pred našim Pánom, oľutujme všetky naše slabosti, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť posvetné tajomstva. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja prveľká vina. Preto prosím blahoslávenú Máriu vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.

0: Modlíme sa. Bože, všetky ustanovenia posvätného zákona zhrnuli si do prikázania lásky k Tebe a k blížnemu. Daj nám silu plniť Tvoju vôľu, aby sme tak mohli dosiahnuť večný život. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy Kazateľ. Všetko má svoj čas a každá činnosť pod nebom má svoju chvíľu. Je čas narodiť sa a čas zomrieť. Čas sadiť a čas vytrhať, čo bolo zasadené. Čas zabíjať a čas liečiť. Čas búrať a čas stavať. Čas plakať a čas smiať sa. Čas nariekať a čas tancovať. Čas rozhadzovať kamene a čas zbierať ich. Čas obýmať a čas zdržať sa objatia. Čas hľadať a čas strácať. Čas opatrovať a čas odhodiť. Čas trhať a čas zošívať. Čas mlčať a čas hovoriť. Čas milovať a čas nenávidieť. Je čas vojny a čas pokoja. Aký osoch má zo svojej námahy ten, kto pracuje? Všímal som si zamestnanie, ktoré dal Boh synom človeka, aby sa ním zaoberali. On urobil všetko dobre na svoj čas. Vydal im svet, aby ho skúmali, ale človek nemôže pochopiť dielo, ktoré Boh vytvoril od počiatku až do konca. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Keď sa Ježiš o samote modlil a boli s ním učedníci, opýtal sa ich, za koho ma pokladajú zástupy? Oni mu odpovedali, jedni za Jana Krstiteľa, iní za Eliáša, a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A vy ma za koho pokladáte, opýtal sa ich. Odpovedal Peter, za Božieho Mesiáša. Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať. A dodal, Syn človeka musí mnoho trpieť, starší veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Tak pozývam vás, detičky, tu dopredu, poďte. Nebojte sa, nič sa vám nestane. Ja sa vás nebojím, ani vy sa nebojíte mňa. Ale počúvajte, tak ako sme sa už dohodli, nie raz, chlapci, dievčatá, rozprávate len vtedy, keď vám dám mikrofón. Tak počúvame, lebo sa pripravujeme na veľmi dôležitú udalosť v našom živote. Na čo sa pripravujete? Kto mi povie?
1: Na sväté prijímanie.
0: A čo to je sväté prijímanie? Koho prijmeme do svojho srdca?
1: Ježiša.
0: Krásne. Áno, prijmeme Pána Ježiša do našeho srdca a všetko preto, aby nás posilňoval na ceste životom, aby nás zaviedol do neba, tam, kde je pre nás všetkých pripravené miesto. A dnes v Evanjeliu, neviem, či ste dobre počúvali, Pán Ježiš sa pýtal svojich učeníkov, za koho ma pokladajú zástupy, za koho ma pokladajú ľudia. Pamätáte, za koho ho pokladali ľudia? Za proroka z dávnych čias, za Eliáša. A za koho ma pokladáte vy, opýtal sa ich. I tiež mohli by sme tú otázku položiť nám všetkým, vám, deti, rodičom a tým, ktorí sú tu v chráme. Za koho ma pokladáte vy? Pamätáte, čo Peter povedal? Povedal také slovíčko, ktoré, no, skús povedať.
1: Mesiáša?
0: Presne tak, dobre pamätáš. Za Mesiáša, lenže neviem, či to tomu slovičku rozumiete celkom. Ja by som tak povedal, že by sme tomu vedeli pochopiť, že ty si moje šťastie, najväčšie šťastie. Lebo vieme, že Mesiáš to je ten, ktorý nás vykúpil, ktorý nás za nás zomrel na kríži, aby sme mali večný život. A večný život to je večné šťastie. Áno? Takže Pán Ježiš je pre nás najväčším šťastím. I vám teraz poviem taký jeden kratučký príbeh. Keď som chodievam ku chorým v prvé piatky a bol som u jedných manželov. Oni mali okolo 80 rokov, viac ako 80, lebo 60 rokov mali manželstva. A tak krásne sa voči sebe správali, krásne sa oslovovali, miláčik, moja láska. To ja som žasol nad tým, keď som to videl. Som sa veľmi tešil. I som sa ich raz opýtal, povedzte mi, ako ste sa spoznali? A ten dedo tak rukou mávol, ach, to je dlhý príbeh. Vyrozprával mi ten príbeh, naozaj bol veľmi dlhý, ale ja vám ho vo veľmi skratenej forme poviem, dobre? Predstavte si, to ten starček rozpráva, keď bol mladý, išiel vlakom. Sádol si v kúpe a do tohto kúpe vošla aj nejaká slečna. Keď zdvihol hlavu, zbadal ju, hovorí, najkrajšie dievča na svete. Taká bola pekná, sadla si vedľa neho, na začiatku nič, nerozprávali sa, ale potom sa začali rozprávať, dokonca sa dozvedeli, ako sa volajú, dozvedeli sa, kde kto pracuje, teda čo robí, nie kde, ale čo robí, v jakej oblasti pracuje. A ona bola, predstavte si, zdravotná sestrička. I keď sa tak rozprávali, už prišiel ten čas, že ona sa postavila, rozlúčila sa s ním, vystúpila z vlaku a on hovorí, tá ja som Marik, ona odišla, ja som sa neopýtal, kde býva a kde pracuje. To, že sestrička je, to je jedno, ale kde? No i povedal, nie, ja ju musím nájsť. Vedel, že vo veľkom meste pracovala, teda išiel do hotela, objednal si izbu, ubytoval sa a chodil z nemocnice do nemocnice, z polikliniky na polikliniku a hľadal ju i našiel. A tak potom ju objal pri mne, keď som tam bol pri nich a hovorí, to je vlastne moje šťastie. To je najväčšie šťastie. Predstavte si, že pre neho ona bola šťastím, lebo ju spoznal, rozprávali sa medzi sebou. Vznikol medzi nimi taký pekný vzťah, iskrička preskočila, teda aj láska tam bola. Ale tá istá slečna vtedy ešte pre mamku bola dcérou. Pre susedov bola susedkom. Pre pacientov v nemocnici bola sestričkou. A pre neho, pre toho starčeka, bola šťastím. I preto tiež Peter dnes v Evanjeliu povedal: Ty si Mesiáš. Ty si naše najväčšie šťastie, môžeme to tak preložiť. Lebo mal vzťah s Pánom Ježišom. Tí, ktorí o ňom rozprávali, že je Mojžiš a Eliáš, že je jeden z prorokov, oni nemali s ním vzťah. Oni len o ňom počuli a preto takto rozprávali. Keď my chceme hovoriť o Pánu Ježišovi, že je našim šťastím, musíme ho spoznať. I vlastne ten čas prípravy na prvé sväté prijímanie je časom, aby sme ho naozaj spoznali. Aby sme všetci, keď budeme prijímať Pána Ježiša v máji na budúci rok, aby sme vedeli povedať: Pane Ježišu, Ty si moje najväčšie šťastie. Áno? Takže musíme sa usilovať, to samo nepríde. Ja musím mať pekný vzťah s ním, musím vedieť, kvôli čomu tu prichádzam na tie sväté omše, kvôli čomu sa doma modlím. I takým pomocníkom na našej ceste k prvému svetom prijímaniu je jeden svetec. Zomrel ako malý chlapec. Minulý týždeň ste sa s otcom Petrom rozprávali o ňom. Kto mi povie, ako sa volá ten svetec? Podotknem len to, že to je patron ministrantov. Ako on sa volal, pamätáte?
1: Dominik Savio.
0: Presne, Dominik Savio. Dominik Savio sa volal. I predstavte si, že on tiež spoznával Pána Ježiša. On bol taký, že keď spoznal ho, tak potom to bol pre neho najväčší priateľ, nebol iný. I v jeho farnosti, tam, kde on žil, prišiel nový pán kaplán. Volal sa Giovanni. To Janko, po slovensky by sme povedali Janko, Giovanni. Prišiel do farnosti, ešte nepoznal rodinu Saviovcov, ale sem tam videl Dominika a ocka, ktorí každé ráno chodevali na sväté omše do kostola. Vtedy omše boli len ráno, neboli večer. Chodevali, či bolo pekné počasie, či snežilo, či pršalo. Ocko s Dominikom chodevali dennodenne na svätú omšu. Jedného razu pán kaplan sa zobudil, ten Giovanni, pozera, taká zima vonku. A ja musím ísť na svätú omšu, musím ísť do kostola. Ale či vôbec niekto príde, keď je taká zima? No nič, no ale povinnosť je povinnosťou. Obliekol sa do reverendy, zobral si nejaký kabát a ide na tú svätú omšu do kostola. Pozera a pred brámi kostola na schodíku niekto kláči. Lepšie sa pozeral a to bol Dominik. Dominik, čo tu robíš? Čakám na svätú omšu, aby som sa mohol stretnúť s Pánom Ježišom. I predstavte si, že od vtedy Dominik a pán kaplan Giovanni stali sa veľkými priateľmi. To boli úžasní priatelia. Dominik vtedy mal menej ako vy rokov. Vy máte koľko? Koľko máte rokov?
1: 9.
0: Tu počujem 8, 9, áno. A predstavte si, že on mal 5. 5 rokov mal vtedy, keď sa spoznal s pánom kaplanom Giovannim, a prichádzal dennodenne na sväté omše s oteckom a jednoducho vytvorili si priateľstvo aj s pánom kaplánom. I keď mal 5 rokov, stal sa ministrantom, chápete? 5 rokov mal a bol už ministrantom. Ťažko mu bolo preniesť mysal, ťažko bolo mu niektoré veci preniesť, ale sa snažil, usiloval sa, lebo vedel, že to robí pre pána Ježiša. Ocko mu pomohol, lebo ho viedol do kostola. Pán kaplan mu pomohol, lebo ho učil ministrovať pri svätej omši. I my tiež máme takých, ktorí nám môžu pomôcť. Mamka, ocko, počúvate? Treba s nimi prichádzať často. Nie len teraz na prvé sväté prijímanie, ale aj potom, keď už budú mať to prijímanie, treba ich viesť. Nech vytvoria si ten vzťah s Pánom Ježišom, aby naozaj mohli povedať, že stretli veľké šťastie vo svojom živote. Že by o Pánu Ježišovi povedali, to je najväčšie moje šťastie. Áno? I teraz chcel by som ešte jednu vec, lebo chcem, aby sme sa naučili v kostole správať. Aby sme vedeli gesta, ktoré v kostole sú dôležitejšie. I cez najbližšie naše stretnutia budeme hovoriť vždy o jednom takomto geste. Dnes chcem, aby sme si povedali, čo to je stať je v kostole. Lebo v kostole tiež sedíme, klačíme, môžeme aj ležať krížom, lebo je taká poloha, ale to si povieme inokedy. Ale je státe. Státe je takým dôstojným gestom. Je to úcta voči Pánu Bohu. Státe je tiež takým vyjadrením vďaky za spásu, ktorú nám dal Pán Ježiš. Lebo On nám vyslúžil tú spásu, že môžeme ísť do neba. A nakoniec ešte do tretice státe. Státe je takým očakávaním, pripravenosťou. I teraz skúsme si to tak trošičku len povedať. Tá vďaka za spásu. Prichádzame na svätú omšu, keď ministranti zazvonia zvončekmi, vy sa všetci postavíte, všetci ľudia stoja. Tí, ktorí sedeli, lebo tí, ktorí stáli, tiež stoja. Postavili sa i pán farár, pán duchovný otec sa prežehná v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a my povieme Amen. I vtedy to je vyjadrenie tej našej takej veľkej vďačnosti za tú spásu, lebo začíname slúžiť omšu, začíname slúžiť niečo vznešené, niečo, čo ešte dnes možno celkom nebudete vedieť pochopiť, ale predstavte si, že na oltári je Kalvária. Tam Pán Ježiš zomiera za nás na kríži. Teda to je tá vďačnosť za tú Kalváriu. Potom, keď počúvame evanjelium, tiež všetci sa postavíme, všetci stojíme. Ale nerozprávame, chlapci, nerozprávame. Počúvame, sme sa dohodli, že ja rozprávam, keď vám dám mikrofón, vtedy vy rozprávate. Druhou vecou vlastne je to gesto pri státi, že sme, že to je taká moja dôstojnosť a úcta voči Pánu Bohu. Teda počúvame, keď kňaz číta evanjelium, predstavte si, že kňaz číta, ale to Boh hovorí. Pán Ježiš si len prepožiča ústa kňaza a to on hovorí ústami kňaza. I to je vlastne tá veľká úcta a dôstojnosť. A potom nakoniec, pred samotným požehnaním, tiež sa postavíme, stojíme všetci a kňaz vás požehná a povie nakoniec, chodte v mene Božom. I to gesto, to státe, tiež je takou pripravenosťou. Je to očakávanie. Ja očakávam a som pripravený, že keď kňaz povie, chodte v mene Božom, ja idem domov medzi tých mojich najbližších, medzi kamarátov a Pán Ježiš ma posiela, aby som im hovoril o ňom. Nemusí to byť slovami, nemusím hovoriť, ty počúvaj, bol som na svätej omši, to bolo úžasné. Môžete tak hovoriť tiež, samozrejme. Ale vy máte hlavne pekne žiť. Máte byť dobrý. I to je vlastne vyjadrenie toho ohlasovania Božej dobroty v našom živote. Lebo ja som pripravený na to, aby som vykročil a bol takým ohlasovateľom Pána Ježiša vo svete. Toho, ktorý je mojim najväčším. Čím najväčším? No kto mi povie?
2: Srdcom. Šťastím.
0: Presne. Ďakujem. Amen. Pán Boh zaplať za vás a potom na Otče náš môžete prísť k oltáru, podáme si ruky a tak pomodlíme sa modlitbu, ktorú nás naučil vlastne on, Pán Ježiš.

0: Bratia a sestry, milé deti, Pán Ježiš za nás trpel, bol ukrižovaný, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Obráťme sa na Neho a so svojimi prosbami.
1: Pane Ježišu, dávaj silu všetkým reholníkom a reholníčkam, aby v modlitbe nachádzali pevné spojenie s Tebou.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane Ježišu, zachraň krajiny postihnuté prírodnými katastrofami, od ničivých následkov pohrom a daj, aby našli primeranú hmotnú pomoc.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane Ježišu, sprevádzaj tých, ktorí prežívajú roky svojej staroby, aby sa dôstojne pripravili na príchod do neba.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane Ježišu, zachovávaj nás vo svojej milosti, aby sme boli uchránení od vplyvov škodlivých siekt a falošných prorokov.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane Ježišu, oslav svojho služobníka biskupa Jána Vojtašáka, aby nás jeho príklad podnecoval k obetavosti pre dobro viery.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane Ježišu, zjav sa našim zomrelým, Milánovi a Božene, ktorí nás predišli do večnosti v plnosti svojej slávy.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane Ježišu, prišiel si medzi nás, aby si slúžil. Príjmi naše prosby, aby sme ti ako Božemu Mesiášovi mohli pripraviť svoje srdce otvorené a čisté, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svätej Cirkvi. Prosíme ťa, Pane, dobrotivo príjmi obetné dáry svojho ľudu, aby sme touto nebeskou sviatosťou dosiahli dobra, po ktorých túžime s vierou a nábožnosťou, skrze Krista nášho Pána. Pán s vami, hore srdcia, vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo hoci Ty nepotrebuješ našu slávu, predsa je Tvojim darom, že Ti smieme vzdávať vďaky. Naše chvály nepridávajú nič k Tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ťa spolu s anielskými chormi chválime a radosne vyznávame.

Naozaj si, Svätý Páne, Ty prámeň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stáli telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Vyznajme tajomstvo viery. Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalícha, zvestujeme Tvoju smrť, kým neprídeš sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Lévom a s našim biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozéfom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zalúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto teraz v duchu Božích detí sa modlíme tak, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus, poďte deti dopredu.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udiel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cerkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Смешание тела.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznie ti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pani, Ty nás obnovuješ svojimi sviatosťami. Prosíme ťa, ustavíče nás prevádzaj svojou pomocou, aby sa spasonosné účinky týchto tajomstiev prejavovali aj v našom živote skrze Krista, nášho Pána. Po svätej omši deti ešte chvíľočku ostanú, samozrejme aj rodičia, lebo myslím, že deti sú s rodičmi. Dáme vám ešte časť skladačky, ktorú skladáme, aby sme mali každú súčastku na tejto skladačke, aby bola kompletná, plná. Teraz sa ešte pomodlíme na modlitbu jubilea. Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov, ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martína, patróna našej spišskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkým duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána. Aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, v ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. A Pán s vami, nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom. Amen.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Celebrovali ju páter Piotr Lasota Palotín, farský administrátor v Smižanoch. Na organe hrala sestra Pavlína Šalek, Palotínka. Technicky spolupracoval Ján Maľa. Zajtra do poludnia o 10:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše zo Spišskej kapituly. Svätý Ján Pavol II. Oroduj

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

rána vyniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám. Kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Bolo 19 hodín.
3: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
0: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zosnulú Editu Dobríkovú, aby ju Pán prijal do svojho nebeského kráľovstva, za uzdravenie z choroby a Božiu pomoc pre Etelku, za zdravie, Božie požehnanie a uzdravenie z choroby pre mamku Ľudmilu Čabalovú.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

zalený, v náručí si ukrytý. K láske som ťa povolal, slávou som ťa zaodel.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Pripojte aj vy hlas chválospevu nevesty k svojmu ženíchovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Panie, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Stvoriteľ sveta človeka,
1: Ty všetko usporadúvaš, Ty káče sa mi vydať svet, pláci sa hýbu na Tvoj hlas.
2: Malé i veľké stvorenia na Tvoje slovo ožili, by podľa Tvojho poriadku človeku verne slúžili.
1: Bdejš Ty nad svojou rodinou, vzdiaľ tajné hriešne žiadosti, čo vplietajú sa v obyčaj a vkrádajú sa do činov.
2: Pretrhni putá nešvárov, udel nám hojnosť milosti, upevni zväzky pokoja a daj nám čisté radosti.
1: Vystriž nás, Otče láskavý, pomôž nám, Kriste, kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý, a vládni, kráľuj nad nami.
0: Amen. Pane, uzdrav moju dušu, zhrešil som proti Tebe. Blažený, kto pamätá na bedára.
1: V deň nešťastia ho vyslobodí Pána.
2: Pán ho bude chrániť, zachová ho nažive, urobí ho šťastným na zemi. A nevydá ho nepriateľom na pospas.
1: Na lôžku bolesti Pán mu pomoc poskytne. V chorobe sníme z neho všetku slabosť.
2: Volám, Pane, zmiluj sa nado mnou. Uzdrav moju dušu, zhrešil som proti Tebe.
1: Nepriatelia hovoria o mne zlomyselne. Kedyže už zomrie a kedy zanikne jeho meno?
2: A keď ma niekto navštíví, hovorí neúprimne, v srdci hromadí zlobu. A potom odíde von a ohovára ma.
1: Moji nepriatelia si šuškajú proti mne a zmýšľajú zle vo mne.
2: Už ho prikvačila zlá choroba. A keď raz zarahol, viac sa nepozbiera a nevstane.
1: Dokonca i môj priateľ, ktorému som dôveroval a ktorý jedával môj chlieb, zvihol proti mne petu.
2: Ale Ty, Pane, zmiluj sa nado mnou. Pomôž mi vstať a ja im odplatím.
1: Z toho poznám, že ma máš rád. Ak môj nepriateľ už nezajasá nado mnou.
2: Ty sa ma ujmeš, lebo som nevinný. A na veky ma postavíš pred svoju tvár.
1: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela. Od vekov až na veky, staň sa. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pane, uzdrav moju dušu, zhrešil som proti Tebe.
0: S nami je Pán zástupov, našim útočišťom je Boh Jakubov. Boh je naše útočište a sila.
1: Aj najvtiežšia pomoc v súžení.
2: Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem.

0: Tu zaznie jeho hlas a zem sa roztápa.
1: S nami je Pán zástupov. Našim útočišťom je Boh Jakubov.
0: Poďte a pozrite na diela Pánove. Aké úžasné veci vykonal na zemi.
1: Zo všetkých končín zeme odstraňuje vojny, láme luky a drúzga oštepy. A štíty v ohni spaľuje.
0: Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh. Vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.
1: S nami je Pán zástupov. Našim útočišťom je Boh Jakubov.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: A ako bolo na počiatku, tak není je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: S nami je Pán zástupov. Našim útočišťom je Boh Jakubov.
2: Prídu všetky národy a budú sa ti kláňať, Pane. Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky.
1: Pane Bože všemohúci,
0: spravodlivé a správne sú tvoje cesty. Kráľ národov,
1: kto by sa nebal, Pane, anjel, anjel oslavoval tvoje meno.
0: Veď ty jediný si svätý, prídu všetky národy a budú sa ti kláňať. Lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Prídu všetky národy a budú sa ti kláňať, Pane.
3: My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe. Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie. Veď ani Kristus nehľadal záľubu v sebe, ale ako je napísané, padajú na mňa urážky tých, čo teba urážajú.
2: Kristus nás miluje a obmýl nás svojou krvou.
0: Kristus nás miluje a obmýl nás svojou krvou.
2: A urobil nás kráľovstvom a kňazmi Bohu.
0: Svojou krvou.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Kristus nás miluje a obmýl nás svojou krvou.
2: Pán sa ujal nás, svojich služobníkov, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. Velebí.
0: Moja duša Pána a môj duch jasá. Bohu mojom spasiteľovi,
1: lebo sliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
0: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sveté je jeho meno.
1: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. S tými, čo sa ho boja,
0: ukázal silu svojho ramena. Rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
1: Mocnárov zosadil z trónu a povýšil ponížených.
0: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujala sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
0: ako sľúbil našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.

0: sa ujal nás, svojich služobníkov, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Nech je zvelebený Boh, ktorý milostivo zhliada na túžby biedných a hladných krmi dobrotami. Prosme ho teda s dôverou. Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.
0: Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.
2: Bože náš láskavý Otec, prosíme ťa za trpiace údy Tvojej cirkvi, veď Kristus, naša hlava, pribitý na dreve kríža, dokonal za nás večernú obetu.
0: Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.
2: Vysloboď utláčaných, osvieť nevidomých a ujmi sa sirot a vdov.
0: Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.
2: Obleč všetkých veriacich do svojej výzbroje, aby mohli čeliť úkladom diabla.
0: Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.
2: Milostivo stoj pri nás hodiny našej smrti, aby sme ti zostali verní a odišli z tohto sveta v tvojom pokoji.
0: Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.
2: Zosnuj ich vôbec do svetla, v ktorom prebývaš, aby naveky hľadeli na tvoju velebu.
0: Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Nebeský Otče, daj, aby sme podľa príkladu Tvojho trpiaceho Syna boli schopní niesť svoj každodenný kríž, lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
1: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
1: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Choďte v mene Božom.
0: Bohu ďakujem.
3: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos večerných chvál zo seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Vešpery sa modlili seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Aj naďalej vám prajeme pohodové počúvanie.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež dnes začal svoju piatu apoštolskú cestu vo Francúzsku.
0: Skutočná laickosť nevylúčuje náboženský rozmer, povedal už 14. v Elizejskom paláci verejným predstaviteľom a diplomatickému zboru.
1: Mier je pravý, keď vyrastá zo spravodlivosti, zdôraznil pápež v sídle UNESCO.
0: Táto katedrála sa znovu zrodila, aby ste sa s ňou mohli znovu zrodiť aj vy, povedal Svätý Otec členom francúzskej cirkvi.
1: V piatok 25. septembra vás z Ríma zdravia Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Francúzsko. Dnes tesne pred 10. hodinou ráno priletel Svätý Otec Leo XIV do Francúzska, kde bude do pondelka 28. septembra na svojej 5. apoštolskej ceste s motom, aby mal svet život.
1: Francúzsko pred Levom XIV navštívil pápež svätý Ján Pavol II. 7-krát, Benedikt XVI. Ho navštívil raz v roku 2008 a pápež František prišiel 3-krát do Štrasburgu, Marseille a na Korziku, avšak nikdy nešlo o oficiálnu návštevu krajiny. Už počas letu do Paríža Leo XIV. Vysvetlil, za akým zámerom prichádza do Francúzska. Novinárom povedal, že ako Kristov nasledovník chce svetu prinášať jeho pokoj. Svoje poslanie vyjadril slovami:
2: I above all am traveling to France as to anywhere else in the world as a follower of Jesus Christ wanting to proclaim peace.
0: Ja predovšetkým cestujem do Francúzska rovnako ako kamkoľvek inám na svete, ako nasledovateľ Ježiša Krista, ktorý chce hlásať pokoj, Kristov pokoj po celom svete.
1: Na palube sa pápež v odpovedi novinárom dotkol aj úlohy médií a umelej inteligencie. Ocenil kvalitné spravodajstvo a spomenul dialóg Vatikánu s predstaviteľmi technologického sveta. Pápež hovoril aj osobne. Napriek náročnosti svojej služby nachádza oporu vo viere a zostáva šťastným človekom.
0: Deti z Vatikánskej detskej nemocnice Bambino Gesù nakreslili pápežovi pozdrav a prianie k apoštolskej ceste, ktorý mu v lietadle odovzdali novinári Vatikán News.
1: Svätý Otec v Elizejskom paláci oslovil predstaviteľov verejného života, občianskej spoločnosti a diplomatov. Francúzsku pripomenul jeho kresťanské dedičstvo i prínos k uznaniu ľudských práv. Významnú časť prejavu venoval vzťahu viery a verejného života, zdôraznil.
0: Skutočná laickosť totiž nevylučuje náboženský rozmer, ale naopak dokáže z neho čerpať ako z výchovného zdroja.
1: Veriaci človek má podľa pápeža miesto vo verejnej diskusii. Spolupráca štátu a náboženských inštitúcií môže prospievať všetkým. Leo XIV. Zároveň varoval pred zneužitím vedeckého pokroku na obchodovanie s ľudským životom. Francúzsko vyzval, aby pomáhalo riešiť konflikty diplomáciou, podporovalo medzinárodnú spoluprácu a odmietalo predstavu vojny ako nevyhnutnosti. Pápež upozornil aj na nebezpečenstvo nových pretekov v jadrovom zbrojení. Otázka ľudskej dôstojnosti zaznela naplno aj v parížskom sídle UNESCO, Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Pred zástupcami medzinárodného spoločenstva sa pápež pýtal, čo vlastne znamená byť človekom. Pripomenul našu spoločnú skúsenosť. Každý prichádza na svet odkázaný na druhých. Potrebujeme starostlivosť, slovo aj náklonnosť. Keď na túto odkázanosť zabudneme, hrozí, že začneme ľudský život posudzovať ako tovar alebo podľa jeho užitočnosti. Práve tu vidí pápež jeden z rozporov technologickej doby.
0: V priebehu stáročí bolo mnoho činností, ktoré kedysi vykonávali ľudia, zverených strojom, ktorých schopnosti a možnosti využitia sa neustále rozširovali. V najnovšom období dostali niektoré umelé systémy dokonca meno podľa našej ľudskej schopnosti myslieť inteligencia. Zároveň však hrozí, že naše myšlienky a vzťahy ochudobní proces odlučtenia. Paradox je čoraz javnejší. Zatiaľ, čo výpočtovým systémom pripisujeme inteligenciu, máme problém uznať neodňateľnú dôstojnosť ľudských osôb, ktorých životy sa hodnotia podľa kritéria efektívnosti a keď sa už nepovažujú za produktívne, sú odmietané a odvrhované. Táto bolestná skutočnosť nás pozýva zamyslieť sa jednak nad krehkosťou našej ľudskej prirodzenosti, jednak nad nesmiernou dôstojnosťou každého človeka, dôstojnosťou, ktorá zostáva nedotknutá aj v najzraniteľnejších okolnostiach až po samotnú smrť. Áno, človek je nepochybne ten, kto sa rodí, ale aj ten, kto zomiera. Našu dôstojnosť neničí choroba ani bolesť a nezávisí od výkonov, ktorých je človek schopný. Naopak vyžaduje si láskyplnú starostlivosť každej fáze života.
1: Starostlivosť o slabých je preto podľa Leva 14. skúškou pravdivosti našich slov o ľudských právach. Pápež spomenul nenarodené deti, deti vo vojnových oblastiach, ľudí so zdravotným postihnutím, starších, migrantov a utečencov. Osobitne vyzval na ochranu detí a mladých v digitálnom prostredí. Ich zraniteľnosť sa nesmie stať príležitosťou na vykorisťovanie. Technológie majú podporovať ich vzdelávanie a vzťahy a chrániť schopnosť samostatne myslieť a rozlišovať. S tým súvisí aj zodpovednosť za pokoj. Pápež pripomenul, že vedecké poznanie môže slúžiť životu, ale aj ničeniu. Vzdelávanie sa môže zmeniť na manipuláciu a kultúra na propagandu. Preto mier potrebuje viac než diplomatické dohody. Leo 14. povedal.
0: Mier nemožno budovať iba prostredníctvom zmluv ani kompromismy medzi protikladnými silami. Mier je pravý vtedy, keď vyrastá viac z čnosti spravodlivosti než z obyčajnej zmluvy, viac zo správnej vôle než z nestálej rovnováhy záujmov. Iba správna vôľa totiž dokáže v druhom človeku rozpoznať brata alebo sestru, osobu rovnocennú nám samým.
1: V UNESCO pápež postavil vedľa seba aj dva biblické obrazy. Babylonská väža predstavuje jednotu vynucovanú mocou. Turíce ukazujú spoločenstvo, v ktorom sa rozličné národy dorozumejú bez toho, aby stratili vlastný jazyk a kultúru. Práve takáto dôvera a ochota počúvať sa majú stať základom spolupráce medzi národmi.
0: Ešte predtým, ako sa budeme venovať pápežovmu stretnutiu s francúzskym klérom a zasvetenými osobami, pozrime sa v skratke na katolícku cirkev v krajine. Podľa oficiálnych cirkevných štatistík z roku 2024 je vo viac než 66 miliónovom Francúzsku viac než 49 miliónov pokrstených katolíkov, čo tvorí takmer 75% obyvateľstva. Cirkev má 99 cirkevných oblastí. V roku 2024 malo 186 biskupov, 12 590 kňazov, vyše 17 000 reholníčok a vyše 1000 seminaristov. Predsedom konferencie biskupov Francúzska je kardinál Jean-Marc Avelin, arcibiskup Marseille. Apoštolským nunciom je monsignor Celestino Migliore.
1: Katolícka cirkev v krajine prežíva fázu hlbokej transformácie, poznačenej kontrastom medzi silnou sekularizáciou spoločnosti, úbytkom kléru a zasvetených osôb a neočakávaným rozkvetom konverzií a krstov medzi mladými dospelými. Tento fenomén dosiahol rekord v roku 2025, keď približne 20 000 dospelých vstúpilo do katolíckej cirkvi. Ide o 45% nárast oproti predošlému roku. Zároveň bol však v minulom roku vo Francúzsku zaznamenaný významný nárast vandalizmu, znesvetení, krádeží a úmyselných alebo náhodných požiarov, ktoré poškodili kresťanské náboženské miesta.
0: Štatistiky hovoria o celkovom náraste počtu krstov v posledných rokoch. V roku 2020 bolo pokrstených vyše 173 000 osôb, v roku 2024 ich bolo viac než 186 000. Cirkev vo Francúzsku zaznamenáva výrazný nárast počtu krstov dospelých od roku 2019. Prispievajú k tomu sociálne médiá, postoj k islamu a nástup generácie zbavenej predchádzajúcich náboženských predsudkov. Myslí si francúzsky historik súčasný dejín Žijom Kušet.
1: Vzrastá aj počet sviatostí birmovania. V roku 2020 ich bolo vyše 36 tisíc, v roku 2024 viac než 46 tisíc. Stúpajúcu tendenciu má aj uzatváranie sviatosti manželstva. V roku 2020 uzavrelo manželstvo v kostole takmer 37 tisíc párov, v roku 2024 to bolo viac než 40 tisíc párov.
0: Paríž. Pri vešperách v katedrále Notre Dame sa Svätý Otec prihovoril biskupom, kňazom, diakonom, zasveteným mužom a ženám i seminaristom. Pripomenul požiar spred 7 rokov, keď svet s otrasením sledoval horiacu katedrálu. Bolesť tedy presiala hranice katolíckej cirkvi. Obnovený chrám sa stal svedectvom spoločného úsilia a nádeje.
1: Pápež však nezostal pri obnovených kameňoch. V návrate života do katedrály vidí pozvanie k obnove celého cirkevného spoločenstva. Notre Dame sa znovu otvorila ľuďom rozličného pôvodu a presvedčenia. Podobne má cirkev otvárať priestor stretnutiu aj za hranicami vlastného spoločenstva. Leo XIV. Povedal.
0: Ako Kristovi učeníci dobre viete, že kresťanské spoločenstvo sa neutvára ako enkláva, do ktorej by sa utiahlo, aby sa bránilo pred svojou dobou. Naopak, podobne ako starobilé katedrály, sa ponúka ako priestor prijatia, úcty, zjavenia a zmyslu pre všetkých. V tom spočíva sila živej cirkvi, prijať perifériu, ktorá sa už nachádza v jej srdci, vzdialeného, ktorý je v skutočnosti už blízko, cudzinca, v ktorom už Kristus klope na dvere.
1: Táto úloha podľa pápeža patrí cirkvi vo veľkých mestách aj na vidieku, v centre krajiny i na jej okrajoch. Povzbudil duchovných, aby dôverovali misijnému pôsobeniu laikov. Práve oni prinášajú vieru do každodenných vzťahov a prostredí. Ani nedostatok prostriedkov nemusí zastaviť ohlasovanie evanjelia. Dôležité sú vnútorná sloboda, jednoduchý život a blízkosť ľuďom. S otvorenosťou k svetu však musí zostať spojená modlitba. Krása chrámu má človeka viesť k Bohu. Notre Dame je živým miestom viery, kde sa kresťania zhromažďujú okolo oltára a slávia Eucharistiu. Pápež túto podstatnú črtu katedrály vyjadril takto.
0: Katedrála nie je kamenným obalom určeným na obdivovanie. Žije zo svätého tajomstva, ktoré sa v nej slávi. Keby bola zbavená liturgického slávenia, stratila by svoju dušu. Tu v Notre Dame túto pravdu zdôrazňuje umiestnenie oltára v strede priestoru. Spoločenstvo chváliace pána tak stojí v srdci stavby a návštevníci okolo neho prechádzajú a pozorujú ho aj počas slávení.
1: Liturgia podľa Leva 14. môže dnešnému človeku ponúknuť pokoj uprostred hluku a neustáleho digitálneho prepojenia. Jednoduchosť spevu, slova a gesta otvára priestor stretnutiu s Bohom. Spoločné počúvanie písma pritom neodvádza od každodenných povinností. Pomáha vidieť udalosti v Božom svetle, rozpoznávať nespravodlivosť a prijímať zodpovednosť za druhých. Svätý Otec preto požiadal duchovných, aby dbali na dôstojné slávenie aj v malých spoločenstvách. Pripomenul bohatstvo liturgického dedičstva a jeho prehlbenie na druhom Vatikánskom koncile. Pravdivosť slávenia sa podľa neho ukazuje aj vo vzťahoch medzi ľuďmi. Eucharistia má prinášať ovocie zmierenia, služby a obnovenej dôstojnosti. V tejto súvislosti zaznela aj výzva k jednote, keď pápež povedal.
0: Liturgia v tomto zostáva zrkadlom života. Eucharistická radosť sa potvrdzuje a šíri tam, kde sa znovu nachádza súlad, kde sa obnovuje dôstojnosť, kde sa autorita stáva službou a kde sa sloboda opäť vydáva na cestu. Je to najväčší dar, o ktorý sa môžeme deliť.
1: Pápež poďakoval duchovným a zasveteným za ich vernosť povolaniu. Zároveň ich vyzval, aby si chránili osobnú modlitbu a priateľstvo s Ježišom. Práve z tohto dôverného vzťahu vyrastá služba. Bez vnútorného života by aj veľké nasadenie mohlo stratiť svoj prameň. V závere sa pápež vrátil k obrazu otvorenej katedrály. Pohostinnosť má byť trvalým spôsobom života cirkvi, v ktorej sa ľudia môžu cítiť doma. Pastierov a zasvetené osoby Svätý Otec povzbudil slovami.
0: Vy, pastieri a zasvetené osoby Francúzska, ste povolaní byť prvými strážcami tohto otvoreného domu, živými kameňmi cirkvi, ktorá dúfa a nebojí sa budúcnosti. Táto katedrála znovu povstala, aby ste spolu s ňou mohli znovu povstať aj vy v novom rozmachu svetosti a každodennej misie. Buďte uprostred svojho ľudu jasným vyjadrením Božieho materstva cirkvi, ktorá svedectvom o Božej láske znovu spája a uzdravuje ľudskú rodinu. Prvý deň apoštolskej cesty bude pokračovať večernou vigíliou s mladými na francúzskom štadióne v Paríži. Celé texty príhovorov svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke.
1: Milí poslucháči, zajtra pápeža čaká návšteva núdznych v Parížskom centre sociálnej podpory a integrácie, nazvanom po Svätej Bakite, ďalej stretnutie s členmi provinciálneho synodálneho zhromaždenia, katechumenmi a novopokrstenými v Katolíckom inštitúte v Paríži, ako aj svätá omša na námestí Svornosti v Paríži. Svätý Otec sa potom presunie do Lourdes, kde predniesie modlitbu pri jaskyni zjavení v Masabiel. Sprevádzajme svätého Otca modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Na dnešný večer sme pre vás pripravili rozprávku s názvom Malý krajčír. V tejto rakúskej rozprávke poputujete svetom s krajčírom, ktorý je na pohľad malý a obyčajný, ale vďaka čarovným darom dokáže výnimočné veci. Podarí sa mu však uniknúť aj závisti neprajníkov. A ako dopadne jeho súboj so zlým obrom? Zvuky do rozprávky pripravil Matej Štesko, redakčne ju upravili Dominika Sakmárová a Ivana Švajdlenková. Prečíta nám ju Miroslav Kolbašský. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Žil raz jeden chudobný nádeník, ktorý mal troch synov. Dvoch starších dal vyučiť za zámočníkov. Na vyučenie toho najmladšieho však už nemal dosť peňazí. Navyše, najmladší Hans bol veľmi malý a slabý, sotva by zvládol ťažkú robotu. Tak zostal doma a pásol husy. Hansovi rodičia premýšľali, čo si s najmladším synom počnú. Pozvali preto k sebe jednu múdru starenu a prosili ju o radu. Čo len robiť s naším Hansom? Veď je taký slabý, ako sa len uživí. Stará žena im poradila. Nech sa stane krajčírom. To ešte len uvidíte, ako sa mu bude dariť. A tuto mám aj jeden maličký náprstok. Dajte mu ho pre šťastie. Keď Hans priviedol husy z paše, starenke sa za náprstok pekne poďakoval. Starú ženu potešilo, že je takej milej, zdvorilej povahy. A tak mu okrem náprstka darovala aj nožnice.
2: Chlapče, nikdy nepracuj s iným náprstkom ani s inými nožnicami, než sú tieto.
1: Pošepla mu. Neprešiel ani týždeň a malý Hans sa hlásil do služby u krajčíra v dedine. S malým náprstkom vedel už čo skoro šiť lepšie, než hoci ktorý iný krajčír. Potom prišiel čas naučiť sa strihať látky. Ale len čo chytil svoje nožnice, ukázal, že vie strihať bez jedinej chyby.
3: Ja ťa už nemám čo naučiť, povedal krajčír a poslal ho slúžiť do väčšieho mesta.
1: Ibaže v meste Hansa nikto do služby vziať nechcel. Vyzeral byť malý, slabý a chorľavý, až na veľa sa nad ním zľutovala jedna krajčírka, vdova. Keď spoznala jeho zručnosť, čoskoro z neho urobila majstra vo svojej dielni. Všetci krajčírski učni aj tovariši išli puknúť závisťou, že ich komanduje také malé chlapča, veď oni boli oveľa starší a u vdovy pracovali už dlho. Zmysleli si teda. Musíme sa mu nejako pomstiť. Ukradneme mu tie jeho nožnice, ktorými stále strihá. Jeden z tovarišov v nestráženej chvíli uchmatol Hansove nožnice a skúsil nimi strihať. Ale čo to? Nožnice sa hýbali sami od seba, strihali a strihali. No keď tovariš hotovú látku rozložil, zistil, že je postrihaná jedine tak pre hrbáča. Jeden rukáv bol oveľa dlhší než druhý. Aj. Nazlostený šmaril nožnice do kúta. Celá látka bola zničená. Keď tovariš ostatným učňom prezradil, čo sa stalo, dohodli sa, že Hansa obvinia z čarodejníctva. Ten však tušil, že mu hrozí nebezpečenstvo. Nuž pobral svoje náčinie a utiekol preč. Hans putoval, až prišiel do podivného mesta. Predstavte si, v tom meste boli všetci ľudia oblečení vo vreciach od múky. Sotva vkročil na prvú ulicu, už na neho zízali. Čo len to má na sebe za oblečenie? Hneď ho chytili strážnici, odení v červených vreciach, a odvliekli ho pred súd.
2: Kto si? A v akom oblečení si to vkročil do nášho mesta?
1: Podozrievavo sa ho vypytovali sudcovia, odetí pre zmenu v čiernych vreciach. Ja som predsa krajčír, som oblečený podľa najnovšej módy.
2: Krajčírov u nás nestrpíme! A v našom meste musí každý nosiť vrece!
1: Oboril sa na neho sudca.
3: Ako som to mal vedieť?
1: Zaúpel Hans.
2: Za trest budeš musieť zajtra bojovať s hrozným obrom.
1: Keď to vyriekol, Hansa schytili dvaja strážnici a odvliekli ho do väzenia. Tam mal ostať do ďalšieho dňa. Chudák Hans sa ocitol v tmavej kopke a nevedel, čo si počať. Prihovoril sa teda žalárnikovi. Povedz mi, prečo všetci chodíte vo vreciach? Prečo nenávidíte krajčírov? Žalárnik sa nad ním zľutoval a prezradil mu.
4: Je to všetko pre našu kráľovnú. Bola taká márnomyselná, že chcela mať každý týždeň nové šaty. Stalo to nesmierne veľa peňazí. To by ešte nebolo nič, ale túto jej záľubu zdedila aj kráľovská dcéra. Celé dni nerobila nič iné, len sa obliekala a vyzliekala. Kráľ napokon stratil trpezlivosť, zavrel dcéru do veže a dal ju strážiť zlému obrovi. Potom nariadil, že všetci obyvatelia musia nosiť už len vrecia. Všetci krajčíri boli z kráľovstva vyhnaní, lebo zavinili toto nešťastie. A odvtedy tu žijeme takto.
1: Na svitaní doviedli strážnici chlapca do lesa. Ozývalo sa odtiaľ hrozitánske chrápanie. To bol agiste obor.
2: Už chodám.
1: Popichli ho strážnici a vybarili sa. Pri Hansovi však stála šťastená. Kde sa vzala, tu sa vzala, odrazu sa pred ním objavila starenka, ktorá mu kedysi darovala náprstok a nožnice. Vraví mu,
2: tu máš ježka a vtáčika. Dobre sa o nich postaraj. Zídu sa ti.
1: S týmito slovami zmizla bez stopy. Zmetený Hans držal v ruke malé zvieratká a netušil, čo robiť. V tom sa za stromami zjavila ohavná obria tvár.
5: Kto ma to ruší v mojom lese?
1: Zreval obor.
5: Ideš ma vyzvať na súvaj? Poďme teda súťažiť, kto ďalej dokotúľa guľu.
1: Na to vybral guľu z vrecka a zakotúľal ju po tráve až kam si k obzoru. Vtedy Hansovi svitlo. Zobral ježka, ako by to bola guľa, a jemne ho položil na zem. A ježko bežal, až dobehol obrovú guľu a ešte ju o kus predbehol. Obor sa rozhneval.
5: Tento raz si vyhral. Skús ma však poraziť v hode kameňom. Pozri na tamtú vysokú vežu. Ja dohodím kameňom až na najvyššie poschodie.
1: Veža mala 15 poschodí. Obor hodil kameňom, ale trafil len do 12. Hans pustil z dlane vtáčika a ten vyletel hore ako kameň. Letel
3: až preletel vysoko ponad vežu.
5: Zase vyhral,
3: pajedil sa obor.
5: Tak ešte jeden súboj. Kto vyskočí vyššie?
3: A s týmito slovami preskočil velikánsky dub. Vyskočil si riadne vysoko, uznaný voriekol Hans. Nože, ohni mi ten dub, aby som ho mohol zmerať. Nech viem, koľko presne si vyskočil. Obor s námahou zohol obrovský strom na poli. Hans sa pevne chytil vrcholka. Už som ho zmeral, povedal. Môžeš ho pustiť. Keď obor dubisko pustil, Hansa vystrelilo vysoko, vysoko do vzduchu. Preletel ponad niekoľko stromov, ešte vyšších než dub.
5: Porazil si ma!
3: Mávol rukou obor.
5: Ne, choď si teda. Získal si aj kráľovú dcéru.
3: Potom Hansa nadvihol rovno k oknu veže. Spoza okna už na neho mávala princezna, natešená, že ju konečne kto si vyslobodí. A tak dostal Hans za manželku dcéru samotného kráľa a žili spolu šťastne mnoho dlhých rokov.
0: Dnes ste si vypočuli rozprávku z obľúbenej aplikácie Readmio.

0: týchto dňoch sa americký arcibiskup Fulton Sheen stáva blahoslaveným. V literárnej kaviarni sa zameriame na jeho diela Život Krista a inšpirácie na každý deň. Upozorníme aj na aktuálnu encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas.
1: Viac nám o obsahu encykliky hovorí jej podnadpis, ktorý znie, že je o ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie.
0: Hovoriť budeme aj o audioknihe Nicolu Girasoliho Entuziasmus. O knižné tituly si budete môcť aj zasúťažiť. Literárna kaviareň s Ondrejom Rosíkom v sobotu o 14:00 v Rádiu Lumen.
2: Rádio Lumen.

0: Neviem, či si pamätáte, priatelia, aké meno sme slávili tento pondelok. Matúša. Aj v cirkvi bol sviatok svätého Matúša apoštola. Tento Ježišov učeník je považovaný za autora evanjelia, ktoré čítame celý tento rok, takmer každú nedeľu. Aj túto 26. cezročnú. Matúš predstavuje Ježiša ako toho, ktorý naplnil všetky starozákonné proroctvá, lebo adresoval svoje evanjelium kresťanom obráteným zo židovstva. A súčasne predstavuje Ježiša ako nového Mojžiša. Ale ako predstavuje Ježiša kapucín Ján Macej? Vítaj.
1: Ďakujem pekne.
0: Teraz tvoj pohľad.
1: Tak no, myslím, že by som ho tak ešte doplnil. Pekne si to povedal, čo v tom Matúšovi možno vidíme. A ja by som ešte doplnil ďalej, že v ňom vidím takého majstra pedagogiky a formácie. A najprv som tak rozmýšľal aj nad slovičkom profesor, ale to je také akademické. A Ježiš je majster zo života. On majstrovsky vplýva na každodenný život svojich učeníkov. A bez titulov, hej, tituly nie sú dôležité, alebo je dôležitý.
0: On ich nepotrebuje.
1: No, on ich nepotrebuje a práve, že to robí v takej praxi života, a, takže tak formuje ľudí. No a to sa vlastne týka aj nás, hej, tá potreba formácie. A tak som si uvedomil, že aj pri tom čítaní evanjelia, že však chcem byť sformovaný ako Ježišov učeník a na to dobre. A tak sa mi zdá, že je to také samozrejme, že to veľa ľudí by chcelo takú neochvejnú, samozrejmú poslušnosť dobrým veciam alebo tomu, čo je dobré. Hej? Že to by sme tak chceli, aby to išlo tak ľahko. Dokonca si myslím, že sa to týka nielen nás, katolíkov, že to je také...
0: Všeľudské trošku.
1: Áno.
0: Vieš, urobíš jedno dobré školenie, vyškolíš sa a potom ti všetko pôjde ľahko a dobre.
1: Áno, hej, presne.
0: Dokonca je možno, že v tom morálnom živote vyškolím sa a už žiadny hriech, žiadne zlyhania, všetko pôjde.
1: Áno, presne, že to je také, hej, že toto, tak to by tu bolo. A vlastne to tak aj chcem, nie? Však to by bolo
0: áno.
1: Dobre také.
0: Tak som sa vyformoval.
1: A verím, že to je taký sen nás ľudí, že chceli by sme tým smerom ísť, no ale potom tu príde taká realita, že väčšinou dokonca, kto vie, či nie stále, spoznávame také zranené naprávanie toho, čo nebolo dobre. Že to je taký pretrvávajúci zápas tým, že niečo vôbec nebolo dobre a zase to nebolo také, ako malo byť, alebo že to proste chýba k tomu ideálu. A tá moja ochota, hej, že mnohokrát nebola taká, hej, že by som hneď chcel to urobiť alebo do toho vstúpiť, že s týmto zápasím, že toto je vlastne tá pretrvávajúca každodenná realita a ten zápas, a ja by som ho nazval aj pokánie, také slovičko. Myslím, že keď pod niečím, alebo si pod pokáním niečo predstavujem, tak toto je taká dôležitý moment toho, hej? Že toto je tá každodenná realita.
0: Prijatie tej reality neustálej potreby zmeny, že to nikdy nebude 100%. A keď to nevyrieším, ten svoj život 100%, už tu na zemi a proste nejako jednorázovo.
1: Áno, a že sa musím k tomu vracať. A ešte tam pribúda ďalšia vec, že mnohokrát nás to tak láka sa nejako dať pekné mená, keď tú realitu ako keby tak nechcem nejako reflektovať, nechcem ju veľmi meniť, alebo si tak nejako poviem, že tak stačí toto, alebo čo sa, už sa uspokojím s tým, že čo sa očakáva nejako počuť, že čo chcú počuť ako dobré a prestávam sa nad tým zamýšľať, prestávam sa s tým ako keby konfrontovať a potom jeden taký výraz, čo sa používa, tak sa mi zdá, že niekedy tak vyjadrí toto, že keď chcem len hovoriť to, čo príjmu ostatní ako dobré a už sa nezaujímam, či to naozaj dobré je, je tá politická korektnosť. Tak verejne byť korektný s tým, čo sa očakáva, alebo čo sa teda hovorí. A málo sa pýtam, že či je to dobré. No a najhoršie je, keď ja si už začínam ospravedlňovať pre seba tie veci, hej, že si začínam vysvetľovať, že to vlastne je dobré, aj nad sa nedá. A si tak ospravedlňujem postoje, ktoré cítim, že asi by neboli dobré. Alebo mám možnosť nejako spoznať, že to nie je v poriadku, ale sa o to neusilujem. Takže taký postoj možno niekedy viac, niekedy menej uvedomený pokrytectva.
0: Pokrytectví, áno. Hej. Je to ale niekedy veľmi marketingovo výhodné.
1: Áno, lebo to sú tie veci, ktoré sa očakávajú, dokonca už aj vieme, čo sa hej, tak očakáva, do toho tak ľahko vstúpime, ale to je práve výzva, že my potrebujeme s týmito sklonmi, proste práve na tomto potrebujeme pracovať, si to všímať, vidieť, keď sa to objavuje a opakovane spoznávať, že aha, teraz už idem týmto smerom, že opakovane odhaľovať túto skutočnosť aj vo mne, a lebo to je zničenie človeka, ak by ďalej pokračoval touto cestou. A ak sa s tou takou pascou toho pokrytectva na sebe, v sebe samých nechceme zmieriť, tak jednoducho potom je potrebné začať sa učiť toto formovať.
0: Túto formáciu. Toto som tak trošku zažil sám na sebe. Mal som takú jednu situáciu,

0: Hej, a som si uvedomil, že vlastne to bolo veľmi neférové a, ne, a nemám právo hovoriť o Božej vôli v žiadnom prípade. A dal som si také predstavzatie vtedy, že takto už voči cirkevným predstaviteľom hovoriť nebudem, aby som ich spracoval na seba. Možno aj preto som teraz tam, kde som, lebo sa mi to, chvála Bohu, ako tak darí plniť, ale nechcem to naozaj používať.
1: Dobre, pekne, že o tom hovoríš, lebo myslím, že to je také niečo zo života, aj kde sa treba konfrontovať s tým väčším majstrom, ktorý nás nejako učí. A myslím, že presne takéto niečo i zažívajú, alebo teda budeme sledovať aj v tom dnešnom evanjeliu. Tam sa tá situácia týka práve tých vodcov, hej, starších a predstavených Izraela. A je tam taký celkom jednoduchý príbeh, ktorý Ježiš ponúkne aj ako takú otázku práve aj pre nich. Ale ten príbeh rastie. Zdá sa to úplne jednoduchá vec, ale ten príbeh pred našimi očami do niečoho vyrastie. Vodcovia veľmi dobre chápu, ako majú správne odpovedať. Je tam otázka o tom, že ktorý syn splní vôľu z toho svojho pozemského otca, ktorý pozýva, hej, pracovať. No. Tak oni hravo zodpovedajú, že áno, že ten splnil vôľu otca, kto nakoniec síce aj
0: k pôvode nechcel a potom chcel.
1: Ale nakoniec, hej, že teda urobil. Prekonal to a veľmi ľahko a dobre nájdu tú správnu odpoveď, áno? Že to je fajn, to je dobré, ale otázka je, že či stačí len ostať, že či mnohokrát vieme síce správne odpovedať, ale čo potom ďalej?
0: Či to naozaj chceme správne žiť? Ideme na to evanjelium?
1: Áno, myslím, že si ho môžeme takto vypočuť.
0: Priestor pre Aničku.
2: Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu. Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: syn môj, choď dnes pracovať do vinice. Ale on odpovedal: nechce sa mi. No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: idem, pane. Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovú vôľu? Odpovedali: ten prvý. Ježiš im povedal: veru, hovorím vám, mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.
0: Ďakujem, Aničke. Tak sa vlastne teraz pustíme do varenia tohto počutého Božieho slova, alebo ešte si dáme nejaké vysvetlenie ďalšie.
1: Ešte by som prijal aj to, ten veľmi dobrý komentár od Miška Mališa.
0: Môžeme ísť naň.
3: Môžeme si všimnúť spôsob, ktorým otec žiada svojich synov o prácu vo vinici. Otec prichádza k synom. On je ten, kto sa k ním priblíži. Hoci ho prvý syn najprv odmietne, otec sa nevzdáva a s tou istou žiadosťou prichádza k druhému synovi. Na neochotu prvého syna neodpovedá výčitkami. Podobne nesankcionuje prázdny sľub druhého syna. Obidvom hovorí to isté. To naznačuje rovnakú, tú istú otcovú lásku k obidvom synom. Otec žiada ísť pracovať do vinice dnes. Nie zajtra alebo o mesiac. Jeho žiadosť vyžaduje pripravenosť. Zároveň pozornosť synov upriamuje na plné využitie prítomnosti. V spôsobe žiadosti otca môžeme nájsť črty nebeského otca. On je ten, kto prichádza k nám. Nikdy sa nevzdáva v láske, hoci sa stretne s odmietnutím a nezáujmom. Hovorí to isté, teda ponúka tú istú lásku každému. Nežiada o prácu v neistej budúcnosti či na dlhý, neúnosný čas, ale žiada o plné využitie prítomnosti, ktorá je koniec koncov jediným časom, ktorý máme v rukách.
0: Ďakujem, toto bol Miško Mališ a tu je Janko Macej. Ideme na vec ďalej.
1: No, tak ja som sa tak chcel pýtať, že či teda vieme prechádzať ku takej ortodoxii alebo teda ku tomu vyznávaniu alebo od tej správnej odpovedi ku ortopraxi, hej, teda to, čo by malo byť s takou správnou praxou. A vieme aj prechádzať od takých chvíľ alebo

0: situácii toho skepticizmu, toho znechutenia tej odpovede, keď možno som odvrkol, nechce sa mi, nepríjmam, ne. Vieme prejsť k tomu, že k tej dôvere, že tak predsa idem, že je to potrebné, chcem a idem do toho, vykročím.
1: To je ten proces. Až to nie je vec, že jednorázovka. Hej, vlastne, ty musíš dozrieť tomu, že naozaj prehodnotím svoje slovo. A prehodnotím svoje konanie.
0: Aj spoločensky, aj osobne. A toto sa mi tak veľmi páčilo, aj tie roviny, že Ježiš tam naozaj spája aj tú takú spoločenskú zodpovednosť. Aj tých ľudí, aj tú otázku, ktorú položil. Ale zároveň je to také veľmi osobné aj pre tých starších a farizejov. To nie je predovšetkým o tom proklamovanom náboženstve, čo možno, hej, toto vedia navonok a vedia tú správnu odpoveď. Aj ako navonok by sa mala dať, hej, ako sa má správne proklamovať, ale že tam je potrebný naozaj to spoločné spájať, alebo aj ten môj verejný prejav spájať s tým osobným postojom. A tam je to naozaj veľmi tak silno a jasne prepojené a aj Ježiš k tomu tak jasne pozýva. A ukazuje, že veľkňazi a starší, ktorí správne odpovedali, tak ešte neurobili ten krok. Že počúvať otca znamená naozaj aj vykročiť. A že tu sú neviestky a mýtnici, aj on to tam pomenuje, takých ľudí. A zase sme pri tej takej tej spoločenskej situácii, hej, že to boli tí ľudia, ktorí boli vylúčení z toho spoločenského dobra. Tak Ježiš poukáže na týchto, že to sú tí, ktorí sa rozhodli prísť. A že oni počuli to, tú nejakú výzvu. A už sa to tam otáča aj z tej osobnej roviny na tú výzvu Boha Otca. A Boh Otec, ktorý takto pozýva. A to, čo je krásne, tak on pozýva aj ľudí, aj náboženských, aj nenáboženských, aj tých, čo sú, hej, čo sú, patria do toho správneho postoja, aj takí, čo sú zdanlivo mimo tohto postoja. Hej.
1: My sa tam páči v tom Ježišovom obraze, že tam sú ešte dve alternatívy, totiž, že povie idem a ide, tá tam nie je, a povie nejdem a nejde, tá tam tiež nie je. Lebo to sú čierno-biele alternatívy. Mm-hmm,
0: to sú krajnosti.
1: To sú krajnosti, hej, a možno ideál, možno najhoršie, ale väčšina z nás vlastne žije v tom podstate, v tom farebnom strede, hej, kde veľakrát odznie aj to nie, aj to, aj to proklamované áno, a potom sme bez skutku. Čiže toto je naozaj o živote a o nás.
0: To je tak pekne, no, ukázal, že tu sú nejaké póly a my sme v tom guláši medzi tým a v tom, že do toho Boh vstupuje, Otec prichádza aj s tou ponukou. Je to Boh Otec, ktorý príde za človekom a dáva tú istú príležitosť každému jednému človeku bez ohľadu na to, kde by sa nachádzal, hej, až po tie krajnosti, ktoré väčšinou nebývajú. Tak Boh príde a ponúkne túto príležitosť všetkým bez rozdielu, každému jednému človeku. A to je, myslím, ten ďalší taký rozmer v tom evanjeliu, že toto je naozaj také predstavenie Boha, Otca, ako toho, ktorý takto prichádza za nami ľuďmi. Že Boh, Otec, túto ponuku dáva každému jednému človeku.
1: Dokonca tam ako nie je ani iné spomenuté, len ponuka. Vieš, že tam nespomína sa, že či sa mu to páčilo, či nepáčilo, či reagoval, nie?
0: Žiaden odôvodnenie trestov alebo nejaké stupňovanie, ale len zotrvávanie, hej, možno toto je také, by to tak vystihlo, to slovo, že otec zotrváva v tejto ponuke, že on ju stále ako keby necháva vysieť, ležať, byť prítomnou. Takže ponuka byť Božím dieťaťom tu stále je. A my sa môžeme a aj máme stávať Božími deťmi. A potom sa ukazuje, že vlastne každý človek je pozvaný k tomu byť Božím dieťaťom. A to je práve také krásne, že tu vidíme, že každý jeden človek sa do toho môže vstúpiť. Hej? A máme tak aj vidieť ľudí, ktorí podľa svojho svedomia nejako poznávajú tú dobro. Každý jeden z nás to vlastne tak robí. Hej. A človek, ktorý sa možno zdá, že je mimo to je jedno, či to bola, či by to bola náboženská korektnosť, politická korektnosť, alebo hej, nejaké tie zvyky, alebo predstava, že človek, ktorý sa rozhodne hľadať podľa toho svedomia a nejako vykročí, čo teraz dokážem vnímať, aký krok teraz dokážem urobiť, hej, že tak ide tým smerom. A dokonca ja sa tak v tomto svetle dívam aj na tých dnešných ľudí a na to, čo mnohokrát tiež tak sa uvažujeme a pýtame aj nad náboženskosťou dnešných ľudí alebo nad tými odpovediami, hej, že koľkokrát na náboženstvo, na Boha, že ako odpovedáme alebo počujeme rôzne odpovede a koľkokrát tie odpovede môžu byť práve takouto situáciou, ako bola vlastne toho.
1: Ako to Ježiš predstavil, hej.
0: No, hej.
1: Ano, že toho to povedal, že nechce sami a potom to odjutoval a šiel. Veľakrát aj to je generačný problém, lebo keď sme už starší, hej, tak my si myslíme, že my sme tí, ktorí tak nejako odpovedali na tú Božiu výzvu a sme tí dobrí, chodíme do kostola a tí mladí nechodia. A keď sa na to pozrieme, ale kriticky a reálne, tak si musíme uvedomiť, že veľakrát v tom veku sme boli veľmi podobní. Hej? Len teraz to vidíme možno beznádejne, alebo to vidíme hrozne až, hej, a tak ďalej. Hej, a všelijaké veci.
0: Čo všetko je za tou odpoveďou?
1: Áno.
0: Hej, čo znamená, to nechce sami.
1: To nechce sami.
0: Čo tam je všetko skryté? A Ježiš práve toto takto otvára oči aj tým veľkňazom a starším. A aj verím, že aj nám, to tak aj k nám ide. A zároveň tak aj ukazuje to, hej, to pozvanie, že neviestky a mýtnici predstaví ich ako tých dedičov Božieho kráľovstva, tým, ktorý patrí ten dedičný podiel vinice, hej, na ktorý si tak nejako Izrael nárokuje. A tí veľkňazi a starší si nárokujú vlastne tiež na toto dedičstvo a nemajú nejaký taký dostatočne reálny pohľad a vlastne aj pre seba potrebujú trošku ten pohľad zreálniť a vidieť tú cestu potreby toho premeny, toho svojho vnútra, tak ako ju prijali tí, čo počúvali kázanie Jana Krstiteľa. On kázal krst pokánia, hej, práve tej neustálej také obnovy, tej potreby. A potom, keď už zabúdam na tú potrebu sa obnovovať a upadám možno do toho pokrytectva, ale niečo, aby ma zobudilo, aby som v tom proste neostal, v tomto pokrytectve, tak toto vlastne dostanú od Ježiša ako také pozvanie, ako také ďalšie to dnes, hej, že taká ďalšia situácia dnes, kde to visí vo vzduchu a máte možnosť to využiť.
1: To dnes je tam asi dôležité. Chodiť dnes pracovať do vinice. Vieš, že možno, že aj plánuje s nami, že teraz reaguj. Hej? A niekedy ťa to dnes tak aj trošku tak vyprovokuje, aj tie negatívne. Bo tejto chvíli na to nie
0: si. Odpovedz mi teraz. Niekedy tá vec nepríjemná, nad ktorou uvažuješ.
1: Áno. Na druhej strane tá téma toho otvoreného vyjadrenia aj nesúhlasu je tu vlastne už druhú nedeľu, lebo pred týždňom sme čítali o tých robotníkoch vo vinici a tí, ktorí pracovali celý deň, nesúhlasili s tým majiteľom vinice. A uvedomili sme si s Marianom, že to je dobre, že oni to vyjadrili. Hej, že vlastne to vyjadrenie nemusí znamenať hneď absolútne zlo. To je vyjadrenie dnes, to je vyjadrenie momentálnej chvíle.
0: Ako to prežívam,
1: hej. A je dobré. A ja si pri tom vyjadrení môžem uvedomiť, no a to som dobrú hlúposť povedal, hej. A potom si, a nie, tak musím to zmeniť, hej. A vlastne urobím to inak.
0: Je to vlastne príležitosť na reflexiu. Na to, že to dnes chcem a potrebujem aj ja využiť, hej. A možno sa zbaviť nejakých mojich obav, znechutenia, skepticizmu, čokoľvek by to bolo. A že sa nechcem obmedziť teda ani na to správne len vyznávanie, alebo zase sa nechcem obmedziť, že už som proste sa nejako zatvrdil a takto idem ďalej. Takže je to také pozvanie, že prinášať ovocie hodné pokánie, ako to pri Jánovi Krstiteľovi aj bolo povedané. Že to je taká výzva nielen pre starších toho Izraela, pre kresťanov, pre nás a aj pre každého človeka.
1: To je výzva k tej sebareflexii a pokániu a akési aj uistenie, že Boh to rešpektuje, čo sme počuli mimochodom aj v prvom čítaní, nie?
0: Áno. Ja som chcel z toho proroka Ezechiela, aby sme vlastne tak počuli toto, že aj ako kresťania, že nechceme zostávať ani pri len nejakom vonkajšom vyhlasovaní, ani pri v tom našom skepticizme, ale tak počuť Božie slovo, k čomu nás pozýva, tam je to dobré.
1: Povedané. Takže prorok Ezechiel a Anička.
2: Toto hovorí Pán. Vravíte, nie je správne, ako koná Pán. Počujte teda, vy z izraelského domu. Ja, že nekonám správne. A nekonáte skôr vy nesprávne. Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a pácha neprávosť, zomrie. Zomrie pre neprávosť, ktorú spáchal. Ak sa však bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, a koná podľa práva a spravodlivosti, zachráni si život. Keď teda uzná všetky svoje neprávosti, ktoré popáchal, a odvráti sa od nich, určite bude žiť. Nezomrie.
1: Ďakujem, Aničke. Tento text sa mi veľmi páči od Ezechiela, kde on vysvetľuje to Božie rešpektovanie nášho postupného rozhodovania a nášho dozrievania v podstate.
0: A v tom dozrievaní je to dnes, kde Boh s láskou, toto dnes, tento dnešný deň, kde Boh s láskou hľadá svojich synov a dcery, svoje deti a to je jedno akéhokoľvek náboženstva alebo spôsobu života, ale vidí tam ich túžbu uzdravovať to zranenie. Keď vidí na nás túto ochotu, tú zranenosť uzdravovať, naprávať tú cestu pokánia, to nazvime, tak ponúka plnosť života, ktorú chce darovať každému jednému.
1: Tým to vlastne aj skončilo, že určite bude žiť, nezomrie. Ďakujem za túto takú krásny tvoj záver v tomto smere optimistický. O týždeň, priatelia, tu bude ďalší náš host, opäť nepravidelný alebo výnimočný, ale meno vám ešte neprezradím.

Začína sa relácia Výber z pápežských encyklík. A dnes začíname s čítaním a komentárom k novému dokumentu Magnifica Humanitas o ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie. Ide o dokument, ktorý sa venuje jednej z veľkých víziev našej súčasnosti, rýchlemu rozvoju umelej inteligencie a jeho dôsledkom pre človeka a spoločnosť. V centre pozornosti pritom nestojí samotná technológia, ale človek. Dokument pripomína jeho jedinečnú dôstojnosť, slobodu a zodpovednosť a kladie otázku, ako má byť umelá inteligencia rozvíjaná a využívaná tak, aby slúžila človeku, chránila ho a podporovala spoločné dobro. V nasledujúcich častiach sa preto budeme postupne oboznamovať s hlavnými myšlienkami dokumentu Magnifica Humanitas a spolu s jeho autormi budeme premýšľať nad tým, čo znamená chrániť ľudskú osobu v čase, keď umelá inteligencia čoraz výraznejšie vstupuje do každodenného života. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

0: Encyklika svätého otca Leva XIV. Magnifica Humanitas o ochrane ľudskej osoby vere umelej inteligencie. Úvod. Vznešené ľudstvo, stvorené Bohom, dnes stojí pred zásadným rozhodnutím. Buď sa pustí do stavania novej babylonskej veže, alebo do obnovy mesta, v ktorom budú Boh a ľudstvo nažívať spoločne. Každá generácia dedí úlohu formovať svoju dobu a smerovať vývoj dejín tak, aby boli miestom, kde bude zabezpečená ochrana dôstojnosti každého človeka, nastolená spravodlivosť a umožnené bratské spolunažívanie. Každá doba však zároveň čelí riziku, že svet, ktorý vytvorí, bude neľudský a nespravodlivejší. Vždy, keď sa ľudstvo ocitá v nebezpečenstve, že znetvorí svoju pravú identitu, my, kresťania, dvíhame zrak k vtelenému Bohu, uvedomujúci, že tajomstvo človeka sa stáva naozaj jasným iba v tajomstve vteleného slova. V Ježišovi Kristovi sa tak ľudskosť vo svojej vznešenosti stáva cestou, pravdou i životom a každému z nás otvára cestu, aby sme rástli k plnosti.
1: Súčasný pápež Leo XIV. Sa rozhodol na začiatku svojho pontifikátu zverejniť prvú encykliku, ktorá má názov Magnifica Humanitas, vznešené ľudstvo, a v latinčine slovo magnum stretávame, keď si kupujeme nánuky, alebo keď v škole alebo v akademickom prostredí nazveme niekoho vaša magnificencia. A to slovo magnum sa dá čítať aj iným spôsobom, totiž v krajoch španielských, talianských, Portugalsku, v Brazílii sa to číta ako magnum, potom by bolo aj magnifica humanitas. Ale tu v germánskych krajoch a v Európe sa číta aj tvrdo. To znamená, že oboje je správne, záleží na tom, na ktorom mieste sa nachádzame a ako tú latinčinu čítame. Pápež píše prvú encykliku, lebo vždy, tak ako na začiatku každého úradu, sa predstavuje aj vláda, keď sa ujíma svojej moci, tak pripraví programové vyhlásenie. Rovnako tak každá encyklika pápeža prvá je určitým programovým vyhlásením pápeža. Leo XIV. Sa rozhodol venovať svoju pozornosť ochrane ľudskej osoby, a to v kontexte doby, v ktorej žijeme, čiže aj v kontexte umelej inteligencie. Teda hovorí o ľudskej inteligencii, ale porovnáva a robí súvis s umelou inteligenciou. Hneď na začiatku je veľmi pekný obraz, ktorý bude ďalej aj neskôr rozvíjaný. A to je obraz babylonskej veže a citadely. Lebo babylonská veža symbolizuje pýchu človeka, kdežto citadela ako nebeský Jeruzalém, vybudované mesto, v ktorom je ľudská a Božia prítomnosť, je miesto pokoja a chránené. A teda ide o to, či budujúc svet okolo seba pridávame sa k tým, čo robia babylonskú vežu, alebo posvetnú citadelu. No a pre nás je dôležité, že snažíme sa privlastniť si štýl Ježiša Krista, lebo pre nás je Kristus cestou, pravdou a životom. A čokoľvek vidíme okolo seba dejiny, tak je nám jasné, že Kristus vstúpil do tohto sveta, zobral na seba našu ľudskú prirodzenosť, čiže to, do čoho sme my ponorení, aj naše starosti, choroby, naše radosti i smutky, do toho všetkého Kristus už vstúpil a tým všetkým prešiel a oslávil našu prirodzenosť, čiže sme plní nádeje.

0: Keďže máme základ položený na Kristovi živej skale, pociťujeme mocné a tajomné pôsobenie Ducha Svätého a veríme, že každé autentické ľudské úsilie spolupracovať s ním pre dobro požehná náš nebeský Otec, do ktorého vkladáme svoju nádej. Preto sa horlivo pridávame ku každej iniciatíve budujúcej spravodlivejší svet a vyzývame aj ostatných, aby sa spolu s nami usilovali o integrálny rozvoj všetkých ľudských bytostí. Naším želaním je nadviazať dialóg so všetkými mužmi a ženami tejto doby, s ktorými nás spája účasť na udalostiach, požiadavkách a túžbách ľudstva. Spoločne sa pokúsime identifikovať nové spôsoby, ako dosiahnuť spoločné dobro a zasadzovať sa za dôstojný život každého človeka. Otvorenosť dialógu je integrálnou súčasťou poslania cirkvi. Tá je totiž v Kristovi sviatosťou, čiže znakom a nástrojom dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudstva, pričom dejiny chápe ako miesto, kde ľudskú skúsenosť oživuje a usmerňuje radostná zvesť.
1: Počúvate Rádio Lumen.
2: Z dokumentu, ktorý čítame, Magnifica Humanitas, je evidentné, že v mnohých oblastiach sa pápež opiera o druhý Vatikánsky koncil, ktorý bol 1962-65, a to znamená, že pápež Lev bol malým chlapcom. Ale neskôr, keď študoval, keď chodil na teologickú fakultu, už sa študovali aj dokumenty koncilu a už sa venovala pozornosť aj jednotlivým encyklikám. No a za posledné 10 ročia sa jednoznačne cirkev uberá tým smerom, ktorý je vyjadrený v konštitúcii Gaudium et Spes, radosť a nádej druhého Vatikánskeho koncilu, kde sa hovorí, že radosti a nádeje ľudstva alebo bolesti ľudí, ktorí sú okolo nás, sú zároveň radosťami aj bolestiami spoločenstva veriacich, čiže cirkvi. A tak teda aj súčasný pápež snaží sa vidieť i svoj úrad, i spoločenstvo veriacich v kontexte toho sveta, v ktorom žijeme. Lebo spoločenstvo veriacich, čiže cirkev, je sviatosťou, to znamená znakom naklonnosti Božej voči ľudstvu. Je to znak dôverného spojenia medzi Bohom a ľudstvom. Čiže to spoločenstvo veriacich nemožno vidieť len ako určitú skupinu ľudí z hľadiska sociológie a iba náboženskú skupinu, ale treba to vidieť aj ako činnosť Ducha Božieho. To znamená, že preto je to sviatosť, teda znak Božej lásky k človeku.

takomto duchu zverejnil pápež Leu XIII v roku 1891 encykliku Rerum Novarum, ktorej 135. výročie si tento rok s hlbokou vďačnosťou pripomíname. Týmto dokumentom dal môj drahý predchodca podnet na uvažovanie o spoločnosti, ekonomike a politike, ktoré dnes poznáme pod označením sociálna náuka cirkvi. Keď niektorí namietali, že cirkev by nemala mrhať energiou na svetské témy, ale radšej sa sústreďovať na šírenie posolstva večného života, Leu XIII. Realisticky a múdro odpovedal, že pri ohlasovaní radostnej zvesti nemožno prehliadať život ľudí v jeho konkrétnosti. Odtedy uplynulo už niekoľko desaťročí a magistérium cirkvi, pastieri, teológovia i všetci veriaci pokračujú v uvažovaní o sociálnych témach vo svetle Evanjelia. Dnes predstavuje sociálna náuka cirkvi dedičstvo múdrosti, v ktorom nachádzame princípy uvažovania, kritéria, rozlišovania a posudzovania, ako aj konkrétne odporúčania na konanie. Vychádza zo Svätého písma i z tradície, pričom nám v dialógu s vedeckým poznaním pomáha jasne interpretovať výzvy súčasnosti a nachádzať primerané spôsoby, ako v službe svetu vydávať radostné kresťanské svedectvo. Sociálna náuka nie je pritom strnulý súbor ideí, ale živý korpus pravdy, ktorý chráni a vysvetľuje povolanie ľudstva do života v plnosti a spravodlivosti. Rád by som sa pridal k tejto živej tradícii, vzývajúc o pomoc ducha múdrosti, ktorý v tomto svete prebýva od jeho počiatku.

0: Pred 135 rokmi vtedajší pápež Leo XIII vydal dôležitú encykliku, sociálnu encykliku Rerum Novarum, a vydal to preto, lebo reagoval na problémy doby, a vtedy to bol problém priemyselnej revolúcie, čiže technický rozvoj, zamestnanosť ľudí, vtedy vznikali odbory, a encyklikou sa snažil odpovedať na to, čím žije svet a čím žijú aj veriaci ľudia. Súčasná situácia už nie je o priemyselnej revolúcii, skôr je to už o umelej inteligencii a o digitálnej dobe, a preto tento pápež práve na výročie encykliky Leva 13. prináša novú encykliku, ale spoločným menovateľom je to, že odpovedá sa na otázky doby. Teda je to sociálna encyklika. V tomto smere možno vzniesť námietku, či má cirkev a pápeži a biskupy sa snažiť odpovedať na otázky sociálne alebo ekonomické alebo politické, či by nemali skôr sa venovať modlitbe, svätej omši, obradom, Biblii, a toto by mala byť ich parketa. A pápež veľmi pekne odpovedá, že okrem toho, že vedieme dialog s Bibliou, s tradíciou, okrem toho, že čítame niečo o modlitbe, o spiritualite, je dôležité viesť dialog aj s vedou okolo nás, a ten vedecký svet okolo nás, keď sa spojí alebo keď sa vidí v súvislosti s teológiou, tak vzniká nové poznanie, a to nové poznanie je vlastne sociálna nauka cirkvi. A tá veda dnes k nám prichádza v podobe psychológie, medicíny, politológie a tak ďalej, v mnohých rozličných oblastiach aj prírodných vied. A toto, keď sa vidí očami Biblie, tak potom vzniká celistvejší pohľad na život. Preto je odôvodnené, že pápeži vydávajú sociálne encykliky, v ktorých sa snažia reagovať na problémy ľudí tejto doby.
1: Požehnanú nedeľu s Rádiom Lumen.

0: Hoci Leo XIII hovoril svojho času o nových veciach, rerum novarum, dnes sa nemôžeme obmedziť len na to, že jednoducho zopakujeme jeho hlboké učenie. Musíme prosiť Boha o múdrosť interpretovať významné trendy našej vlastnej doby, najmä technický pokrok. V ostatných rokoch je čoraz zrejmejšie, ako digitalizácia, umelá inteligencia, AI a robotika rýchlo a zásadne menia náš svet. Techniku by sme pritom nemali považovať za niečo, čo stojí proti ľudskej prirodzenosti. Práve naopak. Od samého počiatku tvorí súčasť našich dejín. Je hlboko ľudským faktorom, viažúcim sa na slobodu a autonómiu človeka. Technický pokrok v priebehu storočí zásadne zlepšil životné podmienky ľudstva. Zároveň však každá etapa pokroku odhalila aj rozporuplnosť jeho nástrojov, ktoré, ak nie sú orientované na dobro, môžu aj ubližovať. Dnes stojíme tvárou v tvár úplne novej situácii. Nové technológie sú také mocné a rozšírené, že sa stávajú súčasťou nášho každodenného života. Ovplyvňujú naše rozhodovanie a hlboko zasahujú našu kolektívnu predstavivosť. Nikdy doteraz ľudstvo nemalo takú moc nad sebou samým. Nové technológie nám otvárajú horizonty v smeroch, ktoré sú síce predstaviteľné, no zatiaľ nie úplne predvídateľné. To komplikuje posudzovanie ich potenciálneho dosahu a vplyvu, ako aj dlhodobé účinky, ktoré by mohli mať na dôstojnosť človeka a spoločné dobro.
1: Znaky doby, v ktorej žijeme, pápež zhrňa do troch skutočností. Žijeme v dobe digitalizácie, po druhé umelej inteligencie a po tretie robotiky. A tento technický svet samozrejme, že vplýva a formuje nás. A my nevieme dnes, ako a kam sa to bude uberať. Lebo uvedomujeme si výhody, výsady, prínos techniky, napríklad počítače, sociálne siete, svet informácií, alebo výhoda je, že máme jadrovú energiu, že vieme vyrábať elektrickú energiu z jadra a tak ďalej. To sú všetko požehnania pre našu dobu. Ale to isté môže na druhej strane byť aj našou záhubou, lebo dajú sa urobiť bomby, ľudia vyrábajú drony, ubližujú si sociálne siete a informácie. Vidíme, ako menia, formujú aj mladých ľudí, deti a ako sa dajú samozrejme zneužiť politicky na dezinformáciu a tak ďalej. Čiže so všetkou úctou k technike musíme byť aj opatrní a v tomto, o tejto skutočnosti pápež informuje a upozorňuje v 4. článku svojej encykliky Magnifica Humanitas.

Je na nás, aby sme sa k výzvam dneška postavili zodpovedne a s jasnou mysľou. Nevyhnutné je zriadiť primerané regulačné mechanizmy, ktoré budú schopné brániť spravodlivosť a brzdiť deformačné účinky technologickej moci. Nejde však iba o reguláciu. Ako varoval pápež František, musíme si realisticky položiť otázku, kto dnes drží moc v rukách a ako ju používa. Nemôžeme ignorovať to, že jadrová energia, biotechnológia, informatika, poznanie našej vlastnej DNA a iné možnosti, ktoré sme dosiahli, dávajú tým, ktorí vlastnia tieto poznatky a predovšetkým ekonomickú moc na ich využitie, zarážajúcu vládu nad celým ľudským druhom a svetom. V minulosti riadili a usmerňovali inovačné procesy predovšetkým štáty. Dnes sú hlavnými hybnými silami vývoja súkromné, veľaráz nadnárodné subjekty, ktoré disponujú zdrojmi a možnosťami presahujúcimi kapacitu mnohých vlád. Technologická moc tak nadobúda bezprecedentný, prevažne súkromný charakter, čo znamená, že je ešte náročnejšie ju rozpoznať, regulovať a zamerať na dosiahnutie spoločného dobra. –

0: Samozrejme, že moc, ktorú má ľudstvo dnes a ktorú majú jednotlivci, je veľmi veľká a človek si kladie otázku, ako by to malo byť regulované. V minulosti, keď boli aj nejaké výdobytky, tak viac bolo všetko organizované štátom a nejakým spôsobom spoločne. Dnes vidíme, že mnohé veci sú organizované tými, čo majú peniaze a moc. Napríklad lety do vesmíru v minulosti a dnes, pred 50 rokmi a dnes, je už o celkom inom. Čiže príprava rakiet a využívanie vesmíru, už do toho vstupujú aj súkromné spoločnosti oveľa viac ako predtým štátne. No a preto je dôležité klásť otázku regulácie týchto výdobytkov a možností, ktoré vo svete máme. Lebo požehnanie je na jednej strane a nebezpečenstvo je na druhej strane.
1: Rádio Lumen.
2: Milí priatelia, končí sa relácia Výber z pápežských encyklík. Dnešnou časťou sme začali naše čítanie dokumentu Magnifica Humanitas o ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie. Zastavili sme sa pri jeho prvých článkoch, ktoré nám otvorili základné témy dokumentu a pozvali nás k premýšľaniu nad miestom človeka v ére rýchleho technologického rozvoja. Naše čítanie dokumentu Magnifica Humanitas však týmto iba začína. V ďalších častiach budeme pokračovať v jeho jednotlivých článkoch a skúsime hľadať odpovede na otázky, ktoré prináša umelá inteligencia pre dôstojnosť človeka, jeho slobodu a vzťahy s druhými. Reláciu Výber z pápežských encyklík pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

0: Atmosféru ticha, nehy a krehkosti prináša najnovší cyklus uspávaniek pre husle a klavír. O hudbe, ale aj o hodnotách a úskaliach života a tvorby bude hovoriť huslista a skladateľ Milan Paľa. S jednou z najoriginálnejších umeleckých osobností súčasnej hudby sa porozpráva Diana Rauchová. Počúvajte v sobotu o 10:00 večer v Rádiu Lumen.
1: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
2: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
3: Milí poslucháči, správa o prázdnom hrobe sa rýchlo rozšírila medzi Ježišovými učeníkmi a jeho najbližšími nasledovníkmi. Mária Magdaléna im prišla povedať, že sa stretla so vzkrieseným Pánom, ale nevedeli, či jej majú veriť. Možno len podľahla nejakému zbožnému prianiu. Večer sa učeníci zišli, pravdepodobne, aby sa poradili, ako v danej situácii ďalej postupovať. Ján, 20. kapitola, 19. verš. Večer v ten istý prvý deň po sobote, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi za zavretými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: Pokoj vám. Po ukrižovaní sa učeníci rozprchli, ale teraz sa stretli za zatvorenými dverami, pretože boli vyľakaní. Postrehli ste, že vždy, keď nadprirodzený Boh príde do styku s prirodzeným človekom, prichádza so správou Pokoj vám alebo Nebojte sa? Teraz ich Pán Ježiš oslovuje slovami Pokoj vám. Toto je pokoj, ktorý pramení zo spravedlnenia vierou skrze nášho Pána Ježiša Krista. On nám dáva pokoj s Bohom. Teraz, keď ho uvideli, spoznali ho. Boli samozrejme vystrašení. Zjavil sa im v oslávenom tele a vošiel do miestnosti, hoci dvere boli zamknuté. Oslávené telo nepodlíha zákonom hmotného sveta. Keď nastane vytrhnutie a naše telá sa premenia, nebude problém, aby sme boli uchvátení v oblakoch hore v ústretí Pánovi. Ján, 20. kapitola, 20. verš. Keď to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. Všimnime si, že hoci má oslávené telo, ešte stále vidno stopy po klincoch a prebodnutí. Je tu zvláštna podobnosť s telom, ktoré bolo priklincované na kríž. Má jazvy. Nemyslím si, že naše tela budú mať jazvy. Tieto jazvy má na svojom tele, pretože sú to jazvy, ktoré mal kvôli nám. Znášal tieto jazvy, aby sme mohli pred neho predstúpiť bez poškvrny a vrásky. Niesol naše hriechy a toto bude toho dôkazom na celú večnosť. 21. verš. Ježiš im znova povedal: Pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. Nemyslím si, že sa tu Pán len opakuje. Toto je iný pokoj. V 19. verši to bol pokoj vykúpenia, pokoj s Bohom. Vykúpenie je dokonané. Toto je pokoj, ktorý je opísaný v Matúšovi 11. kapitole 28. verši. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Toto je odpočinok prameniaci z vykúpenia. Existuje ešte iný pokoj. Pokoj, ktorý prežívajú tí, ktorí majú spoločenstvo s Bohom a konajú jeho vôľu. Tento pokoj je opísaný v Matúšovi 11. kapitole 29. verši. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Vykúpenie už je dosiahnuté. Teraz ich Kristus posiela do sveta, ako Otec poslal jeho. Už predtým to spomenul vo svojej modlitbe. Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. Čítajme ďalej 22. verš. A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im: Prijmite Ducha Svätého. Toto historické obdobie bolo prechodným obdobím medzi zákonom a milosťou. V živote týchto učeníkov, ako aj v službe Pána Ježiša Krista, bol tento časový úsek medzi jeho smrťou a vzkriesením a dňom letníc. Toto bol jedinečný úsek v dejinách sveta. V Lukášovi 11. kapitole im Pán Ježiš hovoril o modlitbe. Povedal im, že keď budú prosiť, dostanú. V 13. verši tej kapitoly hovorí konkrétne o Duchu Svätom, ktorého nebeský Otec dá tým, čo ho prosia. Z toho, čo vieme, nikdy ho neprosili. V Jánovi 14. kapitole 16. verši Ježiš hovorí: A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného tešiteľa. Je síce pravda, že Šimon Peter prejavil isté duchovné rozlišovanie, keď rozpoznal, že Ježiš je Kristus. No už o pár minút neskôr Ježišovi povedal, že nesmie ísť na kríž, aby zomrel. Osobne sa nazdávam, že keď Pán na nich dýchol a povedal: Prijmite Ducha Svätého, boli nanovo obnovení. Predtým Duch Svätý v nich neprebýval. Toto slovné spojenie dýchol na nich sa v Biblii objavuje už len na jednom ďalšom mieste. V knihe Genesis Boh vdýchol do Adama dých života. Verím, že tu, keď im Pán Ježiš dal Ducha Svätého, vdýchol do nich večný život. Bolo to zvlášť dôležité a potrebné pre obdobie medzi Ježišovým nanebovstúpením a zoslaním Ducha Svätého na letnice. Na deň letníc Duch Svätý zostúpil a boli pokrstení duchom do tela Kristovho. Takisto boli zahalení mocou z výsosti. V ten deň vznikla cirkev.

jemu prislúcha odpúštenie hriechov. Iba im prikazuje, aby v jeho mene zvestovali odpustenie hriechov. Nikde v skutkoch apoštolov alebo v epištolách nenachádzame príklad toho, že by jeden z apoštolov zadržiaval niečie hriechy. Všade však idú a hlásajú odpustenie hriechov. Dovolím si položiť otázku. Čo odpúšťa hriechy? Dokonca ani Boh nemôže svojvoľne odpúšťať hriechy. Odpustenie hriechov je iba skrze krv Ježiša Krista. V starej zmluve sa odpustenie hriechov zakladalo na tom, že Kristus príde a zomrie. V starej zmluve Boh spasil ľudí na úver, kým Kristus neprišiel a nezaplatil za naše hriechy. Dnes Boh odpúšťa hriechy, keď uveríme, že Kristus za ne zomrel. Ako môžeme odpúšťať hriechy? Zvestovaním evanjelia. To je to, čo máme robiť. Keď sa niekto obrátil a uveril v Ježiša, kým bol ešte tu na zemi, bolo to úžasné. Ale to, čo je ohromujúce, je to, keď my jednoducho zvestujeme Božie slovo a niekto sa znovu zrodí a stane sa novým stvorením v Kristovi Ježišovi. Tým, ktorým odpustíte hriechy, budú im odpustené. To sa deje vtedy, keď zvestujeme evanjelium o Božej milosti. To je tá najslávnejšia výsada, aká existuje, milý poslucháč. Máme zodpovednosť. Ak nekážeme evanjelium tomuto svetu, ich hriechy nebudú odpustené. Myslím si, že žneme trest za roky, čo sme neprinášali svetu evanjelium. Zanedbávali sme svoju zodpovednosť. Namiesto toho, aby ľudia položili svoj život za Krista ako misionári, položia svoj život vo vojnách. Len si predstavme, aký by bol svet iný. Evanjelium Ježiša Krista je to jediné, čo tomuto svetu prinesie odpustenie. Čítame ďalej 24. verš. Tomáš, jeden z 12, nazývaný Didymos, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Môžeme sa len dohadovať, prečo tam Tomáš nebol. Bol to vlk samotár a pochybovač. Za každých okolností bol pochmúrny. Ostatní 10 učeníci nadšene rozprávali o tom, že Ježiš vstal z mŕtvych a Tomáš tomu jednoducho nemohol uveriť. 25. verš. Ostatní učeníci mu teda povedali: Videli sme Pána. Ale on im odpovedal: Pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch, ak nevložím prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. To je ale pochybovač. Má dosť dôkazov na to, aby uveril, ale neverí. Aspoň sa zdá, že zostal s ostatnými učeníkmi. Milý poslucháč, ak chceš rásť v milosti, budeš musieť byť spolu s ostatnými veriacimi a rásť spolu s nimi. Je dôležité, aby si sa zdieľal s tým, čo si sa naučil z Božieho slova. V liste Hebrejom 10. kapitole 25. verši čítame: Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. Musíme byť spolu, aby sme mohli spolu rásť. Pokračujeme v našom texte od 26. po 28. verš. Po 8 dňoch boli učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli zatvorené, Ježiš prišiel, postavil sa do stredu a povedal: Pokoj vám. Potom povedal Tomášovi: Daj si sem prst a pozri si moje ruky. Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj. Z týchto veršov sa nedozvedáme, či sa ho dotkol. Nemusel to robiť. Vieme, že je dnes veľa ľudí, ktorí hovoria: Ak by som ho videl, ak by som sa ho mohol dotknúť, potom by som uveril. Problém nie je v nedostatku dôkazov o Ježišovej smrti a vzkriesení. Problém je v ľudskom srdci. Boh sa prizná tomu, kto úprimne pochybuje, ale nemyslím si, že sa prizná tomu, kto je vo svojich pochybnostiach neúprimný. Mnohí povedia, že neveria Biblii. Vyhlasujú, že ich problém je intelektuálny. Milý poslucháč, väčšina ľudí neverí Biblii kvôli morálnym problémom. Minule mi jeden človek povedal, že nemôže veriť v starú zmluvu.

0: Potom som sa dozvedel, že žije v cudzoložstve. Stará zmluva hovorí, nescudzoložíš. Nechce veriť v starú zmluvu. No som presvedčený, že keď je niekto úprimný vo svojich pochybnostiach, Boh sa mu prizná. Nenájdeme väčšie svedectvo o Pánovi Ježišovi ako to, ktoré vydal Tomáš. Je to jedno z najväčších vyznaní v písme. Pre Žida povedať môj Pán a môj Boh znamená absolútny vrchol. A toto vychádza z úst pochybovačného Tomáša. 29. verš. Ježiš mu povedal, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Pán má dnes zvláštne požehnanie pre tých, ktorí veria dôkazom o Kristovej smrti a vzkriesení. 30. a 31. verš. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. No tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn a aby ste vierou mali život v jeho mene. Toto je kľúč tohto evanjelia. Pán Ježiš spravil mnoho vecí, ktoré nie sú zapísané. Uzdravil zástupy. Myslím si, že Ján mal na mysli aj to, že urobil mnoho ďalších vecí po svojom vzkriesení, ktoré nie sú zapísané. Ján pristupoval k písaniu tohto evanjelia selektívnym spôsobom. To, čo napísal, si vybral podľa konkrétneho zámeru, ktorý mal na mysli. Ján sa nepokúšal napísať životopis Ježiša Krista. Nepokúsil sa ani o to, aby doplnil z Ježišovho života to, čo ostatné evanjelia nepokryli. Napísal ho, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn a aby ste vierou mali život v jeho mene. Len skrze vieru môžeš prijať život a byť znovu zrodený. Božím dieťaťom sa môžeš stať skrze vieru v Pána Ježiša Krista.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

chceme sa vrátiť k tebe, kráľ chudobný, k tomu srdcu, ktoré hľadá stratených, ktoré sa skláňa k tým, ktorí sa trápia.

0: Jedným hlasom.
1: Vítajte pri počúvaní relácie Jedným hlasom, v ktorej sa venujeme chválam. V predchádzajúcich častiach relácie sme si hovorili o tom, ako tento hudobný žáner vznikol a čo vlastne chvály sú. Hovorili sme napríklad o tom, že chvála môže byť prejavom vďaky a oslavy, ale aj spôsobom, ako vyjadriť Bohu dôveru a ako ho vyvýšiť aj napriek neľahkým okolnostiam. Tieto princípy dobre rozumieme aj vďaka žalmom, na ktorých sme si ukázali rôzne príklady. Dnes sa pozrieme trochu viac dovnútra človeka. Odpovieme si na otázky, čo sa deje, keď ľudia chvália Boha, čo prežívame, keď sa modlíme piesňou a prečo má hudba schopnosť dotknúť sa nášho srdca. Dnešnú reláciu začneme piesňou Dobroreč duša moja, inšpirovanou žalmami 103 a 104, ktorú sme s Dominikou Gurbaľovou aj spolu naspievali. Od mikrofónu vás pozdravuje Veronika Halozová s technickou a redakčnou podporou Jaroslava Fabiána a Diany Rauchovej.

Hudba je skutočne mocným nástrojom. Podľa výskumných štúdií je dokázané, že hudba má vplyv na fyzickú stránku. Môže napríklad pomôcť kravám dávať viac mlieka, popová hudba pomáha sliepkam znášať viac vajec a ako ukázal jeden americký výskumný program, hudba dokáže skrátiť dĺžku pobytu predčasne narodeného bábätka v nemocnici v priemere až o 12 dní. Samotné umenie nám pomáha stretnúť sa s našim vnútrom a vyplavuje v nás najhlbšie emócie. Napríklad cez maľby, ktoré fascinujú našu myseľ a predstavivosť, až po film, ktorý vyvoláva emóciu takú silnú, že nás necháva bez slov. Možno ste už videli obraz Návrat strateného syna od holandského maliara Rembrandta. Je v ňom nakreslený príbeh marnotratného syna, ktorý premárnil svoje dedičstvo hýrivým životom, až sa dostal na úplné dno. Nakoniec sa rozhodne vrátiť sa domov k otcovi, ktorý ho prijíma s otvorenou náručou. Tento obraz videl aj katolícky kňaz a spisovateľ Henry Nouwen, ktorý po jeho pozorovaní vyjadril, že obraz v ňom spôsobil túžbu nájsť rovnako bezpečné miesto objatia ako mladý muž na obraze. A tak sa začala cesta jeho obrátenia. Umenie sa nás dokáže dotknúť, pohnúť nás a premeniť. Nech nás ďalšia skladba s názvom Marnotratný syn od Petra Křemena vovedie hlbšie do tohto príbehu, ktorý obnovuje vzťah medzi otcom a synom.

Aj takto môže vyzerať umelecky vyjadrená chvála. Počúvali ste skladbu Milosťou žijem od PR Music. Tentoraz v podaní Janky Zubajovej, a to v netradičnom prepojení s klasickou hudbou zo známeho Gadzon Tour 2019. Ak ste Gadzon Tour ešte nezažili, v tomto roku sa naň môžete tešiť už v októbri a novembri na Slovensku aj v Čechách. A ako sme mohli zažiť pri ukážkach, hudba skutočne otvára srdcia a hýbe našimi emóciami. Keď však hovoríme o chválach, hudba nie je cieľom, ale jej prostriedkom. Je to cesta, ktorá nám pomáha rásť v osobnom a živom vzťahu s Bohom. A tiež vo vďačnosti. Keď si malé dôvody na vďaku zbierame jeden po druhom, prirodzene prichádza radosť aj vnútorný pokoj. Ako sme hovorili už minulý týždeň pri žalmoch, chvála nevychádza len z ružových okolností. Možno poznáte biblický príbeh Pavla a Silasa. Kontext modlitby začína v 16. kapitole Skutkov apoštolov, kde hovorí o tom, ako Pavol a Silas stretnú dievčinu s vešteckým duchom. Keď za nimi vykrikuje už dlhý čas, Pavla to nahnevá a vyženie z nej vešteckého ducha. To sa ale nepáčilo pánom, ktorí z jej veštenia mali finančný zisk. Aby sa vypomstili, predvádzajú tých dvoch pred sudcov a obvinujú ich z poborovania celého mesta. Paula a Silasa následne vyzliekajú, bičujú a keď im uštedria veľa rán, uvorohnú ich do vnútorného väzenia a nohy im zovrú doklady. Také to boli ich okolnosti. Môžeme si len predstavovať, v akom zúboženom stave sa mohli nachádzať. Unavení, v bolestiach a s mnohými ranami. A aká bola ich reakcia v tejto situácii? Skutky apoštolov ďalej hovoria. O polnoci sa Pavol a Silas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. Zrazu nastalo veľké zemetrasenie, až sa pohli základy žalára. Hneď sa otvorili všetky dvere a všetkým sa uvoľnili putá. Môžeme predpokladať, že v dobitom stave o neskorej hodine v noci by sme sa asi skôr rozhodli pre spánok ako pre spev. Ale títo dvaja misionári sa v biednom stave rozhodli oslavovať toho, ktorého milovali. A nielen, že boli oslobodení oni dvaja, ale aj všetci ďalší, ktorí ich počúvali. Silným posolstvom týchto veršov je, že oslava Boha nestojí na príjemných okolnostiach. Ale keď sa pre ňu rozhodneme, má moc oslobodiť nás aj z najtemnejších väzení a uvoľniť nám putá.

0: Počúvate jedným hlasom.
1: Vyťahol ma

Pieseň S tmy si ma vyviedol, ktorú ste si pred chvíľou vypočuli, pochádza z albumu O tebe snívam z roku 2012. Nahrala ju chválová kapela BCC Worship alebo aj Bratislava City Church. Samotný názov skupiny prezrádza lokalitu Bratislavského cirkevného spoločenstva pod hlavičkou Apoštolskej cirkvi. Pri ďalšom silnom vyznaní ste si mohli predstaviť usmievavého speváka s dlhými vlasmi, ktorého poznáme aj vďaka spolupráci s projektom Gadzon. Je ním Martin Mitro a jeho domovskou základňou je rímskokatolícke spoločenstvo SP na Sliači. Martin pred rokom vydal svoje prvé EPčko s názvom Ja a môj dom, ktorého rovnomennú skladbu sme si práve vypočuli. Možno ste si všimli, že modlitba chvál je prirodzenou súčasťou života katolíkov aj protestantov. Je to autentický priestor, kde sa kresťania naprieč cirkvami spájajú v spoločnej oslave Boha. Ak ste už boli na takýchto chválových stretnutiach, mohli ste si všimnúť aj dvihnuté dlane, tanec, tlieskanie či dokonca vlajky. Texty žalmov nás často pozývajú zapojiť do modlitby aj naše telo. Napríklad žalm 134 hovorí: Zdvíhajte svoje ruky k svätyni a zvelebujte Pána. A žalm 149 zas spomína oslavu tancom. Zdvihnuté dlane, tlieskanie, pokľaknutie, do dokonca aj tanečníci či vlajky. To všetko sú nástroje modlitby. Aj katechizmus katolíckej cirkvi nám pripomína, že človek je spojením tela a duše. A preto sme pozvaní uctievať Boha celou svojou bytosťou. Možno aj vy niekedy uprostred modlitby pocítite túžbu niečo odovzdať. A tak otvorenými dlaňami vyjadrite to, na čo samotné slova nestačia. Alebo práve modlitbu ústami dostatočne doplní aj gesto.

Možno ste si práve pri týchto dvoch skladbách otvorili dlane, v ktorých sme Bohu odovzdali všetko, čo v sebe nesieme. V skladbe Odovzdávam od Dáši Voskárovej, dnes už Žabenskej, a Dávam všetko, ktorú poznáme z liturgií, z časti obetovania od rieky života. Viera prejavená navonok robí veľké divy. Zdvihnuté dlane či pokľaknutie však nie sú len vonkajším gestom. Je to otvorená náruč preto, čo chce Boh dať nám. Práve prostredníctvom darov Ducha Svätého sa nám Boh osobitne prihovára a koná v našich životoch. Apoštol Pavol pripomína, že Duch Svätý rozdáva svoje dary každému tak, ako chce, aby sme si navzájom slúžili. Popri bežných, každodenných daroch, ako sú služba, povzbudzovanie či praktická pomoc, dáva aj mimoriadne charizmy. Napríklad proroctvo, uzdravovanie či modlitbu v jazykoch. Či už ide o ten najnenápadnejší dar, alebo o viditeľný zázrak, všetky majú jediný cieľ – spájať nás a budovať spoločenstvo. Vďaka tomu sme dnes svedkami mnohých svedectiev toho, ako Boh oslobodil, uzdravil fyzicky aj vnútorne. A tiež toho, ako ľudia zažili osobný dotyk Božej lásky, ktorá vyháňa strach a prináša novú nádej.

Milí poslucháči, počúvate reláciu jedným hlasom. Verím, že ste sa nechali zasiahnuť Božou láskou pri počúvaní skladieb Zahŕňaj nás láskou od kapely Roc a Všetko o mne vieš v podaní hudobného tímu spoločenstva Maranata z Prešova. V živote prechádzame rôznymi obdobiami vnútorného prežívania. Niekedy sa radujeme úplne prirodzene, inokedy sa pre radosť musíme vedome rozhodnúť a emócia prichádza až neskôr. Veľmi podobne je to aj pri prejavoch Ducha Svätého. Niekedy jeho prítomnosť intenzívne cítime, no inokedy ju potrebujeme jednoducho prijať vierou, aj keď v danej chvíli necítime vôbec nič. Napriek našim pocitom, Boh je aj dnes stále tak isto živý, ako kedysi. S týmito rôznymi stavmi sa nestretávajú len účastníci chvál, ale aj samotní hudobníci a týmy, ktoré slúžia chválami. V dnešnej rubrike Chválič chváličovi nám vedúca chvál zo spoločenstva Martin Dom, Maťka Belejová, odpovie na otázku. Čo ak počas hrania chvál nič necítim?

S doznievajúcou piesňou Srdce do Korán od Martindomu sa dostávame na záver dnešnej relácie. Drahí poslucháči a chváliči, ďakujeme, že spolu s nami kráčate po ceste spoznávania chvál. Dnes večer sme si v krátkosti zhrnuli, čo všetko sa môže diať, keď ľudia uctievajú Boha. Tieto krátke opisy síce dokážu len naznačiť, akou veľkou výsadou je pre nás modlitba uctievania, no ukazujú, akými rozmanitými spôsobmi sa Boh dáva poznávať na chválach svojho ľudu. Ak túžite objavovať viac, budeme sa tešiť na ďalšie stretnutie opäť na budúce. Z relácie Jedným hlasom vás pozdravuje Veronika Halozová s technickou podporou Jaroslava Fabiána a redakčnou podporou Diany Rauchovej.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzielerom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

Cesta viery. Čítanie z Evanjelia podľa Matúša. A hneď Ježiš rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka už bola mnoho stádií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dúl proti ním. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: "Má toha!" A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: "Schopte sa, to som ja, nebojte sa." Peter mu povedal: "Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode." On povedal: "Poď." Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: "Pane, zachráň ma." Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?" A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: "Naozaj si Boží syn." Čokoľvek Ježiš koná, má na to svoj dôvod. A každý úkon, každé gesto, každé slovo má oveľa hlbší význam ako ten, ktorý priamo vnímame. Mnohé zázraky, ktoré Ježiš urobil, majú často viac zmyslov než ten, ktorý sa nám javí na prvý pohľad. Ako Ježišov učeník som mal tú česť a vyznačenie pozorovať viaceré z Ježišových zázrakov. A považujem to za milosť, že som nikdy neprestal pociťovať úžas nad tým, čo vykonal. No spomedzi všetkých zázrakov, ktoré som videl, je jeden, o ktorom vám chcem teraz porozprávať. Nikdy sa mi totiž nevytratil z pamäti. Bol to pre Ježiša ťažký deň. Práve dostal správu o smrti Jána Krstiteľa a chcel ísť na vzdialené miesto, aby sa tam modlil. Pravda, v tom čase bol už všeobecne známy. Ľudia ho vždy vyhľadávali. Teraz, v tomto prípade, si uprostred modlitby uvedomil, že sa zástup zhromaždil, aby ho počúvali a prosili o uzdravenie. Ako obyčajne, aj teraz vyšiel v ústrety tým, ktorí prichádzali k nemu. Kázal, dotýkal sa ich a uzdravoval mnohých. Keď sa zvečerievalo, povedali sme mu, aby prepustil zástupy, aby mohli ísť do blízkeho mestečka a nakúpili si tam potraviny, prv než bude neskoro. Avšak, ako vždy, tak aj teraz mal Ježiš lepší plán. Sám nakrmil zástup vyše 5000 ľudí len s 5 chlebmi a 2 rybami. Len si to predstavte. Toľkých s tak málom. Bol to naozaj úžasný zázrak. Čo sa však stalo potom, bolo ešte úžasnejšie. Ježiš povedal nám, jeho učeníkom, aby sme nastúpili do loďky a začali veslovať smerom na druhú stranu, zatiaľ čo prepustil nasýtený zástup. Zmienil sa, že chce byť sám a pokračovať v modlitbe. Pred týmto večerom som ho videl onú noc, keď sme boli v našej loďke. Zatiaľ čo sa on uberal smerom k osamelému miestu, aby sa tam modlil. Potom, čo sme ostali v loďke, rozprávali sme sa vzrušene o zázraku, ktorého sme práve pred chvíľkou boli svedkami. 5 chlebov a 2 rybky. Ježiš nasýtil viac ako 5000 hladných. Ba ešte zostalo toľko, že sa mohli nasýtiť mnohí ďalší. Boli sme v našom rozhovore natoľko zaujatí zázrakom, že sme ani nezbadali približujúcu sa búrku. Prekvapila nás. Zdalo sa, že prišla odnikiaľ. Vietor bol veľmi silný.
taký som nezažil nikdy počas môjho rybárčenia. Nemohli sme udržať kontrolu nad našou loďkou. Priznám sa, bol som naľakaný väčšmi ako kedykoľvek predtým a pomyslel som si, takto by sme mali teda zahynúť? To má byť náš koniec? Nevedel som, čo si máme počať. Začal som kričať, Ježišu, kde si? Chvíľu som čakal. Bola to však dlhá, veľmi dlhá chvíľa. Premýšľal som, prečo neprišiel hneď vtedy, keď som ho prosil, kde je, keď ho potrebujem? A koniec koncov, prečo nám kázal nastúpiť do tejto malej loďky? Môj strach bol umocnený skutočnosťou, že noc bola celkom tmavá. Obyčajne som mohol prispôsobiť svoje videnie za pomoci svetla mesiaca. Ale túto noc bol mesiac prikrytý mrakmi. Či nie je pravda, že vo tme sa všetky naše problémy zdajú byť nebezpečnejšie ako obyčajne, ba neprekonateľné? Bolo treba niečo urobiť, no nevedel som čo. Potom som sa rozpamätal, čo nás Ježiš učil ten deň, keď vystúpil nahoru. Krátko potom, čo bol 40 dní na púšti. Všetci učeníci sme boli zhromaždení okolo neho. Učil nás mnoho vecí ten deň. Nemôžem povedať, že by som všetkému rozumel, bolo toho naozaj veľa. Ako keby nám na tej hore predniesol mnoho úvah, sklbených do jednej. Jedno si však pamätám. Naučil nás, ako sa máme modliť. Vy sa budete modliť takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno. Príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Usiloval som sa modliť sa takto. A bol som veľmi prekvapený, že to pomohlo. No aj tak som veľmi túžil, aby on prišiel k nám, lebo sme ho potrebovali. Nemám tušenie, ako dlho sme boli na jazere, keď sa zrazu objavilo svetlo vo tme. Zdalo sa mi, že vyšlo slnko, alebo že som mal videnie. Keď som však počul výkriky svojich spoločníkov, uvedomil som si, že aj oni uvideli túto postavu. A vtedy prehovoril on. Schopte sa, ja som to, nebojte sa. Nie je to spôsob, akým pán koná? Vždy sa usiluje priniesť pokoj, keď sme znepokojení. Toľkokrát použil tieto slová na zmiernenie mojej bolesti, či už mentálnej alebo fyzickej. Všetkým odkazuje, schopte sa, ja som to, nebojte sa. Pocítil som hlbokú úľavu. Bol som prešťastný, že som videl pána, že vyslyšal moju modlitbu. Bol som taký nadšený, že som si v momente ani nevšimol, že kráčal na vode. Jednoducho šiel po vode. Mohol k nám prísť rozličnými spôsobmi. Prečo si asi zvolil kráčať po vode? Bolo to čosi, čo ešte neskúsil a rozhodol sa pokúsiť sa o to teraz? Bola to najkračšia cesta, ako sa dostať k nám? Ako som prv povedal, všetko, čo Ježiš robí, koná to pre určitý dôvod. Pre väčšie dobro. Zda mi chcel tým dať na vedomie, že Boh môže robiť všetko, čo chce. Má Božiu moc nad všetkými silami sveta. Kontroluje a riadi počasie, vodu a vôbec čokoľvek by nás mohlo ohroziť. Teraz však jediné, čo som vnímal, bolo, že kráčal na vode. Keď som ho spoznal a uvedomil som si, čo urobil, povedal som mu čosi, čo ani teraz nemôžem uveriť. Vyriekol som, pane, keď si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. Zaiste si myslíte a právom, čo som tým vôbec mienil. Úprimne povedané, ja sám som sa nad tým zamýšľal.
Opakoval som si v duchu celý príbeh znova a znova, aby som našiel odpoveď na túto otázku. Došiel som k záveru, že som bol naplnený strachom v malej loďke, zmietanej silným vetrom v tmavej noci. A práve, ako často v živote, keď sme obklopení tmou, vychádzajúce slnko nám dáva novú nádej. V tej chvíli, keď som videl, že Ježiš kráča ku mne, bol som od radosti bez seba. Chcel som byť s ním, no chcel som byť aj takým, akým je on. A ja som chcel kráčať po hladine jazera. Nebol by som mu to mal za zlé, keby mi bol jednoducho povedal: Peter, vieš dobre, že nemôžeš robiť to, čo robím ja. No namiesto toho, verte či nie, povedal mi: poď. Ježiš mi tým chcel dať na vedomie, že s ním je pre nás všetko možné. Musíme len veriť a prosiť. Bez dlhého rozmýšľania som teda vystúpil z loďky. Všimol som si, že nikto spomedzi ostatných ma nenasledoval. Bol som sám. To som bol skutočný ja, Peter, taký impulzívny a nerozvážny. Keď som si uvedomil, že som mimo loďky a že kráčam smerom k môjmu pánovi, moje srdce poskakovalo od radosti. Vystúpil som vo viere a pohyboval som sa na vode. V určitý čas som sa vôbec nebál. Pán ma učil, že viera zaháňa strach. Avšak, ako vždy, tak aj teraz, ešte som sa musel mnoho doučiť. Ako sa to často stáva v živote, táto dôvera neprešla skúškou. Keď som už kráčal na vode, so strachom som si všimol prírodné živly okolo seba. Útočili na mňa vietor a vlny. Rozprsknutá voda padala tak zúrivo do mojej tváre, že som sotva mohol niečo vidieť. Začínalo mi byť zima a triasol som sa tak nekontrolovateľne, padal som do vody. Aj to, porozumel som neskôr, sa nám všetkým stáva. Istý čas sme vytrvali vo viere. Keď však na nás doráža vietor a vlny pochybnosti, starosti alebo utrpenia, začíname sa topiť. Vedel som, že sám sa nemôžem zachrániť, lebo keď sa spoliehame iba na seba, čoskoro sú ponad nás vody a topíme sa. Mal som dve možnosti. Mohol som sa obrátiť na pána a poprosiť ho o pomoc, alebo som sa mohol utopiť. Na prvý pohľad sa zdá, že je to jednoduchý výber. Avšak nie je tomu tak. Príliš často sa rozhodneme bojovať odkázaní len sami na seba, namiesto toho, aby sme sa obrátili s prosbou na pána. A vtedy padáme dole. Vďaka Bohu tento raz som urobil to, čo ma mohlo ako jediné zachrániť. Poprosil som pána o pomoc. Ako vždy, pán vypočul moju prosbu. Vystrel ku mne svoju silnú a láskavú ruku, ako sa vystiera ku všetkým z nás. A zachránil ma. Držiac sa tejto ochrannej ruky, znova som pocítil nesmierne šťastie.

0: Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Syroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinziller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Nie všetko, čo vieme vysloviť, už aj chápeme. Niekedy nám niekto povie vetu, ktorej význam pochopíme až po rokoch. Sú pravdy, ku ktorým jednoducho musíme dorásť. Všetko má svoj čas, vraví kazateľ. Čas sadiť i čas zbierať. Čas plakať i čas smiať sa. Čas mlčať i čas hovoriť. A mohli by sme dodať, je čas, keď niečo vieme a čas, keď tomu začneme naozaj rozumieť. V Evanjeliu sa Ježiš pýta učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka? A Peter mu odpovie bez váhania, za Božieho Mesiáša. Správna odpoveď. Lenže v zápätí Ježiš začne hovoriť o utrpení, zavrhnutí, smrti a zmrtvých vstaní. Peter vie, kto je Ježiš. Ešte však netuší, čo všetko jeho vlastná odpoveď znamená. Ježiš ho neodmietne. Nechá ho kráčať ďalej. Nechá ho zažiť chvíle nadšenia, vlastné zlyhanie, slzy, aj nový začiatok. Peter bude do svojej odpovede ešte dlho dozrievať. Podobné je to aj s našou vierou. Láska, kríž, odpustenie, dôvera. Mnohé z týchto slov poznáme už od detstva. Dokážeme ich vysloviť, možno aj vysvetliť. A potom príde život a od nás žiada, aby sme ich nielen poznali, ale nimi aj žili. Vtedy zisťujeme, že medzi vedieť a pochopiť môže byť poriadny kus cesty. Ale Boh má s touto našou cestou nesmiernu trpezlivosť. Majme ju preto aj my. So sebou, s druhými, aj s tým, čo mu dnes ešte nerozumiem. Niektoré odpovede totiž neprichádzajú naraz. Do niektorých musíme dozrieť.
1: Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Prezident Peter Pellegrini sa stretne s premiérom Robertom Ficom v súvislosti s personálnou výmenou na čele Enviro-rezortu. Pápež Lev XIV. Je na apoštolskej ceste vo Francúzsku. Česká opozícia sa pokúsi vysloviť nedôveru vláde premiéra Andreja Babiša.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Jan Maľa a moderátorka Monika Majerová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Predseda vlády Robert Fico vyzval Slovenskú národnú stranu a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o poskytnutie garancií na udržanie koaličnej väčšiny v parlamente. Dôvodom je žiadosť SNS o výmenu šéfa Enviro-rezortu, čo by podľa premiéra viedlo k strate parlamentnej väčšiny a destabilizácii vlády.
2: Toto personálne rozhodnutie Slovenskej národnej strany však vedie k strate parlamentnej väčšiny. Ako predseda vlády nemám právo zasahovať do vnútorných pomerov u koaličných partnerov. Rovnako je prirodzené, že urobím všetko pre zachovanie parlamentnej väčšiny ako základného predpokladu plnenia programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.
1: Vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba vyhlásil, že v prípade odvolania bude pôsobiť v Národnej rade ako autonómny poslanec. Odmietol, že by plánoval koalíciu vydierať či vyvolať predčasné voľby, no odmieta hlasovať za návrhy, s ktorými nesúhlasí. Špekuluje sa, že sa do parlamentu plánuje vrátiť aj štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš. K ním sa môže pridať poslanec hlasu Peter Sliško. Ak by táto trojica nepodporovala koaličné návrhy, vládne strany by mali 75 hlasov, teda o jeden menej, než je potrebných na nadpolovičnú väčšinu. Šalitrošov návrat však zatiaľ nie je potvrdený. Sliško svoje ďalšie politické pôsobenie oznámi do konca septembra. Prezident Peter Pellegrini už avizoval, že sa začiatkom budúceho týždňa stretne s premiérom Robertom Ficom v súvislosti s chystanou personálnou výmenou na čele Enviro-rezortu. Jeho hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková.
3: Pán prezident zobral na vedomie vyjadrenie predsedu vlády, že riešenie personálnej výmeny vo vláde nepovažuje za uzavreté a bude postupovať tak, aby bol garantovaný riadny chod ústavných orgánov a aby navrhované personálne rozhodnutia mali definitívny charakter.
1: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko plánuje v utorok podať v Národnej rade návrh na okamžité prerokovanie odvolania ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby sa ukázala reálna podpora a počty koaličných poslancov. Premiér Robert Fico aj generálny prokurátor Maroš Žilinka dostali dnes v skorých ranných hodinách výhražné správy adresované im a ich rodinným príslušníkom. Kým v prípade šéfa generálnej prokuratúry potvrdili vyhrážanie sa bombovým útokom, na úrad vlády prišla správa namierená priamo na predsedu vlády. Obsahom oboch správ sa už zaoberá polícia a príslušné orgány. Na incidenty reagoval aj prezident Peter Pellegrini, ktorý akékoľvek vyhrážky fyzickým násilím ostro odsúdil. Označil ich za spochybňovanie právneho štátu a vyzval na rešpekt voči ústavným inštitúciám. Generálna prokuratúra včera potvrdila zákonnosť postupov polície pri darovaní vojenského materiálu Kyjevu. Premiér Robert Fico označil generálneho prokurátora Maroša Žilinku za bábku opozície a naznačil možné legislatívne zásahy do fungovania prokuratúry. To vyvolalo ostrú vlnu kritiky naprieč celou opozíciou, šéf PS Michal Šimečka.
4: A ja to chcem z tohto miesta odsúdiť za seba, za celé Progresívne Slovensko. Toto nemá v demokratickej krajine čo hľadať. To nie sme tu v Rusku, aby keď sa Smeru a vláde nepáči nejaké rozhodnutie nezávislej prokuratúry, aby spustili štvavú kampaň na generálneho prokurátora s cieľom vyštvať ho zo svojej pozície.
1: Strana SAS vidí za slovami predsedu Smeru predovšetkým strach zo spravodlivosti a stratu kontroly nad orgánmi vynucujúcimi právo. Poslanecký klub Slovensko za ľudí hovorí o bezprecedentnom útoku na kľúčovú inštitúciu štátu. Poslankyňa Veronika Remišová.
5: Najskôr rozbil políciu, zrušil špeciálnu prokuratúru, pretlačil mafiánsku novelu trestného zákona, útočí na sudcov, vyšetrovateľov, kontrolné orgány, novinárov, občiansku spoločnosť a teraz svoj džihad naplno obrátil proti generálnemu prokurátorovi a generálnej prokuratúre, ktorá už odmieta plniť ďalej jeho priania.
1: Maroš Žilinka sa ohradil voči forme aj obsahu premiérových vyjadrení. Označil ich za štvavé výroky, ktoré sa môžu skončiť veľkou tragédiou. Mandát mu skončí v decembri 2027.
0: Krátko z domova.
1: Parlamentní poslanci ukončili dnešný rokovací deň zlúčenou rozpravou k opozičným návrhom strán SAS a PS na vyňatie samospráv zo sankčných mechanizmov dlhovej brzdy. Značnú časť dňa venovali viac ako štvorhodinovej diskusii o štátnom záverečnom účte Slovenska za rok 2025, po ktorej prerokovali 7 vládnych návrhov z dielne ministra financií Ladislava Kamenického. Išlo o legislatívne zmeny v oblasti účtovníctva a poisťovníctva zamerané na zníženie administratívy, úpravu pravidiel DPH pre online platformy či zefektívnenie správy spotrebných daní. Samosprávne kraje sú pripravené podporiť vládny plán na zníženie cien cestovného v regionálnej autobusovej doprave. Na dnešnom rokovaní s rezortom dopravy deklarovali ochotu dočasne nahradiť základné cestovné zľavnenou tarifou pre žiakov a študentov. To by pre bežných cestujúcich znamenalo úsporu až do 50%. Zvýhodnenie sa má vzťahovať na jednorázové aj časové lístky s platnosťou do 30 dní. Lacnejšie cestovné vo vlakoch či zastropovanie maloobchodnej marže na pohonné látky však podľa dopravcov neriešia vysoké ceny palív. Projekt výstavby Centra energetického zhodnotenia odpadov v areáli bratislavskej rafinérie Slovnaft získala právoplatné posúdenie vplyvov na životné prostredie. Nové centrum s ročnou kapacitou 220 tisíc tón nerecyklovateľného odpadu má slúžiť na výrobu tepla a elektriny. Časť tepla by mohla zásobovať aj obyvateľov hlavného mesta. Zámer získal právoplatnú EIA napriek nesúhlasu a rozkladom zo strany Bratislavy, okolitých obcí, environmentálnych organizácií aj opozície. Slovnaft tak môže podať žiadosť o stavebné povolenie. Organizácia Slovakia Travel nesúhlasí so zisteniami Najvyššieho kontrolného úradu ohľadom slovenskej účasti na svetovej výstave Expo Osaka 2025. NKÚ vyčíslil nehospodárne vynaložené prostriedky v sume 889 tisíc eur a prípad odstúpil prokuratúre. Agentúra zdôrazňuje, že samotné označenie nehospodárnosti automaticky neznamená vznik finančnej škody ani trestnoprávnu zodpovednosť. Odmieta aj posudzovanie hospodárnosti projektu výlučne podľa nákladov na štvorcový meter výstavnej plochy. Slovensko v novej chrípkovej sezóne očakáva vyšší dovoz očkovacích látok proti chrípke než vlani. Podľa ministerstva zdravotníctva je plánovaný dovoz približne 315 tisíc dávok injekčných vakcín, čo predstavuje nárast o 8%. 55 tisíc dávok nosových vakcín je určených pre deti do 18 rokov, čo je až 25% nárast. Prvá zásielka už dorazila do krajiny a v lekárniach by mali byť vakcíny dostupné v priebehu budúceho týždňa.
0: Cirkvi.
1: Pápež Lev XIV. Začal svoju apoštolskú cestu vo Francúzsku. Po prílete do Paríža ho privítal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Popoludní vystúpil v sídle UNESCO. Podrobnosti z návštevy prináša Ľudovít Malík.
6: Svätého otca po prílete privítal francúzsky prezident Emmanuel Macron v Elizejskom paláci a pápež sa následne stretol s občianskými predstaviteľmi.

0: existencie, ktorý má svoje korene v prežitej skúsenosti. Ľudia však bez zmyslu žiť nemôžu. Zmysel je kyslíkom mysle.
1: Is the oxygen of the mind.
2: Svätý Otec sa obrátil aj na medzinárodné spoločenstvo, žiadal ochranu najmenších.
1: In this regard,
0: v tomto ohľade vyzývam celé medzinárodné spoločenstvo, aby venovalo osobitnú pozornosť ochrane detí a mladých ľudí. V digitálnej ére sa ich zraniteľnosť nikdy nesmie stať príležitosťou na vykoriskovanie.
2: Večerný program bude patriť vešperám s biskupmi a zasvetenými a o 21. hodine sa pápež stretne s desiatkami tisíc mladých na štadióne Saint-Denis pri modlitbovej vigílii.
3: V americkom St. Louis blahorečili arcibiskupa Fultona Johna Sheena, známeho kazateľa rozhlasu a televízie. Slávnostnej svätej omši predsedal ako delegát pápeža proprefekt dikastéria pre evangelizáciu kardinál Luis Antonio Tagle, informuje Ľudovít Malík.
2: Cestu k blahorečeniu otvorilo uzdravenie Jamesa Fultona Engstréma. Chlapec sa v roku 2010 narodil bez pulzu a bez dychu. Lekári ho oživovali 61 minút. Jeho rodičia v modlitbe prosili Sheena o príhovor a srdce dieťaťa začalo byť. Dnes už ako tínedžer nieslo počas liturgie relikviu nového blahoslaveného. Kardinál takhle v homílii zdôraznil, že Sheen nie je blahoslavený preto, lebo bol mediálnou celebritou, ale preto, lebo žil v spoločenstve s Kristom a s chudobným. Pripomenul jeho stretnutie s pápežom Piom XII. Pápež sa ho pýtal, koľko ľudí obrátil.
0: Naozaj som ich nepočítal, aby som nemal pokušenie veriť, že sú moje. Dodal, že sa považuje jednoducho za vrátnika, ktorý niekedy dokáže priviesť ľudí k otvoreným dverám Božieho domu. Ako vrátnik som mal istý úspech.
2: Kardinál spomenul aj Sheenovú návštevu u ľudí chorých na lepru. Arcibiskup prekonal strach a vzal ich zranené telo do svojich rúk.
0: Blahoslavená hlinená nádoba, ktorá čerpá silu od Ježiša. Blahoslavený evangelizátor obrátený tým, že hľadí na rany vzkrieseného Krista v zranených bratoch a sestrách a dotýka sa ich.
1: To meet Jesus.
2: Na blahorečení sa zúčastnil aj kňaz Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku. Sheen je podľa neho vzorom aj pre dnešnú evangelizáciu.
4: On používal televízor, dostával sa do domácnosti. My môžeme používať teraz sociálne siete a mobil, keď sa môžeme dostať do domácnosti ľudí.
2: Liturgickú spomienku na blahoslaveného Fultona Sheena bude cirkev sláviť 9. decembra. V tento deň v roku 1979 sa narodil pre nebo.
3: Biskupi a cirkevní komunikační pracovníci sa na Spiši zúčastnili na dvojdňovom mediálnom školení. Zamerané bolo na výzvy modernej komunikácie cirkvi, strategické plánovanie, vystupovanie v médiách a etické využitie umelej inteligencie. Organizátormi podujatia boli tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska v spolupráci s televíziou Lux. Hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.
5: Komunikácia cirkvi sa dnes odohráva v prostredí, ktoré sa rýchlo mení. Digitálne médiá a sociálne siete zároveň prinášajú nové možnosti, ale aj nové otázky a výzvy. Preto je také dôležité, aby sme si osvojovali nové nástroje a vedeli ich využívať profesionálne, zodpovedne a citlivo. Školenie ponúka účastníkom nielen nové poznatky, ale aj praktický tréning a priestor na vzájomnú výmenu skúseností.
3: Program priniesol odborné prednášky, diskusie a praktické workshopy. Účastníci sa venovali tvorbe podcastov, vystupovaniu pred kamerou aj aplikácii umelej inteligencie v mediálnej praxi. Reflektovali aj novú encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas.
5: Mám radosť, že sme sa stretli nielen preto, aby sme sa vzdelávali, niečo sa dozvedeli, ale aj hovorili o mnohých otázkach mediálnej komunikácie a vymieniali si skúsenosti. Osobitne v dobe umelej inteligencie je veľmi dôležité učiť sa jeden od druhého a vytvárať priestor na spoluprácu.
3: Súčasťou programu bol aj svätá omša s kardinálom Máriom Grechom, ktorý na Spiš zavítal ako pápežský legát pri príležitosti 250. výročia zriadenia Spišskej diecézy. Pri príležitosti času stvorenstva, ktorý v cirkvi slávime od 1. septembra do 4. októbra, sa v kaplnke 7. bolestnej Panny Márie na Bratislavskom hrade stretli zástupcovia mužských a ženských reholí, zákonodarcovia aj zástupcovia neziskových organizácií. Spoločne sa modlili za ochranu stvorenstva. Podujatie zorganizovala platforma Laudato Si Reholí Slovenska. Viac v príspevku Borisa Kolára.
0: Účastníci sa modlili za ozdravenie vzťahov so stvoriteľom, so sebou navzájom aj s celým stvorenstvom. Svetu omšu slávili zámerne v kaplnke 7.

0: Lesnej Panny Márie na Bratislavskom hrade, ktorá je v blízkosti Národnej rady Slovenskej republiky. Viac k tomu dodáva brat Samuel Pančuška, predseda platformy Laudato Si Reholí Slovenska.
1: Takže sme sa modlili a ja možno tak vyprosovali Svätého Ducha Svätého pre politikov, ktorí rozhodujú o veľkých veciach, o zákonoch, ktoré budú mať teda dopad pre celú slovanskú krajinu. Takže aj o také možno požehnanie do týchto rozhodovaní, aj čo sa týka starostlivosti o životné prostredie.
0: Hlavným celebrantom bol páter Peter Girašek. Vo svojej homilii zdôraznil duchovný rozmer starostlivosti o stvorenstvo a náš spoločný domov.
2: Pre nás kresťanov žiť ten vzťah so stvorenstvom je aj zodpovednosť a aj žitie vlastne toho, že sme ľudia Eucharistie, že Boh sa stal jedným z nás a preto aj matéria, všetko to stvorené je súčasťou toho, čo má byť vykúpené alebo čo Kristus priniesol do tej obety, ktorou je Svätá Omša, ktorou je Eucharistia.
0: Platforma Laudato Si pozostáva z viac ako 50 reholníkov a reholníčok zo Slovenska. Stojí na dvoch pilieroch. Jedným je učenie cirkvi s dôrazom na encykliku Laudato Si, ktorá hovorí o starostlivosti o náš spoločný domov, a druhým pilierom je odborné vedecké poznanie, ktoré sprostredkúva environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska.
3: Zahraničné spravodajstvo.
4: Všetkých 92 poslancov českej opozície sa spojilo a vyzbieralo potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze poslaneckej snemovne. Na nej sa pokúsia vysloviť nedôveru vláde premiéra Andreja Babiša. Lídri opozičných strán ako hlavné dôvody uvádzajú návrh rozpočtu na rok 2027, pretrvávajúci konflikt záujmov predsedu vlády či spochybňovanie štátnych inštitúcií a bezpečnosti krajiny. Predseda ODS Martin Kupka.
5: Vláda Andreje Babiše kradie lidem v Českej republice lepší budoucnost. Prolhala se k moci svým heslem bude zase líp, a přitom všichni pozorujeme, že je ve skutečnosti hůř.
4: Hoci si je opozícia vedomá, že nemá dostatok hlasov na pád kabinetu, schôdzu vníma ako dôležitý signalizačný krok pred nadchádzajúcimi komunálnymi a senátnymi voľbami. Premiér Andrej Babiš uviedol, že v pléne spolu s ministerkou financií Alenou Schillerovou vyvrátia opozičné výhrady a vysvetlia prínosy pripravovaného štátneho rozpočtu.
6: Ja sa na tú schúzi strašne moc teším a po delším čase vystoupím ve snemovine a aspoň lidi sa dozvedí tú pravdu, ne tie lži opozice. Dúfam, že naši spoluobčané sa budú dívať. Je to dôležité, aby sa dozvedeli pravdu.
4: Predsedovia strán odovzdali vyzbierané podpisy predsedovi snemovne Tomiovi Okamurovi. Ten následne rozhodol, že mimoriadna schôdza sa začne budúci útorok. Je pravdepodobné, že pokračovať bude ešte aj v stredu. Ruská ústredná volebná komisia definitívne potvrdila výsledky parlamentných volieb. Vládna strana Jednotné Rusko si v 450 členej štátnej dume vybojovala historicky najvyšší počet kresiel. Získa až 349 mandátov. Zvyšných 101 kresiel si rozdeli niekoľko menších strán tzv. Systémovej opozície, ktoré však v kľúčových otázkach dlhodobo hlasujú v súlade s vôľou Kremľa. O výsledkoch volieb informuje Lucia Pálešová.
7: Predsedníčka volebnej komisie uviedla, že do parlamentu prichádza takmer polovica nových tvárí, pričom zachované zostáva aj doterajšie silné jadro. Hlasovanie sprevádzala rekordná takmer 60-percentná účasť. Išlo o prvé parlamentné voľby od začiatku invázie na Ukrajinu. Rusko ich po prvý raz organizovalo aj na okupovaných ukrajinských územiach v Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti a opätovne aj na anektovanom Kryme. Novinkou v zložení zákonodárneho zboru je aj 46 zvolených poslancov z radov účastníkov tzv. Špeciálnej vojenskej operácie. Ich zvolenie privítal aj kremeľský hovorca Dmitri Peskov, podľa ktorého sú skúsenosti týchto veteránov v spoločnosti žiadané. Prezident Vladimír Putin vnímal volebnú účasť ako test podpory pre dlhotrvajúci konflikt, a to aj v čase rastúcich obáv obyvateľstva s dopadov vojny na ekonomiku. Politický systém však zostal pod prísnou kontrolou a voľby prebehli bez reálnej protivojnovej opozície. Jedinú stranu Jabloko, ktorá sa vymedzovala voči vojne, z volebnej súťaže vyradil súd.
3: Krátko zo sveta.
4: Policajné zložky zadržali pred sídlom OSN v New Yorku najmenej 30 protestujúcich, ktorí blokovali dopravu. Demonštrácia bola namierená proti izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi a jeho vystúpeniu na valnom zhromaždení OSN. Medzi zaistenými osobnosťami bola aj Oscarová herečka Susan Sarandonová, komička Hanna Einbinderová či lokálni politici. Zhromaždenie pred budovou OSN zorganizovala propalestínska židovská skupina. Izraelský premiér vo svojom prejave odsúdil nepriateľov židovského štátu a ich spojencov. Desiatky predstaviteľov odišlo zo sály pri príchode Netanyahu a za rečnícky pult, zatiaľ čo premiérov tým stál a tlieskal. Prezident USA Donald Trump vyzdvihol vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom počas štátnej večere v Bielom dome, usporiadanej na počesť čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Napriek odlišným politickým systémom vyhlásili obaja lídri odhodlanie hľadať nový model spolunažívania, budovať strategické partnerstvo a posilňovať bezpečnosť aj prosperitu oboch krajín. Počas oficiálnych rokovaní sa zamerali na kľúčové oblasti ako bezpečnosť, technológie či umelá inteligencia. Letisko v irackom meste Najaf dnes pozastavilo všetky letecké spojenia s Iránom v rámci uplatňovania novozavedených amerických sankcií. K zastaveniu letov došlo na základe nariadenia irackej vlády. Opatrenie sa výrazne dotkne tisícov šítskych pútnikov, študentov aj pacientov, pre ktorých bolo letisko kľúčovým dopravným uzlom medzi oboma krajinami. Turecké bezpečnostné síly zadržali pri rozsiahlých protiteroristických operáciách v 28 provinciách krajiny 83 osôb podozrivých z väzieb na teroristickú organizáciu Islamský štát. Podozriví čelia obvineniam z členstva v skupine, jej financovania prostredníctvom spriaznených osôb či fiktívnych charitatívnych organizácií a zo šírenia propagandy na sociálnych sieťach. Cyklistka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov. V záverečnom špurte do kopca zdolala domácu favoritku Izabelu Holmgrenovú z Kanady.
8: Skutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život a chcem poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali, dievčatám, rodine, celému slovenskému zväzu a môjmu týmu, trénerom. A ja som neskutočne rada a stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná.
4: 19-ročná cyklistka bola ústrednou postavou pretekov na 134 km v Montreale, keď v rozhodujúcich momentoch troma útokmi roztrhala skupinku favoritiek a v závere s ňou zostala len Holmgrenová. Bronz si vybojovala Flair Morsová z Belgicka. Vodná slalomárka Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvách Európy v talianskej Ivreji v 8. miesto v disciplíne K1. Na víťaznú poľku Klaudiu Zvolinskú stratila 8 sekúnd. Ďalšia Slovenka Soňa Stanovská mala jeden dotyk a obsadila 10. miesto. Holandskí futbalisti remizovali v úvodnom zápase novej sezóny Ligy národov s Nemeckom 1-1. O zisku bodu rozhodol až v nadstavenom čase druhého polčasu Cody Gakpo. Na lavičke oboch tímov absolvovali premiéru hlavní tréneri. Holandianov vedie Xavi Hernández a Nemcov prevzal Jurgen Klopp. Naši futbalisti vstúpia v pozícii favorita do C divízie Ligy národov. Odštartujú ju zajtrajším zápasom v Prešove proti Moldavsku. Pokúsia sa spraviť prvý krok k cieľu postúpiť do B divízie. Slovenský tím vstúpi do novej reprezentačnej sezóny až 11-dňovým asociačným termínom. V ňom odohrá 4 zápasy. Stredopoliar Tomáš Rigo.
9: Ja si myslím, že to je určite výhoda pre nás, pretože môžeme stráviť viac času spolu a máme viac času si na seba nejakým spôsobom zvyknúť a či už na ihrisku alebo mimo neho, sme vlastne furt spolu, takže určite nám to pomôže ako kolektívu sa zjednotiť a myslím, že tento dlhší zraz bude iba pozitívum pre nás.
4: Až na stredopoliara Matúša Bera, ktorý odstúpil z reprezentačného zrazu po únavovej zlomenine, má tréner Vladimír Vaj starší k dispozícii najsilnejší možný káder. Po zápase v Prešove sa Sokoli presunú do Košickej futbalovej arény, ktorá bude v utorok hostiť duel s Kazachstanom. Následne sa Slováci predstavia na Fajerských ostrovoch a v Moldavsku. Zajtra štartuje nový ročník basketbalovej typos extraligy žien, v ktorom sa predstaví 9 tímov. Obajkyňami majstrovského titulu aj slovenského pohára sú basketbalistky Ružomberka. Ich hlavným vyzývateľom zostávajú piešťanské Čajky. Kormidelník Piešťan Peter Jankovič.
10: Tak ja myslím, že je ťažké. O tom je letná príprava, o tom je tá celá príprava, kde sa nastavíme na novú sezónu. Bolo to trošku možno náročnejšie tým, že vymenili sme veľa dievčat, prišlo 6 nových hráčov, čo je už dosť veľký zásah a potrebovali sme, aby dostali do krvi tú našu mentalitu, ktorou my chceme sa prezentovať a ešte stále to potrebuje nejaký čas a ešte to bude trvať.
4: Vysoké ciele a medailové ambície deklarujú aj týmy z Košíc a Bratislavy. České tenistky postúpili po 8 rokoch opäť do finále pohára Billie Jean Kingovej. V dnešnom semifinále na turnaji v čínskom Šenčene zdolali Španielsko 2-0, keď o svojom postupe rozhodli už v dvojhrách. Úvodný bod získala Karolína Muchová po víťazstve nad Jessicou Bouzasovou Manejrovou 7-5 a 6-4. Postup následne spečatila Linda Nosková, ktorá zdolala Kristínu Bukšovu 7-6 a 6-2. Kanadská tenistka Leila Fernandezová postúpila do semifinále na turnaji WTA v Singapure. Dnes vyradila jednotku turnaja Rusku Miru Andrejevovou, ktorú zdolala v dvoch setoch 6-2 a 7-5. Britský pretekár George Russell obsadil prvú priečku v dnešnej kvalifikácii veľkej ceny Azerbajdžanu Formuly 1. Na mestskom okruhu v Baku bol jazdec týmu Mercedes rýchlejší o 800 sekundy ako druhý Monačan Charles Leclerc na Ferrari. Na treťom mieste skončil Austrálčan Oscar Piastri z McLarenu.
3: Počasie.
4: Aké počasie nás čaká cez víkend, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
11: V sobotu by malo byť jasno až polojasno, to je príjemné, aj keď ten sever si ešte stále môže držať trošku viac oblakov, prípadne aj nejaká prehánka, a najvyššia teplota by mala byť na juhu 22 stupňov. Na severe samozrejme menej, ale aspoň takých 15-16 by aj mohlo byť. Potom v nedeľu môžeme rátať s tým, že bude stále celku pekne, na severe viac oblakov, na juhu menej, a ranné teploty už nebudú také, že by hrozili mraziky, takže to malo by to byť nad nulou všade. Na severe síce len 2-3 stupne, ale na juhu možno až do 10.
4: O 8:30 večer si môžete vypočuť reláciu Večera u Slováka. Nasledovať bude repríza výberu z pápežských encyklík. Od nás je to na teraz všetko. Prežite pekný večer a príjemný víkend. Lúčia sa s vami od techniky Jan Maľa a od mikrofónu Monika Majerová.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Peter a Lucia Smolkovci vstúpili do 30. roka spoločného života. V Košiciach vychovali 3 céry, dnes sa tešia z 2 vnúčat a už 10 rokov pôsobia aj v hnutí Svetlo život. Manželstvo je pre nich miestom, kde sa vzájomná láska stretáva s vierou a Boh sa stáva súčasťou každodenného života. Čo ich spoločné roky naučili o láske, rodičovstve, ale aj o chvíľach, keď manželstvo nie je jednoduché? S Petrom a Luciou Smolkovcami sa rozprávala Martina Mištaničová.
1: Vráťme sa úplne na začiatok. Ako, prípadne, kde sa vaše cesty stretli a kedy ste si začali uvedomovať, že práve tento človek by mohol byť tým, s ktorým chcete prežiť váš život?
2: Naše cesty sa stretli v prostredí, ktoré nám obom bolo blízke, v kostole u jezuitov. Ja som tam robil kostolníka a manželka tam vtedy chodievala na sväté omše.
3: Ešte to bolo aj pre mňa také zvlášť výnimočné, že mne stará mama stále hovorila: "Hľadaj si manžela v kostole." Stole. Ja som sa z toho dosť smiala, že jak v kostole si mám hľadať manžela. Ale vlastne naozaj ja som tam chodila na mládežnícke sväté omše a doteraz to považujem za taký jeden zo zázrakov, ktoré sa nám dejú, že si práve mňa manžel vyhliadol medzi toľkými mladými dievčatami a ma oslovil, keďže je dosť aj hamblivý. Ja sa priznám, že ja som vtedy pokukovala po inom chlapcovi. Takže to nebolo hneď také, že áno, toto je ten pravý, ale ako sme začali naozaj spolu chodiť, tak tie hodnoty som zistila, že spĺňa úplne môjho vysnívaného manžela.
1: Čím vás ten druhý vtedy oslovil a čo je na ňom pre vás vzácne dnes? A ako dlho ste manželia, Smolkovci?
2: Očarila ma v prvom rade jej krása a hlavne jej nádherný úsmev a iskričky v očiach, ktoré má doteraz. A potom, keď sme začali tak spolu chodiť, tak jej úprimnosť, čisté srdce a aj taký zmysel pre humor. Ani neviem, ako to ubehlo, ale už sme začali 30. rok manželstva a ja si tak na nej najviac vážim takú jej nesmiernu dobrotu, štedrosť, trpezlivosť a to, že je mi oporou.
3: Ja som si tak na Peťovi začala vážiť tú takú úprimnú lásku a dobrotu, ktorou ma sprevádzal aj vlastne už počas chodenia, kedy ma napríklad po celodennej 12 prekvapil, že mi upiekol koláč a aj navaril.
1: Bolo obdobie, keď ste si k sebe museli cestu aj vedome hľadať?
2: Tak áno, samozrejme, že prišli aj ťažšie obdobie v našom manželstve. Niekedy som bol tvrdohlavejší ja a dokázal som sa pri nedorozumeniach nerozprávať s manželkou aj dlhší čas. Ale viera mi tak postupom času pomohla si rýchlejšie tak uvedomiť, že väčšinou žiaľ moju chybu si uvedomiť a poprosiť o odpustenie a nehromadiť sebe ten hnev. Naučil som sa, že jednota neznamená rovnakosť, pochopiť, že nemusí mať o všetkom pravdu.
3: Nám veľmi pomohlo aj si uvedomiť, že to je jedno, kto má pravdu, kto nemá pravdu, ale kto má silu, ten má prísť za tým druhým, aby sme nestávali medzi sebe taký múr, cez ktorý potom nebudeme vidieť jeden druhého.
1: Aké miesto mala v čase vášho zoznamovania a rozhodovania o manželstve viera? Vnímali ste v tom, že vás Boh nejako vedie k sebe?
2: Viera hrala v našom rozhodovaní kľúčovú úlohu. Bola pevným základom, na ktorom sme samozrejme chceli stavať. Už počas chodenia sme sa spoločne modlili a odovzdávali na vzťah Bohu. Uvedomovali sme si, že aj keď sme obaja prisťahovalci do Košíc, takže Boh nám pomohol nájsť sa navzájom a aj Košice sa nám stali domovom. Teraz tak spätne vnímam tú Božiu prítomnosť za celý ten čas, že aj keď sme nemali všetko, ale mali sme čo jesť, kde bývať a bolo nám dobre a aj je.
3: Naozaj sme sa modlívali pravidelne každý deň, aj keď sme neboli spolu. Že napríklad, keď ja som bola odcestovaná u seba doma, Peťo bol u mamky doma, tak vlastne sme si dohodli konkrétny čas, o ktorej sme sa vždycky pomodlili a to nám vydržalo doteraz, že není deň, aby sme sa spolu nepomodlili.
1: Milí Smolkovci, koľko detí máte a ako sú staré? Ako vyzeral váš manželský život pred príchodom detí a čo sa ich narodením medzi vami tak najviac zmenilo?
2: Máme 3 deti, 3 dievčatá, už dospelé. Zuzku, Janku a Teresku. Najstaršia dcéra Zuzka je už aj vydatá a máme 2 vnukov, Krištofa a Vavrinca. Keď boli deti menšie vlastne, tak bolo to také náročnejšie obdobie. Bolo to síce viacej starosti, ale viacej radosti, ale tak s nimi pribudla aj taká únava a zároveň taká aj obrovská radosť. A teraz prichádza radosť aj vo vnukoch a zaťovi.
3: Ja som stále tak tvrdila, že sme kráľovská rodina, lebo kráľ mal 3 céry, takže aj my máme 3 céry. Sme za ne veľmi vďační, naozaj sú aj oni pre nás takým darom. Bolo to, keď boli menšie, také náročnejšie možno na ten čas, ktorý sme my s nimi trávili, lebo sme tu boli sami na nich, keďže ja som z Banskej Bystrice, manžel je z Prešova. Ale aj tu nám Pán Boh poslal dobrých ľudí, ktorí nám pomohli, keď ja som bola v práci aj manžel a trebalo deti vybrať do škôlky a my sme to nestíhali.
1: Čomu sa každý z vás profesíne venuje a nakoľko práca vstupuje do vášho rodinného života?
2: Tak ja pracujem v katolíckom knihkupectve. Boli časy, keď aj moje dcery mi vypomáhali v obchode. a myslím, že to malo pre nich aj nejaký taký pozitívny efekt, že sme spolu aj trávili viac času v mojej práci, že trochu zistili, aká je to práca v obchode s ľuďmi a aj s peniazmi. A nejako tak celkovo nemám pocit, že by moja práca nejako zasahovala do času vyhradeného pre rodinu.
3: Ja pracujem ako zdravotná sestra. Teraz pracujem na jednosmenú prevádzku, takže je to ľahšie, ale boli časy, kedy som robila aj na smeny, vtedy to bolo náročné. Bolo také asi najťažšie pre mňa, keď som počas Vianoc mala nočnú službu a keď práve sa rozbaľovali darčeky, ja som musela ísť do práce.

0: Aj po pesničke sa vraciame k manželom Petrovi a Lucii Smolkovcom z Košíc, ktorí spolu vstúpili už do 30. roka manželstva. Tri céry sú dnes dospelé a s manželov sa stali aj starí rodičia. Pokračuje Martina Mištaničová.
1: Čo vás materstvo a otcovstvo naučilo nielen o deťoch, ale aj o vás samých a o vašom manželstve?
2: Tak učili sme sa za pochodu, ako vychovávať. Pri deťoch som si uvedomil, že každé z nich je originál a že ku každému musím pristupovať individuálne, že neexistuje nejaká šablóna detí. A okrem toho, že sú naše, tak sú to hlavne Božie deti, ktoré nám boli zverené. Veľakrát, aj keď som bol trpezlivý, tak deti ma učili väčšej trpezlivosti. Keď som sa snažil byť nesebecký, učili ma väčšiemu nesebectvu. Hoci som to veľakrát nezvládol a vybuchol, deti, keď boli už väčšie, tak už nám nastavovali také zrkadlo. Bolo to také ako spytovanie svedomia, že aj povedali nám, aké hriechy máme, ako videli naše nedokonalosti, čo bolo aj dobre, že sme si to uvedomovali vlastne. A myslím, že sme boli ochotní prijať tú kritiku. A na svojej manželke si nesmierne vážim, za koho neho a obetavosťou k deťom pristupovala a aj teraz pristupuje. Ten jej taký záujem a také nezištné dávanie sa, to je taký vnútorný rozmer krásy, ktorý na nej obdivujem.
3: Deti nás učili trpezlivosti, obetavosti a dávaniu, naozaj takému dávaniu nezištnému, kedy človek dáva aj zo seba to maximum, čo vie. A myslím si, že naše deti nám to teraz aj tak vracajú, že tiež, keď potrebujeme pomoc, tak nám pomáhajú. Veľmi dôležité aj bolo ich poprosiť o odpustenie, keď sa niečo nepodarilo alebo keď som aj ja vybuchla, lebo tie situácie niekedy boli náročné. Ešte veľmi bolo pre mňa dôležité, že Peťo mi veľmi s deťmi pomáhal. Keď prišiel z roboty, my už sme ho vítali pri dverách a on naozaj sa venoval deťom, že aby mi pomohol, ma odbremenil. Aj z roboty sa mu cez obed niekedy podarilo prísť a keď nám hlavne boli dve dievčatá tak po sebe, tak ja som dala spať jednu, on dal druhú. Takže bol naozaj v tomto vždycky veľmi taký ochotný pomôcť.
1: Má to, čo robíte v práci, pre vás aj hlbší duchovný rozmer?
2: Tak svoju prácu nevnímam len ako zdroj obživy, ale je takú formu služby bližnému. Nikdy neviem, kedy ktorá kniha osloví toho čitateľa a on si vie nájsť ten bližší vzťah k Bohu. Práca s ľuďmi je ale aj náročná, ale má to aj taký duchovný efekt, lebo ma to dennodenne učí pokore, trpezlivosti a zodpovednosti za zverané úlohy. A tiež tomu, že výsledok našej snahy musíme často s dôverou odovzdať do Božích rúk.
3: Ja som zase išla za zdravotnú sestru aj preto, lebo som chcela pomáhať ľuďom. Čiže to bol aj jeden z tých hlavných cieľov, že takto slúžiť ľuďom. Čiže naozaj je to náročná práca, ale krásna, ktorá ma tiež učí veľkej obetavosti, trpezlivosti, pokore, ale aj dávaniu sa s láskou. Vždycky som aj tak si vážila každého jedného, aj som sa tak snažila, že chrániť ten život. No a to vlastne teraz robím aj aktivnejšie, keď už dievčatá vyrastli, že pomáham v Aliancii za život s rôznymi projektami otcovi Dušanovi Škurlovi.
1: Viera sa najľahšie žije v pekných chvíľach. Ako sa však prejavuje u vás doma vtedy, keď príde únava, nejaká starosť alebo náročnejšie obdobie? Pomáha vám viera aj v spôsobe, akým si odpúšťate a znova k sebe hľadáte cestu?
2: Keď príde únava a nezhody, viera pre mňa prestáva byť pocitom a stáva sa rozhodnutím. Práve v ťažkých chvíľach ma drží vedomie, že som pred oltárom sľúbil manželke vernosť. Uvedomujem si, že Boh mi odpúšťa a preto aj ja som pozvaný odpúšťať. Uvedomujem si, ako veľa som v živote od Boha dostal a pre Neho sa snažím žiť najlepšie, ako viem. Ďakujem aj manželke v ťažkých chvíľach, že mne vie ma podržať a keď jej ťažko, snažím sa ja ju podržať. Chceli sme spoločne potom aj viac budovať svoju vieru a preto sme aj vstúpili do rodinej vetvy hnutia Svetlo život, kde máme neustalú formáciu a uvedomujeme si, že táto cesta vyhovuje a pomáha nám duchovne rásť. Spoločná manželská modlitba na konci dňa je pre mňa tým najkrajším vyznaním lásky manželke a aj Bohu.
3: Viera je určite taký pevný základ, na ktorom sme stavali aj staviame a pomáha nám prekonávať všetky ťažkosti. Ja niekedy si tak aj, keď prídu ťažké chvíle, tak si hovorím, že bez tej viery naozaj je to veľmi ťažké žiť v tomto svete, že tá viera naozaj nám dáva nádej, radosť, pokoj a silu ísť ďalej. A to, že naozaj tú vieru môžem prežívať spolu s manželom, tak je to veľký dar. Vnímam tak, že ako vzájomne rastie naša osobná viera, tak vzájomne rastie aj naša láska manželská.

rozpráva jazykmi anielov. A lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy

majetok rozdal chudobným. A keby som bol slávny v očiach ľudí úspešný, aj keby som dlho žil pri sile a v zdraví a do bodky splnil ciene všetky sny.

0: Život nás často stavia pred otázky, na ktoré ľudská múdrosť nestačí. Zložité vzťahy, krízy či ticho v modlitbe. Volám sa Marian Gavenda a v našej duchovnej poradni budeme spoločne hľadať odpovede tam, kde majú svoj skutočný základ. Teda v pravdách viery, Božej prítomnosti a v skúsenosti cirkvi. Dovolte mi byť vaším sprievodcom.
1: Duchovná poradňa s Marianom Gavendom. Každú sobotu po 15. Zdravotne postihnutí a vojnoví utečenci dokázali pod vedením výtvarníka Helmuta Bistiku pripraviť módnu show.
2: Keby som ich nemal rád, tak by som to nemohol robiť. Tým, že som kreatívny, tak si stále vymýšľam nejaké nové výmysly a bláznostva. A toto bolo jedno z toho, také emotívne a aj krásne.
1: Viac vám povieme v relácii Svetlo nádeje s Máriou Čigášovou. Počúvajte v nedeľu popoludní o 15:30 v Rádiu Lumen.

0: Cestovanie a svet.
1: Dnes budeme v cestovaní obdivovať jednu z najznámejších secesných stavieb Prahy. Obecný dům stojí neďaleko Prašnej brány a už pri svojom otvorení pred viac ako 100 rokmi patril k mimoriadne moderne vybaveným budovám. Spája sa však aj s našimi dejinami. Práve tu bol 28. októbra 1918 prijatý zákon o vzniku samostatného Československa. Čo všetko ukrýva za svojou bohato zdobenou fasádou? Mária Čigášová sa po obecním domne prešla s turistickou sprievodkyňou Libušou.

0: relácii Od ducha k duchu sa po 8 mesiacoch prestávky vraciame k Danteho božskej komédii a presúvame sa do kantiky s názvom Očistec. Hosťom bude Marek Iskra, biskupský vikár pre rodinu Banskobystrickej diecézy.
1: To, čo je najvzácnejšie na Dantem, je, že nás učí milovať hriešníka ako osobu, neodsúdiť ju, ale odsúdiť samotný hriech ako taký.
0: Počúvajte reláciu Od ducha k duchu s Pavlom Jurčagom dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen. Atmosféru ticha, nehy a krehkosti prináša najnovší cyklus Uspávaniek pre husle a klavír. O hudbe, ale aj o hodnotách a úskaliach života a tvorby bude hovoriť huslista a skladateľ Milan Paľa. S jednou z najoriginálnejších umeleckých osobností súčasnej hudby sa porozpráva Diana Rauchová. Počúvajte už dnes večer o 10:00 v Rádiu Lumen.
2: Bola jedna hodina.

0: Pokojný víkend s Rádiom Lumen.
1: Bdej, pane, so mnou bdej.

verný pocit, neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči, budeš mi bezpečí.

0: Zaostrené.
1: Mali by mať deti do 16 rokov zakázané sociálne siete? Aj o takomto návrhu sa diskutuje na Slovensku. Vlastné pravidlá na ochranu detí v digitálnom priestore predstavila aj Európska komisia. Dôvodom sú riziká, ktorým mladí ľudia na sociálnych sieťach čelia, od kyberšikany až po návykové používanie. Obmedzenie prístupu detí na sociálne siete podporuje aj komisár pre deti Jozef Mikloško. Prečo ho považuje za potrebné, sa ho pýtala Julia Kavecká.
2: Situácia detí s duševným zdravím ide veľmi, veľmi dole vodou. To znamená, stúpajú veľmi také tie reaktívne ochorenia, ako sú depresie, úzkosti, pocity osamelosti, narastajú nám samovraždy, narastajú nám pokusy o sebapoškodzovanie. Čiže základný problém je to, že treba analyzovať, kde je koreň problému. A okrem rozpadu rodiny, hneď na druhom mieste sú práve tieto sociálne siete. Talianska asociácia pre pediatriu, veľmi vážená inštitúcia, jasne povedalo, čím viac času deti trávia online, tým viac depresie a úzkosti a tým nižšiu sebahodnotu majú. To znamená, že treba s tým zásadne niečo robiť. Čo určite treba robiť aj osvetu, treba o to rozprávať, treba deťom vysvetľovať. Ale na druhej strane je absolútne kľúčové začať prijať nejaké opatrenie, to je to sprísne.
3: Na druhej strane ale sú aj argumenty, že mladí využívajú práve tento internetový priestor na to, aby sa zbavili tej samoty alebo unikajú tam pred rôznymi problémami a keď im to vlastne obmedzíme, tak im to nebude umožnené.
2: Nič nenahradí osobný kontakt. Viete, tá Talianska asociácia pre pediatriu som hovoril, ona ako robila metaštúdiu. Viete, to znamená, to sú také na oko náplasti. Hej, že ja si tam niečo ventilujem, len sa ukazuje, že to není riešenie. Hlavne ventilácia. Keby sa radili na internete s odborníkmi, nepoviem, ale sa hovorí, tí kamaráti z mokrej štvrte nepomáhajú. Naopak tú situáciu zhoršujú, že to sú tiež celosvetové na to. Výskumy veľmi významné poznatky, k tomto hovorí profesor Stránsky. Hovorí naozaj, že okrem toho, že tie mladé generácie čím ďalej tým závislejšia, prepáčte, ja to poviem tak na rovinu, nám osprostieva, IQ nám padá dole. Hej, znamená, že mozgové veci sa naozaj znižujú.
3: Vy sám ste povedali, že vlastne až 80% mladých ľudí si negatívne dopady tých sociálnych sietí uvedomuje a tú reguláciu zo strany dospelých vnímajú ako nejaké spojenectvo. Tak dá sa to možno vnímať aj ako ich isté volanie o pomoc?
2: Áno, rozhodne, rozhodne. Tí mladí si to vedomujú, viete, keď trávi 4. 5. hodinu nad tým počítačom, ráno je nevyspatý, mu dá nejaké 2-3 energetické nápoje, tak oni si to vedomujú, že padajú do úzkosti, depresie. Hlavne, ono je zaujímavé, že dvojnásobne zle to platí pre dievčatá. To sústavné porovnávanie. Ja mám také uši, ona má hen také uši, ona je krásna, ja som není taká krásna. Malé veci, mladých to mimoriadne depce.
3: Dôležitú úlohu tam Európska komisia chce dať aj rodičom, vlastne pri tých deťoch od 13 do 15 rokov počíta s rodičovskou kontrolou, ale dokážu vlastne práve rodičia ustať tú rolu nejakých digitálnych kontrolórov a overovateľov veku napríklad?
2: Sú také tri typy rodičov. Prvý typ rodičov sú rodičia, ktorí sú tí uvedomili, študujú to. Ja som nedávno stretol jedného kolegu zahraničí, jedného kamaráta, ktorý mi hovoril, že on do 18 rokov nedal deťom mobil a nepozoruje na nich žiadne veci zlé. Naopak sú dneska mimoriadne komunikatívne, inteligentné, šikovné, čiže ten nedá dieťaťu mobil, či neskôr to je pre dieťa skôr po profit ako nejaká strata. Hej. Druhá skupina rodičov sú tí, ktorí sú tí naivní. Oni netušia, čo sa tam deje, viete. On ten, jeho dieťa je 5 hodín na mobil a on si myslí, že mu to pomáha. On si samozrejme, pretože on sám je na mobile. Potom tá tretia skupina je tá, ktorá dokonca si myslí, že dieťa robí dobre, keď im v tom pomáha. Lebo opäť zdôrazňujem, sami sú závislí a títo pomáhajú tým deťom oklamať tie sociálne siete. Hej. Čiže znamená naozaj, tu musí narastať umelosť rodičov, učiteľov a uvedomiť si, že naozaj sú toto veľmi vážne hrozby, ktoré vrcholia umelou inteligenciou, ktorá naozaj reálne, však to sami hovoria, že tá umelá inteligencia reálne nás opantáva a sa dostávame do veľmi zlej situácie.
3: Aktuálne budú poslanci v Národnej rady riešiť isté obmedzenia, zároveň Európska komisia priniesla svoje obmedzenia, kým u nás teda by to obmedzenie malo byť od 16 rokov. Európska komisia navrhuje úplný zákaz do 13 rokov a od 13 do 15 rodičovské obmedzenia. Ktorý z týchto návrhov je podľa vás vhodnejší?
2: Ja som za 16 rokov. Ako 13 rokov je málo, viete, to znamená, to je to, že ako viete, opäť je to tvrdšie, no viete, ja som, ono mnohé sa tam mňa pýtajú, že prečo niekedy som zastancom také tvrdšej linie. Viete, keď je zložitá situácia, treba tie deti viac chrániť. Ja nehovorím, že ich treba obmedzovať, my chránime, to treba zdôrazňujem. Ja neberiem niečo dobré, naopak aj chránim pre niečím zlým, to chcem veľmi, veľmi zdôrazniť, to znamená, že my to chceme trošku pritvrdiť. Hej. Ono bolo prekvapenie obrovské, že to treba tiež otvorene povedať vo Francúzsku, ktoré priveril tento zákaz. Najvyšší súd alebo ústavný súd, teraz som si není istý, zrušil tento zákaz. Hej. To znamená, že to je obrovský boj svoj vlastne taký nejaký aj ideológií, aj nápadov, aj postrehov na to. Len ja som osobne hlboko presvedčený ako komisár pre deti, že my musíme oveľa ráznejšie chrániť deti, pretože oveľa sofistikovanejšie nám tie deti robia objektom komerčného záujmu.
3: Aké možno vzdelávacie a preventívne kroky musia na Slovensku nasledovať možno paralelne práve s týmito zákazmi, aby sme u detí budovali nejakú skutočnú digitálnu odolnosť a aj kritické myslenie?
2: Viete, tá najdôležitejšia vec je ponúknuť im alternatívu bez mobilov. To je to najdôležitejšie. Ponúknuť im alternatívu, poď som hrať fotbal, zahráme si, pojdeme do lesa, pojdem na túru. A dospelí, deti chcú tráviť s dospelými čas. To je podľa našich výskumov vychádzalo, že až 85% detí chcelo tráviť čas s dospelými. Len my im to musíme tú alternatívu dať. A potom je tá druhá vec, je to neustále vysvetľovanie, hovorenie o tom, čo sú sociálne siete, čo sú akože, čo je vôbec tá digitálna technológia, ako je konštruovaná, aké riziká mi tam rozdia, tak to naozaj musíme to veľmi zdôrazňovať a o tom hovoriť aj na úrovni školy, na úrovni médií, ale hlavne u rodičov.

0: Vraciame sa k otázke, ako chrániť deti a mladých ľudí na sociálnych sieťach. Kým komisár pre deti Jozef Mikloško podporuje vekové obmedzenie, psychológ a riaditeľ IPčka Marek Madro upozorňuje aj na druhú stránku takéhoto riešenia. Čo môže samotný zákaz vyriešiť? Aké riziká môže priniesť a čo by podľa neho pomohlo viac? Pýtala sa Julia Kavecká.
1: Ja rozumiem tej vekovej hranici, ale samotný zákaz vlastne nič nevyrieši. Digitálny svet je pre mladých ľudí absolútne prirodzeným sociálnym prostredím. Vznikajú tam vzťahy, komunity, ale dostávajú tam aj pomoc. Ak ich jednoducho odstrihneme, časť z nich sa môže presunúť, tak ako to vidíme napríklad z Austrálie, ešte do menej viditeľných priestorov a ešte do menej regulovaného prostredia. Preto podľa mňa nie je hlavná otázka, od koľkých rokov pustíme deti na internet alebo na sociálne siete, ale tá kľúčová otázka je, či to digitálne prostredie je pre nich bezpečné, a teda všetci by sme sa mali pýtať, že aké je to prostredie, do ktorého tieto deti púšťame.
2: Vy v IPčku máte aj skúsenosti, že mladí vlastne dnes bežne hľadajú útechu, pochopenie či simulované priateľstvo, účet botov s umelou inteligenciou alebo unikajú pred úzkosťami do herných komunít. Ak teda budú obmedzené, ako to môže ovplyvniť ich psychiku?
1: Toto je nesmierne dôležité. Pre niekoho je práve tá skúsenosť z hernej komunity miestom alebo tou skupinou, kde prvýkrát majú pocit často mnohí, že niekam naozaj patria. Iní sa zase AI chatbotovi zdôveria s tým, že ešte niečo napríklad nedokážu povedať človeku. Veľmi často sa pýtajú, ako to môže povedať niekomu, komu chcú niečo odkomunikovať. Riziko nastáva, keď ten simulovaný vzťah začne nahrádzať tie skutočné vzťahy. Ak však mladému človeku zoberieme ten priestor, ktorým si kompenzuje napríklad osamelosť, musíme mu absolútne poskytnúť niečo namiesto toho, nejakú alternatívu. Čiže úloha nás všetkých je zamyslieť sa, aké potreby si kompenzujú ľahšie a zrozumiteľnejšie na sociálnych sieťach, a musíme vytvoriť celý systém, aby sme tieto potreby dokázali nahradiť.
2: Pri deťoch vo veku 13 až 15 rokov návrh Európskej komisie počíta s rodičovskou kontrolou. Keď štát zákonom prenesie plnú zodpovednosť na rodičov, dokážu podľa vás reálne ustať tú rolu digitálnych kontrolórov a overovateľov veku?
1: Rodič má byť predovšetkým sprievodca. Rodič má byť rodič, nie policajt. Nemôžeme očakávať, že rodič bude dokonale rozumieť TikToku, Discordu, hrám, algoritmom, AI alebo Twitchu. A že to bude vedieť lepšie ako 15-ročné dieťa. Preto je absolútne dôležité, že zodpovednosť nemá vôbec zostávať iba na rodine. Nemôžeme presúvať zodpovednosť technologických firiem, celých tých obrovských gigantov na rodinnú večeru. Vôbec. Práve naopak, od rodičov potrebujeme, aby boli bezpečným priestorom pre mladých ľudí, aby keď sa niečo deje, aby dieťa vedelo, že môže s čímkoľvek, čo ho vystrašilo, čo má stres, strach, alebo čo ho šokovalo, aby mohol prísť za rodičom a rozprávať o tom a ukázať mu to.
2: Súčasťou toho návrhu je aj zákaz nekonečného scrollovania či vypínanie notifikácií počas spánku. Je toto z pohľadu psychológa tá cesta, ktorá mladým ľuďom môže pomôcť viac než samotné vekové reštrikcie?
1: Považujem to za jednu z tých najsilnejších častí regulácie. Doteraz sme sa pýtali, čo robí dieťa so sociálnou sieťou, ale my sa potrebujeme pozrieť na to, čo robí sociálna sieť s dieťaťom. Scrollovanie, autoplay či notifikácie sú navrhnuté tak, aby nás na platforme čo najviac udržiavali. To, čo nás tam udržiava, sú emócie, hnevu, je to presne ako keby ten šok, ale aj zábava. Preto potrebujeme meniť aj samotný dizajn toho digitálneho prostredia a zregulovať najmä to digitálne prostredie. Nie len dieťa, ktoré k tomuto digitálnemu prostrediu pristupuje.
2: Tým, že deťom obmedzíme sociálne siete, zostane im kopec voľného času. Vieme im ho dnes zmysluplne vyplniť?
1: Ja si najmä nemyslím, že dieťa je nejaký konkrétny čas na sociálnych sieťach. Naša skúsenosť, naše pozorovanie je, že deti sú vlastne latentne prítomné na sociálnych sieťach celý deň. A v tom je ten zásadný problém. Ale ak dieťaťu zoberieme 3 hodiny online sveta a necháme mu 3 hodiny prázdna, vôbec sme neurobili prevenciu toho všetkého, čo on si potrebuje nasycovať, a nasycuje si to väčšinou tým rizikovým správaním. Potrebujeme mať pre neho možnosti, miesta, kam môže ísť, s kým môže byť, kde môže zažiť to, že niekam patrí. To je to absolútne kľúčové, že je videné, počuté, že je relevantné, že na ňom záleží. Toto presne ponúkajú sociálne siete. Sociálne siete nevytvorili potrebu patriť. Oni ju veľmi úspešne obsadili. Ak chceme časť tohto priestoru získať späť, musíme vytvárať offline svet, do ktorého sa mladým ľuďom chce vracať.
2: Ak podľa vás tou správnou cestou nie sú zákazy, tak čo iné by ste navrhovali?
1: Podľa mňa nie je voľba medzi zákazom a úplnou slobodou. Potrebujeme vekové hranice, postupný vstup do digitálneho sveta, potrebujeme bezpečnejšie algoritmy, potrebujeme ochranu súkromia, obmedzenie návykového dizajnu, jednoduché nástroje pre rodičov a zároveň dostupné vzťahy a komunity. Potrebujeme rodičom dať možnosť rozprávať so svojimi deťmi. Našim cieľom nemá byť generácia detí, ktoré vieme dokonale kontrolovať na internete. Potrebujeme mladých ľudí učiť digitálny svet postupne zvládať a zároveň od technologických firiem potrebujeme vyžadovať, aby bol tento svet pre deti absolútne bezpečnejším.

0: Keď musel opustiť farnosť a ľudí, ktorých si obľúbil, povedal si, že už nikdy neotvorí svoje srdce, pretože potom treba zanechať tých, ktorých máte radi. Čo ho presvedčilo, aby svoje srdce znovu otvoril?
1: Považujem za nemožné, aby nakoniec človek zostal so zatvorným srdcom, zvlášť pre takými krásnymi a dobrými ľuďmi, akých som stretol. Zostať so zatvoreným srdcom potom znamená, že to srdce treba liečiť.
0: O ľuďoch, ktorí vstúpili do života Ivana Ružičku, generálneho sekretára Konferencie biskupov Slovenska, aj o vďačnosti za cestu, ktorou kráča. Počúvajte reláciu Moja cesta, moja pieseň v nedeľu po 14. v Rádiu Lumen. Uplynulý víkend sa v Bratislave konal 5. národný pochod za život. Jednotlivé diecézy sa v bratislavských kostoloch stretli na slávení svätých omší. V relácii Slovo povzbudenia ponúkneme príhovory otcov biskupov Stanislava Stolárika, Františka Trstenského a Jozefa Haľka.
2: A aby to, čo si stvoril, lebo skrze teba, Pane Ježišu, je všetko stvorené, vrátane počatého života, chcem chrániť.
0: Počúvajte reláciu Slovo povzbudenia s Pavlom Jurčagom v nedeľu o 9:30 večer v Rádiu Lumen.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Neviem, či si pamätáte, priatelia, aké meno sme slávili tento pondelok. Matúša. Aj v cirkvi bol sviatok svätého Matúša apoštola. Tento Ježišov učeník je považovaný za autora evanjelia, ktoré čítame celý tento rok, takmer každú nedeľu. Aj túto 26. cezročnú. Matúš predstavuje Ježiša ako toho, ktorý naplnil všetky starozákonné proroctvá, lebo adresoval svoje evanjelium kresťanom obráteným zo židovstva. A súčasne predstavuje Ježiša ako nového Mojžiša. Ale ako predstavuje Ježiša kapucín Ján Macej? Vítaj.
1: Ďakujem pekne.
0: Teraz tvoj pohľad.
1: Tak no, myslím, že by som ho tak ešte doplnil. Pekne si to povedal, čo v tom Matúšovi možno vidíme. A ja by som ešte doplnil ďalej, že v ňom vidím takého majstra pedagogiky a formácie. A najprv som tak rozmýšľal aj nad slovičkom profesor, ale to je také akademické. A Ježiš je majster zo života. On majstrovsky vplýva na každodenný život svojich učeníkov. A bez titulov, hej, tituly nie sú dôležité, alebo je dôležitý.
0: On ich nepotrebuje.
1: No, on ich nepotrebuje a práve, že to robí v takej praxi života, takže tak formuje ľudí. No a to sa vlastne týka aj nás, hej, tá potreba formácie. A tak som si uvedomil, že aj pri tom čítaní evanjelia, že však chcem byť sformovaný ako Ježišov učeník a na to dobre. A tak sa mi zdá, že je to také samozrejme, že to veľa ľudí by chcelo takú neochvejnú, samozrejmú poslušnosť dobrým veciam alebo tomu, čo je dobré. Hej? Že to by sme tak chceli, aby to išlo tak ľahko. Dokonca si myslím, že sa to týka nielen nás, katolíkov, že to je také...
0: Všeľudské trošku.
1: Áno.
0: Veď urobíš jedno dobré školenie, vyškolíš sa a potom ti všetko pôjde ľahko a dobre.
1: Áno, hej, presne.
0: Dokonca je možno, že v tom morálnom živote vyškolím sa a už žiadny hriech, žiadne zlyhania, všetko pôjde.
1: Áno, presne, že to je také, hej, že toto, ak to by tu bolo, a vlastne to tak aj chcem, nie, však to by bolo dobre také.
0: Tak som sa vyformoval.
1: A verím, že to je taký sen nás ľudí, že chceli by sme tým smerom ísť, no ale potom tu príde taká realita, že väčšinou, dokonca, kto vie, či nie stále, spoznávame také zranené naprávanie toho, čo nebolo dobre. Že to je taký pretrvávajúci zápas tým, že niečo vôbec nebolo dobre a zase to nebolo také, ako malo byť, alebo že to proste chýba k tomu ideálu. A tá moja ochota, hej, že mnohokrát nebola taká, hej, že by som hneď chcel to urobiť alebo do toho vstúpiť, že s týmto zápasím, že toto je vlastne tá pretrvávajúca každodenná realita a ten zápas, a ja by som ho nazval aj pokanie, také slovičko. Myslím, že keď pod niečím, alebo si pod pokáním niečo predstavujem, tak toto je taká dôležitý moment toho, hej? Že toto je tá každodenná realita.
0: Prijatie tej reality neustálej potreby zmeny, že to nikdy nebude 100%. A keď to nevyrieším, ten svoj život 100%, už tu na zemi a proste nejako jednorázovo.
1: Áno, a že sa musím k tomu vracať. A ešte tam pribúda ďalšia vec, že mnohokrát nás to tak láka sa nejako dať pekné mená, keď tú realitu ako keby tak nechcem nejako reflektovať, nechcem ju veľmi meniť, alebo si tak nejako poviem, že tak stačí toto, alebo čo sa, už sa uspokojím s tým, že čo sa očakáva nejako počuť, že čo chcú počuť ako dobré a prestávam sa nad tým zamýšľať, prestávam sa s tým ako keby konfrontovať a potom jeden taký výraz, čo sa používa, tak sa mi zdá, že niekedy tak vyjadrí toto, že keď chcem len hovoriť to, čo príjmu ostatní ako dobré a už sa nezaujímam, či to naozaj dobré je, je tá politická korektnosť. Je, tak verejne byť korektný s tým, čo sa očakáva, alebo čo sa teda hovorí. A málo sa pýtam, že či je to dobré. No a najhoršie je, keď ja si už začínam ospravedlňovať pre seba tie veci, hej, že si začínam vysvetľovať, že to vlastne je dobré, aj nad sa nedá. A si tak ospravedlňujem postoje, ktoré cítim, že asi by neboli dobré. Alebo mám možnosť nejako spoznať, že to nie je v poriadku, ale sa o to neusilujem. Takže taký postoj možno niekedy viac, niekedy menej uvedomený
0: pokrytectva. Pokrytectví, áno. Hej. Je to ale niekedy veľmi marketingovo výhodné.
1: Áno, lebo to sú tie veci, ktoré sa očakávajú, dokonca už aj vieme, čo sa hej, tak očakáva, do toho tak ľahko vstúpime, ale to je práve výzva, že my potrebujeme s týmito sklonmi, proste práve na tomto potrebujeme pracovať, si to všímať, vidieť, keď sa to objavuje a opakovane spoznávať, že aha, teraz už idem týmto smerom, že opakovane odhaľovať túto skutočnosť aj vo mne, a lebo to je zničenie človeka, ak by ďalej pokračoval touto cestou. A ak sa s tou takou pascou toho pokrytectva na sebe, v sebe samých nechceme zmieriť, tak jednoducho potom je potrebné začať sa učiť toto formovať.
0: Túto formáciu. Toto som tak trošku zažil sám na sebe. Mal som takú jednu situáciu, je tomu už dosť dávno, pracoval som v rádiu Lumen a riešili sme nejaký spor, dostal sa až pred biskupa, boli sme tam obidve tie strany, hej, no a fakt som situáciu dobre spracoval, teda spracoval som biskupa, hej, a urobil som to tak, že nakoniec som z toho sporu sme vyšli, ja som vyšiel ako víťaz, hej. A dodnes si pamätám tú situáciu, ako som kráčal dole tými schodmi a hovorím si, no však biskup rozhodol, nie? Hej. A tak hovoríme cirkvi, že vôľa predstaveného je vôľa Božia. Ale toto bola moja vôľa. Hej. A som si uvedomil, že vlastne to bolo veľmi neférové, nemám právo hovoriť o Božej vôli v žiadnom prípade. A dal som si také predstavzatie vtedy, že takto už voči cirkevným predstaviteľom hovoriť nebudem, aby som ich spracoval na seba. Možno aj preto som teraz tam, kde som, lebo sa mi to, chvála Bohu, ako tak darí plniť, ale nechcem to naozaj používať.
1: Dobre, pekne, že o tom hovoríš, lebo myslím, že to je také niečo zo života, aj kde sa treba konfrontovať s tým väčším majstrom, ktorý nás nejako učí, a myslím, že presne takéto niečo i zažívajú, alebo teda budeme sledovať aj v tom dnešnom evanjeliu. Tam sa tá situácia týka práve tých vodcov, hej, starších a predstavených Izraela. A je tam taký celkom jednoduchý príbeh, ktorý Ježiš ponúkne aj ako takú otázku práve aj pre nich. Ale ten príbeh rastie. Zdá sa to úplne jednoduchá vec, ale ten príbeh pred našimi očami do niečoho vyrastie. Vodcovia veľmi dobre chápu, ako majú správne odpovedať. Je tam otázka o tom, že ktorý syn splní vôľu z toho svojho pozemského otca, ktorý pozýva pracovať.

0: Myslím, že si ho môžeme takto vypočuť.
1: Priestor pre Aničku.
2: Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu. Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: Syn môj, choď dnes pracovať do vinice. Ale on odpovedal: Nechce sa mi. No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: Idem, pane. Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovú vôľu? Odpovedali: Ten prvý. Ježiš im povedal: Veru, hovorím vám. Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.
1: Ďakujem, Aničke. Tak sa vlastne teraz pustíme do varenia tohto počutého Božieho slova, alebo ešte si dáme nejaké vysvetlenie ďalšie.
0: Ešte by som prijal aj to, ten veľmi dobrý komentár od Miška Mališa.
1: Môžeme ísť naň.
3: Môžeme si všimnúť spôsob, ktorým otec žiada svojich synov o prácu vo vinici. Otec prichádza k synom. On je ten, kto sa k ním priblíži. Hoci ho prvý syn najprv odmietne, otec sa nevzdáva a s tou istou žiadosťou prichádza k druhému synovi. Na neochotu prvého syna neodpovedá výčitkami. Podobne nesankcionuje prázdny sľub druhého syna. Obidvom hovorí to isté. To naznačuje rovnakú, tú istú otcovú lásku k obidvom synom. Otec žiada ísť pracovať do vinice dnes. Nie zajtra alebo o mesiac. Jeho žiadosť vyžaduje pripravenosť. Zároveň pozornosť synov upriamuje na plné využitie prítomnosti. V spôsobe žiadosti otca môžeme nájsť črty nebeského otca. On je ten, kto prichádza k nám. Nikdy sa nevzdáva v láske, hoci sa stretne s odmietnutím a nezáujmom. Hovorí to isté, teda ponúka tú istú lásku každému. Nežiada o prácu v neistej budúcnosti či na dlhý, neúnosný čas, ale žiada o plné využitie prítomnosti, ktorá je koniec koncov jediným časom, ktorý máme v rukách.
1: Ďakujem, toto bol Miško Mališ a tu je Janko Macej. Ideme na vec ďalej.
0: No, tak ja som sa tak chcel pýtať, že či teda vieme prechádzať ku takej ortodoxii alebo teda ku tomu vyznávaniu alebo od tej správnej odpovedi ku ortopraxi, hej, teda to, čo by malo byť takou správnou praxou. A vieme aj prechádzať od takých chvíľ alebo situácií toho skepticizmu, toho znechutenia tej odpovede, keď možno som odvrkol, nechce sa mi, nepríjmam, ne. Vieme prejsť k tomu, že k tej dôvere, že tak predsa idem, že je to potrebné, chcem a idem do toho, vykročím.
1: To je ten proces. Znáš, to nie je vec, že jednorázovka. Hej, vlastne, ty musíš dozrieť tomu, že naozaj prehodnotím svoje slovo. A prehodnotím svoje konanie.
0: Aj spoločensky, aj osobne. A to, čo sa mi tak veľmi páčilo, aj tie roviny, že Ježiš tam naozaj spája aj tú takú spoločenskú zodpovednosť, aj tých ľudí, aj tú otázku, ktorú položil, ale zároveň je to také veľmi osobné aj pre tých starších a farizejov. To nie je predovšetkým o tom proklamovanom náboženstve, čo možno, hej, toto vedia navonok a vedia tú správnu odpoveď. Aj ako navonok by sa mala dať, hej, ako sa má správne proklamovať, ale že tam je potrebný naozaj to spoločné spájať, alebo aj ten môj verejný prejav spájať s tým osobným postojom. A tam je to naozaj veľmi tak silno a jasne prepojené a aj Ježiš k tomu tak jasne pozýva. A ukazuje, že veľkňazi a starší, ktorí správne odpovedali, tak ešte neurobili ten krok. Že počúvať otca znamená naozaj aj vykročiť. A že tu sú neviestky a mýtnici, aj on to tam pomenuje, takých ľudí. A zase sme pri tej takej tej spoločenskej situácii, hej, že to boli tí ľudia, ktorí boli vylúčení z toho spoločenského dobra. Tak Ježiš poukáže na týchto, že to sú tí, ktorí sa rozhodli

0: prísť. A že oni počuli to, tú nejakú výzvu. A už sa to tam otáča aj z tej osobnej roviny na tú výzvu Boha Otca. A Boh Otec, ktorý takto pozýva. A to, čo je krásne, tak on pozýva aj ľudí, aj náboženských, aj nenáboženských, aj tých, čo sú, hej, čo sú, patria do toho správneho postoja, aj takí, čo sú zdanlivo mimo tohto postoja. Hej.
1: Mi sa tam páči v tom Ježišovom obraze, že tam sú ešte dve alternatívy, totiž, že povie idem a ide, tá tam nie je, a povie nejdem a nejde, tá tam tiež nie je. Lebo to sú čierno-biele alternatívy. Mm-hmm,
0: to sú krajnosti.
1: To sú krajnosti, hej, a možno ideál, možno najhoršie, ale väčšina z nás vlastne žije v tom podstate, v tom farebnom strede, hej, kde veľakrát odznie aj to nie, aj to, aj to proklamované áno, a potom sme bez skutku. Čiže toto je naozaj o živote a o nás.
0: To si tak pekne, no, ukázal, že tu sú nejaké póly a my sme v tom guláši medzi tým. A v tom, že do toho Boh vstupuje, Otec prichádza aj s tou ponukou, je to Boh Otec, ktorý príde za človekom a dáva tú istú príležitosť každému jednému človeku, bez ohľadu na to, kde by sa nachádzal, aj až po tie krajnosti, ktoré väčšinou nebývajú. Tak Boh príde a ponúkne túto príležitosť všetkým bez rozdielu, každému jednému človeku. A to je, myslím, ten ďalší taký rozmer v tom evanjeliu, že toto je naozaj také predstavenie Boha, Otca, ako toho, ktorý takto prichádza za nami ľuďmi. Že Boh, Otec, túto ponuku dáva každému jednému človeku.
1: Dokonca tam ako nie je ani iné spomenúte, len ponuka. Vieš, že tam nespomína sa, že či sa mu to páčilo, či nepáčilo, či reagoval, nie?
0: Žiaden odôvodnenie trestov alebo nejaké stupňovanie, ale len zotrvávanie. Hej, možno toto je také, by to tak vystihlo, to slovo, že Otec zotrváva v tejto ponuke. Že on ju stále ako keby necháva vysieť, ležať, byť prítomnou. Takže ponuka byť Božím dieťaťom tu stále je. A my sa môžeme a aj máme stávať Božími deťmi. A potom sa ukazuje, že vlastne každý človek je pozvaný k tomu byť Božím dieťaťom. A to je práve také krásne, že tu vidíme, že každý jeden človek sa do toho môže vstúpiť. Hej? A máme tak aj vidieť ľudí, ktorí podľa svojho svedomia nejako poznávajú tú dobro. Každý jeden z nás to vlastne tak robí. Hej. A človek, ktorý sa možno zdá, že mimo, to je jedno, či by to bola náboženská korektnosť, politická korektnosť, alebo hej, nejaké tie zvyky, alebo predstava, že človek, ktorý sa rozhodne hľadať podľa toho svedomia a nejako vykročí, čo teraz dokážem vnímať, aký krok teraz dokážem urobiť, hej, že tak ide tým smerom. A dokonca ja sa tak v tomto svetle dívam aj na tých dnešných ľudí a na to, čo mnohokrát tiež tak sa uvažujeme a pýtame aj nad náboženskosťou dnešných ľudí alebo nad tými odpovediami, hej, že koľkokrát na náboženstvo, na Boha, že ako odpovedáme alebo počujeme rôzne odpovede a koľkokrát tie odpovede môžu byť práve takouto situáciou, ako bola vlastne toho.
1: Ako to Ježiš predstavil, hej.
0: No, hej.
1: Ano, že toho to povedal, že nechce sami a potom to uľutoval a šiel. Veľakrát aj to je generačný problém, lebo keď sme už starší, hej, tak my si myslíme, že my sme tí, ktorí tak nejako odpovedali na tú Božiu výzvu a sme tí dobrí, chodíme do kostola a tí mladí nechodia. A keď sa na to pozrieme, ale kriticky a reálne, tak si musíme uvedomiť, že veľakrát v tom veku sme boli veľmi podobní. Hej? Len teraz to vidíme možno beznádejne, alebo to vidíme hrozne až, hej, a tak ďalej. Hej, a všelijaké veci.
0: Čo všetko je za tou odpoveďou?
1: Áno.
0: Hej, čo znamená, to nechce sami.
1: To nechce sami.
0: Čo tam je všetko skryté? A Ježiš práve toto takto otvára oči aj tým veľkňazom a starším. A aj, verím, že aj nám, to tak aj k nám ide. A zároveň tak aj ukazuje to, hej, to pozvanie, že neviestky a mýtnici predstaví ich ako tých dedičov Božieho kráľovstva, tým, ktorý patrí ten dedičný podiel vinice, hej, na ktorý si tak nejako Izrael nárokuje a tí veľkňazi a starší si nárokujú vlastne tiež na toto dedičstvo a nemajú nejaký taký dostatočne reálny pohľad a vlastne aj pre seba potrebujú trošku ten pohľad zreálniť a vidieť tú cestu potreby toho premeny toho svojho vnútra, tak ako ju prijali tí, čo počúvali kázanie Jana Krstiteľa. On kázal krst pokánia, hej, práve tej neustálej také obnovy, tej potreby. A potom, keď už zabúdam na tú potrebu sa obnovovať a upadám možno do toho pokrytectva, aj niečo, aby ma zobudilo, aby som v tom proste neostal, v tomto pokrytectve, tak toto vlastne dostanú a od Ježiša ako také pozvanie, ako také ďalšie to dnes, hej, že taká ďalšia situácia dnes, kde to visí vo vzduchu a máte možnosť to využiť.
1: To dnes je tam asi dôležité. Choď dnes pracovať do vinice. Vieš, že možno, že aj plánuje s nami, že teraz reaguj. Hej. A niekedy ťa to dnes tak aj trošku tak vyprovokuje aj tie negatívne, lebo tejto chvíli na to nie
0: si. Odpovedz mi teraz, niekedy tá vec nepríjemná, nad ktorou uvažuješ.
1: Áno. Na druhej strane tá téma toho otvoreného vyjadrenia aj nesúhlasu je tu vlastne už druhú nedeľu, lebo pred týždňom sme čítali o tých robotníkoch vo vinici a tí, ktorí pracovali celý deň, nesúhlasili s tým majiteľom vinice. A uvedomili sme si s Marianom, že to je dobre, že oni to vyjadrili. Hej, že vlastne to vyjadrenie nemusí znamenať hneď absolútne zlo. To je vyjadrenie dnes, to je vyjadrenie momentálnej chvíle.
0: Ako to prežívam,
1: hej. A je dobré. A ja si pri tom vyjadrení môžem uvedomiť, no a to som dobrú hlúposť povedal, hej. A potom si, a nie, tak musím to zmeniť, hej. A vlastne urobím to inak.
0: Je to vlastne príležitosť na reflexiu, na to, že to dnes chcem a potrebujem aj ja využiť. Hej? A možno sa zbaviť nejakých mojich obav, znechutenia, skepticizmu, čokoľvek by to bolo. A že sa nechcem obmedziť teda ani na to správne len vyznávanie, alebo zase sa nechcem obmedziť, že už som proste sa nejako zatvrdil a takto idem ďalej. Takže je to také také pozvanie, že prinášať ovocie hodné pokánie, ako to pri Jánovi Krstiteľovi aj bolo povedané. Že to je taká výzva nielen pre starších toho Izraela, pre kresťanov, pre nás a aj pre každého človeka.
1: To je výzva k tej sebareflexii a pokáňu a akési aj uistenie, že Boh to rešpektuje, čo sme počuli mimochodom aj v prvom čítaní, nie?
0: Áno. Ja som chcel z toho proroka Ezechiela, aby sme vlastne tak počuli toto, že aj ako kresťania, že nechceme zostávať ani pri len nejakom vonkajšom vyhlasovaní, ani pri v tom našom skepticizme, ale tak počuť Božie slovo, k čomu nás pozýva, tam je to dobré.
1: Povedané. Takže prorok Ezechiel a Anička.
2: Toto hovorí Pán. Vravíte, nie je správne, ako koná Pán. Počujte teda, vy z izraelského domu. Ja, že nekonám správne. A nekonáte skôr vy nesprávne. Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a pácha neprávosť, zomrie. Zomrie pre neprávosť, ktorú spáchal. Ak sa však bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, a koná podľa práva a spravodlivosti, zachráni si život. Keď teda uzná všetky svoje neprávosti, ktoré popáchal, a odvráti sa od nich, určite bude žiť. Nezomrie.
1: Ďakujem, Aničke. Tento text sa mi veľmi páči od Ezechiela, kde on vysvetľuje to Božie rešpektovanie nášho postupného rozhodovania a nášho dozrievania v podstate.
0: A v tom dozrievaní je to dnes, kde Boh s láskou, toto dnes, tento dnešný deň, kde Boh s láskou hľadá svojich synov a dcery, svoje deti a to je jedno aj akéhokoľvek náboženstva alebo spôsobu života, ale vidí tam ich túžbu uzdravovať to zranenie. Keď vidí na nás túto ochotu, tú zranenosť uzdravovať, naprávať, tú cestu pokánia to nazvime, tak ponúka plnosť života, ktorú chce darovať každému jednému.
1: Tým to vlastne aj skončilo, že určite bude žiť, nezomrie. Ďakujem za túto takú krásny tvoj záver v tomto smere optimistický. O týždeň, priatelia, tu bude ďalší náš host, opäť nepravidelný alebo výnimočný, ale meno vám ešte neprezradím.

0: Jedným hlasom.
1: Vítajte pri počúvaní relácie Jedným hlasom, v ktorej sa venujeme chválam. V predchádzajúcich častiach relácie sme si hovorili o tom, ako tento hudobný